0: 新州タイムズ。この番組はオークスセレモニーホール東部、高松総裁翡翠のホール、森下仏壇店、佐渡石材、雲魂の協賛で新州タイムズ実行委員会の提供でお送りします。
1: おはようございます。慈泉寺大友信介、
2: 年光寺瓜生義弘、
3: 上光寺桑森即陽、
4: 妙高寺野田博俊。
1: はい、では新州タイムズシーズン3第7回目ということで、今回は5月の17日の日曜日ということですよ。
2: はい、
4: はい、
1: もう寒暖の差がやっぱりありますわな。まだ晴れたら暖かい、家の中がちょっと涼しいなんて、そんな日々もあったりで、たまに湿度も高えなっていう。
4: そうそうそう、ちょっとずつね、もうそろそろ花粉症の人が楽になる時期。
1: 違う花粉症を持ってるって人も
4: いる。そうね、稲とかね、こっから始まるって人もおるから、うかつなことは言えんけど、
1: 知り合いで4つか6つほどずっとシーズン通してもらっとるって人も、
4: 植物にダメな人っているよね。
1: あ、愛されてなかったのよ。外の仕事いっぱいあるんだけどな、お寺さん。
4: そうそうそう、まあ、そういう人もね、畑一生懸命やっとったりするからね。
1: あれってなんかね、治るの？
4: 私ね、今年みんな花粉症ひどいひどいって言ってるけど、私ね今年全然なかったんですよ。
1: そもそも持ってたっけ、
4: すごい花粉症の、毎年ずるずる言いながらお経を読んでたんやけど、今年全然で、とうとう免疫も力尽きたかみたいな感じで。
1: 投薬治療
4: 全然なしなし、
1: 何もしてない、ほったらかし、
4: ほったらかし、今年はね全然ほったらかしのまんまで終わっちゃって。
1: あれって免疫が過剰反応してるからアレルギー反応って出るんか。そうそうそうそう、だから免疫が弱くなってきたっていうことで過剰反応が弱まった
4: のか、来てないなっていうだけやから、晴れてノーガード戦法になったのか。
2: 加齢とともにやっぱりこう人間の体もね、変わるということでね、もう全然昔は僕もね、この花粉症なんかにはもう無縁だと思っておりましたけれども、こう加齢とともにちょっとね、こう、
4: はいはい、
2: その感じが、なんかそういう機会が多くなってね。
3: なんかフルーツとか果物食べてもなんか余計に過剰反応するんですってね。
2: なるほどね、やっぱり食べ物ですかね。
3: なんか、
4: そう、何って食べて倒れ。
2: 最近もう何も食べてないんじゃないですか。
4: そうかな、そうかな、弱っちゃ、基本的に弱っちゃってるのが俺。
1: はい、ということで野田さんの生体反応についての話をちょっとね、枕で聞いたところで、その野田さんの話ということで、今回のテーマでございますが、芽の出ない植木鉢ということでお話をね、テーマいただいておりますが、じゃあよろしくお願いいたします。
4: はい、今日のタイトルでございますね、芽の出ない植木鉢というお話なんですけれども、まあまあまあ、それの前にですね、これまで数回にわたって案内をしてまいりました同房大会、
1: あ、
4: 終わりましたということで。
1: そうですね、
4: これからはですね、5月6月7月あたりですね、お寺の行事がポチョポチョっと入ってくるんですよね。例えば、浄土真宗の御門徒さんのお家であればですね、お寺の指導教永代教ありますよっていう案内がぼちぼち届く頃なんじゃないかなということで、そういうお話を、指導教言ってもですね、永代教言ってもまあこの時期に限ったことじゃないんですよ。
1: 早めにやっとる方とかね、
4: そう、彼岸は3月にやっとるところもあるしね、なんですけど、まあまあまあまあこの時期のが多いかなという、その案内が届きましたと。

0: お寺さんから案内が届きましたと、その時にどう思いますかと、はがき来ましたよっていう時に、指導教ですよと、毎年のはがき来たんやけど、指導教じゃなんなんながけと思いながらも、なお寺から来たからいかんならんまいと思ってる方もいらっしゃると思います。指導教永代教と言われてもわからんけど、まあお寺からね来たらいかんならんまいと思ってらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけども、それなんでそう思うかって言ったら、まあなんか知らんけどお寺さんから連絡来たっていうことはなんか大事なことなんやろうと、わからんけどなんか大事なんやろうと思ってるから足が動くんだと思うんです。そのようわからんけどもの部分、そこのお話です。まあその前にですね、あの指導教とか永代教とか言いましたけれども、わからん人には全然わからん単語なのでちょっと解説を、指導教とか永代教って言いますけれども、永代指導教って言うとるところもありますね。皆さんのお家に仏壇ありますよねと、まあ、浄土真宗では特にお内仏って言ったりしますけれども、仏壇ありますよねと、そこにですね、亡くなられた人のお名前を置いてですね、仏様として手を合わせる、そしてご本尊真ん中にありますと、そのご本尊の教えがあったからこそ、そういうふうに手を合わせることができますっていう、仏様に手を合わせてその教えに手を合わせるっていうのをするのはどこの宗派でも一緒だと思うんです。で、漢字で指導って書きます。指導って書くとですね、お堂にお祭りするって書くんですよ。示す辺に司って書いて師ですね、で堂っていうのは本堂の堂で指導です。お堂でお祭りする、要はね、お寺の本堂でお祭りすると、家でもお家の仏壇にも手合わせてるけれども、お寺でお参りしてほしいがじゃっていうのがこの指導というもんなんですね。同じように永代教って言いますけれども、永代の永っていうのは永遠の永ですね。で、代々の代で、永代とは言わずに永代って読むんですけれども、永遠に代々とお寺でお勤めをしてほしいという、そういう願いをかけられて、その永代指導教というのが務まっておりますよと言うんですよね。うちでもやっとくからいねえかと思っしゃるかもしれないんですけれども、いろんな事情があってですね、お参りが続けられない、例えば引っ越してうちなくなっちゃったとかね、そういうことはあるんですよ。もうお家がね、耐えてしもたとかね、最近よく聞きますけれども、そういう時に後々お寺でお願いするわっていう時にお願いされるんですよ。でね、そういうここで、ね、これからずっとやってほしいんだけどっていう、そういう心のためにこの指導教というあるんですね。そういう意味があるんですけど、ずっと昔から続いているんで、いつの間にかですね、意味がおぼろげになってしまうというか、やってる間にですね、形だけが残っちゃってるんじゃないのと思われておる行事の、まあナンバーワンかな、ナンバーツーは法皇宮かな。形だけが残ってるっていうのは、まあ身の回りによくあると思いますけれども、仏事とか、まあ神事もそうですけれども、なんでかわからんけど続いとんがよっていうの結構あると思うんです。周りに、逆に神事とか仏事じゃないと、なんやめまいけっていう話になるがよな。
1: 意味
0: この意味何けって聞かれた時に、よくね、合理化とか省力化とか言ってやめよっていう話になるじゃないですか。その意味がわからないものを省くっていうことがですね、是とされることが非常に多いですね、最近はね。多いです。意味がないから、意味がないから興味が湧かない、興味がないから意味を知ろうともしない、で知ろうとしないからわからない、わからないからやめちゃってもいいんじゃないっていう風な流れになっちゃうんですよね。そもそも私はですね、合理化っていう言葉に対して、おいちょっと待てっていうところがあって、合理化っていうとその人が楽したいだけやろっていう視点で見ると、だいたい片付くこと多いんですよね。合理化しましょうって言ってる人の目を見て、あ、 こいつが楽したいんやなって思って

0: ったら、ああなるほどなって腑に落ちることは結構あると思うんです。なので合理化っていう、言葉としてはですね、私はあんまり好きじゃない言葉かなと。合理っていうのは断りに合うって書くんですけれども、断りに合うんじゃなくてあなたに合ったことやろって思うことが多いので、合理化っていう言葉は極力私は使わないようにしておりますけどね。うん、まあそういうこともあってですね、大事にしなきゃいけないことも形だけになったら失われちゃってる。でも残ってるってことは大事にしなきゃいけないっていう心がどっかにあるんですよね。どっかにあるからめんどくさいけどやるかと、めんどくさいけどやらんならんっていうことは、どっかで、あ、なんかやらんならんがやなと思っとるってことなんですよね。
1: うん、
0: もうどうでもいいことだったらめんどくさくないんです、やめちゃえばいいから。でもどっかで大事だと思って心に引っかかってるからやらなきゃいけないかなみたいな釈然としない思いを抱えつつもやってると。でも昔の人っていうのはですね、そのようわからんけどっていうのを非常に大事にしてるんですよ。なんでかわからんけど続いとんがよっていう、そのなんでかわからんけどっていうのは昔の人もそう思ってたんやなと。昔の人もようわからんけどって言いながら大事にしてきたっていうことは、その大事なところがなんかあるんやろなっていうのがあった。そこでですね、そういう形にならないものっていうのが残ってきた。大事なもの、大事なこと、わからんけど大事なことっていうのは目に見えるもんじゃないですからね。そういうものをなんとか残していきたいと言って続いてきたのが仏事とか神事であるわけですよね。なんでかわからんけどやっとるっていうことはいっぱいあってですね、お聞きの皆さんのお家でもですね、ばあちゃんがずっと朝お参りしとったんやと。私のちっちゃい頃、もう日上がらん先からばあちゃんチンチンってやるもんやから、それで起きとんがよと。起きたがよと。なあわからん、なあわからん、やっとることわからんけども、なんでか毎日やっとんがよと。そのなんでかわからんけどっていうところで、みんな考えてるんですよね。みんな考えざるを得なかったんですよ。その意味というものを。まあ、よくね、北陸の子供たち学力高いって言うじゃないですか、
1: うん、
0: ね、その話題結構あるよね、
1: うん、
0: それも一因あるんじゃないかな。なんでかわからんけど続いてるっていうもの、じいちゃんばあちゃんがなんでかわからんけどやってるとかさ、
1: うん、
0: 明確にこれだからっていう理由が理解できないのに続いてるものに子供の頃から触れてきて考える力っていうのがあったのかなってふっと思うことはある。
1: うん
0: うん、まあね、そうそれこそ合理化とか省力化とかできる前にね、私たちはそういうものが残さなきゃいけないものがあるんだなっていうことに子供の頃から気づいてたのかなって思うことがありますわ。
1: しつけみたいな部分、
0: そうだからしつけっていうのはさ、うん、なんか理由があって、
1: あ、まあそっか、
0: 理由があってこうしなきゃいけないって親は子供怒るじゃないですか。
1: 結構目的はっきりしてるねって言って、
0: 怒った後に必ず理由言うじゃん、
1: うん、みんなに迷惑かけちゃ
0: う。そう、うん、でもこのお参りせんだなんていうのはさ、理由がないのよね。
1: 誰得の世界。
0: そう手合わせにならんがいぞって、うん、言われた時になんでって言われても、
1: うん、
0: ばあちゃんも答えられんみたいな。
1: そう、
0: うん、そういうことがある。
1: ここがでかい運命の分かれ道、うん、運命っていうわけじゃないけども、うん、やるやらんの分かれ道になってる部分がありますよね、うん、
0: そう。ひょっとしたらそれが学力の分かれ道になってるかもしれないよっていうお話もして、ね、まあ、お寺さんはそういうわけの分からないものを大事にしてますよっていうのでタイトルを解消させていただくと、だこの目の出ない植木鉢っていうのはですね、どっかから聞いた話ではなくてね、私の実感なんですけど、お釈迦さんから植木鉢を渡されとると思ってるんですよ、私は。植木鉢ポンって渡されて、はいって何も言われんと、はいって渡されてる状態だと思ってるんです。だからそれにね、水をあげると芽が出てくるのを期待するんですよね、私たちはね。なんか咲くやろうと思って水をやるのが普通なんですよ。

0: 畑やっとる人とかようわかると思うんやけれども、うんうん、植えたから植えて水やったから生えてくるよねっていうそういう一連の流れがあるじゃないですか、うん、でも私たちが受け取ってるそのお釈迦さんから受け取った植木鉢っていうのは種が入っとるかもわからん植木鉢ない、うん、咲くかもわからんし咲かんかもしらん、うん、でもお釈迦さんから水やっといてって言われたから水を黙々とやるみたいな、
1: うん、
0: でそれがもう意味があるかどうかわかんないんですよ、うん、本人も意味があるかわかんないんだけれども周りの人がですねそれ見てあれ何も土しか入っとないのにずっと水かけとるなアホやなってのが最初なんですよね。でもそれが時間が経つとなんでこんなことやってんのかなあの人はになるんですよね、うん、なんでかわからないけど水をやるっていうのがああこの人にとって大事なことなんだなっていうのが伝わる。それは形で伝わるもんではなくってなんか知らんけどなんでかわからんけど大事なんやろうなっていうその姿が伝わってくっていうのが大事なことなんじゃないかな。私たちは心の中で花が咲くからやる、なりもんができるから食べれるもんができるからやるって思ってるんですけれどもそれがねない時にもう花咲かんはもうやめたってなってしまったらもうそこでね、まあ、合理化というかねそれこそ合理化ですよ。花出ないんだったらやめとくかになっちゃったらそこで終わっちゃうんですよ。大事であるかどうかにもかかわらずやめちゃう。でも出なくてもいいから続けるっていうその心がお寺さんのお仕事なんじゃないかなと。その姿を見せていく、見せていくというか見られちゃうというか、うん、それが大事なことなんじゃないかなと。もう効果があるかどうかわからんけれどもお釈迦さんから渡されたものを淡々と続けていく。だから誰かが大事だと思ってくれるかもしれない、思わないかもしれないけれどもそれがあの私たちの務めなんじゃないかなと思っているところなんですよ、う
2: ん、ここはうんって思う部分もあるし、なんか仮にやけどみんなが植木鉢持っとるところでの人が立派な植木鉢持っとったら負けん気で仏教を始める人も出てくるから、ちょっとまた囚われ方っていうものあるそういうものの捉え方なんですけどね、うんうんうん、
0: まあ花、うん、隣の花咲いとったら羨ましくなるわな、うん、それはな、
1: うんうん、ね、世の中何でもさこうね費用対効果とかね、そうそうそうそう、なんかそういうことばっかり言いますしね、そうそうそう、うん、
2: 合理的な損のしない生き方とかさ、
1: うんうんうん、まあそういうの考えるとさ、これやっぱりこの仏事も神事も、うんお祭りも、だんだんこんなね、なくなっていくっていう意味が、今の話からするとね、よくわかるような気がしますよね。お祭りやっとったっていうね、これどういう意味があらよということをね、こう、わかるようでわからんがいっちゃね。なんとなくこう、昔からやっとるから、これ大事なんやなと思ってやれる心があるかどうか、まあ、それがやっぱりこうね、土着につながるかどうかっていう部分にもね、やっぱり、必要ながいっちゃね。やっぱお祭りっちゅうもんも、やっぱりなくしてはダメなもんの、一つなんやろうなということをね、
0: そうだと思うんですよね。
1: 思います。
0: やっぱり興味がなくなるというか意味がわからなくなってくると、うん、みんなね辞める理由を探すんですよね。
2: うん、
0: 急に、
1: ね、今日こういうことすると何いいことあらよって。
0: そうそうそうそう。
1: いう別にねいいことはないんだろうけれども、うん、ということやっちゃね。
0: そうなんですよ。
2: コスパの話になっちゃうよね。
0: そうなんです。
1: やっぱりそう、うん、何事もやっぱりそうなるとやっぱ人おらんがなるちゃね。
0: 目に見える効果がないと。うんみんな体が動かなくなってくるんですよね。賛成できなくなってくる、うん、そしてだんだん辞める理由っていうのが増えてきたら、うん、もうそれに押されて辞めちゃうみたいなことになって辞めてしまった後は復活できないんですよね。これがまたね、
1: これまたね復活なかなか難しい。
0: 辞めてしまった仏事神事を復活させるっていうのは大変。
1: うん、
0: うん
1: はい、
2: こういうのってやっぱ願いの部分が最初にあるじゃないですか。
0: そうそうそう
2: そう、うん、仏さんのご縁であったり神様のご縁っていうものは、うん、結構願いの部分で、
0: うん、
2: どうしても ね、そこら辺仏や神様っていうものをファンタジーとしてしまうから、
0: うん
2: うん、そんなん非科学的なことじゃんってやっぱりなるんだろうけども、どっこい自分の願いは何ですかって言った時にやっぱり今みんな見える世界っていうかな、
0: うんうん
2: うん、金額であったり生産性であったり

0: たり、うんうん、それで測られるコストの世界っていうものに落ち着きやすいのは分かるけどもね、うん、でもなんかね、
1: かけられた願いっていうのはね、まあ、仏さんじゃなくてもさ、昔の人がこう思ってかけた願いっていうのはやっぱりあるわけですよ。自分家がどこに立ってるかとか考えたことある？
0: 家がどこの、
1: そうそうそうそう、最初にそこに家を建てた人がいるわけじゃん、
0: うん、
1: なんでそこに建てたのっていうのはさ、今住んでる人考えないでしょ、う
0: ん、いやもう思いつかない
1: ね、
0: うん、ピンとこない。
1: そうそうそうそう、だから自分の便利なところに引っ越そうっていうのがあるんですよね、うん、昔の人はここが何かしら大事だったのかもしれないけれども、うんうん、それが分からなくなると好きなとこ引っ越していいんじゃないのっていう風になっちゃったりする。
0: なんかこのご先祖様とかルーツの話もね、うん、どんどん死後にいずれなっていくんじゃないかってちょっとヒヤッとしてしまう感覚あるんですよね、
1: う
0: ん、
1: まあそうなったらそうなったでね、うん、まあそういう風な社会の中でのあり方っていうのは、うん、どんどん変わってっていいとは思うんだけれども、
2: うんうん、
1: 変わってっていいとは思うんだけれども、大事な、なんで大事なのかっていうところを考える、
2: うん、
1: その癖がなくなっていくのは辛い、
0: うん、
1: うん、考えなくなっちゃう。
0: 答え簡単に欲しいじゃないですか、
1: うん、
0: 悩むってことがもはやコスパの悪い、ね、ね、手段やから、そうそうそう、そんな時間かけてうーんってなっとることがね苦しいから、簡単にねインスタントな答えにやっぱひょいっていきたいですよ、
1: うん、そうそうそうそう、うん、AI に聞きゃいいねかっていう話になるからね、うん、からAI に聞きゃいいって、 AI は物知りやからね、
2: うん、
1: あのさ物知りやからさあのさ物知りやから聞いたら何でもわかるからさ、うん、そしたら誰も何もね、悩むことなく聞きゃいいねかと、うん、昔みたいに家帰って辞書くらんなのとかじゃなくて、手元にスマホあるからね、うん、それでくれるようになったら、うん、考えんでいいようになるからね。
0: もう落語の世界で10年目の話前ずっと出とったけどさ、
1: うん、
0: なんか熊五郎が和尚さんとこにさ聞きに行ったっていうさ、
1: うんうんうん、
0: 人のとこに足運んで聞きに行ったなんていう、ああいう事態はもうないもんね。
2: ああね、
1: ないないないない、
2: うん、まあ、それだけまあ人間の関係もね希薄になってしまって、うんうんうん、人に聞かんでも AI さんに聞けばね、そうそう、うん、
1: あのさに、あのさに聞く、あのさ
2: も
1: 申しやから
2: 何でも何でも分かりますからね、
1: うんうん、だからそういう風になってくと、実は私たちは大事なものをどんどん手放してるんですよっていうところにいつ気づくか、
2: うん、
1: 気づくときは絶対失ったときに必ず気づくんですけども、うん、いつ失ったのかは多分わからないと思う、
3: うん、そんな単純じゃないんでしょうね、物々ってのは。
1: そうそう
3: そ
1: う、
3: それこそご縁って言ったけど、うん、まあ、今の人たちにすると条件っていうのか、時代が悪いのか、タイミングが悪いのか、うん、ね、その条件も実はそんな外にあるその願いっていうのと内にある願いっていうのは、まあ、それこそ仏教的なんでしょうけども、原因がね、
0: そうね、その外の都合と自分の都合みたいな、さっきの合理的なそこのね、
1: う
0: ん、ものを整えようとするときにストレスのない方向にやっぱりね、うん、落としてしまうよなっていうのもね、うん、すごくわかるんだよね、
1: うん、
0: でもなんか簡単にそれでそぎ落としてしまうと、
1: そうそうそうそう、うん、その時楽やって思っても何かを失ってしまった後に残る楽って結構取り返しつかないね、後で苦しんだり問題の先送りになったりするからね、根っこのところを何とかしたいなっていうのがお寺さんの願いじゃないかなと思っているよ。
0: 指導教っていう場面がそういうもので出会うきっかけになればいいね。そうそうそう、
1: みんなわからんやろ、わからんやろけど大事なんやでっていうことを何とか伝えようとかそんなじゃなくて、もう淡々と昔から大事にされてるから私も大事にしておるんですっていう、その形でやっていく、
0: その大事にしていくって表現はやっぱり仏法では歩みって言ったりするじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、教えに出会ってその道を歩んでいくっていうので、でも一方でその歩みっていうのは言葉や簡単な答えに出会ってそれに従えばいいんでしょっていう風にしがちなんですけど、
1: うん
0: うん、実はいやもっと悩んでいいんですよみたいな、
1: そうそうそう言われたことをやるのは歩みとは言わないよね、
0: まあ、答えがそこに向かっとるって欲しいがよな、
1: うん、
0: 俺もそうやもん、はい、ということで、野田さんのお話を本日はいただきまして、はい、その歩みの上でみんなで迷って悩んでいいんですよっていう、うん、むしろそれがなんか深まりをね生んでいくようなお話だったんじゃないかなと思うところでございます、はい。

0: まして、エンディングに入らさせていただきたいと思います。ではこの番組をもう一度聞きたい、知人にお知らせしたい、そんな方は新州タイムズで検索していただきますと、スタンド FM というアプリでお聞きいただくことができます。また番組へのご質問ご意見はラジオミューホームページでリクエスト、オームフォー、応募フォーム、なんて言ったまたは、info@fm7671.co.jp へ送ってください。横文字難しいんだな。
1: おいおい。
0: ということで、今週は、次戦寺大友慎介。
2: 年光寺瓜生義弘。
3: 上光寺桑森即陽。
1: 妙光寺野田博俊です。
0: では、最後に音読さんをいただいて終わります。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK。
3: おいしいコーヒー、お食事とおいしい空間、ホッとできるカフェ、ここにあります。ぜひお越しください。名分堂新入禅店内、カフェド M。

0: こんにちは、浅野真由子です。
1: 山下幸子です。
0: いや、山下さん、いよいよ始まりましたね。
1: そうですね、天気晴れてよかったですよね。
0: 本当青空、このイベント青空が似合いますね。
1: そうですね、本当に晴れてよかったです。
0: このイベントラジオミューの、この番組はラジオミューの魚津商工会議所ビルサテライトスタジオから生放送でお送りしていきます。よっしゃこい長六祭りは2013年から行われています。町の活性化や伝統芸能の継承を目的に、魚津商工会議所青年部と新川青年会議所などで作る実行委員会、魚津祭り組が始めました。ラジオミューも初回からこのスタジオから放送しているんですよ。さあ、長六というと魚津の伝統のせり込み長六踊り、町流しもありますしね。このせり込み長六踊りをベースに、伝統芸能そして現代のダンスが融合した魚津で最も熱いダンスバトルイベントとなっています。さあ、山下さんはこのせり込み長六踊ったことはありますか？
1: 踊ったことはないですね。さすがに見たことはもちろんあるんですけど、
0: もともと非常にテンポが速くて激しい踊りの民謡なんですけども、こう現代風にそのリズムを受け継ぎながら、各チームがね、ロックだったりヒップホップだったりよさこい風な、こういろんなアレンジを加えて、躍動感や力強さ華やかさを競います。今年はスクール部門に園児から中学生まで16チーム、コンテスト部門には一般の28チームが市内外から出場します。そしてよさこい部門、今目の前では綺麗にこうね、彩ったのを着飾った皆さんが歩いたり練習したりされてますよね。
1: そうですね、本当に見てて、あ、なんか踊りたくなるなっていうのは思いますけどね、なかなか難しいですよね。
0: そう、毎年ね、この衣装も羨ましいな、いいなって思ってるんですよね。今年もね、私と山下さんが要チェックの衣装ありましたよね。
1: そうですね、 あの衣装いいなっていうのありましたよ ね、
0: ね、は
1: い、
0: それ見るだけでもいいですし、この踊りも華やかですし、ぜひ会場で見ていただきたいなと思っています。さあ、会場も大にぎわい、大勢の方がどんどん集まってきていますが、浄土たくみさん、今レポートに出てもらっています。浄土さん。
2: はい、リポートの浄土です。
0: そちらの様子はどうですか？
2: 開会式絶賛進んでおりますよ。まだまだ踊りという雰囲気は感じられませんが、もうたくさんの方沿道で踊りが今始まるのを楽しみにしていらっしゃいます。
0: そうですよね、場所取りも大事ですもんね。
2: そうですね、もうこれでもかというほど待っとられる方いっぱいいらっしゃいますよ
0: 始まりを楽しみに楽しみに皆さんされてるんですね。
2: そうですね、いよいよこの後始まるということで楽しみにされてる方本当多いんじゃないかなと思います。
0: はい、番組ではゲストにも登場していただいて、たっぷりよっしゃこい長六祭りの魅力をお伝えしていきます。お楽しみに。
3: ありがとうございました。
0: この番組は魚津祭り組の提供でお送りします。

0: オレンジレンジで祭り男爵お送りしました。それでは早速中継つないでみましょう。ジョドさん、今どこにいますか？
1: はい、今ほど開会式もせつがなく終了いたしまして、私は今、ダンスエリアのそれこそ踊りのゴール地点におります。でも会場の方ではですね、今先ほど、この会の最初にですね、第14回よっしゃこい長禄祭り実行委員長の中島秀夫さんが、挨拶されまして、その後、魚津商工会議所青年部上田啓二さん、そして公益社団法人新川青年会議所理事長の室由里恵さんにより、宣言が行われました。この宣言の中ではですね、中島実行委員長によるよっしゃこーいの掛け声とともに、もう会場一体となって大きな声でですね、このよっしゃこーい長禄祭りの開会宣言されたところですよ。いや、本当はこちらお届けしたかったんですけれども、もうあっという間に進んでしまいましてね、いつの間にか時間が経っておりましたが、会場の方今から始まるということでですね、今かと踊りを待たれる観客の方々、そして、ダンスエリアのスタート地点には今から踊ろうとする子どもたちの姿も見受けられます。この後ですね、中島会長10時頃にスタジオでも生放送で生出演されますので、この後もお楽しみにしていただきたいと思います。ではスタジオにお返しします。
0: はい、ありがとうございます。いやー、山下さん、ちょっとこうね、ジョードさんの気持ちがこう高ぶってるのが伝わってきましたね。
2: そうですね、いつもよりちょっとテンションが高い感じがいいですね、こういう、はい、
0: でもね、みんないっぱい練習してきてるんですよね。
2: そうですよね。
0: ゴールデンウィークもね、学びの森とか集まって皆さん練習したみたいなので、はい、これね、子どもたちの気持ちも盛り上がってるところでしょうね。
2: そうですね、はい。
0: お祭りとしてはですね、本当子どもたちが外で遊ばなくなる、まあ、身体能力が弱くなっているとか、そういった問題があって、地元の子どもたちのために何かできないかっていうことで、こうお祭り、踊りのお祭りよっていうのが最初の始まりだと聞いているんですが、やっぱりこうやっていろんな子どもたちに参加してもらって盛り上がっていくっていうことですね。
2: はい、ではここで1曲お送りします。ちゃんみなでミラー。

0: さあ、会場のボルテージも上がっているところですよね。今目の前ではよさこいに出られる皆さんがね、準備をされてますよね。
1: そうですね、はい、
0: 霊華繚乱の皆さんかな。いやー、これ衣装ね、身近で見るとキラキラしててとっても素敵。
1: うん、着てみたいですね。
0: やっぱりね、山下さんね、よさこい似合うと思うんだ。
1: そ
0: うね、
1: いや、そんなことないんですけど、踊れないんですけど、なんか衣装がいいなって思いますね。
0: 手を振ってみたりして。さあ、会場のボルテージ上がっています。再び中継のジョードさん呼んでみましょう。ジョードさん。
2: はい、ジョードです。こちら再びリポートとなりますが、はい、この時間はですね、第14回よさこい長六祭り実行委員会より下坂由香さんにお越しいただいております。下坂さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 本当開催できて何よりといったところですが、もう皆さんも準備で朝からお忙しいですね。
3: そうですね、朝からもうバタバタしています。もう高校生の元気に助けられております。
2: で、現在はまだ踊りこそ開始していないものの、やっぱり準備としてはもう万端で、私たちがいるアイザックビル前の、通りではもう食べ物であったりとか、高校生の皆さんのボランティアの準備とかがもう万端という感じですね。
3: はい、そうなんです。今高校生がみんなスタンバイしてくれているので、ぜひ遊びにいらしてください。
2: はい、ぜひ皆様よろしくお願いします。ちょっとお話を聞いてみたいんですけど、そもそも下坂さんってボランティア部会さんなんですよね。
3: はい、はい、ボランティア部会の部会長させていただいております、下坂由香と申します。
2: 改めてですけど、その本日のボランティアの活動としてはどういったことになりますでしょうか。
3: 今回のボランティア部会は、もちろんボランティアの高校生の子たちがいっぱい来てくださったので、そのボランティアの

0: 子たちのご案内と、あと、今年初の試みなんですけど、子どもたちの体験ブースを作らせていただいたので、この体験ブースに参加していただく形になります。
1: はい、もう何よりもこの今回から始まる、お仕事体験ですよね。
0: はい、お仕事体験です。子どもたちにこの魚津を知っていただいて、楽しいなと思っていただけるような企画を、考えさせていただきました。
1: できればそのどういったもの子どもたち体験できるのかって教えてもらえますか。
0: はい、ありがとうございます。まず最初に新川高校さんから声かけさせていただきまして、新川高校さんが今ボランティアに来てくださって、高校生の皆さんと小さい小学生の子たちとか保育園の子たちが触れ合っていただけたらなと思っております。
1: はい、もう新川高校の方で

0: ボランティアに来てくださって、高校生の皆さんと、小さい小学生の子たちとか、保育園の子たちが触れ合っていただけたらなと思っております。
1: はい、もう新川高校の方では、新川高校さんがやっておられる17歳のコーヒーの販売とか、はい、あと、いろいろなんか変わったグッズといえばいいんでしょうか、マグネットとかもね、店頭に。
0: はい、手作りされて、高校生の子たちが、稼働部さんが手作りしてくださったブローチとかも販売しております。はい。
1: そしてそのちょっと他のところに目を向けてみますと、なんか、やっぱり一番目立つのはパトカーがね、いるんですよね。
0: はい。今回魚津警察署さんから力をお借りしてパトカーが来てくださいました。はい、
1: これそのお仕事体験で乗ることができる。
0: はい、乗ること
1: も乗ることできないんだ。
0: 一応多分できるので、はい、あと今日来てくださった方にアプリ登録されてる方にシールが当たるとかいう企画をしてくださっているので、はい、子どもたちはお喜びするのかなと思います。はい、はい、
1: あと他にもアロマセラピーですか。
0: そうですね、カノンさんに来ていただいてます。カノンさんです。子どもたちがお家の人にハンドマッサージをやってあげて、でオイルマッサージのお土産をいただけるっていう形になります。はい、
1: はい、ありがとうございます。ということで、まあ、たっぷりとそういうお仕事体験ブースなどがあるんですが、まあ、まだこのお仕事体験自体はスタートはしてないわけですが、この後、
0: そうですね、この後スタートなんですけど9時半からになりますので、はい、全然もう買えるので、ぜひぜひ子どもたちが今体験して売り子になったりするので、大人の方たちも買いに来てくださると嬉しいです。
1: まあ、現状といたしましては、まあ、一部のところでも体験しているお子さんとか親子さんはいらっしゃいますけど、まあ、基本的にはまだまだ余裕がありそうですので、たくさんの方今からお越しいただいても大丈夫そうですね。
0: そうですね、いっぱい来てくださると嬉しいです。そして子どもたちの笑顔がいっぱい見れると嬉しいので、はい、ぜひお願いいたします。
1: ありがとうございます。ちなみにちょっと話が唐突に変わりますが、下坂さん、本日はもう準備の方はもう皆さん並ばれるまでもなかなかいらっしゃるかどうかと、いろいろドキドキしながらって感じだったと思いますけど、どうですか。
0: そうなんですよ、やっぱり初の試みなので、どれだけお客さんが来てくれるかという心配の中、今当日子どもたちの顔を見ながら、多分絶対うまくいくと思いながら、はい、ここにおらせていただいてます。はい、
1: まあ、まだ演技が始まっていないので、このお祭りの本物の盛り上がりには至っていないとは思いますけれども、まあ、でも現段階で天気にも恵まれ、会場の方もたくさん人を訪れられて、まあ、本当に盛り上がりがどんどんどんどん上がっている状況ですね。
0: はい、そうなんです。ぜひ天気もいいので皆さん遊びに来てください。
1: ありがとうございます。では、下坂さんに来ていただいてお話しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、下坂さんにもお話をさせていただいたところで、少しインタビューをしてみたいなと思いますので、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。これからお話しするのは、新川高校のボランティアで参加されている生徒さんにお話聞いてみたいと思いますので、ちょっと自己紹介先にしてもらってもいいですか。
2: 新川高校コミュニティビジネス部の部長をしています、森田光成です。
1: はい、森田君よろしくお願いします。もう朝から準備大変ですけど、新川高校今日はどういったものを出しているのかな。
2: 部活動で、商売をしているんですけど、原七さんとコラボした商品が今日も並んでいます。
1: はい、どういったものを売っているのか、実際にこのラジオ聞いてる人に紹介してもらってもいいですか。
2: はい、17歳のコーヒーという、ブレンドコーヒーを販売しています。
1: はい、こちら私も飲んだことあるんですけど、やっぱりすっごい美味しいコーヒーだと思いますよ。もうたくさんの方にもね、飲んでもらえてると思いますし、自分森田君はどうなんですか、自分でコーヒー飲むのは。
2: そうですね、他のコーヒーよりもフルーティーで、とても飲みやすいコーヒーになっています。
1: はい、やっぱり17歳のということで、まあ、大人の方だけじゃなくて自分たちも美味しく飲めるようなっていうことで作ってるんですよね。
2: はい、そうですね、幅広い方に向けたコーヒー作りということで、原七さんとのコラボでもこのコーヒーを使った琥珀糖というものを販売しています。ね、
1: すごいですね。あと、今コーヒーの話ばっかりしちゃいましたけど、もちろんコーヒーだけじゃなくてね、いろいろ琥珀糖

0: あったりとか、この琥珀糖はなんか変わったボトルに入ってこれしかないっていうような、なんか特別なものなんですよね。
1: そうですね、高校生がデザインした、一つ一つ4種類ですかね、違った種類の絵柄になっています。
0: ぜひですね、この新川高校のブースさんに立ち寄っていただいて、その琥珀糖ですとか、あと17歳のコーヒー飲んでいただきたいと思います。あと他にも、ハンドメイドの雑貨みたいなのも置いていますよね。
1: 稼働部が、生徒一人一人が手作りでデザインを考えて作っています。
0: なんか特別なデザインでこれしかないものを販売しているんですよね。
1: スキー連合さんと、公式で作ったものがあります、
0: はい、ぜひですね、そういったものも手に取ってみてほしいと思います。じゃあぜひ、もう最後になんだけど、なんかぜひこのまだ祭りに来られたお客様の皆さんに新川高校寄ってほしいな、そして寄ってもらった時にはちょっとどういうところ楽しんでほしい、どういうものを買ってほしいなと思いますか。
1: 今日限りで現七さんと隣り合わせで販売しているので、もしよろしければ現七さんも一緒に、コラボ商品も一緒に買っていただけると幸いです。
0: はい、ありがとう森田君、お話ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、会場の方は大変これから大盛り上がりといったところでですね、すでに、こちらアイザックビル前さんの、ブースではたくさんのお客様が、例えば体験に来られたりとか、いろいろ食べ物を買ったりということで、皆様これからダンスが踊るの楽しみにされていらっしゃいます。この後もぜひ皆様会場の方にお越しいただいて、まあ、踊りがこれから始まるわけですが、お祭りだけではなく、こちらお餅であったりとか新川高校さんのブースなどを巡ってみてはいかがでしょうか。以上、ここまでレポートをお届けしました。スタジオにお返しします。
2: はい、ジョードさん、ありがとうございました。いやー、この後ね、先ほどお話にもあったスクール部門の踊りが始まりますし、市役所前公園の広場とかステージの方とかでは、市役所前公園の方ですね、よさこい魚津の踊りも始まります。10時から大変にぎやかに始まるということですね。そして山下さん、食べ物楽しみですね。
3: そうですね、キッチンカーもたくさんいらっしゃってますし、はい、楽しみです。
2: はい、今回はビアパークの方とマルシェの方も初のコラボということで、本当に盛りだくさんで行われますね。
3: そうですね、とやめきマルシェさんが初のコラボということで楽しみです。
2: そしてね、子どものお仕事体験、今年新たな取り組みということですから、9時半からね、予約の方が始まってるそうなので、ぜひぜひ体験してもらいたい。山下さんだったら何体験したい？
3: そうですね、やっぱアウバがちょっと気にはなってますね。
2: あー、好きですよね。、はい、なんかね、子供の頃にね、そうやってちょっと気になる体験をしてみて、まあ、将来の夢にもつなげてもらえたり、あ、こんなこと私だったらしてみたいなっていうのをね、広げてもらえたらいいですね。
3: そうですね、いろいろ体験して、はい、感じていただけたらいいなと思います。
2: はい、さあ、よっしゃこい長禄祭りは午後4時までイベントいろいろ行われます。まだまだ間に合いますよ、というか今から始まりますからね。ぜひラジオを聞きの皆さん来てくださいね。では私ちょっと食べ物気になるので、会場の方ちょっと回ってみますね、この後。
3: はい、行ってらっしゃい。
2: はい、行ってきます。
3: では代わって1曲お届けします。インミでバット。

0: よっしゃこい登録祭り。
1: さあスタジオには第14回よっしゃこい聴録祭り実行委員会中島秀夫実行委員長にお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: あの開会式が終わってすぐ駆けつけていただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ね、すごく今日はいいお天気になりましたよね。
2: そうですね、本当に最高の一日になるんじゃないかなと、うん、清々しい風も吹いてますし、はい、いい天気だなと思います。
1: そうですね、お天気だけ心配してましたもんね。
2: そうですね、本当にこの1ヶ月前とかですね、去年がちょっと寒かったんですよね。
1: そうですね、
2: そうなんです、ね、なので今年本当大丈夫かなと思ったんですけども、1週間前ぐらいからもうずっと晴れが続いてて、
1: はい、
2: ちょっと感動しましたね。
1: そうですよね、はい、まあ、逆にこう暑すぎて熱中症対策大丈夫かなっていうところもあります。

0: いますよね。
1: そうですね、そこの心配もあるんですけども、はい、確かにそうですね、皆さん熱中症気をつけていただきたいと思います。
0: はい、でも朝からすごくやっぱり練習してる風景も見てたので、こういう風に踊るんだなっていうのを見てね、なんか微笑ましかったです。
1: うん、そうですね、今日もやっぱり朝早くから今日に向けて練習してる人たちもいたりとか、はい、なんかもういよいよですねと思いました。
0: はい、まもなくこう踊りがスタートしますけど、はい、このよっしゃこい長六祭り、魚津祭り組が中心となって行われていまして、今年で14回目となりますね。
1: はい、
0: そうですね。今の思いは、
1: はい、本当に皆さんのおかげでこの14回までたどり着けたなっていう思いと、あとやっぱ子どもたちが本当に楽しみにしている祭りなんだなっていうのが、
0: はい
1: はい、毎回こう見て思いますね。
0: そうですよね、はい、まあ、本当に子どもたち、ちっちゃい子もすごくしっかり踊ってるのが印象的です。
1: うん、はい、はい、そうですね。
0: で、今年の楽しみどころ、特徴を教えてください。
1: はい、今年はですね、まあ、今から始まるそのよっしゃこい長六踊りスクール部門もそうですね、このよっしゃこい長六踊り、本当みんな小さい子から中学生の子まで、踊って楽しく踊ってくれてますね。そこがやっぱ一番の見どころではあるんですけども、他に今年は特にこうなんていうんですかね、もっとこう祭りを面白くしたいなと思いまして、縁日コーナーですね。そこでは巨大なスマートボールを手作りで、
0: はい、
1: 商工会議所青年部のメンバーが作ってくれたりとか。
0: 手作りなんですか。
1: 手作りなんです。はい、これはちょっとぜひ皆さんに見ていただきたいですね。
0: はい、
1: こんなスマートボールあるんだなっていうのがあるので
0: 、はい
1: はい、あとまあ巨大な段ボール迷路もありますので、子どもたち本当遊べるんじゃないかなと思います。
0: 巨大な段ボール迷路も手作りですよね。は
1: い、そうですね、まあ段ボール迷路そういうのがあるんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、朝から今日5時からみんな集まって一生懸命組み上げて、あれ組み上げるのに 2,3 時間かかるんですね。
0: そうなんですね
1: それすごい一生懸命皆さんやってました。
0: はい、いや、それも思うと本当に晴れてよかったなって改めて思いました。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: と他にはまあビアパークはもちろん公園でもやってるんですけども、その託児所じゃないですけどね、ちっちゃい子供を見ながら、保育士さんたちいますので、そういった子たちを保育士さんが見ながら、お父さんお母さんはお酒を楽しめるような、そういったコーナーも設けてますし、あと今年新しい取り組みとしてですね、子どもお仕事体験コーナー作りました。
0: はい、
1: これ本当ま、なんていうんですかね、子どもたちのキャリア形成じゃないですけども、いろんな体験してもらいたいなっていうのが僕たちにあって、まあそれをですね、こうなんだろう、お店の体験販売体験とか、あとポリテックカレッジさん、
0: はい、
1: が協力していただいて。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、電気工事のなんて体験とか、まあ本当いろんな体験があるので、それまだぜひ見ていただきたいなと思います。
0: なんか遊び感覚でこう見に来て、あ、体験してみようって言ったことがこう後々いろんなことにつながってくる場合もありますもんね。
1: そうですね、本当こういうので経験したことが思い出となって将来につながってもらえたらいいなっていうのはすごく感じます。
0: そうですね、
1: はい、
0: お仕事体験はまだ予約とかもできますね。
1: はい、まだ大丈夫だと思いますので、はいはい、ぜひ見に来てほしいです。
0: はい、
1: はい、あとはもう一個、富山駅マルシェさん、はい、富山県の中でもいろんなところでこうマルシェ開いていただいてるんですけど、今年はコラボすることができまして、
0: はい、
1: はい、協力いただいていっぱいお店出してもらってます。なのでお店でいうと公園のお店と、あと縁日のお店と、あとこのなんで踊るストリートの山側の道でもお店があるので、もうたくさんのお店ありますから、ぜひ皆さん見て食べて楽しんでもらいたいなと思います。
0: そうですね、キッチンカーも34店舗で、どやめきマルシェさんも12ブース出てる、はい、ということをお聞きしたので、
1: はい
0: はい、この通りでもやってるんだな、この公園のとこでもやってるんだなっていうふうに、いろいろ歩いて巡っていただきたいですね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: で初めて来られる方とか、どこに何があるのかってあまりわからない方もいらっしゃると思うので、地図とか、
1: はい、
0: パンフレットみたいなものってあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、当日のフライヤーっていう形なんですけども、はい、今日のプログラムと、あとどこで何やってるかっていうのは総合受付の方で置いてありますので、言ってもらえれば無料で差し上げております。
0: はい、総合受付がラジオミューのある目の前にありますよね。はい、設置されていまして、去年はこの場所じゃなかったかなと思いますけど。
1: そうですね、はい、去年は本当に道のど真ん中中央分離帯の方に作ってたんです。

0: けども、はい、やっぱラジオミューの前に置くことがですね一番こう目立つし分かりやすいなと思いまして、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 僕たちもこうね話しながらも見れるので様子が
1: そうですね、はい、
0: 賑わってるなっていうのが見えていいかなと思います。
1: そうですね、私たちもいつも総合受付どこに行けばいいのかなっていうふうにちょっとうどうどってするんですけど、うん、ラジオミューの前だとなんか安心していられます
0: そうですね、説明もしやすいので。
1: そうですね、はい、はい、いろいろ楽しむところがたくさんあるかなと思います。
0: はい、
1: はい、で踊りがもう始まったところだと思いますけど、はい、今これまで練習とか大変だったかなと思いますけど、中島さんもこう踊られるんですよね今日。
0: はい、僕も踊ります、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい
1: 、はい、はい、実際あ、今ちょっと踊りの風景が来まして、はい、すごく待機しているんですけど、うん、小さい子どもたちが、はい、待機している のが
0: すごいですね、
1: はい、この後こう、うん、幼稚園小学生中学生というふうにこういろいろ踊りが進んでいくかなと思いますけど、はい、はい、楽しみにしたいなと思います。
0: そうですね、障害者チームも、うん、踊ってもらえますの で、
1: そうです、ね、
0: 本当に、ね、バリアフリーな踊りだと思います。
1: はい、はいはい、で中島さんも先ほどちょっと踊りますこれからっていうことだったんですけど、はい、小学生とかも合同練習、うん、2カ所で行われてましたよね、はい、
0: そうですね、
1: そちらの風景は見に行かれました？
0: はい、あ、はい、そこは僕も受付して一緒にみんなと踊ったりもしてたんですけども、1回目が4月29日と、
1: はい、
0: あと2回目が5月4日と、
1: はい
0: はい、やりまして、
1: はい、
0: 本当にたくさんの小学生の皆さんに集まって練習してもらいました。
1: あ、そうですよね、はい、練習の風景も写真とか SNS とかにも上がってたので、
0: はい、
1: あ、頑張ってるんだなっていう風に、はい、どれくらい練習されるんですかね、何ヶ月前くらいかな。
0: 大体ですね、この四尺長六踊りがもうだいぶ浸透してまして、
1: うん、
0: 皆さんを練習しだすのが多分4月入ってからだと思います。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、で小学校では体育の時間でちょっと1年通して練習してくれたりもしてるところもあるみたいですけど、だいたい4月からやってますね、
1: はいはい、あ、そうなんですね、うん、このラジオミューのある商工会議所ビルでも練習してたりもしますもんね、
0: はい、あ、そうですねみんな頑張ってますね。
1: そうですね、さすがに子どもたちはあれですけど、大人の方が会社帰りかなっていう感じの、はい、
0: そうですね、
1: 遅くにやっとられましたよね、うん、
0: はい、青年部チームが商工会所青年部チームがあるので、
1: うん、
0: はい、まあ、僕も含めそうなんですけど、はい、まあ、仕事が終わってからじゃあどこで練習しようかっていうところでここで練習したり、どっかスタジオ借りて練習したりとかしてます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 少しだけですけど動画上がってるのを見まして練習しておられましたよね、
0: はい、ありがとうございます、はい、なかなか、はいはい、もう45歳になりますけど、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、そうなんです、なかなか厳しい、体力的に厳しいんですけど頑張って踊ってますね
1: そこまで激しい踊りでもないですからね、ちょっと優雅な感じで、
0: うん、まあそうですね、はい、はい、まあ、アレンジ加えて結構ハードにもしてるんですけども。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、またそれもですね、今日午後からコンテスト部門が始まるのでぜひ見ていただきたいなと思います、
1: はいはい、あとはコンテスト終わった後も総踊りって言って全体的に、はい、あるのもありますからね、
0: うん、そうですね、一番盛り上がるポイントなので、はい、本当皆さんに参加していただきたいです。
1: あ、はい、わかりました。では今までこう中島さんにお話を伺ってきましたが、ちょっと浄土さん踊り会場にいるので浄土さんの声を聞いてみましょう。浄土さん。
2: はい、踊り会場にいます浄土です。
1: そちら
2: は現在ですね、はい、あ、はい、スクール部門が現在進行中で今、開始してから、3組目と4組目がちょうど踊っているところです。商工会議所側が魚津にじいろこども園さん、そして市役所側が魚津第二こども園さんがそれぞれ今現在踊っている最中ですね。
1: はい、もうどうですか、大変盛り上がってます？
2: そうですね、盛り上がりすごいですよ。沿道脇側、もうこれでは通れないくらいの人が、
1: はい、
2: たくさん詰めかけていてですね、もう脇から皆さん応援されていらっしゃいますよ。
1: あ、そうですよね、応援してる方たちもすごい熱量ですよね。
2: そうですね、かつ子どもたちは今小さいながらにではありますが可愛らしい踊り披露されています。
1: はい、少しお話とか聞けそうですか？
2: 今はお話できるお子さんはいらっしゃらないので。

0: そうですね、はい、
1: そうですね、失礼しました、
0: うん、こうにぎわってる様子が伝わってきました。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、中島さんすごい盛り上がってますね。
2: はい、本当に嬉しいです、はい、
0: 本当にさっきも言いましたけど、この天気が何より良かったなというところなんですけど、やっぱりこう練習は常にこう大変なことかなと思いますけど、それ以外にここまで来るのに大変だったこととかありますか？
2: そうですね、大変だったことだらけだなと思うんですけど
0: そうなんですね。
2: まあ、ちょっと今年スタート、はい、準備のスタートがちょっと、うん、なんだ遅れてしまってですね、いろんなところと調整したりとか、してたんですけども、まあ、ちょっと何ですかね、この祭りって本当地域の皆さんの協力なしでは絶対できない祭りなんですね、
0: はい、
2: でそういった意味でその、まあ、地元の本当この沿道の人たちもそうですし、ね、ここの企業さんたちみんなそうですよね、
0: はい、
2: この日はちょっとお店休んでいただかないといけないので、
0: そうですね、
2: そう、ちょっとそこの協力要請したりだとか、 あとまあその、ね、市役所の皆さんにもちょっとお願いして、この今日踊ってくれた子たちには水を提供してるんですけど、魚津の美味しい水をですね、はい、市役所が提供してくれて、
0: はいはい、
2: それを今公園の方で踊り終わった子たちに一人一本ずつ配ってるんですけど、そういった協力、あといろんなところを使うにも全て許可とかね、いろんな処理必要なので、そういうのもやっぱりその関係者の皆さんにですね、もうギリギリだけどって言いながらすいませんお願いしますって何度か頭下げてですね、もういいですよって、毎年ね頑張ってるから手伝いますよって言ってくれたりとか、そうですね、そういった協力があるからですね、保育園の先生も本当に皆さんこうやって子どもたちね、本当に安全、危険ないように安全にこう見守っていただきながら参加するっていうのはすごくこう難しいことだと思うんですよね。
0: そうですね、うん、
2: まあ、でも先生たちもやっぱりそういうところも日曜日に限らずですね、来ていただいてやっていただけるっていうのは本当にありがたいなというふうに思っております。
0: うん、確かにそうですね、今おっしゃるようにこの周りの近隣の方の協力なしではできないお祭り、まあ、お祭りもそうですし、駐車場もね、いろいろこう難しいところもあったりしますけど、
2: そうなんです、
0: はい、駐車場周辺、はい、お車で来られた方ってどうしたらいいんでしょうか？はい、
2: そうですね、そうなんですよ、駐車場も、うん、すみません、ホームページ上に上がっている駐車場がありますので、よっしゃこい長六祭りでスマホで調べてもらえると駐車場見ることできますので、そこでどこに停めていいかっていうのをぜひ見ていただきたいと思います。こういった駐車場も本当にそこの持ち主の人がいいよ使っていいよっていうふうにして快く貸していただいている駐車場なので、まあ皆さん気をつけて使っていただきたいと思います。
0: そうですね、はいはい、特にこう指定の駐車場はありませんので、近隣の有料パーキングなど利用して路上駐車もしないようにということで、うん、ね、交通整備とかもされてるかなと思いますけど、
2: うん、そうですね、で一つ本当にお願いしたいのが商業施設、ここでいうと大阪屋とかサンプラザ、あとアップルヒルさんとか、そういったところの駐車場だけはどうか使わないでほしいっていうのだけお願いしたいと思います。
0: そうですよね、はいはい、ご迷惑にならないように、う
2: ん、はい、
0: はい、また来年以降も続いていけるようにご協力をお願いしたいと思います。
2: はい、
0: はいはい、まだまだお祭り始まったところなのでいろいろ楽しめるところはあるかなと思いますけど、まあ、一旦中島さんにラジオお聞きの方にメッセージをいただけたらと思います。
2: はい、今日は本当に最高のいい天気です。でこの踊りがもうめちゃくちゃ映える一日になると思いますので、ぜひですねラジオのお聞きの皆さん、ぜひ来てください、遊びに来てください、見に来ていただきたいと思います。はい、
0: はい、いろいろ来て体験するとまた全然違ったりしますもんね。この熱量を感じていただきたいなと思います。
2: はい、
0: ありがとうございます。さあ、ここまで中島さんにいろいろお話しいただきましたが、ここで1曲お届けしたいと思います。花でドロップ。

0: さあ引き続き第14回よっしゃこい朝読祭り実行委員会中島秀夫実行委員長とともにお送りしていきます。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。さあ、いろいろ先ほど踊りのこと、お祭り、お祭りって言ってしまいますね、
2: はい、お祭りですからね。
0: お祭りですよね。
2: はい、お祭りですね。は
0: い、踊りのこともいろいろお話しいただきましたが、今回も去年同様アナウンス体験がありますよね。
2: はい、はい、そうなんです。この祭り本当にたくさんの企業の方の思いが集まってご協賛いただいております。でその協賛企業を、子どもたちでアナウンスしてもらうっていうのが毎年やってます。
0: はい、
2: はい、で今年も行いまして、今年は去年までなかったんですけど、このストリートエリアの大きい音響を使ってまず午前中やってもらいます。10時40分から、
0: はい、
2: で次に12時から行います。今年は2回やりますね。
0: あ、2回なんですね。
2: はい、2回します。はい、で今年はですね、いつも小学校4年生以上の子でアナウンサーをこう目指したりとか興味ある子たちが参加していただいてました。でフリーアナウンサーの松岡千穂さんに、講義いただいてアナウンスの仕方を教えてもらってるんですよね。はい、なんでその通りみんな頑張って練習してきます。で今年は特に注目いただきたいのは、そういったこう一生懸命夢見てる子たちだけじゃなくて小学校2年生の子たちも参加します。でその子たちは学校で今音読をすごい頑張ってるんですよね。はい、国語の時間の音読頑張るので、はい、それもちょっとこう挑戦なんですけど、難しい株式会社ないないないっていうのをこう呼んでもらうっていう挑戦もしておりますし、はい、今年は養護学校の方からも一人挑戦したいっていう声がありまして、 その方もですね、熱いですけど今日頑張って、協賛企業を読み上げしてもらいます。
0: はい、今日は午前と午後とあるということですね。
2: はい、はい、そうですね。
0: はい、場所は同じ場所ですか？
2: はい、午前は、このストリートでやります。
0: はい、
2: でお昼12時からのやつは、公園で行いますので、はい、ぜひ皆さん聞いていただきたいです。どんな企業がこの祭りを応援してくれてるのか、あと子どもたちが一生懸命呼んでる姿、
0: そうですね、
2: はい、そういうのは見ていただきたいなと思います。
0: はい、分かりました。いや本当にいろいろ楽しめそうな話題がありましたけど、今ちょうど浅野さんが戻ってきまして、どうだったか聞きたいなと思って、はい、どうでした？
3: 魚津市役所前公園に行ってきました。本当お店がいっぱいで、そして今年初ですか、中島さん、よさこいが市役所前公園で行われるっていうのは、
2: 去年から始まった。

0: です実は。
1: そうなんですね、うん、はい、あそこの広場のところにこの踊りのスペースがあって、うん、これすごい盛り上がってたち華やかでいいですね。
0: そうですね、去年やった時に大反響で、うん、すごくこうよさが踊ってる方たちもすごく良かったって言ってますし、お店の人たちも間近で見れてすごい良かったっていう話があったので、今年も開催させていただきました。
1: そうなんですね、私去年の来れなかったので、
0: はい、
1: わー、そうですね、わーと思ってちょっと見入ってしまいました。あのちょうどね、いぶき&いぶきキッズの子供たちのが始まって、周りもね、うわーって拍手でね、頑張れって声が飛び交ってて、うん、いやーよかった。
2: あ、そうなんですね、
1: 写真もいっぱい撮っちゃいました
2: 写真が送られてきてこういうにぎわってるんだと思って。
1: そう、はい、あのスクール部門の方もね、今の子どもたちが一生懸命踊ってて、ジョードさんのお話もありましたけど、いやこれ公演の方もいいですね。
0: そうですね、やっぱこんだけ間近でよさこい見れるってなかなかないかなと思いますし、迫力がすごいと思います。
1: そしてね、食べ物ちょっとね買えなかったんですけど、早く戻らなくちゃと思うんですでもね、あの飲み物のビアのフェスもあるので、アルコール類もいろいろありますし、
2: そうですね、ちょっとアルコールに反応してしまいました、ね、
1: 天気もいいのでかき氷とかね、
0: うん、
1: いろんなのがあるんですよ。で、唐揚げとか、うん、焼きそばとかトルネードポテトとか
2: 止まらないんですよね。
1: そう、ガバオライスもありましたし、何から言おうかなと思ってワクワクしながら帰ってきました。
2: じゃあ後からこう行って何を食べようかなっていう下見みたいな感じでしたかね
1: 私だけのねいやいや、でもね本当にこれ会場来てもらって、うん、この雰囲気を味わってもらう、そして食べ物を味わってもらうっていうのはぜひぜひおすすめです。
0: おすすめです。日曜日ですし、今日は
1: そうですね、
0: 最高の天気の日曜日ですから、
1: うん、みんな笑顔です楽しいな。ではちょっとスケジュールの方をねご紹介したいと思うんですけれども、スクール部門の方はもうそろそろ本当終わりに近づいてきてますよね。
0: そうですね、もう30分が最後のチームになりますね、はい、
1: でこの後先ほどお話にもあったアナウンス体験の子どもたちの読み上げがありまして、
0: はい、
1: 11時15分からは今あったこのよっしゃこい聴録踊りスクール部門の表彰式が行われますね、はいはい、そして、私が先ほどお話ししてた市役所前公園の方のよさこいの方は最後の部門が11時から始まるので、まだ見てもらえるかなと思っています。 そして11時25分からはせり込み聴録踊りの披露があるんですね。
0: はい、このよっしゃこい聴録踊りのルーツですね、
1: うん、
0: はい、
1: 本物
0: の聴録保存会の皆さんによる演舞です、うん、
1: この踊りもいいなって思っていただければいいですね。
0: そうですね、
1: 今年も8月にお祭りがありますので、
0: はい、
1: ぜひこちらも楽しんでいただけてとい う,、
0: はい、
1: こうコラボな感じでいいですね。
0: そうですね、続けて、
1: うん、
0: はい、楽しんでもらいたいと思います。
1: ウォーズが盛り上がります、
0: はい、
1: そしてよさこいウォーズの方は12時30分からステージで行われるんですね。
0: はい、まあ、ステージと言いましてもこの、沿道ですね、うん、このストリートで始まるのが12時半からしていきます。
1: はい、
0: はい、
1: で2時からはよさこいの表彰式ですね。
0: はい、僕が表彰します。
1: お
0: 審査して。
2: そうなんですね、
0: はい、実行委員長賞があります、う
1: ん、あ、これ も、はい、気合入りますね。
0: 気合入ります、はい、
1: お、そうそう、ジョードさんからメッセージが来ました、今から小学校クラスがスクール部門の踊りが始まるというメッセージが入ってきましたね。へえ、さあ話してもらいました、戻しますが、はい、はい、表彰がありまして、2時15分からはコンテスト部門のよっしゃこい聴録踊りで、3時30分からはよっしゃこい聴録踊りの総踊り、3時45分からはよっしゃこい聴録踊りコンテスト部門の表彰式があり、4時には閉会ということですか。
0: はい、そうです、予定では。
1: いやー、まあ、今始まったばかりということで、はい、これから
0: そうです ね、盛りだくさんです。
1: 本当大勢の方に来ていただきたいですね。
0: はい、本当に来ていただきたいです、うん、もう見てほしいですね。
1: 山下さん、
2: そうですね、この放送を聞いて行きたいなって思ってくれたら一番いいかなと思いますし、はい、まだまだ間に合いますので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います、
1: はい、
2: さあそろそろお別れの時間近づいてきました。中島さん

0: てリスナーの方にメッセージお願いします。
1: はい、ありがとうございます。今日本当にいい天気ですし、最高の一日になると思います。たくさんの方の協力を得てここまでできましたので、ぜひそれも皆さんに見ていただきたいと思います。ぜひお越しください。
0: はい、ありがとうございます。中島さんの思いもすごく伝わってきました。はい、ぜひぜひ来ていただきたいの、はい、来ていただきたいなと思います。第14回よっしゃこい聴録祭り実行委員会中島秀夫実行委員長にお話をお聞きしました。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
3: いやー、ほんとね、実行委員長の気持ちで今日の天気が、その晴れ渡った空が、ね、って感じがしますね。
0: そうですね、やっぱり天気が一番っていうのもありますし、このために練習してきた成果を出せるかなと思いますので。
3: 本当ですね、はい、このね、いつもは車がブンブン走っている道路で思いっきり踊れるっていうのはね、やっぱりかけがえのない体験だと思うんですよ、ね、
0: はい、
3: これ大人になってもね、私ここで踊ったんだよって、魚津駅前通りで踊ったんだよっていうのはね、子どもたちもずっとこう思い続けるでしょうしね。
0: そうですね。ちなみに浅野さんは踊ったことはあるんですか？
3: 私は年齢的にこのよっしゃこい聴録祭りには踊ってないんですね。2013年からなのでラジオニューでここで喋っておりました。
0: そうですね、
3: はい、本物の聴録の方は魚津市は中学校のみんなが全員参加で踊りますので、そこでね踊ったことはあるんですけどね。
0: そうですね、
3: でも私が子供だったらこれ踊りたかったな。
0: あ、そうですね、
4: 大人も踊れますか？
3: そうですね、コンテスト部門で踊れるんでした。あとは仲間ですね、
4: はい、青年部チームに一緒に仲間たちとして入れますので、来年はじゃあぜひチャレンジでお願いします。
3: 番組やるのかどっちにしようかなって感じ。いえいえ、来年も、ね、大変盛り上がると思います、はい、頑張っていきましょう。
4: はい、お願いします。
3: ありがとうございます。さあ、今日は一日よっしゃこい聴録祭りでお楽しみください。お相手は浅野真由子と
0: 山下幸子でした。
3: この番組は魚津祭り組の提供でお送りしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

いかがお過ごしですか？音楽で時間をめぐるミュージックトレイン。この時間は1979年昭和54年のヒット曲をお送りします。この年、国公立大学で初の共通一次試験が実施されました。またインベーダーゲームが大流行。テレビでは象印クイズ、ヒントでピント、朝の情報番組ズームイン朝、クイズ100人に聞きましたの放送が始まりました。そして第二次オイルショックが起きた年でもありました。

それでは曲をお聴きください。まずは日本レコード大賞受賞、ジュディ・オングで魅せられて。

見せられたに代わってお送りするのは、第12回日本有線大賞、有線音楽賞、第10回日本歌謡大賞を受賞した曲です。西城秀樹で、ヤングマン。

1979年、昭和54年のヒット曲。おしまいは、ゴダイゴでガンダーラ。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ジオ。こんにちは、山下幸子です。この番組では久留米市のさまざまな活動や人生を楽しんでいらっしゃる方々の声を紹介していきます。ふれあいラジオ、この番組は久留米市の提供でお送りします。今日は坂口優香さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、坂口さん、入ってこられた時から姿勢がピッと、やっぱりバレエをやっておられる方かなと思って第一印象そうだったんですけど、

0: レエの教室されてるんですよね。
1: はい、自宅でクラシックバレエの基礎とあとヨガを教えています。
0: はい、はい、私こうヨガは何回かいろんな教室で受けたんですけど、バレエっていうのはちょっとハードルが高いかなってしたことない人間から見ると思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあちょっと自宅でやってるっていうのもあって、まあ、少人数制のレッスンになってるんですけど、はい、なんか一般的なバレエ教室のような大きな舞台とかもないので、うん、ちょっとハードルとしてはちょっと低いというか、本当にバレエ教室

0: でやってるっていうのもあって、まあ、少人数制のレッスンになってるんですけど、はい、なんか一般的なバレエ教室のようなあの大きな舞台とかもないので、うん、あのちょっとハードルとしてはちょっと低いというか、本当にバレエ教室の手前の教室みたいな感じにはなってるんですけど、あのもう本当でやったことがない方、まあ、子供も大人もそういう方もできますし、まあ、経験あったけどあのだいぶブランクがあるんだっていう方が来たりとかっていう感じで、まあ本当個別に近いような感じでやってます。
1: ああそうなんですね。坂口さんずっとバレエをされてたんですか？
0: はい、3歳からやってて、はい、ちょうど今月であの20年目になります。自宅の教室というかも含めて、
1: はい、
0: 教室として立ち上げてから20年目になります。
1: そうなんですね、はい、今ちらっとこう普通の顔して3歳からやってましたって言われたんですけどすごいことですよね。
0: そうですね、まあ、お休みした時期とかはあるんですけども、はい、まあなんだかんだとずっと続いてきたっていう感じですね。
1: 3歳にこう習い始める時は自分の意思だったんですか、それとも親が？
0: 母親がなんかバレエを見たことがあって、それに憧れをずっと抱いてた。で子供が生まれたらもう絶対させようって思ってて、生まれたのが私だったっていう
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、たまたま最初名古屋の、生まれた時は名古屋に住んでたので、
1: はい、
0: たまたま住んでた近くにちょうどバレエ教室が新しく始まるっていうとこだったらしくて、
1: はい、
0: もう母親はもう行かなきゃみたいな感じで連れてったんですけど、私は別に自分がやりたいって言ったわけじゃないのでなんかもうずっと本当泣いてました。最初の、ね、何年ぐらいかな泣いてた状態で、もう本当にレッスンしないでずっと泣いてたから、お母さんが迎えに来たらずっと同じところに連れてった時と同じところに座っていたとかなんかそんな感じだったんですけど、まあいつの日からか泣かなくなってみたいな感じで、なんだかんだ今も続いてるっていう感じです。
1: でこうずっとバレエを続けてこられて、うん、自分の教室で立ち上げてからもう20年ですか？
0: うん、はい、そうなんです。
1: すごいです ね、
0: ね、気づいたら20年経ってました
1: え、最初からこのバレエとヨガ両方されてたんですか？
0: 最初はもうずっとバレエだけをやっていて、ちょっと自分のなんて家庭事情というかの中でちょっと娘を亡くしたりとか離婚したりとか、なんかそういうタイミングがあって、その時にもうちょっと体も動かなくなって、もうその時一回教室をお休みというか一回閉じたんですけど、でその後に、まあ、きっかけでたまたま知り合いの方がヨガを教えれるっていう方がいて、ちょっとたまには体を動かしたらって、まあ、心配して声かけてくださって、
1: うん、
0: でちょそれもまあ自宅に行くから家の部屋でやろうって言われて、やった時にじゃあ息を吸ってくださいって言われたけど吸えなかったんです私、
1: はい、
0: で吐いてくださいって言われても吐けないっていうか、喋れてるから息は吸ったり吐いたりしてるんですけど、多分ちゃんと呼吸ができてなかった。で、あ、私本当になんかできてないんだってそこで気づいたのもあったし、まあ娘のその亡くなる時もまあその肺炎だったんですけど、あのやっぱ呼吸が最後できないっていうのを見ていたっていうか、それもあったので、まあでも人間の基本っていうかもう呼吸だから、あ、本当にこれ大事なんだなって、なんかその時はもう必死だったんで吸えなかったし吐けなかったんで必死だったんですけど、その後からやっぱりだんだん体が動くようになってきて、で、ああなんかちょっとまたやってみようかなって思ったけど、いきなりやっぱバレエはもうちょっと体が休みすぎてるのもあってできないなって思ってたんで、ちょっと近くにこうヨガを教えてくれるとこに行ったら、そこの先生のまたガイドを受けてると、あ、なんかやっぱ教える方がいいなってなんかその時思ってしまって、で、あ、まあじゃあせっかくだったらヨガのインストラクターを取りに行こうかなって思って、そこからもうそのインストラクター取りに受講しに行きみたいな。
1: そうなんですね。
0: で、そこから。で、まあ、そしたらやっぱり体が動くようになってくると、あ、やっぱりまた

0: バレエ教えようとか、また、まあ、矯正待っててくれた生徒さんがいたっていうのもあるんですけど、うん、またやろうって思って、でその時に、まあ、せっかく、まあ、インストラクターも取ったのもあるし、やっぱりバレエだけではなくて、もっとたくさんの人に動きやすいというか、誰でもできるような、でも本当人として別に座ってても寝てても立っててもできるっていうなんかそのバレエみたいにこう決められたことがあるわけでもない動きを、なんかもっとたくさんの子どもも大人も高齢者の方もみんなできるようにって思って、そのクラスを始めたので、それがだから10年くらい前かな、だからちょうど半分ぐらいになったと思います。
1: でバレエとヨガの教室をずっと、まあ、子どもの教室大人の教室を続けておられて、はい、で最近またちょっと新しいヨガを始められたんですよね、はい、
0: なんかやっぱり疲れてる、まあ、子どもも大人も多いなって、ね、思ってるところからと、まあ、ちょっと習い事とかが、まあ、子どもの場合は習い事がちょっと難しい、ハードルが高いなって思ってる子たちにも、まあ、ちょっともう本当気軽にちょっと体操しに来るとか、ちょっと誰かとお話ししに来るみたいな感覚で、まあ、外の世界を作ってあげるというか、外の人と触れ合う機会を作ってあげるっていう意味で、まあ、それも一人じゃやっぱちょっと難しいって方は親子で来ていただいたりとか、まあ、あと大人の方もやっぱり心許せる、例えば友達同士とか兄弟姉妹とかで来られるんだったらやれるけど、ちょっと他人の中に入るのはっていう方とか、うん、もうじっくり自分の体に向き合いたいっていう方とかに向けて、ちょっとヨガの時間というか体操の時間というか、はい、作ってみてます。
1: 曜日とか時間は決まってるんですか？
0: はい、今のところは、火曜日の夜、ちょっとそちらは今もう定員いっぱいになってるんですけれども、はい、あと木曜日の隔週で、夜の時間に30分ほどの時間で気軽に続けていただけたらなと思って、ちょっと時間を設けています。
1: はい、隔週木曜日で夕方の6時30分から、はい、30分のヨガとストレッチなんですね。
0: はい、はい、まあ、うちの自宅レッスン全部そうなんですけど、はい、その方に合わせた内容にしてるので、例えばその日にちょっともう仕事でこんだけ疲れたってなったら、もうちょっとヨガで頑張るっていうよりももうちょっとほぐしたいみたいな感じになって、ちょっとセルフケアじゃないですけど、うん、そういうような内容だったり、まあご希望の方にはちょっと手当てみたいな、マッサージみたいな、こう、うん、私がこうちょっと手をかけてっていうのもできる時間もあるので、まあそういうその日の気分によってというか、はい、体調に合わせてというか、
1: まあ、こちらは日だまりヨガという名前で、はいはい、ちょっと少人数制で、例えば親子だったりお友達だったりできるっていうことで、
0: はいはいはい、
1: で逆に、はい、ちょっと複数の方と一緒でもいいよっていう方のために、はいはい、今大人のバレエストレッチ始まりましたね。
0: はい、はい、そうなんです。4月から始めさせていただいて、こちらはパッシブタウンの新しくできた五街区のシチューベというところでさせていただいてます。
1: はい、こちらすごく私もパッシブタウン何回か伺ったんですけど、その中でもこの五街区って特別な空間ですよね。少し外の光が入ってきたりとか、気持ちのいいところですよね。
0: そうですね。
1: でこちらが4月から始まって月に2回ですよね。
0: はいはい、5月は5月14日と28日の木曜日になり、6月は11日と25日の木曜日です。で木曜日の夜で7時から8時までの1時間をちょっと自分だけの時間作っていただきたいなと思って
1: 、はい、
0: 大人のバレエストレッチは、かやどクラブの講座になるので、かやどフリーのホームページの中に、こちらのリンクがあるので、申し込みのフォームもあるので、そちらからしていただくのが一番スムーズかなと思います。
1: はい、分かりました。はい、でその他先ほど伺った日だまりヨガとか、坂口さんのご自宅での教室はどうやって申し込んだらいいんでしょうか？
0: は
1: い、
0: 私の U バレエ教室 Y&YS ヨガのホームページの

0: 方からお問い合わせフォームありますので、そちらからでもいいですし、インスタグラムの方で検索していただくと出てくると思うんで、そちらからのお問い合わせでも大丈夫です。
1: はい、バレエって聞くといきなり踊るイメージはありますけど、はい、バレエストレッチとか、こうストレッチを交えて、はい、ヨガも交えて体をほぐしたいという方、はい、いいですよね。
0: そうですね、うん、やっぱりちょっとイメージとしてはね、敷居の高いものになってしまうんですけど、うん、でもバレエのこういいところというか、うん、やっぱ美しさとか、まあ、姿勢が良くなるとか、やっぱりいいことはたくさんあるので、まあ、その良さをいきなり本格的にっていうのはやっぱり皆さん難しいなってやっぱ思ってしまうと思うんですけど、そこの入り口のきっかけになればいいなって思うのと、まあ、やっぱり習慣になる、あの日々の別にクラスを受けた時だけじゃなくて、あの日常の中にもやっぱ取り入れていけるぐらい習慣になるっていうのが多分健康でいる秘訣になるんじゃないかなって思ってるので、まあ、心に関しても、あの、ね、体に関しても、うん、そういうところがこう、まあ、バレエなのかヨガなのか、まあ、ストレッチなのか、それはその方によって違うと思うんですけど、まあ、そういうところからでなんかこう穏やかに日々過ごせるなんかきっかけになったらいいなと思ってやっております。はい、
1: 黒部市にお住まいの坂口優香さんにお話を伺いました。美しい動きや姿勢、柔軟性が身につき体幹も鍛えたいという方はバレエ、心と体のバランスを整えたい、スポーツや踊りのパフォーマンスを向上させたいという方はヨガを体験してみてはいかがでしょうか。教室をいきなり始めるのは不安という方は体験もできますので、お気軽に問い合わせしてみてください。お問い合わせはホームページまたはインスタグラムで You バレエ教室で検索してみてください。ふれあいラジオ、この番組は黒部市の提供でお送りしました。

0: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛狩野康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、うなずきセレネ、チケット発売中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: connects to the world. To the world. Take a moment for yourself and look towards the sky. J-Wave, across the sky.
1: 小川沙羅がナビゲート。世界は空でつながっている。J-Wave, across the sky. さあ、時刻は11時になりました。この時間は台湾のバンドクラウドドライバーの楽曲お届けします。聞いてください。Fish in a Tank.

お送りしたのはザ・ブランニューヘビーズ You are the universe。 小川さらがナビゲート JWeb Across the Sky。 さあ皆さんから気になるマイナースポーツまだまだいただいてます。真空館さん、気になるマイナースポーツといえばやはりカバディです。初めてカバディの競技の映像を見たときはカバディカバディと言いながら遊んでいるようにしか見えなかったのですが、調べてみると走る格闘技と称されるほど激しいスポーツで、世界的にはかなり競技人口が多いことが分かりました。さらに驚いたのは、もう放送は終わっているのですが、灼熱カバディという高校のカバディが舞台のアニメがあって、イケメンキャラクターがめちゃくちゃ気になるので今度見てみたいと思ってますね。これ灼熱カバディって私もなんか聞いたことあります。もうアニメにもなってるってすごいですよね。なんか私もカバディカバディっていうのなんか高校の時にみんなでちょっと真似してみたことはある記憶があるんですけど、でも全然ルールとか分かってなくて、あれでどういう風に競ってるのかが謎ですよね。ちょっとちゃんと調べてみたいなと思います。ちなみに今日この番組で紹介したモルックも実はもう漫画になってるんですよ。でしかもコロコロコミックで連載されてるんですって。すごいですよね。もうかなりメジャーって感じがしますけど、モルルルという山下レオさん作の漫画にもなってます。気になる方チェックしてみてください。続いて、釜玉教師更新局さん、気になっているマイナースポーツといえばボッチャ。日本代表の活躍もあってマイナーとは言えなくなっているかもしれませんが、会社のレクで体験しました。ボールは思ったように転がらないし止まらない。どこにボールを置くのがいいのかも頭も必要。その競技性戦略性がすごく面白く、短い時間の中でも奥深さも垣間見えました。近くでチームとかないか探したのですが見つからず、どこかにないかなといただいてます。ボッチャね、ボッチャも結構皆さんからいただいてます。白い目標の球に向かってなんか青と赤の球をまあ投げるという、これもちょっとモルックに近いところもあるのかなと思うんですけど、これってなんかもともと障害のある方に向けて作られたスポーツっていうことで、もう本当にまあ老若男女障害の有無に問わずまあ遊べるスポーツとなっていて、パラリンピックにも認定って種目になってるんですよね。なのでこれもまたいろんな人と楽しめるいいスポーツだなと思います。ありがとうございます。続いて唐揚げさん、パンポンって競技知ってますか？え、知らない。テニスと卓球の間くらいのスポーツです。うちの息子が職場で昼休みに楽しんでるそうです。お昼をかっこんで工場内にあるコートで夢中でやっているそうです。茨城県日立市には大会もあるそうです。あとパンポンレジェンドと言われている方もいるそうですもうすでにレジェンドがいるんだ。え、パンポン、なんかピンポンみたいな響きですけど、テニスと卓球の間ぐらい、すごい。職場で流行っててみんなにで昼にやるっていいですよね。楽しそうだな。なんかすぐできそうだし、気軽にできそうな感じ。これもまたなんか日立市で流行ってるって言って大会があるっていうのが不思議ですよね。さっきもモルックが青森のむつ市で熱いですっていうメッセージがありましたけど、なぜかそこで流行るってことは多分そこに熱狂的な方がいるんでしょうね。ね、このパンポンのレジェンドにも会ってみたいです。ありがとうございます。まだまだ気になるマイナースポーツというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 9月に来日公演を行うことが発表されています。The Weeknd, Blinding Lights。そしてその前は Enigma, Return to Innocence。続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: イギリスの経済新聞フィナンシャルタイムズは、ウクライナに侵攻するロシア軍の巡航ミサイルに京セラのアメリカ子会社の製品が使用されていたと伝えました。アフリカ連合疾病対策センターは、コンゴ東部のイトゥリ州で発生したエボラ出血熱について拡大するリスクが高まっているという懸念を示しました。パレスチナのイスラム組織ハマスは、イスラエル軍による15日のガザへの攻撃で軍事部門トップのイズハダド氏が殺害されたと表明しました。タイの首都バンコク中心部の踏切で貨物列車と路線バスが衝突する事故があり、バスが炎上し乗客ら8人が死亡、30人以上が怪我をしました。今日の関東地方は晴れて気温が上がり、都心では最高気温が30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。熱中症への対策を心がけてください。フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で、最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門に選出された是枝裕和監督の箱の中の羊が公式上映され、大きな拍手と歓声に包まれました。以上、小杉がお伝えしました。

0: 末開催のグリーンルームフェスティバルで初来日します。レジャーで One in a Million。 さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。今回は4月下旬にオランダロッテルダムで収録した声を届けてくださいます。現地で見た街の風景やオーロラオーケストラとのツアーについても語ってくださいます。放送中はぜひ X のスカイ813ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。
1: 東京建物 Music of the Spheres。This program is brought to you by 東京建物

J-WAVE アクロスザスカイをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物ミュージックオブザスフィールス、宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回はオランダのロッテルダムからお届けしています。ロンドンを拠点にするオーケストラですね、オーロラオーケストラのヨーロッパツアーにご一緒してまして、ベルリンから始まり、ベルリン、ケルン、ミュンヘンと続いて、オランダに今来たところです。アムステルダム空港から、30分ぐらいで着きましたね。オランダも結構多分小さい国なんで、どこ行くにも近い感じなんだろうなと思いますが、ロッテルダムで今夜公演があるというわけですね。ロッテルダム初めて訪れたんですが、なんて言うんでしょう、街の雰囲気がいわゆるこう一般的なというか、我々が想像するようなヨーロッパの街とはまるで違うんですね。で、僕も、今まで訪れたどのヨーロッパの街とも違う雰囲気を感じて、非常に面白いなと思ってるんですけど、とてもまずモダン、いわゆるこう歴史的な建築とかね、まるでない、もう現代的な建築ばかりで、例えば、興味ある方はキューブハウスとかマルクトハルとか調べてみてほしいんですが、なかなか見たことのないような建築がたくさん街中にあると。そしてなんかすごいカラフル、カラフルってやっぱいいですよね。カラフルなだけでちょっと気持ちは一段階明るくなりますからね。

常にその街歩く人が国際的だし、あと若い、もうほとんど20代なんじゃないかみたいな感じ。もう自分今30ですけど、30でもなんかこう年上の気持ちになっちゃうような、もう僕が歩いてるとこがたまたまそうだっただけなのかもしれないけど、とにかくね、いる人の雰囲気も街の雰囲気もとってもモダンであるという、そんなロッテルダムですね。昨日はラーメンを食べましたけど、とっても美味しかった。で、インターナショナルな街のいいとこはやっぱりご飯が美味しいとこですよね。美味しい各国のご飯が集まるわけですから、これはやっぱりツアー中にはありがたいことですね。そんなオーロラオーケストラとのツアーですが、僕はガーシュウィンのラプソディインブルーという曲を彼らと演奏してまして、この曲はクラシックとジャズが融合したような曲なので、まあオーケストラとの演奏ではありつつ、自分のピアノソロになった時に割と僕はいつも自由に即興して楽しんでいたりするんですけど、まあ今回はオーケストラのメンバーともこう即興でセッションをするみたいな場所もあったりね、毎回毎回違う演奏を楽しんでおります。オーロラオーケストラは比較的新しいオーケストラなんですが、とても面白い試みをたくさんしていて、まあ指揮者のニック・ニコラス・コロンという方がとてもクリエイティブで、こう新しいことに進んでトライして楽しんでいるような、まあ、すごく面白い方で、まあ彼がオーケストラをまとめてるわけなんですけど、こう、普段のコンサートではやらないようなことをたくさんこう試みていると。例えば普通オーケストラってメンバーは座って楽譜を見て演奏するじゃないですか。彼らは違うんですね。立って楽譜を見ずに演奏するという、もうだから視覚的に見てもすごくインパクトがあるし面白いんですね。まあ少々ひねくれた方は、まあそんなのただのパフォーマンスじゃないかと思うかもしれませんが、まあそのこう全部が一人一人が全部を頭の中に入れてることによって生まれるアクロバティック感とか、あとはね、アンコールで本編で演奏した曲の一部をまた演奏するんですけど、それがこうオーケストラのメンバーたちがステージからこう降りてって客席に散らばっていくわけですね。散り散りになって、でホールの隅々までこうメンバーが散り散りになって、同じ曲を演奏するという、もう立体音響ですよ。つまり人力立体音響を体感できるんですね。でストラヴィンスキーの春の祭典という、これまた非常に複雑な曲で、30分ぐらいの曲で、これをメンバー全員がアンプしてんの結構すごいことだなと思うわけですけど、まあそれをさらにこう立体音響的に聞いた時の異世界感はものすごいですね。で散らばってるから、まあそのホールによってはもちろん難しい場合もあるんですけど、その音源がばらけることによってそれぞれの楽器の音がより詳細に聞こえてくるんですね、そのアンコールで。いやー面白いなーと思って、で前半はボレロを演奏したんですけど、彼らがだんだん一人ずつ奏者が現れてって客席のどこかから、それだんだんみんながステージに集まっていて人数が増えていって、最後は全員でクライマックスで終わるみたいな、そんな演出があったりね、まあ、とにかくとても面白いですね。それではここで一曲をお送りします。ジョン・アダムス作曲、ショートライド・イン・ザ・ファースト。

お送りしたのはジョン・アダムズ作曲でショートライドインナファストマシン、2年前ぐらいにもこのラジオで流したことがもしかしたらあるかもしれない、記憶が定かでないですが、この曲は今回のツアーの最初に、オーケストラで演奏される曲ですね。僕も大好きな曲でございます。オランダのロッテルダムからお送りしております、住野隼人の東京建物ミュージックオーザスフィエス。今朝ランニングをしてきまして、というのも昨日移動中に指揮者のニックが明日みんなでランニングするんだけど来ないとか言ってくれて、で僕も行く行くっつって、走りに行ってきましてね。なかなか外で走ることってめったにないんで、

で、まあ、革靴しか持ってなかったし、で急遽昨日の夜にザラで適当なスニーカーを買いまして、で走ってきたんですけど、僕もよくわからないまま、まあ、行ってみたんですけど、まあ、どうやら結構ちゃんと大きいイベントだったんですよね。というのもパークランっていう名前らしいんですけど、毎週末に公園に集まって走りたい人がこう5キロをみんなで走るっていう、そういうイベントがまあどうやらイギリスを中心としてヨーロッパ各地であるみたいなんですけど、まあそれのがロッテルダムの郊外の公園でも行われていて、まあ、朝9時ですよ。朝9時からもう200人ぐらいいたかな。でみんなで走るというね。で、まあ、5キロ走ったんですけど、コースが5キロで、で僕5キロも走ったのって10年以上ぶりぐらいかな。なんで、まあ、結構途中は死にそうになりながら走ってたんですけど、しかもまあ最初はこう湖のほとりから始まるんですけど、だんだんこう中で森の中みたいなコースが展開されていくんですね。それで僕もなんか何も持ってなかったから、今何キロ走ったのかもわからないし、その5キロなんて走ったことないから、ここ10年ぐらいその何キロ走ったかの感覚もないし、めっちゃしんどいしっていう、その終わりの見えない戦いの中で、まあニックやらみんなこう若いオーケストラのメンバーとかはもうどんどん先に行ってって僕を置いて、でまあ僕はおじいちゃんと一緒に最終的には競り合ってたんですけど、まあでもなんとか完走しまして、いやーでもちょっとこれを機にもう少しちゃんと走るようになりたいなと思いましたね。でそれでまあ終わった後に、まあ、ニックとかが、まあ、僕に You are great runner とか言ってるわけですね、言ってくれるわけなんですけど、あのまあイギリス人なんでブリティッシュアクセントなんですよ。で彼は僕よりはるか先に4分ぐらい先にゴールしてるわけで、もう本当イギリス人の皮肉にしか聞こえなくて、あこれが本場の皮肉かとか思いながら痺れてましたね。まあまあでも彼はとても優しい方ですが、はい、今日のコンサートはすごくいい演奏ができるような気がしますね。というわけで、もう一曲お送りします。アルバムショパンオビットから、角野隼斗でホワイトキース。

角野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージ to Studio からノート希望と書いてご応募ください。東京建物 Music of the Spheres ではポッドキャストでも配信しています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは角野隼人でした。

Across the Sky。 本日最後にお届けしたのはロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。小川さらがナビゲートしてきました、 J-Web Across the Sky。 そろそろエンディングです。いや、今日はワールドコネクションのコーナーで念願のモルックのお話をお届けできました。しかも日本モルック協会の代表の方に来ていただいて、本業は小児科医というすごい異色の経歴ですけどね。いやー、でも皆さんもモルックの反応すごくって、メッセージもいろいろ来てます。トニオトカヨさん、なんと偶然ですが今日は中央区のモルック講習会というのがあって、今そこに向かっている最中です。昨年も参加して、さらにその後大会で優勝しました。すごい実力、ちょっと世界も目指しちゃいましょう。そしてホットケーキさんも、以前勤めていた小学校でモルッククラブがありましたと言ってくださってます。すごいですね、もうクラブ活動になるくらい。でもね、もうコロコロコミックで連載されてますから、モルックの漫画がだから小学校でも人気っていうことですよね。いやー、すごいモルックの勢い感じました。でそしてブックシェルフのコーナーでは竹中夏実さん、紫芍薬歌劇団というのを、ね、立ち上げられて、まあ、コントあり歌あり物語もありっていう、本当にエンタメの幕の内弁当みたいなすごい試みですけど、気になる方ぜひ皆さん調

食べてみてください、先ほどね住野さんもねなんか5キロ走ったっていう話があってなんか今日はスポーツつながりで面白かったなと思ったんですけど、皆さんからもマイナースポーツいろいろいただきました。最後にヒロさん、私の知っているマイナースポーツインドアスカイダイビングです。娘が興味を持ち先日埼玉の施設に体験も行ってきました。強い風が吹き上げる空間に浮かぶスポーツなのですが、調べると競技もあり音楽に合わせて様々なポーズを決める様子は圧巻ですと。すごくないですか、室内で飛ぶってことですよね。なんかもうこれ鳥みたいになった気持ちに本当になれそうな、ちょっと怖いけどでも音楽に合わせてポーズを決めるっていうのがそのまた美しさっていうのがポイントなんですね。面白い、これちょっと私も調べてみよう。埼玉に施設があるそうです。ありがとうございます。他にも本当にねスポーツチャンバラとかパデル、フレスコボール、セパタクロ、アルティメット、ズンバとかもたくさんいただきました。本当に面白かった、皆さんありがとうございます。ワールドコネクション、来週はアジア映画研究者松岡珠樹さんをお迎えします。今インド映画熱いんです。あの歌って踊るだけじゃないインド映画、特に女性監督が熱いということで、そのあたりのお話も伺います。さあそして一つお知らせです。5月23日土曜日、今度の土曜日にいちごことほぎの森という団体が主催するイベントで、私の監督した映画海辺の金魚、こちらの上映とトークがあります。私も参加します。この団体が身寄りのない子どもたちに七五三とか成人式とかのお祝いを届ける活動をされていて、代表の方がシンゾーンってアパレルブランドの社長さんなんですけど、このイベントもシンゾーン表参道にあります。そこの2階のショールームで1時半から始まりますので、予約が必要です。参加は無料なんですけど予約必要なので、いちごことほぎの森のインスタグラムなどからぜひご応募ください。さてこの後は生田絵梨香さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。それではアクロスタスカイ、私とは5月24日日曜日に、ここまでは小川沙羅でした。

0: 込んだ。
1: 時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライレブンダーをお届けしています。さあ、東京はすっごい過ごしやすくって、まあ日中とかはちょっと汗ばむくらいか。もうね、ずっと半袖で過ごしてますよ、私も。でいつもよりちょっとなんか散歩してみようとか、ちょっと眺めだけど歩いてみようとか、そう思える気候で運動にもなっていいなって思ってます。暑くなるのかな今年も。ちょっともう身構えとこ皆さんも一緒にこれからの暑くなる日々も乗り越えていきましょう。じゃあここでですね、お便り来てますので読ませていただきます。ラジオネームまなみさんから、アルバム IKT に収録されている楽曲 The Boy's Mine ショートムービー、エリカちゃんの久々のダンス動画公開ありがとうございます。新たなエリカちゃんの魅力がたくさん広がっている楽曲だと感じました。ありがとうございます。こういう R&B の曲調、私も歌うのが初めてで、結構歌い方とかもボイトレしてもらって探ってみたり、あとこのダンスもちょっと踊れるかなって思ったけど、ラマイクの時の振り付けをしてくださったソータさんが振り付けを快諾してくださって、でショートムービー、インスタとか TikTok とかに今上げてるんですけど、それを撮る日まで改めてダンスの基礎レッスンから付き合ってもらってなんとかかんとか動画を出させていただきました。なんかやっぱ自分だからさ、これ上げて大丈夫みたいな、なんかどういう印象に思われるかなとか結構不安だったんですけど、上げてみたらすごくこうあったかいコメントが溢れててめちゃくちゃ嬉しかったです。感想をラジオに送ってくださって

ありがとうございます。嬉しいです。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。今日はですね、ついこの間5月10日にアデカ本社さんで初めて公開収録、ラジオの公開収録を行いまして、その模様を放送でもお届けしたいなと思っております。本当にたくさんの方に応募いただきまして、当日参加できなかったよっていう方もいらっしゃると思うので、皆さんと一緒に公開収録の様子を振り返っていけたらなと思います。

0: ゲートする J-WAVE アデカクライネブンダー。ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんでに変わっていきますよ。今回のテーマは知ってそうで知らない運動会のトレンド。はい、運動会といえば、まあ、秋のイメージも私の時代とかはあったんですけど、ここ数年は受験シーズンが近いとか、あともう暑すぎるとか、そういうことがあって春の今頃に行われることが多いそうです。まあ、ただ年代や地域によって、行われる競技も違うたり、はい、することがあるということで、今日は運動会について深掘りしていきたいと思います。ここからはメガネちゃんも、
1: はい、よろしくお願いします。
2: どうですか、ゆくちゃん、運動会っていうと、うん、さっきね、秋のイメージあるって言ってましたけど、う
0: ん
2: う
0: ん、私運動超苦手です。な、運動音痴なんですよね。スポーツとか全然できなくて
2: そんなイメージあんまりないけど。
0: え、嘘、うん、
2: あります。
0: いや、あのね、ほら、乃木坂ファンの皆さんはめっちゃ知ってると思います。
2: 知ってるんだ。え、でも結構運動会参加されてたって、なんか
0: してました、うん、体育祭実行委員でした。
2: すごくないですか。
0: 私ね、
2: 実行委員ってね、
0: 音楽の学校に行ってまして、なんでその体育の時間ちょっと緩かったんですよ。で、みんな楽器弾くから突き指とかしちゃうと良くないってことで、球技が禁止だったりとか、そう、ソフトテニスとか縄跳びとか、まあ、してて、そんな感じで緩かったんで、体育祭実行委員もやれるかもと思ってやりました。
2: それだったらできるかもね。
0: そうそうそう。普通だったらめっちゃ多分期間かかる委員会だと思うんですけど、うんうん、多分本当、うん、準備期間1日ぐらいで、あと当日集まろうみたいな。
2: はい、それはちょっと短すぎますよね。
0: そうなんですよ、っていう感じだったんで。
2: へえ。
0: そう、でもやっぱ校庭とかもないので、うん、あの体育館を借りて、そこでや、あの当日できることをやるみたいな感じでした。
2: うん、そっかそっか。じゃあね、ちょっとここからは運動会の歴史、は
0: い、歴史、うん、について、じゃあちょっとメガネちゃん調べてくれたんで、
2: はい、
0: ちょっと紹介していきます。
2: はい、
0: 日本の学校の運動会の始まりはですね、1974年、明治7年東京築地の海軍兵の学生寮でイギリス人教官の指導のもと開催されたそうです。で、そのネーミングはすごい漢字難しいんだけど、うん、競い遊び会、教頭遊戯会だったと言われてます。で、その後北海道だったり東京の大学や高等教育機関を経て全国の小中学校へ広がっていったそうです。で、明治後期から大正にかけて学校の運動場が整備されると、学校単独での校庭運動会が定着して、この時期に現在の定番である応援合戦や徒競走などが導入されたそうです。なんで、まあ、今私たちが運動会と言われて思い浮かべる形は明治後期から大正にかけて、
2: そうですね、
0: だんだんそうなっていったって感じなんですかね。
2: そう、で、その後にやっぱりちょっと戦争とかがあって、うん、兵士の訓練的なものだったりが入って、で、それ戦後にまた今の運動会の形式みたいなのが戻ってくるっていう感じらしいですね。
0: は
2: い、
0: そうなんですね。
2: そうですね、うんうん、で、やっぱり運動会にもね、トレンドみたいのがありまして、はい、そうなんです。今ちょっとどんな競技が人気なのかも調べてみたんですけど、うんうん、ほいほい、2024年の調査で、まあ、これ LINE 公式アカウントの高校生新聞編集部をフォローしてくれる読者の高校生に、体育祭で好きな種目っていうのを聞いたのがありまして、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、はい、5位は綱引き。へえ、綱引きやったことあるよっていう人。
2: おお、
0: でもやっぱもうほぼほぼみんなだね。あ、でももういろんな世代の方がやっぱ綱引きはやられるんですね。じゃあ次、4位は玉入れやってたよっていう人。
2: あ、これももうほぼほぼ全員です ね。ちっちゃいお子さんもあげてるから、
0: ね、お子も皆様やってますね、うん、じゃあ続いて、あ、これはどうかな。3位は借り物競争、借り人競争。
2: はい
0: はい、これやったことあるよって人。
2: あ、ちょ
0: っ、ほら、もう3分の1ぐらいになりましたね。私はちなみにやったことないです。これ、
2: え、物も人も、
0: 物も人も、
2: え、
0: やってました。
2: やってた。これ借り人競争でさ、好きな人ってあって、
0: うん、やだ、ちょっとどうする、ちょっとどうすんの、それ、
2: これあるあるよ、
0: やだ、
2: これあるあるですよね。
0: え、あるあるなの。
2: あるあるじゃない。
0: え、結構うなずいてるね、みんな。
2: ね、
0: え、結構それ胸キュンじゃない。
2: そう、連れてくるんだけど、じゃ、誰を連れてきたんですかって言って、好きな人って、どうする、
0: やだ、いや、本当にみんな連れてきちゃうの。
2: 連れてくるんじゃないですか。

0: これ。
1: あ、それがあのガヤで参加したい。いいぞいいぞとか言いながら。
0: そうそう
1: そう、楽しいね。それはワクワクするわ。まあ、本人は緊張するだろうけど ね、うん、青春ですね。あ、これも分かれるんじゃないかな。2位はね、ダンス。ダンスってさ、うん、のいわゆる体育の時間みたいに組み込まれたの最近じゃないですか。
2: そうですね、授業でね。
1: ねえ、うん、今あるんですよ ね。
2: そうそう。
1: ダンスで言うとさ、え、何？ソーラン節とか？
0: あれもダンス？
1: え？
0: ソーラン節もダンス？
1: 違うの？
0: まあ、ダンス、踊り、そうね。
1: 踊りだよね。
0: え、ゆくちゃんはソーラン節？
1: ソーラン節もやったし、あと大江戸ダンスとかやってた。
0: 大江戸？
1: え、大江戸ダンスって知ってる？え、知らない？
0: 誰も知らないよ。
1: せいや、せいやってやつ。あ、え、知ってる人？え、一人もおらん。え、これ
0: たった一人だよ。
1: やばい、これなんかあのキーホルダーとかもらえるやつだよね、これ。100人分の1とかって言って。
0: そうだね。
1: マジ、めっちゃマイナーなんだ。一番張り切ってやってて、オーディションみたいなのやって、
0: はい、
1: なんかその先生がこれ列ごとに選ぶんですよ。それで大江戸ダンスで1列目に選ばれました。
0: あ、すごい、
2: さすがです。
0: ありがとうございます。
2: はい、1列目は花形ですよね。
1: 花形。調べてみてほしい。結構なんか独特な、なんていうの、なんかペコペコするやつ持って踊んの。めっちゃガニ股で踊る系の。
0: ガニ股ね。
1: うん、そうそうそう。
0: ちょっと見た
1: い。ちょっとぜひあの帰り際とかに調べて
0: 検索ね、
1: 見てください。
0: はい、
1: はい、うん、話それましたが、1位はですね、リレー。
0: リレー、
1: すごい。え、リレーの選手だった人、すごい、尊敬します。私めっちゃ足遅かったんで。
0: 走ってる記者は見たことない。
1: うなずいてるやん。
0: みんなうなずいてる。
1: めっちゃうなずいてるやん。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、え、だってさ、 50m 走とか速い人だとさ、うん、7秒とか。
0: 7秒とかね。
1: 6秒はさすがにいない。私全然もう90秒ぐらいで。マジ走るのが一番苦手だったんで。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか それがなければ運動会好きなのになぐらい走るの苦手だったから、今1位って聞いてめちゃめちゃ意外でした。
2: みんな好きなんだ走るの。
0: 1位だもんね。で、あとね、そのなんだっけ、4位の玉入れなんですけど、うん、今ってなんかただの玉入れじゃなくて、うんうん、ダンシング玉入れって。
1: あ、へえ、
0: 知ってます。
1: 結構うなずいてる。
0: あ、うなずいてる子もいる。
1: 首かしげてる人半々ぐらいですね。
0: ね、なんかこれは、うん、そのチェッコリダンスっていうのを踊って、うん、音が止まったら玉入れするんだって。
1: あ、
0: そう、そういうちょっと進化版玉入れになってる。
1: まあ、なんかやってた気がする、私も。でもなんか、うん、私小学生の時に覚えてんの、なんかマツケンサンバでやったような気がする。
0: マツケンサンバで玉入れ。
1: いろんななんか BGM でやってそうですけどね。
0: そうそう。
1: でもチェッコリダンスが基本なんだ。
0: そう、チェッコリダンスでやってたっていうので、なんか今日ね、チェッコリダンスの音用意してるディレクターのマリンさんが。
1: なん、急に
0: 急にちょっと、急にね、踊ってみようかなと思うんですけど、どうですか。
1: え、私
0: 一緒に踊るよ、一緒に踊るよ。
1: メガネちゃんチェッコリダンス得意ですもんね。ちょっとカンニングしながらやるわ。
0: 皆さん、
1: チェッコリダンス知ってるよって人いる、うん、ちょっと一緒に立ってさ、
0: じゃあ行き
1: ましょうよ、チェッコリダンス。
0: いきますよ。
1: ちょっとスタンドアップ今手挙げたの後悔しないでよ。
0: 見ながらでも皆さんいいですよ。
1: あの、う
0: ん、
1: 足しびれてきた頃だと思うから、ちょっとお立ちいただいて、
0: お立ちいただいて、
1: ラジオ体操だと思って一緒にチェッコリダンスしましょう。頭から入って、でその後肩に行って、うん、で交差して、うん、足で腰やって、
0: はい、
1: 手クロスして膝やって、で叩いて戻る。完璧です。やってみましょう。
0: 最初はちょっと振る感じですね。
1: うん、OK です。
0: はい。
1: じゃあ、音をお願いします。結構ここはひたすら腰を振ってください。みんな恥ずかしがらないで。みんな開放的に。
0: 開放的。
1: なんかいいですね。なんかこれエクササイズ講師を受けに来た人たちみたいな。ここ？まだ違う？もうちょっと？
0: もうちょい。
1: じゃあ私これ初めてやるの実は。いけるかな？

0: すっごい楽しかった。
1: いや、いくちゃんめっちゃ盛り上がって
0: ない。いや、なんか体もちょっとやっぱポッポカポカになるし、ね、うん、テンションもめっちゃ上がりますね。
1: そうですね。
0: 多分これちょうどさ、反抗期のさ、うん、男子とかさ、こんなやんなきゃいけねえんだよとか言うけど、結局みんなでやったら楽しいみたいなやつだよね。
1: 楽しいかもね、これね。
0: いやー、いいわ。なんかめっちゃ思い出になりました。
1: ね、皆さん会場みんなで
0: ありがとうございます。

丈夫です、ね、これちょっと待って、思った以上に楽しいね。

0: りくちゃん、
1: はい、
0: 運動会クイズです。
1: 出た
0: もうね、ここ公開ですから、りくちゃんがどれだけいつもこう、はい、いろいろ
1: 不正してるか
0: すいません、ちょっと私の口から言えませんでした
1: いつもね、いや、ね、今日はやっぱ皆さん見てるんで、
0: いや見てるんでね、
1: やっぱ華麗に決めたいですね。そこは
0: 華麗に決めますか。
1: はい、はい、
0: じゃあ運動会ですね、うん、はい、地域限定のやっぱ競技っていうのもね、
1: 地域限定競技
0: あるんですけれども、うんうん、次のうち本当にある運動会の競技は何でしょう、うん、これ今回3択です。
1: あ、嘘が2つ紛れてる
0: ってこと。そうです、嘘が紛れてて、
1: はいはい、
0: まあ、本当にある運動会の競技なんでしょうかっていうものです。
1: はい、
0: はい、ちょっと皆さんにも聞くので何度か考えてくださいね、
1: 皆さんも一緒に考えましょう。
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ1、
1: はい、
0: 野菜リレー、まあ、どういうものかっていうのも含めてこう想像で、
1: 教えてくれないな、
0: なんだろうっていう
1: 野菜リレー、
0: ね、感性が豊かないくちゃんを考えて、
1: はい、なるほど。
0: で2、お手玉競争、
1: はいはいはいはい、はい、お手玉競争
0: で3、
1: うん、
0: 干物キャッチ。
1: 干物って何？
0: 魚の干物です。
1: 干物、
0: はい、いくちゃん考えるとこうやって回すんですよ、回っちゃうんです
1: なるほどね、はい、干物って、うん、じゃあまりにマニアックだから、逆にその干物が名産の県とかでさやりそうじゃないですか、うん、お手玉競争っていうのはさ、まあ、いわゆるお手玉しながら

0: 走るみたいなことじゃん。
1: はいはい。
0: 野菜リレーは
2: お手玉競争、
0: 私が思い浮かべたのはパン食い競争みたいにさ、人参とかぶら下げてあ、人参ぶら下げて、
2: はいはい、
0: そこに向かってこう走りながらそれ食べられるか、いいですね、完食できるかみたいな、
1: いいですね、
0: みたいなやつかな。
1: ちょっと会場の皆さんの聞いてみますか。
2: いくちゃんこれヒントになりますから。
0: じゃあ1の野菜リレーだと思う人、じゃあ拍手で。あー結構いますね、結構聞こえる。じゃあ2のお手玉競争だと思う人、あ同じくらいだな、うん、じゃあ3の干物キャッチだと思う人、あ、待って、全部同じくらいじゃないの2か3だと思うんだよね。じゃあ2択にしてもう一回聞いていいですか。
2: 2か3に絞ってください。2か3に
0: 本当にある運動会の競技どっちでしょう、
2: はい、
0: 2のお手玉競争だと思う人、あーなるほど、3の紐のキャッチだと思う人、ありがとうございます、はい、じゃあもうこれでいかせていただきます。
2: 紐、
0: はい、のキャッチ、
1: おー
0: 3番、はい、
1: ブブー、
0: マジか、だやったない
1: や、やってないよ、何もやってない、
0: だってこれだけなんか異色だもん、うん、もう正解はどれですか。
2: 正解は1の野菜、
0: うわー一番ないと思ったやつ、ごめん1に拍手してた人正解の人いっぱいいましたね。
2: そうですね、うん、そう、まあこれは北海道とか岐阜県とかで実際やってるらしいんですけど、はいはい、野菜を実際にバトンにしてリレーにしたりとか、
0: あと
2: その野菜をこうおみこしに入れて野菜を運ぶっていうので、まあ、ちっちゃい低学年の子やったりとかっていうのを、
0: 面白い、
2: 野菜リレーっていう風にやってるっていう、
0: 北海道、
2: 北海道とか岐阜県とかでやってるっていうのを見ました。
0: やったことあるよって方、ちなみに、あ、一人、ちょっとエアーキーホルダー差し上げますそうか、だからめちゃめちゃレアなんです ねやっぱ。え、でもめっちゃ面白いかもそれ、
1: ね、
0: その後みんなで食べたりとか、
2: ね、そうだね、うん、美味しく煮たりして ねそうい
0: いですね、
2: はい、っていうちょっとクイズでしたよ。いくちゃん、
0: くっそー正解できなかった、ね、悔しい
3: いくたりくがナビゲートしている J-WAVE アデカクライネブンダ、今日は先週10日にアデカ本社で行われた番組初の公開収録の模様をお届けしています。めっちゃ楽しそうでしたね
1: 楽しそうだった、
3: うん、なんかさ来てくれた皆さんがさ、うん、本当にこう音拾ってないところでも、うん、なんかね話聞きながらめっちゃうなずいてくれてたりとか、ニコニコしてくれてたりとか、すごいリアクションしてくれるから本当に楽しく喋らせてもらいました。特にテンション上がってたのはあれだね、チェッコリダンスやっぱりでもなんかノープラン具合がやばかったですね初めて踊るんだけどとか、どこどこ終わりとかっていやでもめっちゃ楽しかったから、ね、うん、なんかぜひ今放送聞いてる人ももう一回ラジコで流して一緒に踊ってほしい
1: チェッコリダンス、
3: チェッコリダンス、あの大江戸ダンスはさ、うん、ほんと誰も知らないって感じでしたね。
1: そうだね、うん、
3: やったことある人いるかな、
1: リスナーさんでいるかもね、もしかしたら、
3: いるかな、
1: いたらぜひ、
3: いたらぜひ教えてください、
1: メッセージね送ってほしいですね。
3: どうしよう誰もいなかった怖くなってそれ、いよいよ
1: いくちゃんだけしか踊ってないみたいな
3: 運動会への憧れが強くてちょっと夢見ちゃったかもしれない、
1: 夢見ちゃったかもね、
3: うん、あとなんか放送には入れ込めなかったんですけど、この後ね私の人生初の借り物競争をここの会場の皆さんと一緒にやったんですよ。あのアデカラーが青と赤ってことで、青いキーホルダー、そして赤いバッグ、さらに J-WAVE グッズの3つを会場にいるその皆さんから、あの私が客席に行ってお借りして1分以内で戻ってくるっていうミッションだったんですけど、これは無事成功だったんですよ。あんまりいないんじゃないかって思ったの正直、うん、でも青いキーホルダーも赤いバッグも私のあの今までのグッズで出してて、
1: そうだね、
3: そのグッズをそう持ってくれてる人たちがたくさんいたから、うんうん、なんかダブルで嬉しかった、うん、すごく皆さんの協力あって大成功ということで、ご協力くださった皆さんありがとうございました。この後のオーサムシェアも公開収録の模様をお届けします。

0: エイトしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマをもとに寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月のテーマはオーサムスポーツ。普段はね、番組で送っていただいているメッセージを紹介しているんですが、今回はこの公開収録の場で直接皆さんにお話伺っていきたいと思います。それではじゃあ早速、ラジオネームカレーさん、カレーさんって挙げていただいて、あ、カレーさんこんにちは、ありがとうございます。読みますね。私のオーサムスポーツはソフトボールです。私自身は中高6年間部活でプレーしてきて、昔生田さんがドラマで演じていた役と同じショートを守っていました。そんなソフトボールの最高なところは優しいスポーツであるところです。野球と異なり、ソフトボールでは一塁ベースが2つあります。これは守備者と打者の衝突を防ぐためです、また同じく野球と比べるとフィールドが少し小さいので展開が早く、見る側にとってもプレーする側にとっても楽しく優しいと言えるのではないでしょうか。他のスポーツと比べると試合を見る機会があまりないと思いますが、この機会にぜひソフトボールのことを知ってくださったら嬉しいです。おお、カレーさん6年間やられてたんですね。
1: はい。
0: へえ。しかもこれあれですよね、初森ベマーズを見てくださってたんですか。
1: そうです。
0: 嬉しい。これ知らないでしょう、初森ベマーズ。
1: 知らないよ。
0: ねえ、結構見てたよって方。
1: あ、
0: でも半分いかないぐらいですね。これ乃木坂に入って結構初期の頃にやったテレビ東京のソフトボール題材のドラマで、私ショパンっていう役やってたんです。
1: ショパン、
0: はい、
1: ショパンさん。
0: そうなんですよ。へえ。あ、じゃあそのドラマを見ながら実際プレーもその時期バンバンやってたんですか。
1: いや、ちょっと時期はずれてて、ソフトボール先にやってて、後から生田さんを知って同じだったんだって思ってちょっと嬉しかったんです。
0: 嬉しい。なんかキャッチボールしましょうって書いてあるんですけど、ソフトボールってもう忘れちゃった、どういうフォームでしたっけ。
1: とピッチャーだけ下からこうぐるんと回して、
0: ピッチャーが下からこう、
1: はい、
0: 何回か回すんだっけ。
1: いや、そのよく
0: 忘れすぎ、
1: よく勘違いされちゃうんですけど、1回しか回していけないんです。
0: でもよく勘違いされるよね。
1: はい、めちゃめちゃ

0: じゃあこうでしょって言って、
1: あ、そうそう、こういうブーム回すイメージに私も戻っちゃったんですけど、一回だけ回して投げる、
2: はい、がピッチャーで、でもそれ以外は全然上からでも下からでも、
1: あ、なるほど、じゃあ私今投げるね、キャッチしていくよ、エアキャッチボールができました。やっぱね、このキャッチするこの球が飛んでくる速度をちゃんと計算してる感じ、ね、あとキャッチする瞬間のこの瞬発力がやっぱ6年間やってた人だなと、はい、思いました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いてラジオネームのんさん、いらっしゃいますか。あ、のんさんこんにちは。はい、じゃあ読ませていただきます。私は中学校教員をしているのですが、卒業後に相撲部屋に入った教え子がいました。三者面談で急に相撲部屋に入ると言い出した時は続けられるか心配していましたが、本人の強い希望があり送り出しました。毎場所番付表を確認し、星取り表で勝ち負けをチェックするのが習慣となりました。ワクワクする最高の時間をいただきました。名前からしこ名になった時は感動しました。番付表から名前がなくなって相撲部屋のインスタから引退したことが分かりました。序二段までしか行きませんでしたが、想像以上に長く頑張ったと思います。実際に応援しに行くことはできませんでしたが、知らなかった相撲の世界に興味を持つことができました。のんさん中学校教員をされてるんですね。
3: はい、
1: いや私もあの先生のドラマを去年やらせていただいてたんですけど、本当に毎日目まぐるしい忙しさですよね。
3: はい、そうですね。
1: で、はい、今日とか日曜日も、はい、結構やる業務がいろいろある中でこう時間を作ってくださったんですか。ま
3: あ、そうですね、土曜とかはやはり部活もあったりとかするので。
1: そうですよね、
3: はい、
1: うわ、ありがとうございます。貴重なお時間を。
3: いやこれが励みになってまた頑張れるので。
1: もうめちゃめちゃパワー送ります。
3: ありがとうございます。
1: そのこう番付表をこう確認するっていうのは別にしなきゃいけないことではないけど、はい、気になってみるってことなんですか。
3: そうですね、卒業して実際にその本当に続いてるのかなっていうところで、あの確認をしたら、まあ、最初本名でこう出てるんですけど、あ、一応やってるとか、あまり知らなかったんですけれども、相撲を15日、取り組みがあるかなって思ってたら、あの序ノ口とか本当序二段って7日間の対戦しかないんですね。なので毎日取り組みがあるわけじゃないので、そういうのを知ったりとかしながらこうチェックして、名前が変わって、おっていうちょっと感動したりとかしてっていう形です。
1: すごい今語ってる中でもすごいのんさんの愛情熱を感じますね。そうか、私も全然相撲の世界わかんなくて、でもこうやってこう誰かをきっかけにその新しい世界覗けるってめちゃくちゃ楽しいですね。
3: はい、はい、そうですね。
1: そうか、私も相撲のこと調べてみようかな。
3: 一応今日から多分5月の場所が始まると思いますので、だいたい2ヶ月に1回ぐらいあの相撲開催されるので、
1: はいはいはい、
3: はい、ここから多分15日間取り組みが。
1: すごい勉強になる。のんさんありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: これからもあの教員生活応援しております。
3: あ、はい、頑張ります。
1: ありがとうございます。面白いですね。すごい、
0: ちょっとね、今日はあの、会場のお客さんに本当にたくさんのメッセージいただいたんですけど、ちょっとお時間の関係でここまでっていうことで。
1: そうか、はい、めちゃめちゃいっぱいいただいてもっと紹介したかったんですけど、
0: そう、
1: じゃなくなく次に行きますか。はい、教えてくださった会場の皆さんありがとうございました。9月のテーマは引き続きオーサムスポーツ、プレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒に送ってください。来週以降もオーサムスポーツぜひ教えてもらえたら嬉しいです。メールは番組のホームページ、メッセージフォームからお待ちしてます。J-WAVE からお届けしているアデカクライネ分断、今日は5月10日にアデカ本社で行われた公開収録の模様をお届けしてきましたね。このオーサムシェアのメールもこう実際に送ってくださった方とこう会話ができるっていうのがすごく面白かったですね。新鮮で、2人ともすごい私よりなんなら落ち着かれてて

0: 見ててなんかすごいなと思って改めて聞いてました。カレーさんはエアキャッチボール優しく教えてくださって嬉しかったですし、そのんさんにその相撲のオーサムシェアいただいて、私は本当にちょっとニュースとかを意識してこうなんかチェックしてみたりとかしたんですよ。したらなんかあの休場っていうんですか、怪我をして休場された方があ のニュースとか見て、のんさんみたいな気持ちになっちゃって、なんか大丈夫かしらなんか全然関わりないけどみたいな、なんかいつもより先生心みたいなのがなんか勝手に映って気持ちが、
1: うんうん、入っちゃうっていうかね、うん、
0: そう、なんかあんまりこういうの教えてもらわないとさ、うん、そういう風に見る調べたり見たりすることもなかったので、うん、すごく教えていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。皆様、オーサムスポーツたくさん教えてくださってありがとうございました。続いてはフィルイン。メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインというのですが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田陸はフィルインしていきます。今週のテーマは運動スポーツソング、今回フィルインでも思わず心が動いて体も動かしたくなるようなスポーツにちなんだ楽曲にフィルインしていきたいと思います。まず最初にお届けするのはバンプオブチキンでキャッチボール。

チキン、2002年のアルバムジュピターに収録された一曲。文字通りキャッチボールというその動作に大切な人との交わり方だったり関係性を重ねて、綴られている楽曲です。なんか歌詞の中のカーブのような愚痴とか消える魔球のような優しさとかっていう表現が面白くって、こうそんななんかあったかい表現だったりこう情景描写からすごくこの2人の不器用ながらも愛おしい日常が伝わってくる楽曲だなと思いました。続いてはスーパー登山部でいただき。

2013年結成、愛知を中心に活動する5人組バンドスーパー登山部、山×音楽をコンセプトに 3000m 付近の山荘でのライブやライブハウスでの活動など、その名の通り登山活動とバンド活動を並行して行っています。これも楽器を背負ってライブしに行くっていうことですよね。え、すごすぎる。それ相当な愛と探求心がないとできないことですよね。面白い。この楽曲は、頂き、その山頂を人生におけるこうあらゆるゴールに置き換えられたような内容になっていたり、そのそこまでの過程のこう歩き続けることの厳しさや喜びを綴った楽曲です。なんか本当にこう爽やかな風が吹いていくような、なんか癒される曲ですね。歌声もあんまり登山することないけど、普段この曲

アルバム、その名もスポーツに収録された一曲です。アルバムの全体のコンセプトとして、スポーツ、スポーティーという感覚というものを軸に、メンバーの皆さんがそれぞれ楽曲を持ち寄り制作されたそうです。もう全編英語ですね。この歌詞、かなり強気な意志を感じるメッセージで、めちゃくちゃかっこいいなと思いました。もう全体もすごく疾走感がありますし、こう楽器の演奏技術にもすごく見せられて、なんかこうブワッと熱くなるような楽曲だなと思いました。この楽曲自体にこうスポーツに直接関わる表現はないけれども、でもこうなんか自分の中の好奇心だったり挑戦心だったり、なんか聴いてるとそういうところにすごい火をつけられるなと思いまして、なんか士気高めたい時とかに聴くとすごいテンションが上がりそうですね。さあ3曲聴いてみましたが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。では今日はこちらを聴いてみましょう。スーパー登山部でいただき。

0: kleine Wunder。
1: 生田絵梨花がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日は公開収録の模様一緒に振り返っていきましたね。ここでですね、参加してくださった方から感想メッセージいただきました。ラジオネームパパパーンさんから公開収録参加させていただきました。冒頭のご挨拶から生田絵梨花と思いますと、もしかしたらご本人じゃないのと予想外すぎる自己紹介で一気に場がな和み、最高のスタートでした。一番最初の第一声ですよ。人生で初めて間違えた。スタッフの皆様との信頼関係や天真爛漫な生田さんがリラックスしながら番組進行されている様子を垣間見れて貴重な経験ができました。ありがとうございます。これからも皆様の和気あいあいの空気感をイメージしながら配置をするようにします。おー、嬉しいですね。確かに皆さん側もラジオしてる私たちの姿見るの初めてですもんね。あー、だからお互いその瞬間を楽しめてめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。続いてラジオネームまなかさんから、初の公開収録とっても楽しかったです。アデカの皆さんが作ってくださっていたハッピーやエリカちゃんの等身大パネル、お土産にいただいたカレーなど、会場のあちこちからアデカさんの愛を感じる公開収録でした。拍手や挙手で交流できたこともすごく楽しい思い出になりました。またこんな機会があれば幸せです。わー、嬉しい。すごい鮮明に思い出が蘇ってきました。ありがとうございます。そうそう、他にもいっぱい感想いただいてて全部読ませていただきました。ありがとうございます。最初とかは結構こうちょっと固めに入ってでもどんどんほぐれていくっていう様子がすごくこの音声としても鮮明に伝わってきて、ちょっと改めて聞くのすごい楽しかったです。来てくださった皆さん、そして放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったんでね、また公開収録やりたいですね。なんかもし第2弾あったらぜひぜひにぜひに一緒に時間過ごせたら嬉しいです。そして私生田絵梨花からお知らせ、ライブツアーが8月から開催されます。ついこの間までラジオでオーサムグッズ皆さんからいろいろ教えていただきまして、それもちょっと参考にさせていただきながら絶賛グッズを今考えているところでございます。東京ラインキューブ渋谷からスタートして宮城、大阪、神奈川、愛知を巡って、ファイナルは東京 NHK ホールで行います。ぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。それでは来週も日曜日お昼の12時に

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず中央道の下り、八王子料金所付近で事故の後の緊急工事が行われているため2キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線内回り芝公園付近で工事が行われているため、一ノ橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線内回りへの通行ができなくなっています。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に池尻まで1キロ、4号線は上り永福料金所を先頭に高井戸まで2キロ渋滞しています。一般道路は三社祭りに伴って雷門通りなどは午後7時まで車両通行止めなどの交通規制が行われています。環七通り外回りは大田区南千束を先頭に1キロ、世田谷区大原でも1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部も高気圧に覆われて日差しがたっぷり届くでしょう。この時間の気温は28度前後まで上がっているところが多く、今日の最高気温はさいたま市で31度、東京都心で30度、横浜市や千葉市で29度の予想で、7月中旬から下旬並みの暑さとなるでしょう。熱中症対策を万全になさってください。明日も晴れ間が広がり、午後は南からの風がやや強く吹くでしょう。日中の気温は今日と同じくらいまで上がりそうです。その後、明後日までは晴れて30度前後の暑さが続きますが、水曜日以降は曇りや雨で、季節先取りの暑さは落ち着きそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

京最新ヒッツは毎週薬局カウントダウン J-WAVE セゾンカード東京ホットワンハンドレッド2026年5月17日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。夏ですね、もうね。そう、5月半ばではございますけれども、もう7月の7月の気温ですよね、都心の最高気温なんと30度まで上がると、いうことで、今年最初の真夏日を記録している。でもなんかこの時期すごい好きだな。そう、このね、浮き前ってよくないですか。何笑ってるの。なんか先週も同じこと言ってた。そうですか。だからそれだけ気持ちがいい時期なんですよ、ね、だからフェスもすごいでしょ。この週末すごいですよね。まあ一番この季節が私は、好きかなという感じですけれども、でも本当にちょっと季節外れ、な感じの暑さで、ございます。皆さんも、熱中症対策、ちゃんとしっかり、こまめに、お水飲んだりとかしてくださいね、外に出る方は紫外線が非常に強いので、帽子や日傘など、の対策も、ぜひという感じです。最近は男性もね、日傘さしてますもんね。とはいえ、まあ、夜になるとちょっと冷えてきますんでね、寒暖差にも、皆さんご注意ください。ということで、まっとうなことを言いながらスタートしましょう。東京ホットワンハンドレッド、今日も4時間生放送。ボーイロバン。

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲 Lady Gaga and Doechii Runway、 映画プラダを着た悪魔2の大ヒットとともに、テーマ曲のこちらも絶好調で、初のナンバーワンをゲットしました。今週は22連覇なるか、皆さんぜひナンバー予想クイズの方にもご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページの Your Voice または X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、寄せてください。締め切りは5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせしています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃、今日は今年25周年エグザイルからアキラが登場。3時台の特集はあのエルヴィスが現代にカムバック、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートを特集します。そして今日は世界、サッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー、J.I. ブルーから、コメントが到着しています。今日3時頃公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたします。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆年バスター、今週は結構たまった天ギフの金額は7万円からのスタート。なお逆年バスターにエントリーする方のお電話は、毎回非通知でおかけいたしますのであらかじめご了承ください。非通知でも電話に出てくださいね。怪しいもんじゃありませんので。ということで今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペブラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、佐藤製薬、東京建物、パイオニア、日霊フーズ。

今週のカウントダウンスタート No.100 Bruno Mars On My Soul No.99 Coming to Fuji Rock Tomorrow at No.99 I Drink the Light No.98

ワールドカップ初の試み、決勝戦で行われるハーフタイムショーに出演決定。 No.98 Madonna I Feel So Free。 No.97 Brand New Entry。 続いて97位は Charlie XCX がロックに挑戦、その名も Rock Music。

100 number 97 Charlie XCX Rock Music、昨年は The 1975のドラマジョージ・ダニエルと結婚、そして今年は映画嵐が丘のサウンドトラックを手掛けるなど公私ともに大忙しのチャーリー XCX ですが、新曲ロックミュージックはこれまでの、彼女がやってきたダンスミュージック中心の音から一転ロックに仕上がっています。ね、分かりやすいです。ロックミュージックですからね。ダンスフロアは静かだから私たちはロックミュージックを作ってみるわと、歌詞にもありますがこの曲ではチャーリー流のロックを表現しています。もしかするとこれ旦那がロックバンドじゃないですか、The 1975、 そこの影響もあるのかなと、まあ、思ってしまいますよね。で今回のプロデューサーは、前回大ヒットしたアルバム、ブラッドを担当した A.G. クックと再び、コラボしています。ジャスティスやダフトパンク、デジタリズムといったロックとクラブカルチャーをミックスしたアーティストの曲を、参考に、しているようですね。ちなみに、チャーリーは来月公開の映画ザ・モーメントで、主演を務めます。こちらチャーリー自身が発案した内容で、アルバムブラッドのヒットから数ヶ月後という設定で始まる、まあ、自分自身を演じた、物語と、いうことなんですが、まあ自伝映画と言ってもいいんでしょうかね。こちらも楽しみです。今週97位 Charlie XCX Rock Music Number 96 Brand New Entry

26位も今週初登場、ストレイキッズ、ハンのソロナンバー、ハンソロ、ハン Let It Show Number 95。Cortez at number 95, Red Red.

94位はラブ、バイ。Number 93、Brand New Entry。韓国のアイドルグループ、ワナワンが7年ぶりに集結。Number 93、Brand New Entry from 101、We Wanna Go。Number 92、Brand New Entry。

シンガーソングライター野口文の新曲が今週92位に初登場。突然楽しくて呼吸を忘れて2 Number 91 続いて91位は早くも夏到来、平井大のサマソング初登場、アワーシーズン、夏の気まぐれに

今週91位初登場、平井大、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを、いかがでしょうか。もう夏といった感じだね。平井大の新曲ですけれども、毎年恒例、平井大主催のビーチフェス、平井大プレゼンツザ・ビーチトリップ、2026に向けて、リリースされた新曲です。イベントは今月千葉で3公演、大阪で2公演、開催を予定していましたが、初日5月4日の千葉公演、強風の影響で中止になってしまいました。しかし翌日からは無事開催、この曲も披露されました。 MC では、いつもどんな時でも僕の音楽は、そして僕自身は、皆さんのたくさん

の愛に支えられてこうやってステージに立つことができています。本当にありがとう。これからも長い人生、今というこの瞬間にフォーカスして、ゆっくりのんびりみんなで楽しく生きていきましょうと言ったそうです。そんな平井大、今年はフジロックに出ます。最終日グリーンステージに登場。フジはこの間ね、ステージ割りも発表になりました。今週91位平井大アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを。 Number 90

週88位はシンガーソングライター花見の新曲が初登場、優しさ。 No.87今年のフジロック組、不運が87位、スイヤー。 No.86

86位はアメリカの人気者同士のコラボナンバーがニューエントリー。クリス・ブラウン featuring Leon Thomas Fallen。Number 85。Brand new entry。スペシャルなコラボが続きます。A brand new entry at number 85, Khalid and Lauv, Tied Up.

0: し、ライブでも、披露する、そんな新曲です。ガリードのヘッドラインツアーは実に7年ぶり、ここらでガツンとぶちかましたいとラブを、誘ったようで、どうせ一緒に回るんだったらコラボシングルも出しちゃおうぜということで、ツアー開始の1週間前にこの曲タイドアップをリリースしました。歌詞の内容は親友のように仲が良かった相手とおそらく一線を越えてしまったのか、これで恋人になれるのかなと思ったらそんなつもりじゃなかったと突き放された、そんな切ない気持ちを歌った曲だそうです。どっちかのこれ実体験なんですかね、まあ、別れても友達に戻ることはできるのか、永遠のテーマです。今週85位 Khalid and Love Tied Up。
1: Sales on car Tokyo Hot 100。
0: 私は友達でいれます。

brand new to number 85, Khalid and Laub, Tied Up. R&B スター、カリードとシンガーソングライター、ラーブが初コラボです。カリードは昨日から始まったツアーのスペシャルゲストとして、すべての公演、ラーブが登場

0: focused on entertainment news. 週刊クリスペーパー
1: 81.3 J-Wave セゾンカード TOKIO HOT 100、ただいまの時刻、1時27分ちょうどです。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んでまいります。
2: え、あのグループも。まもなく開幕する FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で初のハーフタイムショーが行われることになりました。
1: ねえ、そうですよ。来月北米で開幕する FIFA ワールドカップ2026、決勝は7月19日ニュージャージー州メットライフスタジアムで行われますけれども、今年は史上初めてハーフタイムショーが実施されるんですよね。だからアメリカンフットボールはハーフタイムショーがあります。今度は本当にフットボールのハーフタイムショーが史上初ということで、これは画期的ですよね。まあアメリカでね、アメリカ北米で開催されるということで、まあなんかぶちかましてやろうということだと思いますが、出演するのはマドンナ、シャキーラ、BTS、コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務め全世界に中継されます。シャキーラは FIFA 御用達のアーティストで、今回はダイダイという公式ソングも歌っています。マドンナはかつてサッカー少年だった息子デイビッド君の才能を伸ばすために、なんとポルトガルにまで移住したほどのサッカーママだったんですね。知らんかった。プロの試合にもたびたび姿を見せ、熱心に観戦、

0: していたと。一方 BTS は最近のインタビューでスーパーボールでパフォーマンスしてみたいと語るなど、世界的なスポーツイベントに意欲を示していると。ラテン諸国代表がシャキーラ、北米がマドンナ、アジアが BTS、 ヨーロッパはクリス・マーティンといった感じなんでしょうかね。え、楽しみですよね。でも気になるな、マドンナの息子まだ蹴ってるんでしょうか。
1: 皆さんちょっと落ち着いて。去年 NFL の選手トラビス・ケルシーさんと婚約した歌手のテイラー・スウィフトさんが間もなく結婚式を挙げると噂され、報道が加熱しています。
0: 昨年8月に婚約を発表したテイラーとトラビス、結婚式は今年の夏頃、つまりもうすぐと噂されていて、芸能メディアが熱烈な報道合戦を繰り広げています。全米の有名なホテルやイベント会場、セレブ御用達のウェディングプランナー、フローリスト、シェフなどに問い合わせが殺到し、スケジュールを徹底的に調べ挙げられていると。2人の親族やお友達関係も標的にされていて、もううっせえな、これ以上聞かないでよと切れる人もいるそうです。アメリカの結婚式では正式な招待状の前に Save the date、 この日を開けておいてねというお知らせのカードを送る習慣がありますが、用心深いテイラーは招待者に直接電話をかけていると。紙面では残さないと、文章は残さないということなんですね。もちろん場所などは明かされていません。噂によると X デーはアメリカの独立記念日7月4日ではないか、またはその前後かということですけれども、今年はアメリカ建国250周年ですけれども、それを食ってしまいそうな勢いですが、トランプ大統領もすごい250周年じゃないですか、いろいろこう、まあ、俺がどれだけすごいのかっていうのをこうひけらかそうとしているということで、これにもしかすると水を差そうとしているのかなと。
1: それロッド様にしか言えません。ロンドンで行われたイベントでイギリスのチャールズ国王と対面した歌手のロッド・スチュワートさんが思わず口にした言葉とは。
0: はい、11日にロンドンで開催されたのがイギリスのチャールズ国王が設立した、慈善団体キングズトラストの50周年を祝う式典です。お祝いに駆けつけた各界のセレブの中にはロッド・スチュワート、あとはロニー・ウッドの、姿もありました。その一人一人に声をかけたチャールズ国王、ロッドは自分の番が回ってきた時とっさにこんなことを言いました。アメリカでのご活躍はお見事でした。あの厄介者を懲らしめてやりましたね。You put that little rat bag in his place。 ご存知のようにチャールズ国王は先月アメリカを公式訪問、議会で素晴らしい演説をし、晩餐会ではトランプ大統領を揶揄するようなジョークを飛ばしてみせ、それを称賛した、ロッドの一言でした。厄介者というのはもちろんトランプ大統領、これに隣のロニー・ウッドも思わず吹き出してしまいました。イギリスの音楽界でこんな発言ができるのはやっぱりエルトンかロッドぐらい。さすがサー・ロッドということで、さあ今日はここまで。週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Aaron featuring May Simonis, Macrame. アメリカノースカロライナ出身。ジャズの名門レーベルバーブから昨年デビューしたアロン。この新曲マクラメは日本にルーツを持つメイシモネスとコラボ。英語と日本語で歌うラブソングです。ちなみにタイトルのマクラメとは紐を結んで模様や形を作る、まあ、手芸の技法の一つなんですが、この曲について2人はインタビューでこんなこと言っています。まずはアロン。今メイという女の子と付き合っていて一緒に住むことを想像して、ちょっと早いけど部屋の飾り付けについての歌を書いたんだといきなり交際宣言か。一方メイはミュージシャンとしてアロンのことをとても尊敬しています。一緒に曲を作り練習するのはとても楽しかったし、一緒に演奏するといつも楽しい発見がありますと、メイは意外と冷静と言いますか、アロンが突っ走ってる感じがありますけれども、どうなんでしょうね。今週84には Brand New Entry from Aaron featuring May Simonis, Macrame Number 83

83位バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 No.82 リエントリー、中一周でチャートに復活。 No.82 J. Jerome 87 Track and Field。

ツラも中一周でチャートに返り咲き、押木恵子リテイクが80位、 No.79 Brand New Entry。79 a brand new entry on your 81.3 韓国のニューカマープリズムフィーチャリングクーモ TikTok 等 No.78 brand new entry。

JWEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いて78位はユーミンカバーが初登場。荒井由実時代の名曲を曽我部圭一が歌います。優しさに包まれたなら。

今週78初登場、ソコベケイチ、優しさに包まれたならいかがでしょうか。オリジナルはユーミン1974年のリリースですが、その後1989年に公開されたスタジオジブリの映画魔女の宅急便のエンディングテーマとしてもおなじみの一曲です。そんなスタジオジブリ映画の名曲カバーを集めたコンピレーションアルバム、カフェアプレミディ meets スタジオジブリが来月リリースされます。このバージョンもそこに収録されます。アルバムは選曲家で渋谷にあるカフェアプレミディの店主でもある橋本徹さんが監修。テーマは午後のコーヒー的な幸せ。橋本さんがディレクションした全部新録のカバーアルバムです。参加アーティストは小西康晴、畠山みゆき、バード、優雅など12組。どのアーティストがどの曲をカバーしているのかもぜひチェックしてみてください。日曜午後のこの時間にもぴったんこ。今週78位初登場、曽我部圭一、優しさに包まれたなら。セゾンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後はスペイン好きな兄弟動画初登場。

は WWWX からツアーがスタート。77位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。Prince is at number 76 with this tear.

Royal Otis is at number 74, Sweet Hallelujah. Number 73, Brand New Entry. 六本木ヒルズ33階、J-Web からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。続いて73位。スペインが好きすぎて移住しちゃいました。イギリス生まれのスイス兄弟によるユニットが初お目見え。This is number 73, a brand new entry on your 81.3 from Sons of Sevilla, Forever Heaven.

Grand Rancher at number 73, Sons of Sevilla, Forever Heaven。イングランド北部のフェザーストーン出身、お兄ちゃんのヘンリーと弟のルーベンの2人によるユニット、サンズ・オブ・セビージャ。ユニット名にあるセビージャはスペイン南部にある、町なんですけども、日本語読みだとセビリア、というふうに表記されることもあります。で、ヘンリーとルーベン2人の兄弟は子供の頃から、毎年夏になると家族でセビージャを訪れたり、ルーベンはセビージャでサッカーをプレーするなど何かとゆかりがありまして、2年ほど前にスペインに移住しました。アンダルシアの素晴らしい山々に囲まれた場所に、住んでいるということなんですが、そんなサンズ・オブ・セビージャ、2024年アルバムララバイズ・フォー・ア・ワイルド・キャットでデビュー。今年初リリースとなるこの曲 Forever Heaven は先月リリースされた新曲です。夏感満載の曲ですけれども、5月だというのに今日もすごいですよね。都心は30度まで、気温が上がるというふうに、言われていますけれどもね、今年初の真夏日になるかもしれません。皆さん暑さ対策、水分補給お忘れなく、5月の紫外線にも要注意です。日焼け止めもお忘れなく、耳とか手の甲とか塗り忘れがちですからね。まあ手の甲はでも気をつけましょう。今週73位、 A brand new entry from Sons of Sevilla, Forever Heaven. Number 72.

アルバムモジャキャットから本日2曲目72カンサのフィーチャリング関口慎吾コーヒーブレイク No.71 リメントリー。1ヶ月ぶりにチャートに返り咲き No.71 Blackpink Go No.17 Brand New

デビュー20周年、彩香が70位に初登場。 OK GO 5月の No.69 Brand New Entry。東京ホット100を続いてロックな69初登場したのは2023年結成の4人組、アウーコール。

今週69位初登場アウーコールいかがでしょうか。今年のフジロックにも出ます。3年前に結成された男女4人組ロックバンドアウー、TOKIO HOT100 に初お目見え。メンバーは元赤い公園のボーカルでソロアーティストとして活動する石野莉子、ボカロ P でシンガーソングライターでもありますギターのスリーとドラムの月見、ベースは YOASOBI や桃色クローバー Z などのサポートを務める山本光、それぞれ別プロジェクトでも活躍する、4人が集結。バンド名のアウーはアルファベットで A と O が3つ、メンバーの血液型が AOOO であることに由来しています。でこの曲コールは来月リリースされるアルバムルームからの先行配信曲です。この曲はベースの山本光とドラムの月見が制作しました。ライブをイメージした曲でサビの部分のリンリンリンはオーディエンスに叫んでもらうことを想定したそうです。そんなコール&レスポンスを聞けるかもしれない現在ツアー中のアウー、次のライブは5月21日、ゼップ福岡で開催です。今週69位アウーコール。

本日海の森公園で開催メトロックに出演。68位ムーク Good luck, have fun No.67キミオレイ太郎オーシャンゼリゼ。キミオさんの弾き語りライブが間近で見られるイベント J-WAVE バー。エントリーの詳細は J-WAVE のホームページをご覧ください。 続いて先週のナンバーワン、レディーガガがここにもチャートイン。プラダを着た悪魔2のサウンドトラックから今週66位に初登場を決めました。 Here's Lady Gaga Shape of a Woman。

Nine Ranger, number 66, Lady Gaga, Shape of a Woman。20年ぶりに続編が公開され大ヒット上映中です。皆さんもご覧になりましたでしょうか。映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディー・ガガが歌う Shape of a Woman もチャートイン。5月の初めに公開になったプラダを着た悪魔2ですが、ゴールデンウィーク中に興行収入トップに立っていたザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーから1位をダッシュ。この映画私見に来ました。5歳の娘と初めて娘を映画館に連れて行って、そんな話をしてきましたですね。

洋画実写映画のランキング1位は1年ぶりの快挙なんだそうです。公開15日目には興行収入30億円を突破、働く人々にエールを送るといった映画の内容で五月病が吹き飛ぶと話題でリピーターも続出しているということなんですね。ちなみに東京都心午後1時46分に、最高気温 30.2 度まで上がり、今年初の真夏日に、なったということです。昨年は5月20日がシーズン初の真夏日だったんで、3日早かったということですね。どんどん、まあ、温暖化が進んでるのかなという感じもしますけれども、まあ熱中してもいいけど熱中症には注意しましょう。今週66位は Brand New Entry from Lady Gaga Shape of a Woman。

本日2曲目のバウ64位バウンディ飛ぶ時 No.63 花が63位バッドガール No.62 今日は横須賀で開催のイベントアーリーサマーグルーヴに出演62位水曜日のカンパネラスキピオ No.61 Re-entry

0: ィリピンポップ、ピーポップが中一周でチャートにカムバック。Number 61、ベニー、ブラッシュ。セゾンカール、TOKYO HOT 100。時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まずアクアラインの上りは木更津金田料金所付近で2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため1キロです。中央道上りは上野原で500メートルほど混み合っています。首都高速道路は都心環状線内回り芝公園付近で工事のため霞ヶ関まで渋滞しています。この影響で3号線上りは谷町ジャンクションで1キロです。なおこの工事に伴い一の橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線への通行ができなくなっています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に池尻まで1キロ、4号線は上り初台を先頭に幡ヶ谷まで1キロ、その先は西新宿ジャンクションで1キロ、さらに上り三宅坂ジャンクションを先頭に赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。三郷線は下り八潮を先頭に八潮南まで1キロ混み合っています。一般道路は環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロ、環七通りは外回り世田谷区大原で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんどうもありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。 お知らせの後はゲストエグザイルから秋田登場。

0: since 1988. Chosun Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: We are back.さあ、今日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、エグザイルのアキラです。
1: はい、アキラさん、はい、お無沙汰しております。
2: お久しぶりです。
1: なんと TOKIO HOT 100の最後に登場していただいたのが2007年ですよ。19年ぶりちょうどエグザイルに入って間もない頃ですよね。
2: そうですね、
1: アキラさんと一緒にお越しいただきまして、
2: はい、
1: そうです、あの2人とももう私は覚えてます。エロエロコンビと、ね、真っ黒でしたもんね。
2: よく覚えてますね。
1: エロエロコンビの2人がやってきたそうなんですよ。
2: そうですね、時代ですね、時代。
1: そうだったですもんね、今ね、あのそんなに。
2: そうですね、もう今焼くともうすぐちょっとこう体調崩しちゃうぐらい免疫力落ちちゃうんで、
1: それはないと思いますけれどもね、もう19年ぶりということですけれども、はい、EXILE はなんと今年結成25周年、
2: はい、
1: ありがとうございます。アキラさんはデビュー20周年、
2: はい、ありがとうございます。
1: ダブルアニバーサリーですね。はい、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でアキラさんは今 EXILE そして俳優としても 大活躍ですし、あとはあの CEOLDH 台湾の、
2: はい、
1: CEO 社長さんを、
2: いやいやもうそういう、
1: ね、CEO です
2: もんね。
1: はい、まあ CEO って言うと社長ですもんね。
2: まあそうですね、まあでもまあ LDH の子会社なので、まあそれを普通に責任持ってやってる感じなんですけども、
1: うん、はい、どういったお仕事がメインなんですか。
2: 基本的にはもうライブ事業とマネジメントとスクール事業の三本柱を徹底して、
1: うん、
2: で僕になってからはもう3年前からやってるので、
1: うんうん、
2: はい、まあ、そういうちょっと下地作りからコツコツとやってるんです。
1: あ、じゃあそういう本当にもう裏方じゃないですか、そういった。
2: そうですね、
1: 連絡だったりとかいろいろ書類作って見て目を通したりとか、そういうもう半決済ね、
2: まあ、いわゆるそういう業務作業もあれば、
1: なるほど、
2: まあ、あとはもう自分でも自分のマネジメントして自分で表で出てみたいなことをやってるっていうことですね。
1: なるほど。タワーもやっぱりハンコなんですか。
2: はい、ハンコが全てじゃないですけど、
1: じゃないですかね、
2: はい、
1: なるほど。
2: まあ、でもなんかこうそうですね、トータル的に、うんうん、
1: はい、見てるってことですね、はい、なるほど。あのちなみにあの結構やっぱり台湾にいらっしゃるとアジアのエンターテインメント事情も詳しくなると思うんですけれども、
2: はい、
1: あの台湾以外で注目している国とかあります？
2: 個人的にはタイですかね。
1: ああ、タイ、
2: やっぱりタイの音楽シーンは熱いイメージもありますし、うんうん、かっこいい音楽ももちろん、うん、はい、出てますし、
1: うん、
2: あとはフェスとかが多いので、
1: うん、
2: なんかすごく基本的に世間がなんか音楽に満ち溢れてる感じのテンション感は感じますよね。
1: なるほどね、はい、そうかそうか。やっぱタイもそうです、やっぱでも東南アジア、インドネシアもそうですし、まあ、フィリピンも東南アジアになるのかな。すごいやっぱリズム感のいい人たちが密集してますよね、アネリ
2: ア
1: ね。
2: はい、はい、あとは、まあ、各国その場所でのマーケットっていうのはちっちゃいので、うんうんうんうん、みんな外出るじゃないですか、
1: うん、
2: はいはい、そうするとやっぱり世界とつながってる人たちが多いので、うん、まあ、クリエイティブの面でもいろんなこう刺激とか、
1: なるほど、ね、
2: そういうものはもらえますよね。
1: なるほど、
2: は
1: い、そうするとやっぱりそういったあの、ね、その東南アジアの、まあ、音楽の一つのインスピレーションじゃないですけども、
2: はい、
1: そういったあの刺激っていうのも
2: そうです、ね、
1: LDH にその、
2: はい、
1: 流れてるって感じなのかな、
2: はい、なんで若い子たちはあ

0: タイに住んで、うん、もう向こう現地で活動してるグループもいますし、交換留学ではないですけど、はいはいはいはい、アーティストたちと一緒に組んで、うんうんうん、相乗効果で、うん、双方でいろいろと、ね、あのウィンウィンな形で盛り上がるように、ね、やってるグループもありますので、
1: ね、でも本当にもう、はい、国籍というか国境を飛び越えてますよね、今の音楽シーン、
0: ね、そうですね、はい、
1: そして今度の水曜日5月20日 EXILE の新作が、はい、リリース、されますけれども、24カラッツゴールデンベスト、こちら2007年から続く、はい、EXILE を象徴する曲24カラッツシリーズの、全てが収録されたベスト版になる、はい、ということですよね。
0: はい、
1: はい、で EXILE メイクのこの24カラッツシリーズ、約10年7ヶ月ぶり、
0: そうですね、はい、
1: ねえ、
0: はい、
1: まあ24キャラッツシリーズは EXILE にとって大事な楽曲ですけれども、今回はあの B'z の、 あの松本孝弘さんとコラボ、はい、されているんですよね。
0: そうですね。
1: これどんな曲に仕上がりましたか。ま
0: あ、今回はこの24カラッツっていうシリーズは、うん、まあ、僕たちもさまざまな、まあ、J-POP もそうですし、いろんなジャンルをやってきてる中で、うん、まあ、自分たちのこうストリートカルチャーみたいなものを、うん、まあ、プロジェクトとして積み込んだ、うん、まあ、そんな楽曲もそうですし、まあ、アパレルもそうだし、うん、まあ、僕らのこうスタイル生き様を表現した、うん、ものなんですけれども、うん、まあ、それが久々に出るってことで、何かこうエグザイルらしいお祭り感とか、うん、まあ、僕らってサプライズがすごく好きなので、はい、まあ、そういった意味でもなんかコラボレーション、うん、久々にコラボレーションアーティストいらっしゃらないかなってなった時に、うん、まあ、僕らもみんな松本さんとかの音楽を聴いて、育ってきた世代でもありますし、うん、はい、もうダメ元でもオファーしてみようっていう、はい、もう単純にまあファン心もそうですし、うん、あとはそのスタ、24ってまあヒップホップテイストにこうギターサウンドとかロックサウンドを混ぜた、うんうん、まあ、そういったちょっとエグザイルならではのスタイルでもあったので、うん、まあ、そういったロックの融合みたいなものも表現できたらってことで、うん、松本さんを、はい、ね、アプローチさせていただきました。
1: 24カラッツゴールドレガシー、
0: はい、
1: フィーチャリング松本孝弘、という名義です。もう先月 の、 あの東京ドーム公演でもご本人は登場されたんですか。
0: はい、あの出演していただきまして、はい、うん、もう本当に大熱狂で、
1: うん、
0: はい、まあ、なんか不思議な感覚というか、うん、僕がこう少年時代に聴いてた、うん、あのビーズさん の、 あの松本さんのギターサウンドが、うん、エグザイルの音楽に流れてて、うん、でそれで踊ってるっていうのは ものすごい不思議な感覚で、うん、で、まあ、僕センターで後ろ目なんで振り向くと目の前に松本さんがいますよだからもう一番特等席といいますか、うん、もう SS 席みたいな、
1: ね、
0: はい、感じだったんで、すごい貴重な経験させてもらいましたね、はい、
1: なるほど、素晴らしい。では、ここでその曲聴いてみたいと思います。曲紹介お願いいたします。
0: はい、聴いてください、EXILE で、24カラッツゴールドレガシー。

0: 東京ホット100でお送りしたのエグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘、スタジオにはエグザイルアキラさんにお越しいただいておりますけど、はい、かっこいい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: ドア玉から結構松本さんの
1: いやもうしびれますね。
0: ねえ
1: しびれます
0: ね。すごいギターが、
1: はいはい
0: 入ってきてもう結構かなりドア玉からロックしてますよね。
1: そうですね、もう松本さん節を注入していただきまして、
0: はいね、これをこう東京ドームで鳴り響いたわけですね、この曲の。
1: いやもう久々でしたね、あの大歓声といいますか、はい
0: はい、
1: 鳥肌が立ちました
0: ね。でもやっぱりちょっとあのお客さんにとってもねすごい嬉しいサプライズでしたね。
1: そうですね、
0: うん、はい、あのでその、ドーム公演なんですが 3年4ヶ月ぶり。
1: そうですね、
0: はい、東京ドーム 2days、でしたけれども、そのビーズの松本さん以外にも EXILE のスペシャルメンバーとして、松さん、宇佐さん、牧大さんも、はい、登場して、そしてあのこの日は EXILE と EXILE トライブ、ゲストを含めなんと49名が
1: 出演、
0: すごいですね。
1: そうですね、
0: 49人、
1: 一昔の一クラス分ぐらいな
0: ですよね。
1: そうですね、うん、
0: はい、ちなみに EXILE のライブの楽屋ってどんな感じなんですか？
1: いや、みんな一緒っすね、うん、もう一つの大きい箱に、箱っていうか部屋に、うん、はい、もう全員一緒で、大部屋みたいなところでもうみんな一緒で、
0: うん、
1: ですね。
0: どんなムードなんですか、はい、ライブ前は。
1: いや若手とまあこう我々世代で分かれますよね。若手は結構もうイヤホンして自分の世界観にしたって、うん、もう iPad で漫画見たりとかそういう人もいれば、はいはいはい、僕らはもう本当におじさんたちはたわいもない話ばっかり、うん、くだらない話をしてベラベラ喋ってる感じですね。
0: 若い世代はみんな個々
1: それぞれ
0: それぞれで、はい、やってると面白いですねそれはね。
1: そうか、
0: はい、でも全然その緊張感はないんですか、そのライブ前とか。
1: あ、でもないですけど、いい緊張感ですね、はい、まあ、本当にギリギリまでいろいろ確認事項があればみんなで徹底して詰めてって感じです
0: けど、ライブ後はどんな雰囲気になるんですか？
1: ライブはもう、まあでも普通に今はもう体のケアにスッと入りますね。
0: あ、そうなんだ。
1: アイシングしたりそれぞれのケア入ったりとかして。
0: なるほどね、
1: まあ、反省会の時は反省会して、
0: うん、はいはいはい、はい、なるほど。アイシングするんですね。
1: アイシングしますね。
0: どこをアイシングするんですか？
1: もう僕らはもう氷風呂入りますね。
0: 本当、
1: はい、でまあちょっとこう科学的にといいますか、うん、まあ、アイシングがいいのか悪いのかって賛否両論あるんですけども、うん、まあ、僕らは結構それやることで、うん、結構自律神経がスッとこう整うんで、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: こう熱がこもってる体を一回クールダウン冷やしつつと睡眠に入りやすかったりとかするんで、
0: うん、あ、そうなんですか。じゃあつまりいわゆるそのなんでしょう、炎症を抑えるとかそういうことのアイシングではない。
1: そうですね、昔はそういう炎症を抑えるためかなと思ってやってたんですけど、うん、今ではちょっと違う目的かもしれないですね。
0: その水風呂って何、ドームにあるんですか？
1: わあ、そうですね、ドームとか各会場にこうプールを作って、
0: はい、
1: でそこに氷入れてもう浸かるっていう感じ
0: で。へえ、はい、そうなんですね。すごいこと聞いた。
1: はい、
0: はい、じゃあすいません、今アイガッチャで、はい、ガッチャタイムということで、は
1: い、いいですか、
0: はい、
1: いただきます。
0: なんか質問に答えていただきます。
1: はい、
0: はい、じゃあ黄色い玉、赤い玉が出てきました。
1: 赤ですね、
0: 赤い玉が出てきました。

0: して、はい、中の質問を読んでください。
1: はい、はい、検索ちゃん、
0: 検索ちゃん、
1: はい、最近ネットで検索したことは、
0: はい、最近ネットで検索したことは何でしょう。
2: ネットで検索したこと、うん、いやー、なんだろう、ありすぎて、
0: あの、大体今はもう AI ですか、 AI に聞きますか。
2: AI にも聞きますね。
0: うん、
2: AI にも聞きますね。
0: うん、
2: でも AI ってあの何でも褒めてくれるじゃないですか。
0: そうですね。
2: たまにちょっとこう、うん、落ち込みそうになった時に、うん、あの EXILE ってどんなグループですかって質問して、うん、もうやっぱすごい褒めたたえる言葉ワードが出てくるんで、それで元気もらったりしますけど、
3: ね。はい、なるほど、そうか。いや、自分上げるために AI を使うというまさに AI、 たまに愛ですね。
2: 愛です、愛ですね。愛に溢れてます本当に。
3: じゃあもう一回ひねっていただきましょう。
0: はい、パカッとまた赤い玉が出てきました。
2: はい、ハマって今最近プライベートでハマっていることは、
0: はい、
2: プライベートでハマってることは、抹茶好きっすね。
3: 抹茶好き、
2: はい、
0: 抹茶、
2: はい、
0: 先ほど私あの外にあるあの
3: 抹茶モナコモナカをいただきましたけど、
2: はい、あ、ですか。
3: 抹茶好きなんですね。
2: 抹茶好きっすね。ーコーヒーとかも飲まなくなっちゃって。
3: あ、そうなんだ。
2: はい、
3: うん、やっぱりカフェインはちょっとあの外してるって感じですか。
2: いや、なんかあのそれこそ今回楽曲も一緒にやった雅と、うん、2年前に中国の大型番組に一緒に出演して、うん、はい、で5ヶ月間も寮生活で雅と一緒だったんですよ。
3: 中国に5ヶ月、
2: はい、で、さらに寮生活だったんで、雅とも5ヶ月間住んでたんですよ。もちろん行ったり来たりはしてたんですけど、うん、まあ、そこでコーヒー飲まなくなったら、コーヒーが飲めなくなっちゃったんですよ。
3: なんで？
2: なんかちょっとその体調管理で、うん、あんまカフェイン取らないようにしてたら、うん、5ヶ月後帰ってきて飲もうとしたら飲めなくなっちゃって、はあ、そっから一切飲んでないですね。
3: うん、抹茶ばっか。
2: で、抹茶飲んだらハマっちゃって、
3: はい、どんな風に飲みます抹茶？
2: まあ普通に立ててですね、うん、とあと抹茶屋とか探して行ったり、うん、抹茶シェイクとかラテとか、
3: はいはいはい、
2: そういうものにハマってますね。
3: なるほどね。だからコーヒーショップは結構今ね、抹茶ラテとか
2: 多いっすよね。
3: 多いっすよね、
2: はい、流行ってます。
3: そういうことなのかもしれないですね。
2: 流行ってますね。
3: はい、そうか、ありがとうございます。
2: はい、
3: さあ、改めて EXILE 今度の水曜日24カラツゴールデンベストをリリースします。
2: はい、
3: そしてアキラさんは、デビュー20周年ということで初のソロ楽曲のリリースもあるんですよね。
2: はい、
3: 6月6日4曲入りデジタル EP リリース、はい、アーバンサベージ、
2: はい、
3: 都会の野人ですね。
2: 都会の野人です、
3: アーバンサベージ。どうですか、ソロと例えば EXILE の住み分けといいますか。
2: いや、でも全然違いますね、うん、やっぱり自分のソロに関しては自分のルーツにある音楽性だったり、
3: うん、
2: まあ、そういったエンターテインメントというものをこう重視してますので、うん、また EXILE とは全然違うアプローチですし、音楽スタイルも全然違いますね。
3: なるほど、
2: は
3: い、そうするとよりロックっぽいって感じだから。
2: そうですね、僕はもうずっとミクチャロックとかヒップホップ聴いて育ったので、うん、まあ、そういう要素が多い EP になりましたね。
3: なるほど、はい、でリード曲が今バックでかかってます、ニューワールドフィーチャリングミヤ、
2: はい、
3: みやびとの、コラボですけど、
2: はい、
3: まあ、だからちょっとそのロック色が、
2: そうですね、
3: あの、
2: はい、
3: より強く出ているという感じなんですよね。
2: は
3: い、
2: そうですね、うん、で、まあ、みやびに関しては、まあ、僕が何かこういうタイミングではいつか参加してもらいたいなっていうのはずっと思ってたので、うん、このタイミングでお声掛けさせてもらって。
3: 例えば昔だったらどんなあのそのミクチャー系とかヒップホップを好きだったっていうふうにおっしゃったんですけど、どういうグループが好きだったんですか。
2: まあ、いや、でも洋楽から、まあ、邦楽までも全部、うん、好きでしたね、ヒップホップは。まあ、もちろんあの80年代90年代の、うん、それこそアメリカのヒップホップも聴いてましたし、うん、ロックもなんかロックは後彫りが多いですよね。で、まあ、邦楽なんかも聴いてましたし。
3: なるほど、
2: 特にこだわらずですけども、はい、聴いてましたね。
3: はい、ツアーもね、開催されますけれども、ソロツアー、
2: はい、
3: 7月8月東名阪と台北で、行われます。はい、東京は7月15日ゼップダイバーシティ東京、そして EXILE としては25周年記念ライブも控えています。
2: はい、
3: 11月14、15埼玉ベルーナドーム、
2: はい、
3: そして12月5日6日が京セラドーム大阪、
2: はい、
3: ね、これもまたすごいステージになりそうですね。
2: そうですね、メモリアルな、
3: またなんかあのサプライズが、
2: はい、
3: 期待できるわけですよね。
2: そうですね、まあ、うん、本当に25周年なので、うん、まずはファンの皆さんに

0: ね、その感謝の気持ちをお届けすべく、うん、だから皆さんが見たかった、聞きたかった、もうベストライブをお届けできればなと思ってますね、うん、
1: はい、EXILE25 年、そしてアキラさんは、20年、はい、という周年ですけども、深夜お客さんなど何か変化感じますか、あのデビュー当時と。
0: いや、もちろんそのいろんな時代の変化であったり、うん、まあ、メンバーも勇退だったりも経ていろんなことがありますので、うん、いろんな移り変わりはありますけども、うん、でももう20年ないし25年、 EXILE、うん、という一つのグループにこれだけ情熱持って継続できていること自体、うん、むしろそれにこう出会えたこと自体が幸せだなと思ってるんで、まあ、その感謝の気持ちとか、うん、そういったものを大切にしたいなと思います ね、 ね、
1: 運命に感謝ですよね。
0: はい、うん、そうですね。
1: 今自分でこのモチベーションといいますか、自分をこう前に突き進ませてくれるものって何でしょう、最大のモチベーションは。
0: 最大のモチベーションは、うん、まあでもそういった感謝もそうですけども、うん、まあ僕も40過ぎて、うん、40過ぎて結構自分をぶっ壊していくってことってあんまなかなかないじゃないですか、うん、自分らしさみたいなこう、うん、まあ、いわゆる固定されてきちゃう部分をいかに壊していくかみたいなことが非常に楽しいというか、うん、まあ、今回のそのソロ楽曲を出させてもらったのもそういう意図もありますので、ね、まあ、そういったところは非常にこう自分のモチベーションを高めてくれる要素かなと思います。
1: 40代楽しいですよ。
0: 楽しいですね。
1: 一番楽しかった10代40代が一番楽しかった。
0: あ、本当ですか。わ、楽しみですね。はい、
1: EXILE AKIRA さんの最新情報はホームページ、そして SNS など皆さんチェックしてください、はい、ということで東京 HOT100、 この時間のゲスト EXILE AKIRA さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

先ほどのゲスト EXILE 秋田さんとの写真は後ほど番組ホームページやインスタにアップしますので、ぜひチェック&フォローよろしくです。さてカウントダウン今週60位、今日広島からツアーがスタートします。歩む今すクラシック No.59 続いては今週59位は今年のグラミー賞で2冠をゲット、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティストケラーニ、先月彼女の31歳のお誕生日にリリースになったセルフ

タイトルアルバムから 90s フレーバーたっぷりのこの曲が TOKYO HOT 100初登場。 A brand new entry at number 59 Kehlani Folded。

Future No. 59 Kehlani Folded、いかがでしょうか、ニューアルバム Kehlani からこれで2曲目のエントリーとなります。でこの曲 Folded はアルバムに先駆け昨年先行配信されていた曲で R&B チャートではアメリカ、イギリスともにナンバーワンを記録。 Kehlani のキャリア最大級のヒットとなりました。90年代から0年代の R&B へのリスペクトを込めた、曲なんですが、その時代を輝かせたレジェンドを迎えた EP Folded Homage Pack が配信されています。で参加アーティストはトニー・ブラクストン、ブランディ、ジョジョ、マリオ、ニーヨ、タンクの6組、豪華メンツがそれぞれの解釈でリメイクしています。同じ曲だけど6度美味しい、ね、これも面白い試みですよね。全部ちょっと聞いてみたいですよね。あなたはどのバージョンがお気に入りになるか。今週59位 Kehlani Folded No. 59

Listening to Fuji Rock. Arlo Parks at number 57. Get Go. Number 56. Brand new entry. This kind of shibiki rock door. Yes, I hold no. ファーストの新曲が今週56位に初登場、ロンド No.55。 続いてはビクターのオーディションでグランプリを獲得、期待のニューカマーが55位に初登場、望月ひなた。

今週55位初登場、望月ひなた、エドアデイレル、いかがでしょうか。昨年メジャーデビューしたばかり、シンガーソングライター望月ひなたが初エントリーを決めました。幼い頃からピアノを習っていたようなんですが、小学校5年生の時、誕生日が同じという理由でテイラー・スウィフトを知ったことをきっかけに、洋楽邦楽問わずたくさんの音楽に、触れたという望月ひなた。そうか、テイラー・スウィフトと同じ誕生日、12月13日ですね。高校1年生の時にアコースティックギターと出会ってからは弾き語りを行い、大学2年生からは卓録用のマイクを買って本格的に作詞作曲をスタート。その翌年には複数のコンペで入賞し、さらにその1年後にはビクター主催のオーディションで2200組の応募者の中からなんとグランプリを獲得という輝かしい経歴の持ち主です。そんな望月ひなたの新曲エレベイテッド、新しい環境で挑戦する人を勇気づける、一曲ということです。挑戦は楽しさやスリルと同時に不安や葛藤も伴う。エレベーターのような浮遊感を楽しく感じる日もあれば、怖さを感じることもある。考えることは大切だけど、それだけでは何も変わらない。不安定さえも受け入れ、楽しみながら進んでいけたら、そんな思いで書いた曲ですと、語っています。まあ、自分を鼓舞する曲でもあるんでしょうね。今週55位初登場、望月ひなた、 Elevated。

はい、ここに出ました電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。3択クイズに正解するとキャリーオーバーがたまってたまって Amazon ギフト券なんと7万円プレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。ちなみにただいまの時刻2時38分ちょうどです。今回電話番のオペレーターは今日は暑そうだけど大丈夫と心配してくれます。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方は、そちらご了承ください。非通知が出てもね決して怪しいもんじゃございませんのでね。ツボいかがですか。そんなことを言って君は言いませんのでね、はい。受付電話番号東京0368329999、東京0368329999。それでは受付は、11年前の5月17日に東京ホットハンドレッドでナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスター電話受付スタート。

0: ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。つながっておりますね。キミコさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: クリス・ペプラーです。今日は非常に暑いんですけども、どうですか、体調の方は。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: イオンに来ました。
0: 暑さ対策は何を、何か。
1: 今イオンに来て涼みに来ました。
0: 今どこに。
1: ショッピングセンターで。
0: イオンに。イオン涼しいんですよね。そうですか。でももうやっぱりじゃあエアコンガンガンかかってるって感じですか。
1: そうですね。車もかけてきました。
0: なるほど、そうですか。キミコさん、今回クイズに正解されるとすごいことになりますよ。7万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますのでね。
1: はい。
0: 10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいですか。
1: はい、
0: では参ります。今日5月17日はメジャーリーグロサンゼルスドジャーズで大活躍、大谷翔平の日なんですね。アメリカでは5月が、アジア太平洋諸島系米国人の文化遺産継承月間、であることと、さらに大谷選手の背番号の17にちなんで2024年にロサンゼルス市が、制定しました。ではここで大谷選手と音楽に関するクイズです。大谷選手はこれまでいろいろな楽曲を登場曲として使用していますが、過去いくつかのアニソンも、使っています。次にお聞かせする3曲のうち、これまでに大谷選手

0: 氏が実際に使用した曲はズバリ何番でしょうかというのが問題です。曲だけ聞いてお答えください。まずは1番。はい、これが1番です。続いて2番。これが2番。続いて3番。
1: ポケモンゲットだぜ。
0: これが3番です。さあ、大谷選手が入場曲で使った曲は何番？
2: 2番で。
0: 2番。なぜ2番だと思うんですか？
2: いや、一番意外そうな感じなんで。
0: 一番意外そうな感じなので。わかりました。では大谷選手が入場曲に使った曲は2番目の曲である。正解か否か。おめでとうございます。そうなんです。大当たり、大当たり。正解は2番。美少女戦士セーラームーンのオープニング、ムーンライト伝説だったんですね。あの2025年の4月29日、奥様でありますマミコ夫人の選曲で採用されたんですね。あのこの日はドジャースではウィメンズナイトが開催され、各選手のご婦人たちが登場曲を選曲するという、そんな日だったんですけれども、はい、ちなみにちょっとあのさっきかけた曲1番が、新世紀エヴァンゲリオンのオープニング、残酷な天使のテーゼ、そして、3番がポケットモンスターのオープニング、目指せポケットモンスター、だったわけですけど、正解は美少女戦士セーラームーン、ムーンライト伝説だった。お見事です。キミコさん、やっぱりあのイオンのあの冷気がね、いい感じに頭を冷やしてくれたのかもしれませんね。はい、おめでとうございます。ラッキーセブン、おめでとうございます。
2: はい、サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。じゃあ、気をつけてお帰りください。
2: はい、ありがとうございました。
0: はい、失礼いたします。ね、なるほど。まあ、あのイオンで進んでたっていうのが勝因だったのかもしれませんね。はい、次回、逆転バスター4時台トップ10内に出てきます。以上、本日1回目逆転バスターでした。

バージョンがリリースになり4ヶ月ぶりにチャートに復活 No.52 Smash Into Pieces featuring Lirico First Time Japan Edition No.52

0: 友尾が50位
1: そのあれ
0: No.49 青
2: 春はグッドバイブレーション走り出して君のパッション。
0: 昨日は地元愛知のフェスに出演していました。49位ネグセ青春バイブレーション No.48 続いては加藤ちゃんパコちゃん今年に入って5曲目のエントリー。 There's a brand new entry from Catril and Paco Amoroso. This is number 48 Baby Gangsta.

年中 No.48 カチュラル・ンパコ・アモロッソ・ベイビー・ギャングスター。先月 TOKIO HOT 100 にもゲストに来てくれましたアルゼンチンの陽気な2人組カトパコ、この曲ベビーギャングスターは2年前にリリースされたアルバムバーニョマリアに収録されたライブの定番曲なんですが、先日 The First Take でパフォーマンス動画が配信され J-WAVE でも曲がかかって TOKIO にもチャートイン。The First Take はキングヌーのベースの新井和樹と、ドラムの関優がゲスト参加しています。新井くんがナビゲートする J-WAVE Spark で撮影を振り返り、曲を決めるにあたりカトパコがキングヌーの音楽を聴いてくれて、キングヌーの感じだとベビーギャングスターが似合うんじゃないと提案してくれた。リハが1日しかなかったのでドキドキしたけれど自分たちらしさが出せてグッドバイブスな2人でしたと語っていました。放送ではカトパコの2人からメッセージもオンエアしていて、地球の反対側まで来て言葉が通じなくても音楽で会話できて美しい経験でしたというコメントに新井くん大感激。グッドバイブスな感じ映像にも出ています。 The First Take、ぜひ皆さんまだご覧になってない方はチェックしてみてください。今週48位、キャトリル・ンパコ・アモロッソ初登場 Baby Gangsta No.47

マソニーまであと3ヶ月。初日のヘッドライナー The Strokes Going Shopping at No.47 No.46 ファイナジエンドが46位ルミナス。

Eugenia with Tom Misch. On and on. Number 43. Number 43, Quiet Life, You Say I Love You. Number 42. ネットロックに出演42数字文学ボックス。

0: 時刻は2時56分六本木ヒルズ33階 J-WEB から生放送中の私クリス・ペプラでございます。本日5月17日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントいたします。月火番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。ではこの後はトップ40いきましょう。3時台は話題の映画エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートを特集。クイズ逆ナンバースタマットもう1回4時台にやります。アマゾンゲット券は1万円。さらにこの後ニュースに続いてサッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー J.I. ブルーからのコメントが到着しています。公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたしますのでお楽しみに。引き続き日曜午後 81.3 J-WAVE で Sazon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sazon Card, Sato Seiyak, Tokyo Tatemono, Pioneer, Nichidei Foods. では5月17日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: 韓国大統領府報道官は高市総理大臣の19日20日の韓国訪問について国賓に準ずる待遇で歓迎すると明らかにしました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で警察が指示役とみられる20代の男を強盗殺人の疑いで羽田空港で逮捕したことが捜査関係者の話で分かりました。ドイツのメルツ首相は留学や就職のためアメリカへ渡航することを進めないと語りトランプ政権を批判しました。イラン情勢をめぐってアメリカとドイツの関係はギクシャクしていてトランプ大統領が反発する可能性があります。ロンドン中心部で極右活動家が主催したデモがあり現地メディアは警察の情報としておよそ6万人が集まったと伝えました。別の場所ではパレスチナに連帯を示すデモもありおよそ2万人が行進しました。今年で70回目を迎えたヨーロッパの国別対抗歌謡祭ユーロビジョンソングコンテストの決勝戦でイスラエルの参加に反発したスペイン、オランダ、アイルランド、スロベニア、それにアイスランドがボイコットしそのうちの一部の国は放送も見送りました。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。

0: Sezon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show is brought to you by Sezon Card, Bonkish, Inest, Skechers, Ikeuchi Zidosha.
1: Sezon Card Tokyo Hot 100 をお聞きの皆さん、クリス・ペプラーさん、こんにちは。J.I. ブルーの池崎理人です。
2: 高塚ひろみです。
3: 僕たちが歌うサッカー日本代表最高の景色を2026の公式テーマソング景色、もうチェックしていただけましたでしょうか。
4: J.I. ブルーは JO1 と INI のサッカーを愛するメンバーから結成したスペシャルユニットです。
3: サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーとして活動させていただいております。
4: 6月3日にリリースさせていただく公式テーマソング景色は、世界一の夢を目指す日本代表、そして夢を追い続ける全ての人に向けた応援ソングです。
3: 作詞作曲プロデュースは M フローのタク高橋さんにしていただきました。
4: はい、もう素晴らしい楽曲になってまして、
3: はい、
4: こちら YouTube にねミュージックビデオ出てるんですけど、
3: はい、上がってますね。
4: もう本当に日本中巻き込んで、
3: うん、
4: もう日本代表応援しようみたいな、まあもしかしたらサッカー以外のことでも、
3: うん、
4: でもいいですね。もうみんなでもう頑張って楽しんで応援しようぜっていう、もう本当に力もらえる曲になってます。
3: はい、そしてプロデュースしていただいたタク高橋さんも、うん、SNS でね、
4: そうですね、
3: 日本代表への、
4: はいはいはい、
3: 思いだとかをたくさん、
4: ね、何からインスピレーションを受けたとかね、
3: はい、残してくださったりとかして、
4: はい、
3: 僕たちもより一層この曲に対する思い入れみたいなのもすごい高くなった作品になったかなと思います。
4: 思います。
3: そしてね、今回このグループは僕たち INI の先輩 JO1 さんと、
4: うん、
3: そしてね僕たち INI とでね、
4: うん、
3: 初めてのこうしたユニットでの活動ってことなんですけれども、うん、どうですか、リヒト。
4: いや、これ最強ですよ、
3: うん、
4: 本当にゴジータですね、これは悟空ベジータの
3: もしも
4: にホタラでも合体したような、
3: そうです
4: ね、どっちの良さも出たも最高 の、 グループになってますので、うん、ぜひぜひ皆さんご注目ください。
3: はい、
4: ということで、それではお聴きください。 J.I. ブルーで景色。

送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色でした、J.I. ブルーから池崎理人さん、高塚博文さん、コメントの方ありがとうございました。さて、いよいよ来月に、開催が迫った FIFA ワールドカップ、2026ですけれども、一昨日の金曜日、およそ1ヶ月の大会を戦い抜く日本代表メンバーも発表され、さらに盛り上がってきました。そんな興奮と熱量を渋谷で感じられるイベントを J-WAVE がお届けします。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、5月29日金曜日から7月20日月曜日まで、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。会場では XR、AR、MR、VR と、最新の 3D LED テクノロジーを融合させた映像演出により、まるで選手と一緒にピッチに立っているような、そんな臨場感が体感できます。いわゆる没入型のイベントになります。メインコンテンツとなる 3D LED シアターでは、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービー、さらに先ほどお聞きいただいた J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をお楽しみいただけます。またサッカー日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示、そして日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなども、設置されます。入場チケットはただいま絶賛発売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。一緒にサッカー日本代表を応援しましょう。というわけで、セゾンカード TOKIO HOT100 お知らせの後はカウントダウン再開。

先週から38ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー39位、ふみのよくある話 No.38

Avicii, Rej featuring Ander, Hang Over. Number 37, brand new entry.続いてはアメリカサンディエゴの3人組バンド Almost Monday の新曲が初登場 Almost Monday No More Regrets

Country No. 37 Almost Monday No More Regrets いかがでしょうか。アメリカカリフォルニア州サンディエゴを拠点に活動するインディーポップトリオ Almost Monday ほぼ月曜あのこっちゃいって感じですけれども、2年前にデビューアルバムをリリースし、その後自身のヘッドライナーツアーや他のアーティストのオープニングアクトとして地道なライブ活動を続け、じわじわとファン層を広げています。そんな彼らの今年2曲目の新曲がこの No More Regrets。 この曲についてメンバーがテキストでコメントをなんとこの番組に届けてくれました。この曲はこれまでで一番ヤバかった曲で、途中10回ぐらい書くのをやめようかと思った。最終的に4バージョンぐらい作ったんじゃないかな。何週間もかけてより良くしようって作り込んでたんだけど、最終的にリリースしたのは元々のファースなんだ。いろいろ変えたのに結局最初に戻ったっていうのが面白いよね。多分これをいけるというサインはみんながそれに対して強い感情を持つことなんだ。みんながうんまあいいんじゃないかなと感じてしまうと、それはむしろ作業をストップさせるべきサインだと思うんだ。まあ初動が一番ってよく言いますけれどもね、まあ大体そうですよね。一番最初にひらめいたアイデアがクブクリーンベストアイデアっていうのはよくある話です。今週37位 Almost Monday No More Regrets Number 36

ットハウスが34位、12-3 Number 33. 続いては現在18歳のシンガーモデルインフルエンサー笹根が TOKIO HOT 100初お目見え。楽しいに音と書いて笹根と読みます。笹根、もしもし。

0: エコシアス登場33位、笹根もしもし、いかがでしょうか。昨年3月に活動をスタートして、現在 TikTok のフォロワーが60万人を超える、シンガー、モデル、インフルエンサーの笹根、初のオリジナル楽曲がこのもしもし、です。この曲が日本と韓国を中心にとにかくバズってるんですね。もしもし聞こえてるというフレーズから始まるこの曲のサビに合わせて踊るダンス動画がこれ大流行しています。特に TWICE、ストレイキッズ、NCT ウィッシュ、IVE、ボーイネクストアといった韓国の人気グループのメンバーがこぞってこのダンスの動画を投稿、しています。それで一気に火がついたんですね。先月末この曲のフル音源が、リリースされますと、リリース初週にして TikTok の総再生回数が4回をなんと突破したと。日本と韓国の TikTok 人気楽曲ランキングで同時に1位をゲットするという快挙を成し遂げました。まさに日本初電波系 J-POP なんていうふうに呼ばれていますけれどもね、すごいですね。いよいよ J-POP も K-POP に迫るかという、そんな感じでしょうか。今週33位笹根もしもし
1: Somber Potential at number 32. Number 31. Still here? Longest entry. Longest entry.
0: This week, this song is the longest continuous entry number. This is 18th show. 31. King Gnu, Aizo.
1: Number 30.
2: 花を見ていますか。
0: 先週から24ポイントアップで30位、おはようまだやろう、川辺元&パークゴルフ、具のない面。

ズンカード TOKIO HOT 100。 続いては最新アルバム Whatever's Clever からこれで6曲目のエントリー。 A brand new entry number 28 on your 81.3 Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins, Love in Exile。

entry at number 28, Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins, Love in Exile. いかがでしょうか。この曲でコラボしているのは70年代から80年代にかけて大流行した AOR を代表するアーティスト、マイケル・マクドナルドとケニー・ロギンス。マイケルが74歳、ケニーが78歳の大ベテランです。もともと AOR、まあ、チャーリー・プース的に言いますとヨットロックですね。アメリカでは AOR のこと結構ヨットロック、ヨットに乗っているような人たちがこう優雅に聴くような音楽という意味でヨットロックというふうに呼んでいますけれども、チャーリーヨットロックの大ファンだったということで、コラボを熱望、電話でのオファーに2人とも快諾し、制作が実現しました。意外にも全員が同じエリアに住んでいたこともあり、チャーリーの自宅スタジオで制作を行われることになったそうです。スタジオに着くなりケニーが曲のタイトルは Love in Exile だといったところからこの曲の制作がスタートしたそうですけどもね。 Love in Exile、 奇遇にも今日のゲスト EXILE アキラでしたけれども関係ないですね、たまたま。で、そんな制作シーンも、チャーリーのインスタで公開されておりますのでね、久しぶりにマイケル・マクドナルドとケニー・ロギンスの姿、見ることができます。でチャーリーですが10月には、また、来日します。10月16日金曜日、神奈川ピアアリーナ MM で一夜限りのプレミアムライブが行われます。今週28位、チャーリー・プーツフィーチャリングマイケル・マクドナルドケニー・ロギンス、 Love in Exile。 セゾンカール TOKYO HOT 100。 こちらその後は映画でエルビス。

セゾンカード TOKIO HOT 100をお送りしたのは、おととい金曜日から IMAX 先行上映がスタートした映画エピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートのサントラから、エルヴィス・プレスリー That's Alright エピックバージョン。このエピック EPIC、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートの、頭文字ですね。でエピックと読ませる。で先日 J-WAVE の試写会で私も、見ました、キング・オブ・ロック、エルヴィスの没入型映像作品エピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート。エルヴィス・プレスリー1954年にレコードデビュー、1977年に42歳の若さで亡くなった永遠のロックミュージシャン、ロックヒーローエルヴィス・プレスリー。今回の作品は2022年に公開された電気映画エルヴィスの監督バズ・ラーマンが発掘された59時間にも及ぶエルヴィスの未公開フィルムを2年以上かけて復元しました。70年代初頭のラスベガスのコンサートと全米ツアーのライブパフォーマンスを中心に、まあ、エルヴィスが蘇ったということなんですけれども、まあ、エルヴィス・プレスリー、ちょうどこれはだから40代か、彼の亡くなるちょい前ですよね。だから30代後半ぐらいからの映像だと思うんですけれども、僕はその50年代の古い映像とかね、彼がまだ20歳ぐらい、20歳ぐらいの時の若い映像をたくさん見ているんですけども、このラスベガス期ってどちらかというとこう

営業をしているというイメージがすごく多かったんですが、かっこよかったよね。すごいあの40代、なのかな、39歳、もうバキバキなんですよ。ともかく、なんでしょう、色気半端ないんですよね。ですごく肩から力が抜けていて、もういい意味で爬虫類、もうくねくねしていて、完璧にもう軟体動物かという動きをしている。それがねまたねいやらしいんですよ、いい意味でいやらしい。そうなんですよ、そそるぐらいいやらしい感じが、まあ、これ褒め言葉で僕いやらしいって言ってるんですけども、まあ、それがエルヴィスの魅力かなという、感じですよ。歌も抜群にうまいですし、あのパフォーマンス、あのステージパフォーマンスも、もう全てのロックアーティストの雛形になってるんじゃないかなという、感じがしました。エルヴィス・プレスリーに影響を受けてるアーティスト、ミュージシャンたくさんいまして、で、僕ロックバンドでレッド・ゼッペリン一番好きなんですよ、多分いろいろ考えた中で。でロバート・プラントの動きだったら、ロバート・プラントってすごい高いじゃないですか、声がもうスクリームとか移民の歌とかすごいハイピッチなんだけど、動き方がやっぱりエルヴィス・プレスリーが大好きなんですって、ロバート・プラントは。でハニードリッパーズとかゼッペリン語のロバート・プラントは結構低い声で歌ってて、やっぱりエルヴィスっぽいんですよね。でも動き、ステージアクションはまさにエルヴィスから来てんだこの色気はと私は思いました。その他にもジョン・レノンなんかは、Before Elvis there was nothing、 エルヴィスの前には何もなかったというぐらい、ビートルズのジョン・レノンもものすごい憧れていた。他にもクイーン、ストーンズのミック・ジャガー、キース・リチャーズもそうですし、あとはデビッド・ボーイもね、デビッド・ボーイも定期で歌うじゃないですか、あれもやっぱりプレスリーの影響ですよね。マイケル・ジャクソンも憧れているしね、娘さんとも結婚しましたからね、マイケル・ジャクソン。あとは U2 のボノ、ボンジョビ、ブルーノ・マーズ、ポスト・マローンなど、あとドアーズのジム・モリソン、ジャスティン・ティンバレーク、みんなエルヴィスに憧れていたと、まあ、ともかく一目置いていたという、そんな人物なんですね。で映画では同じ楽曲を複数の演奏シーンから編集して、口の動き、リップシンクの細部にもこだわって再構築しました。そしてなんといっても音がいいんですね。オリジナル、やカバーを含め70曲近く、この映画の中で、披露されています。さらにエルヴィス本人のインタビューから肉声も聞けて、彼の生い立ち、家族のこと、スーパースターとしての葛藤なども、語っているんですけども、すごくね改めて人としてすごい真っ当なんですよね。なんか話聞いて すげえ筋通ってる人だなっていうふうに私思いました。なんかちょっとこうね、やっぱりアメリカのなんでしょう、ちょっとそういうまみれている、芸能界まみれているんだじゃなくて、すごい真っ当なんですよ、いうこととか、すごいね、理路整然としていると言いますか、すごいしっかりしてるなという感じがしました。ぜひ大画面で大音量で見て聞いてもらいたい映画ですね。往年のエルヴィスファンももちろん、若い世代にもこんなすげえ人がいたんだと思ってもらえる映像作品になっています。ではここでサントラからもう一曲いきましょう。 Burning Love Epic Version。

0: 映画エピック、エルビス・プレスリーコンサートのサントラから Burning Love エピックバージョンを聴いていただきました。映画おととい金曜日から IMAX 先行上映が、スタートしています。そして、今度の金曜日5月22日からは、通常版 2D で、全国ロードショーです。まあいろいろな事情がありまして、日本のステージには立ったことがなかったエルビスですけれども、日本にもずっと来たいって映画の中でも言ってたんですけれども、日本に来たいというふうに、言ったんですけれども、まあ叶わなかったですね。しかし映画の中で来日コンサートが楽しめる、そんな作品となっています。ということでこの時間はエピックエルビス・プレスリーコンサートを特集しました。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。
1: Sazon Car TOKIO HOT 100

0: 27 Brand new entry.
1: カウントダウン再開。続いて聞こえてきたのはナブナとスイの二人組ヨルシカ。放送中のテレビアニメライアーゲームの書き下ろし主題歌です。ヨルシカ。

今週初登場27位ヨルシカアブック、いかがでしょうか。この春放送がスタートしたテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマです。この曲のミュージックビデオが、日本だけでなく世界でも話題に、なっているんです。実写とアニメを組み合わせた数多くのミュージックビデオやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが、担当しました。内容は部屋にいる一人の男が突然入ってきた暗殺者に、銃で撃ち殺されるものの、すぐまた元に戻って再び暗殺者が入ってくるといういわゆるループものですね。こうエンドレスにぐるぐるぐるぐる回ってループものなんですが、そんな無限ループに陥りながらもどうにかして脱出しようとするそんな映像に仕上がっています。さらにラストには衝撃のオチが控えていますが、そこは映像を、皆さんもご覧になってください。ご自身で確認してください。このミュージックビデオ YouTube のデイリーミュージックビデオランキングで日本では1位なんですけれども、アメリカ、カナダ、韓国、台湾など、世界の国や地域でも、続々チャートにしています。歌詞の意味は分からなくても曲のテーマに合わせたこの無限ループという、仕組みと視聴者に投げかけられるメッセージが共感を集め、言葉の壁を越え広がりを見せています。映像が注目を集めそこから曲へ、まあ、これも一つ、海外リスナー獲得のヒントになるかもしれませんよね。今週27位初登場ヨルシカアブック。 先週10位からトップ10落ち、今週は26位ロバートボーイ。今日は3曲目のチャリプ、 No.25 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home。

てきたのは来年結成65周年、生ける伝説バンドザ・ローリング・ストーンズのヒット曲の数々。彼らの3年ぶりの新曲が東京チャート初登場。7月リリース予定のニューアルバム Foreign Tongues からセゾンカー Tokyo Hot 100 A brand new entry at number 20 The Rolling Stones In the Stars on 81.3 J-WAVE

Energy at number 20, The Rolling Stones, In the Stars. いかがでしょうか。7月10日リリース予定の、Stones ニューアルバム14 Tongues からの、先行シングルです。で、この曲のミュージックビデオでは若かりしメンバーたちがこの曲を演奏しているんです。どういうことかと、申しますと、この曲のミュージックビデオはディープフェイク技術を使って、制作されていて、70年代当時まだ20代だった頃のメンバーを再現しています。 AI とは思えない驚くほどリアルな若かりしローリングストーンズによる演奏シーンが、映し出されています。ちなみにアルバムの別の曲には5年前に、この世を去ったドラムの、チャーリー・ワッツが生前に残した音源も、使われているそうで、まさに過去と未来が凝縮された

出されています。ちなみにアルバムの別の曲には5年前に、この世を去ったドラムの、チャーリー・ワッツが生前に残した音源も、使われているそうで、まさに過去と未来が凝縮された、そんなアルバムになっています。今週20位、The Rolling Stones in the Stars。

Number 19, Siku, Dangerous Lover. Number 18. We on fire.先週8位からトップ10落ち N-Team We On Fire 今週18位 No.17 Brand New Entry およそ3年ぶりにアルバムが完成 Kalayla Linkin B

ランチュアナンバー17ケレイラリンケン B いかがでしょうか、4月10日リリース、彼女のサードアルバムニューアバターからの、曲です。スランプに陥っていた時期に生まれたというこの曲ですけれども、ケレイラが自分自身を制作へと引き戻すためのマントラとして書かれた一曲なんだそうです。タイトルのリンケン B の意味について、ケレイラ本人が言及したわけではないもののファンの間では複数のウェブサイトや SNS のリンクを一つにまとめるリンケンバイオの略なのではと噂されています。これが今の私という自己表明的な一曲なんでしょうか。アルバムにはピンクパンサレスや、フーシェ、AK ポールといった人気アーティストたちも、ゲストで参加しています。私も結構ケレイラ好きなんですよね。今週17位ケレイラリンケン B。

0: 先週5位のミセス、今週は12位ミセスグリーンアップル、風と街。 Number 11。 この曲もついにトップ10落ち。 Number 11、 BTS Swim。 Counting it down、 Sesso and Car、 Counting it down、 Tokyo Hot 100。時刻は3時56分ちょうどです。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、白旗トンネル付近での事故の処理は終わっていますが、2キロ渋滞が残っています。大和トンネル付近では14キロです。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、府中バス停付近で13キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで11キロ、東北道上りは羽生パーキングエリア付近で車5台の事故のため9キロ渋滞しています。常磐道上りは柏で4キロ、京葉道路は上り穴川で8キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に12キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回り大橋ジャンクションの故障車は移動していますが、1キロ半渋滞が残っています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、上りは谷町ジャンクションを先頭に高木町まで1キロ、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロ、7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロです。一般道路は明治通りの外回り渋谷区宮下公園で1キロ、環八通りは外回り世田谷区環八東名入り口を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後は今週のトップ10。

プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目 No.16 シアナ・スパイロ Material Lover No.15 走り出す15位スーパードザンブハイライト No.14 ジリットワンポイントアップで14位クビババフィーチャリングクレバ BPM

東京最新層毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今

度振り返っておきましょう。ボーイロバ。

0: Kinetic, Kuroi featuring Incognito. And last week's number one.
1: というように先週5月10日の東京ホット100レディー・ガガ&ドーチーランウェイが1位を月しました。そしてここまでのところロバート、藤井風、エンティーム、ミセスグリーンアップル、BTS 以上5組がトップ10圏外です。さあガガとドーチー2連覇なるか、それとも新チャンピオンが現れるのか、そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、こういうの発表前です。番組ホームページはボイスまた X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 17th 2026 Number 10 Brand new entry. 同じルーツの2人がコラボ、クリストル K featuring ユン・ミレ Only One。

今週初登場10位 Crystal K featuring Yoon Mirae Only One、 いかがですか、昨年デビュー25周年、そして今年の2月には生誕40年のバースデー記念ライブを行った Crystal K、 新曲は韓国 R&B シーンのパイオニア的存在ユン・ミレをゲストに迎えています。

2人とも父親がアメリカ人、お母さんが韓国人という同じミックスルーツを持っていて、もともと長年の友人同士、マブダチなんですね。でこのタイミングでクリスタル K からオファーでコラボが実現。日韓の女性 R&B ヒップホップシーンを代表するアーティスト2人の共演となりました。日本語、韓国語、英語の3カ国語で歌われていて、公開されたミュージックビデオも韓国で撮影されました。日韓そしてアメリカをつなぐ架け橋となる、そんな一曲でしょう。今週10位、クリスタル K featuring Yoon Mirae, Only One. Number 9. Brand new entry.続いてこちらも初登場、昨年2月の来日公演も記憶に新しい、マルーン5の新曲、ヘロイン。

0: さあ、ブランドエントリー No.9、Maroon 5、Heroin、いかがでしょうか。昨年は日本を含むアジアと北米を回った Maroon 5。今年は南米とヨーロッパを回る予定で、5月1日からツアーを再開しました。その日程には、ロンドンのハイドパークで行われる、ブリティッシュサマータイムハイドパークや、ブラジルリオデジャネイロで開催されるロックインリオといった大型フェスにへの出演も含まれていて、もちろんマルーン5ヘッドライナーです。そして何としても盛り上げたいということで、ツアー再開に合わせて、この新曲ヒロインを、リリースしました。マルーン5らしいちょっとチャラめなポップロックナンバーですが、今年のサマーアンセムを狙っています。そんなわけではツアーに新曲に大忙しのマルーン5ですが、ボーカルのアダム、秋にスタートするアメリカの人気オーディション番組ザ・ボイスシーズン30の審査員兼コーチを務めることが発表されました。こんなに忙しいのになぜと思ってしまいますが、アダムのギャラはワンシーズンにつきおよそ20億円。それはやりますよね。This week's number 9, Maroon 5, Heroin.
1: Number 8, brand new entry.
0: なんと3曲連続初登場、Eyelid, It's Me.

ニュージュアル No.8 アイレット It's Me いかがでしょうか、ちなみにこの曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。で先月末リリースされた最新ミニアルバムマミラ・ピナタパイからの曲です。舌を噛みそうなアルバムタイトルですけれども、これは南米に暮らすヤーガン族の言葉で、お互いに望んでいるけれど自分からは言い出さない、探り合っている瞬間という意味なんだそうです。初デートの後に感じるときめきや緊張、その間に揺れ動く複雑な感情を表現するという意味でこのタイトルになったそうなんですけれども、こんなこと言うんでしょう、お互いもうマミラピナタパイはやめようぜなんていうふうに言うんでしょうかね。マミラピナタパイね、昨年末に発表されたシングル Not Cute Anymore でこれまでのキュート路線に決別宣言したアイリット、この新曲 It's Me もよりクールさがアップした、ダンストラックに仕上がっています。ニューアルバムアメリカのメインアルバムチャートビルボードホット200で、自身最高順位を更新する26位にランクインしました。今週8位アイリット It's Me No.7。六本木33階 JWEB からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。さあ続いては UK を拠点に活動するシンガーソングライタープロデューサーのジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からエズラコレクティブのフェミ・コレオソとコラボしたこの曲が先週から14ポイントアップでトップ10入りを果たしました。 This week's number 7 on your 81.3 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never

6, number 7, Jordan Rakai and Femi Cole Osso, It Never Ends、エントリー3週目ですけども、聞けば聞くほどっていう感じですよね。いい曲だ、自身の音楽活動に他のアーティストのプロデュースなど大忙しのジョーダン・ラカイですが、先日インスタグラムに最近の生活というタイトルで写真を投稿しました。それを見てみると、忙しい音楽活動の傍ら山登りしたり、子供たちと一緒にお絵描きしたり、ゴルフの打ちっぱなしに行ったりと、プライベートでも充実した生活を送っている様子です。またその投稿の中で犬の散歩の時に聴く曲として最近のお気に入りソングを公開、この夏サマーソニックで初来日を果たす R&B シーンの注目新人エルミーンや、ソウルフルな歌声が人気のシンガーイエヴァなどなど、ジョーダンの散歩プレイリストが、紹介されていますね。曲が気になる人はジョーダンのインスタをチェックしてみてください。 This is number 7 Jordan Rakai and Femi Cole Osso It Never Ends

本日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター、サンタクイズに正解するとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします、ただいまの時刻4時18分ちょうどです、クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは、今日暑かったね、今夜何食べると慣れ慣れしくお尋ねします。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知と出ても怪しいものじゃございませんのでね。受付は今週6位、クロイキネティックフィーチャリングインコグニートがかかっている間だけ。では本日ラスト逆電バスター電話受付スタート。

0: で受付終了です。ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆電いたしまして、電話がつながっております。ふうたさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ふうたさんは、今夜は何を食べますか？
1: カレーを食べます。
0: カレーを、そうですか。どんなカレーがお好きですか？何カレー？
1: 普通のカレーです。
0: 普通のカレー、そうなんですね。ふうたさんはおいくつですか？
1: 今11歳です。11
0: 歳、そうですか。なんか結構なんかでもすごい男っぽい声をされてますよね。ね、そうですか。なかなか男らしい、声の持ち主の、ふうたさんに、では、1万円相当の Amazon ギフト券をかけて、クイズに挑戦していただきたいと思います。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい。
0: では参ります。今週6位、黒いキネティックフィーチャリングインコグニートでした。今年の春のキャンペーンソングだったんですけれども、J-WAVE のキャンペーンソングだったんですが、黒いが TOKIO HOT 100に最初にゲストに登場したのは2021年、でした。ふうたくんは2021年だと、今から5年前だから6歳の時ですね。小学校1年生の、時ですけれども、その時のインタビューからのクイズです。ある話の流れから好きな恐竜の話になりました。ズバリその時クロイのボーカル内田レオくんは好きな恐竜何と答えたでしょうか？1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。さあ何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番ブラキオサウルス。ちなみに風太くんは何が好き？
1: やっぱトリケラトップスが好きです。
0: トリケラトプスが好きなんですよね。そうですか、人気ありますからね、トリケラトプス。わかりました。でも内田さんはブラキオサウルスなんですよね。はい、わかりました。では、黒井さんの、黒井さんじゃないか黒井の内田さんの好きな恐竜は1番ブラキオサウルスである、正解か否か。残念でした。内田くんは3番のヴェロキラプトルだったんですね。2021年、黒い内田くんがゲストに来た時、好きな映画がジュラシックパークという話から、そこから好きな恐竜はとなり、ヴェロキラプトルと答えてくれました。残念でしたね、内田くん。でもステッカープレゼントいたしますので、またチャレンジしてくださいね。
1: すいません、サインください。
0: わかりました、じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はカレー、何カレーがいいですか？ちなみに。
1: 豚肉カレーです。
0: ん？鶏肉？なんて言った
1: ？豚肉です。
0: 豚肉、ポークですね。わかりました。じゃあポークつけてね、背つけてくださいね。ポークつけるせはい、では失礼いたします。ありがとうございました、はい。

そう、うちの娘はね、パキセファロサウルスが好きなんですよね。あのほら頭がちょっと甲羅じゃないけど、ちょっとザビエルみたいな形してる恐竜じゃない、あのジュラシックパークにも出てくるんだけど、すごい頭突きが得意なんだよね、が好きです。ということで、持ち越し来週の逆年バスターは2万円から、以上本日ラスト逆年バスターでした。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

から今週の上位5曲、まずはおよそ1ヶ月ぶりにトップ10、仮咲の BE:FIRST。 BE:FIRST

昨日と今日東京味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブを開催している BE:FIRST、 チケットはわずか5分で完売です。2日間でおよそ10万人を動員する予定だそうです。インスタには初日の公演後スタジアムの舞台裏で撮影された写真が投稿されました。 SNS には初日のライブを見たファンたちの熱い感想が溢れ返っています。またライブの途中世界4都市を回るワールドショーケース BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も発表。今年9月からバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの、全4都市を回ります。8月に結成5周年を迎える BE:FIRST ですが、昨年に引き続き再び世界です。今週5位 BE:FIRST BE:FIRST All Day No.4。 続いて先週と順位変わらずのオリビア・ロドリゴ、来月リリース予定の You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love からThis is number 4 on your 81.3, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

This is number four, Olivia Rodrigo, Drop Dead.オリビア、オリビアによりますと、ニューアルバムの制作中に人生初の本当にロマンティックな恋を経験したそうです。ファーストリアルラブということでしょう。そのためラブソングでいっぱいのアルバムにしようと思ったものの、出来上がった曲の多くが悲しいラブソングになってしまったと。とはいえ失恋ソングというわけではなく、恋をしているがゆえに相手に執着したり不安になったり、離れている時寂しくなったり、そういったネガティブな感情も表現したアルバムになっているようです。

0: で、気になるのが一体誰のことを歌っているのか。お相手と噂されているのは2023年から2年間交際したイギリス人のイケメン俳優ルイス・パートリッジらしいと。もちろん相手の名前は明かさず匂わせるだけ。まあこのあたりは尊敬する先輩テイラー・スウィフトの商法を見事に受け継いでいるんでしょうね。コミッションでも払っているんでしょうか。今週4位、オリヴィア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。ではここから今週のトップ3紐解く前に先週ちょっとさらっておきましょう。3位が BTS Swim、 2位はクロイフィーチャリングインコグニート Kinetic、 1位は Lady Gaga and Doechii Runway。 すでに BTS とクロイが登場済みということは、今週のトップ3いかに。 Number 3、 おっと連覇ならず。 Lady Gaga and Doechii Runway。
1: No matter what, no matter what.

This is number 3 Lady Gaga and Doechii Runway。 引き続きオンエア絶好調なものの、上には上がいて痛恨の2ポイントダウンを着てしまいました。まあプラダを着た悪魔2だけにね、で大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目のエントリーですが、5月初めの公開からすでに全世界での興行収入日本円にしておよそ680億円突破したと、記録的な大ヒットとなっていますが、気になるのが豪華俳優陣のギャラですよね。人気映画の続編を作るにあたり、まず主要キャストとしてオファーを受けたのが鬼編集長ミランダ役のメリル・ストリーフ。もう大女優ですよね。出演料として、1250万ドル、およそ19億4000万円を受け取る、ということなんですが、ただし複数の情報筋によりますと、もっと高額なギャラを要求することも、できたメリル・ストリーフ。もうこれも本当、もうアメリカの5大トップ女優の中に入りますけれども、自身と一緒にメインキャストとして出演するアン・ハサウェイとエミリー・ブラントが自分と同じ額のギャラをもらえるように訴え契約を結んだという、このあたりさすがメリル・ストリープという感じですよね。このまま映画が大ヒットを続けると、最終的に3人には、各2000万ドル、およそ31億

億円のさらなるボーナスが追加される可能性もあるということで、笑いが止まらん悪魔ですな。でもいつも思うんですけども、情報筋って一体誰なんでしょう。 Essex No.3 Lady Gaga and Doechii Runway。 続いて2位は No.2

number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。4月のコーチャラフェスティバルで共演し、この曲 Bring Your Love を初披露したマドンナとサブリナ。5月4日にニューヨークで開催されたファッションの祭典メットガラでも、タッグを組みました。メットガラはイベント自体も盛り上がりますが、イベント後にあちこちで、行われる、アフターパーティー、セレブたちが朝までパーティーをはしごするのがお約束です。今年はマドンナとサブリナがマンハッタンにあるゼロボンドというクラブでアフターパーティーを共同で開催。もちろん完全招待制でケイティ・ペリーやヘイリー・ビーバー、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスなんかが姿を見せたと。そこへ現れたのが NBA のチーム、ニューヨーク・ニックスのスター選手たち。実はこの日 NBA のプレーオフでニックスが記録的な勝利を収め、地元ニューヨークは大盛り上がり。その流れで数名の選手がパーティーに入ろうとしたものの、招待状を持っていないため門前払い。他にも多くのセレブが入場を拒否されたということですが、さすがマドンナ様ですな。 This is number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。 セスワンカー TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 この後は今週のナンバーワン。

J-WAVE 週間の集大成セゾンカード東京 HOT100 J-WAVE 全番組のオンエア完成に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月17日ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 No.10 Only One Crystal K featuring Yun Mirae。 No.9 Heroin Maroon 5。No.8, It's Me, Island. No.7, It Never Ends, Jordan Rakai and Femi Cole Osso. No.6, Kinetic, Kuroi featuring Incognito. No.5, B-Fast All Today, B-Fast All. No.4, Drop Dead, Olivia Rodrigo. No.3, Runway, Lady Gaga and Doechii. No.2, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And Tokyo Hot 100, May 17th, 2026. The number one song goes to...歴史に残る大記録を達成、宇多田ヒカル。

週一、宇多田ヒカル、パッパパラダイス、先週から5ポイントアップ、エントリー4週目にしてナンバーワンを獲得しました。2001年12月のチャートでトラベリングが、1位を獲得して以来、この曲が宇多田ヒカルにとって TOKIO HOT 100通算18曲目のナンバーワンとなります。平井堅と並んで歴代最多タイの1位獲得アーティストと

1位を獲得して以来、この曲が宇多田ヒカルにとって TOKIOHOT100 通算18曲目のナンバーワンとなります。平井堅と並んで歴代最多タイの1位獲得アーティストとなったわけです。ちなみにこの曲パッパパラダイスのミュージックビデオも公開されていますが、くしくも25年前にリリースされたトラベリンでタクシーに飛び乗ると歌っていた宇多田ヒカル自身が今度はタクシーの運転手になってハンドルを握っています。そしてミュージックビデオの中に貴重な変顔をする宇多田ヒカルが見られるんですけれども、あれはどう見てもパッパパラダイスな顔ですよね。今後新曲が再びナンバーワンをゲットすると単独で歴代1位になる可能性もあります。さすがヒッキー。Tokyo Hot 100 May 10th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパパラダイス。 はい、今週もそろそろお開きです。それでは今週のナンバーワン予想クイズの当選者発表いたしましょう。1位宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。当選者は小間信さん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト T シャツをプレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲスト森山直太朗さん登場です。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでのお相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and OK 吉田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、 Assistant directors were白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Web staff ケムンパス八木橋、 Announcer お次は小次、 Announcer was 遺伝子パパ弘樹。 And that's wrap. See you next Sunday. Adios.

0: K-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで21キロ、中央道上りは小仏トンネル17キロ、府中バス停14キロです。関越道上り花園インター事故の影響で7キロ、東松山インターも事故で9キロです。東北道上り羽生パーキングエリア14キロ、常磐道上り柏線と11キロです。首都高速です。都心環状線内回り芝公園で工事のため霞ヶ関まで渋滞、影響で3号上り谷町ジャンクション線と高木町まで渋滞です。また一ノ橋ジャンクションで2号線上りから都心環状線内回りへは通行できません。内回りの飯倉の入り口も利用できなくなっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: が溢れている。レコメンターライブ。
1: 何度も生まれ変わる。
0: 繊細なサウンドと詩的な世界観で国内外から高い評価を受ける音楽家、青葉一子。2014年フランス・パリでの活動を皮切りに、アジア、ヨーロッパ、そしてアメリカへとその歌声を届けてきた。言語の壁を越えた表現は世界各地の Z 世代から共感を得ている。
1: 張り付いた足跡。
0: アジア、ヨーロッパツアーを経ておよそ1年半ぶりとなる弾き語りでの単独公演を開催。青葉一子、文月の絵文に綴る熱帯魚。7月2日木曜日、 NHK ホールにて。
2: レコメンター on 81.3

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、saúde、 saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとスペインへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。ブラジルのシンガーソングライター&マルチプレイヤー、シルバ、ニューアルバムホリデイからお送りする曲はヴィラー。

ジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタのニューアルバム、エキリブリウム。お送りした曲はナナン。今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バイヤのグループオスティン・コアンスの70年代のヒット曲、コルデイロジ・ナナン。ナナンはアフリカがルーツの宗教、カンドンブレの神々のおばあ様にあたる女神の名前です。 J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。2026年のミシュランガイドでブラジルの2軒のレストランが最高評価の三つ星を獲得しました。サンパウロのレストラントゥジュ、そしてエヴァイ。ブラジルに三つ星レストランが誕生したのは史上初めてなんですね。トゥジュのオーナーシェフイヴァン・ハルストンは今年41歳。ユニークな人生を歩んできた方なので、簡単にキャリアをご紹介しましょう。イヴァンは有名なレストランチェーンの創業者の家庭に生まれましたが、音楽が大好きだったのでアメリカのバークレー音楽大学に留学しました。しかしアメリカに滞在中、音楽ではなく料理の道に進むことを決意。スペインに渡って名門の料理の学校で学び、三つ星レストランで働きました。さらにスペインから日本へ。東京の日本料理の三つ星レストラン龍銀で働き、旬の食材を生かした日本の調理の技術を学びました。2014年サンパウロに戻って初めての自分のレストラントゥジュをオープン。翌年早くもミシュランの一つ星を獲得し、2018年二つ星、そして今年三つ星と順調にステップアップしてきました。音楽から料理の道に移り、日本とも縁があるイヴァン・ハルストンの店トゥジュ。コースメニューの中にはわさび、味噌、椎茸などの日本の味付けを生かした料理もあるそうです。ブラジル、特にサンパウロでは日本からの移民の方々を通じて日本の食材や料理も親しまれていますが、それとは別の角度から日本を感じる、そんなヌーベルキュイジーヌと出会えるかもしれません。

0: ブラジルから2曲お送りしました。リオ生まれのシンガージャジ・バラルドでアールジ・コパ、その前がシンガーソングライターチアゴ・イオルクのニューアルバムからジョタペイをゲストに迎えた曲ミル・ハゾンイスでした。
1: オツカコーポレーション、サウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 滝川クリステルがお送りしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレーラのコーナーです。今週の曲はベントジマヨ、5月の風という意味で、5月のブラジルは日本とは逆に秋を迎えています。5月の風はブラジルの人たちにどんな思いを呼び覚ますのでしょうか。作曲はテロ・ボルジェス、作詞は兄のマルシオ・ボルジェス、エリス・レジーナの歌でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ベントジマヨ、5月の風、5月の女王、流れ星、突然旅の終わりが訪れた。今はもう後戻りはできない。5月の女王がちょっかいを出したけれど、私のピクニックに雨を降らせたぐらいのこと。私の泥だらけの靴も歩みを止めることも後戻りすることもない。5月の女王よ、いい旅だった。もう続けられないけれど、カーラジオで私たちの歌を聞く。太陽、ひまわり、煙が目にしみる。私は忘れかけていた。時は止まらず待ってもくれないことを。5月の風よ、太陽の光の女王よ、流れ星が消えてしまうまで好きにすればいい。あなたの名前など覚えてもいない。海の底の星、5月の風、太陽の光の女王。

ポエジーやブラジレイラ。今週の曲はベントジマイオ5月の風。作曲はテロ・ボルジェス。作詞は兄のマルシオ・ボルジェス。エリス・レジーナの歌でお送りしました。ブラジルの5月は秋が深まる季節で、旅の終わりが訪れたという一節をはじめ、終わりを表す言葉が歌われていました。一方、私たち日本人にとっての5月の風というと、先月の4月の終わりの頃もね、新しい命の風を感じるような時期にもなっていますが、5月は5月でまた初夏に近づいて、すごく気持ちいい風の時期なんですけれども、私はこういう時期に緑のこの移り変わりをいつも見るのが楽しみなのと、あと洗濯物を干す時ですね、緑の香りがするんですが、だんだんだんだんね、暑さが前倒ししてしまって、5月の風のこの素晴らしさ、この時期の素晴らしさを失いたくないなとは、いつもいつもその一瞬一瞬を大事にこの時期を噛みしめてますね。そういう方も多いと思いますが、はい、というふうに感じる5月の風のお話をさせていただきました。それでは今の曲の中でもちらっと歌声が聞こえてきました。昨年73歳で世を去ったボルジェスファミリーの一人、ロー・ボルジェスの曲をお送りします。トゥードキボセポジアセール。

チャ長、そしてジュディット・ネデルマン、スペイン・カタルーニャ出身の2人のデュエットで、曲はラ・ノストラ・イストリアでした。滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ最大使、ここでスペインのカルチャートピックをお伝えします。アンダルシア州の小さな村エルロシオ、こちらで来週の日曜日24日イースターから50日後の祝日に向けてエルロシオの巡礼の祭りが行われます。村の中の教会にある14世紀に作られた聖母の像を目指して、人口2000人足らずの村に延べ100万人以上が訪れる、そんな大きいお祭りなんですね。徒歩で巡礼する人たちのほか、馬にまたがった人々、ホロバ車や牛車に乗った人々、アンダルシアの民族衣装を着てフラメンコを歌いながら歩く人たちもいます。2000人の人口で100万人ってどんだけのギャップなんでしょうね。本当に圧倒されますね。それだけまあ大規模な、まあ巡礼のお祭りなんですね。で、まあ、巡礼ですのでただのお祭りではなく、移動があるので、なのでおそらくこう、まあ、私が拝見する限り、まあ、とにかく馬がたくさんいるわけですね。なのでまあ長い旅になる方もいるでしょうし、短い方、まあ、それぞれだと思いますが、まあ、一人で歩くよりも馬に乗ってっていうところ、そういう場面も多分たくさんあるので馬が多いんだと思います。ただ日本のお遍路みたいにこう静かに歩いてるわけじゃなく、ここでスペイン人のお祭り好きの気質が垣間見れるのは踊りながらなんですよね。まあ、そこがこのスペイン人の気質がしっかりとちゃんと感じられる、そんなお祭りです。まあ、とにかく静かには歩けませんよという雰囲気が伝わりますので、こういう巡礼のお祭り、静かなお祭りと思うなかれ、こういうことだということがわかるかと思います。来週の日曜日に向けて開催されるエルロシオの巡礼のお祭りをご紹介しました。

0: アンダルシア生まれのギタリストトマティとジョージ・ベンソンとの共演で、曲はラ・バシロナでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE

滝川クリステルがナビゲートしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウシサウダージ、ブラジルから2曲お送りしました。レディーズでアテオフィン、その前がファンクロックバンドジョタクエスチが亡きブラジルのソウルマンチンマイヤと時代を超えて共演したチンマイヤの70年代のヒット曲アセンダオファルル、マウリシアクリーのリミックスバージョンでした。今日のラストソングはドレジジマイヨ、5月13日、この日はブラジルの奴隷解放記念日です。奴隷制度が廃止された翌年1889年から現在までブラジル国内で唯一自由を記念した祝祭を130年近くずっと続けている町がバイア州のサント・アマロ、カエタノ・ベローゾ・マリア・ベターニアの故郷の町です。5月13日サント・アマーロの広場で黒人たちが祝っていた奴隷制の廃止を、そんな歌詞の曲カエタヌ・ベローゾでトレジジマイオ。

0: J-WAVE、 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとスペインへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには来日する音楽家のライブをはじめイベント映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: 特別国会は再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案は今月中に衆議院で審議入りする見通しです。また皇族数の確保策に関する国会見解の集約を加速させ皇室典範の改正を目指します。週明け20日には今国会初の党首討論が開かれ高市総理大臣と過去最多の野党6党の党首が論戦を交わします。共同通信世論調査で刑事裁判の再審制度見直しに関し再審開始決定に対する検察抗告を原則禁止にするべきだとの回答が 59.7% に上りました。全面禁止は 11.9%、 現行制度維持は 19.4% でした。ナイジェリア北東部ボルノ州で武装集団が学校などを襲撃し少なくとも42人の子供を拉致しました。犯行声明は出ていません。以上庄司がお伝えしました。

ントが溢れている。レコメンターライブ。羊文学全国ホールツアーの開催が決定。昨年はアメリカ、アジア、ヨーロッパの3大陸をめぐる海外ツアーを成功させ、今年に入りネットフリックスシリーズ九条の大罪の主題歌ドッグスをリリース。さらに即日ソールドアウトを記録した日本武道館公演のライブフィルム上映など精力的に活動する羊文学。今年後半には全国10都市11公演をめぐるバンド初の全国ホールツアーが開幕する。羊文学ツアー2026スーハー。東京公演は11月10日火曜日と11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館にて。 Recommender

この時間は昨日放送したチェンバリストアケラ・ミユキのロマン飛行の再放送をお送りします。

チェンバリスタ明美雪のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子、真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、

0: 山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。さて皆様いかがお過ごしですか。北海道咲きましたよ、咲きました、やっと咲きました、桜がね。そして梅も咲きました。なのでもう本当に花咲かず一歳になったかのように、梅も満開、桜も満開、まあ、春よ春の北海道です。もう春の風景やっと来ましたね。そして我が家の近くに梅公園があるんですけれどもね、緑の丘に、まあピンク色と白の梅、そうなんです、紅梅白梅というのとちょっと違うんですよ。赤と白ではなくピンクと白の本当に柔らかい絵本のような、そんな風景が広がっています。まあそのような春の風景にたくさんの人がこの連休も出てこられました。いよいよ北海道にも春がやってきましたね。そして5月6月とジューンブライドと言われる一年で一番美しい季節を北海道は迎えます。たくさんの方々に北海道にお越しいただきたいなと、そういうふうにも思う、そんな美しい北海道の季節でもあります。今日はその北海道からぜひぜひ皆様に歴史と文化を楽しむひとときをお楽しみいただければと思っております。さて進め北前船コーナーに参りましょうか。このコーナーでは、まあ、西回りの北前船だけではありません。東回りの樽海線や東海線、そしてまたその港とお城について、そしてその積み荷について、さまざまなお話をですね、各地のゲストの方々にお伺いしております。本日のゲストは愛知県からお越しいただきました、名古屋城調査研究センターにて学芸員をなさっておられます堀内亮介さんにお話をいただきます。堀内さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この名古屋城と聞きますと、もうやはり金のシャチホコが輝くあの美しいお城と、本当に美しい名古屋城のあの姿ですよね。
1: はいはい、あの金シャチはですね、やっぱりあの名古屋城の象徴で、そうですね、あの名古屋城のですね、シンボルみたいなものなので、やっぱ全国的にもやっぱり有名なのでね、本当に、うん
0: 素晴らしいですよね、はい、もうなんかもう私もあの名古屋市に行かせていただいてね、なんとか、はいはいはい、下から見上げるあのお姿というんでしょうか
1: そうですね、ね、あの遠くから見てもやっぱり目立つものなのでね、やっぱ江戸時代からですね、あの本当城下町にいても金シャチのあの輝きみたいなのが目立っていたみたいなので、
0: そうやっぱり
1: そういった意味でもね、あの金シャチってのは昔から今に至るまでずっと、まあ、名古屋のシンボルなんだなっていうのは思いますね。
0: なるほど、名古屋のシンボルね、確かにそうですよね
1: はい、はい、
0: いやそしてね、その日本百名城にも、まあ、当然ながら入っていますよね。この日本百名城に入っている名古屋城というのは、まあ、どういった観点でこの、まあ、百の仲間に入っているんでしょうか。そのあたりも教えていただけますか、はい、名古屋城の魅力とでも言うんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりあの建物に皆さん目が行きがちかなと思うんですけれども、あの天守閣の大きさであったり、あの本丸御殿の豪華さであったりですね、まあ、そういったところもやっぱりありますね。あともう一点重要なのは石垣がたくさん残っているところですね。
0: そういうことも
1: あのですね、江戸時代の本当お城の作りっていうのがですね、まあ、かなりあの残っている、あの石垣であったりお堀であったりっていうのがですね、あのかなりあの色濃く残っているお城なので、実はですね、名古屋城はあの国の特別史跡というですね、まあ、いわゆる遺跡のようなものにもですね指定されてまして、本当日本でも有数のお城ってことはですね、あのいろいろ評価されている部分ではありますね。
0: そういうことなんですね、はい、この石垣がしっかり残っているということも歴史的に非常にこう貴重だということなんですか。
1: あ、そうですね、やっぱりあの

0: 明治維新になったの後ですね、全国のお城でお城の解体っていうのが結構行われるんですけれども、ただ名古屋城の場合はあまりお堀もですね埋められずにですね、江戸時代の400年前の石垣がですね大部分残っているっていうのがですね、かなり特徴の一つかなとは思いますね。
1: なるほどね、こう400年前の姿を今も見ることができるということなんですね。なるほど、そうでしたか。いや、そしてね、今その発掘というお話を、いわゆるその遺跡に指定されているというのは、これはその発掘調査の対象にもなっていくということなんでしょうか。
0: そうですね、江戸時代の遺跡としてですね、登録されておりますので、まあ、発掘調査等ではですね、江戸時代のですね、地表面、穴を掘ってですね、その当時の地層まで掘り下げて調査をするわけなんですけども、まあ、そういったところでですね、城内の各地でですね、発掘調査を行ってまして、いろいろ調査成果も出てきているというのが現状ですね。
1: あ、そうですか。なるほど、江戸時代の地層まで掘り下げる、確かにそうですよね。いや、例えばどういったところを発掘されるんでしょう。
0: そうですね、一番イメージしやすいのはですね、本丸、一番のメイン区画の本丸の周りを囲んでいる空堀ですね、お堀の中をですね発掘調査ともしてますね。
1: 空堀、あ、なるほどね、堀の中どういったものがこう出土するんですか。
0: そうですね、やっぱり一番多いのはね瓦類ですね。出土するのはね瓦類、屋根から落っこちてきた瓦だとか、まあ、いらなくなった瓦を埋めて処理するんですけれども、そういったものが出てきたりしますね。あと内堀の中だとですね、実は石の列ですね、地中深くにですね石が何個か並んでいて、まあ、石の列が直線上にできていたっていうですね、痕跡が出てきまして、これどうやら築城の時にですね、何か建築する時の仮の建物とかですね、もしくはちょっと区画を変更する前の後なんじゃないかなっていうふうには言われてますね。
1: そうですか、うん、何かそういった名残をこう見ることができるということなんですね。
0: そうですね、昔の人が何か作業した跡がですね、内堀からは出てきておりますね。
1: そうですか、はい、この本丸の堀、その空堀の他にも発掘調査なさっている場所ってあるんですか。
0: そうですね、二の丸というですね、尾張藩の殿様が御殿を構えて住んでいた本丸の東側にある区画があるんですけれども、そこにですね、二の丸庭園という、まあ、殿様のための庭園がありまして、そこの発掘調査等はですね、こちらも瓦類出てくるんですけれども、ちょっとね、緑釉瓦といってですね、緑色の、まあ、上薬っていうのを塗ってですね、焼くと緑色に瓦が発色するんですけど、そういったものなんかが出てきてですね、殿様のための空間なんだなっていうのがちょっと分かりやすい場所になってますね。
1: そう、緑釉瓦、あ、なるほどね特別なお殿様のための釉薬でこう焼いた瓦ということなんでしょうか。
0: そうですね、殿様のための建物、まあ、釉薬自体はおそらく全国的に使われてるんですけれども、二の丸はですね、他の郭とは違う、他の区画とは違うですね、瓦、そういった色のついたおしゃれな瓦が出てきたりしてですね、殿様の見栄えをですね重視してその瓦が使われてたんだなっていうのが分かりますね。
1: そうですか、はい、すごいですね、お殿様の御殿二の丸庭園っては素晴らしい。その他にも発掘調査なさってる場所ってありますか。
0: そうですね、先ほどですね資料館があるといった西の丸、まあ、本丸の西側にあるから西の丸なんですけれども、そこではですね尾張藩の米蔵の跡、まあ、籠城とかに備えてお米を城の中に入れとくんですけれども、蔵の跡のですね遺構ですね、これもなんか雨どいの石の列であったりが出土していてですね、実際に江戸時代にあった蔵の位置がですね、ちょっと割り出せるっていうことが最近の調査で分かったりしてますね。
1: なるほどね、あ、やはりそういった発掘調査でいろいろなことが分かってくるんですね、
0: そうですね、やっぱり江戸時代のですね様子、資料だけじゃ分からない部分っていうのはですね、実際の土の下に残っているですね痕跡から探っていくってことができますね。
1: なるほどね、もう本当に400年前にタイムスリップしたようなそういう思いですよね、発掘調査というのは。
0: そうですね、なんか昔の人のですね、どういった生活をしてたかっていうのはやっぱり発掘調査では具体的に分かったりもしますので、やっぱりどちらも重要な文献とその実際に残っているものっていうのを照らし合わせ

0: うことが重要なのかなと思いますね。
1: なるほどね。その古文書の研究もなさっているということで、それらをこう照らし合わせながらその当時の歴史や文化をこう蘇らせるというか、まあ、そういった作業をなさっているわけなんですね。
0: そうですね。
1: あ、そうですか。この400年前、まさにこの名古屋城というのは尾張藩の、まあ、お城だったと思うんですけれども、はいはい、この藩政時代というんでしょうか、その藩政時代のその名古屋城についても少しご案内いただけますか。
0: はい、名古屋城はですね、もともと徳川家康がですね、建てたお城、建てろとですね、各地の大名に命令してですね、もともと戸玉大名だったですね、加藤清正であったり、あと福島正則って有名な大名がですね、石垣を積みにやってくるんですけれども、で、まあ、家康の息子のですね、徳川義直という人がこのお城の城主になってですね、でその人が尾張藩の、まあ、尾張徳川家ですね、御三家のですね、尾張徳川家の、初代の人ですね。でずっと江戸時代を通して尾張徳川家がですね、この尾張藩を名古屋城主として尾張藩を治めていたということになりますね。
1: そうなんですね。もう三千たる輝かしい歴史ですよね。
0: そうですね、全国的にもですね、規模の大きな藩でもありますし、家の格も高い藩ではあったのでですね、その辺もなんか名古屋の人は結構誇っているポイントなのかもしれないですね。
1: いやいや、本当そうですよね。いや、しかしこの、ね、徳川家康が築城を命令したという、すごいですね、各地の大名にこれ命令して、いろいろなその大名、戸様大名ですか、
0: そうですね、
1: いわゆる
0: 西日本からですね、
1: いろいろなところから、西日本から主に集められたんですか。
0: そうですね、名古屋城の場合はですね、主に中国地方とか四国地方、あと九州の大名たちがですね、わざわざ加藤清正の場合は熊本からやってくるんですけれども、名古屋までやってきてですね、で彼らは石垣を積む能力がとても高いのでですね、みんなで分担して名古屋城の石垣っていうのは作り上げられたっていうことですね。
1: なるほどね、はい、しかしやはりその各地の大名ということは、こう何かこう資金をこう使わせるだの、こう何かそういった意図もあったんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりね、一番はお城を築き上げることに長けていたっていうのが最大の理由だと思うんですけれども、一方で彼らはですね、自前でですね、作業員の人とかをですね、こう連れてきてですね、名古屋城を築かせるわけで、で船とかも大量に使って石を運ぶわけなのでね、かなりの資金はかかっていて、でもそれが負担になってたのはね、もちろん事実かなというふうに思いますね。
1: なるほどね、そうなんですね、はいはい、いやしかしすごいですよね。この名古屋城が築城されたのはいつなんですか。
0: 1610年ですね。関ヶ原の戦いの、7年後ですかね、10年後ですね、すいません。
1: なるほど、関ヶ原の戦いの10年後に築城された。
0: そうですね、もともと清洲城っていうですね、信長のお城があったんですけれども、そこはですね、ちょっと低地にあって水害に遭いやすいということでですね、台地の上の名古屋の地にですね、家康が建て直せっていうふうに命令してですね、それで築城されたっていう経緯がありますね。
1: なるほどね。そしてこの立派な名古屋城が建てられたんですね、はい、なるほど。まあ、しかしこうやってその素晴らしいお城も建った尾張藩なんですけれどもね、はいはい、この尾張藩の財源というのはどういったものだったんでしょう。
0: そうですね、もともと尾張藩はですね、石高が61万か62万石って言われてて、比較的裕福なところではあったんですけれども、その中でもですね、初期の尾張藩で重要だったのが木曽の木材ですね。木曽は長野県の木曽山地の
1: もの
0: ですね。
1: 長野県のもの、はい、はい、
0: そうですね、実はこの木曽の、ね、山地は家康によってこう尾張藩の所領と領地とされたのでですね、尾張藩が管理してたわけなんですね。
1: で、
0: 長野県と愛知県って木曽川っていう大きな川でつながってましてね、そこでも長野県の山で木を切り出して筏に乗せて、まあ尾張とか愛知県とか名古屋の方にですね運んできてたっていうことがありますね。でそれが大きな財源となっていた ということですね。
1: そうなんです。長野もこの尾張藩に、あ、そして長野県とその愛知県が木曽川で結ばれている。あ、なるほど、本当に八重洲で素晴らしいすごいですね、素晴らしいお殿様ですね。
0: そうですね、長野県

0: の一部はね、尾張藩のですね、藩にしていた土地ってのがですね、ちょっと珍しい、ね、面白いところかなと思います、
1: ね、そうですよね、はいはい、そうやって流通して、あ、基礎の木材っていうのも沖縄そのウェイトを占めてたんですね、財源として、
0: うん、そうですね、かなり特に前半の尾張藩ではですね、この基礎の木材ってのがですね、藩政に大きな、藩の財政に大きな影響を与えてたのは間違いないかなと思います。
1: そうですか、なるほど、はい、前半に例えばその他にはどういったものがあったんでしょう。
0: そうですね、尾張の国の有力産業としてはですね、瀬戸の陶磁器、陶器とかの時期が挙げられるかなと思いますね。
1: 陶磁器、
0: いわゆる瀬戸物って呼ばれてて、全国的に流通してるんですけれどもね、で、これを、尾張藩がですね、ちょっと保護のような形でですね、産業をちょっと残そうとしてですね、でですね、尾張藩が指定した商人にですね、この瀬戸の、瀬戸物とかをですね、こう買わせてですね、で、そこで瀬戸物を独占的に仕入れて、で、全国に流通させるっていうですね、この大きな尾張藩がですね、後ろ盾となって、全国に瀬戸物を流通させたっていうのがですね、特に江戸時代後半の尾張藩の、特徴かなというふうに思いますね。
1: なるほどね、瀬戸物とその流通というのは、非常に巧妙な、そのいわゆる仕組み化というものがあったんですね。
0: そうですね、やっぱりね、焼き物を焼いてる瀬戸のね、陶工たち、焼き物を焼く人たちもですね、はい、尾張藩の後ろ盾があってですね、それで流通経路とかですね、藩のみたいなのを拡大していくってことはですね、これ特に江戸時代のですね、後半に行われてたんですけども、双方にメリットがあってですね、やっていたっていうのがですね、瀬戸物のと尾張藩の関わりかなというふうに思いますね。
1: なるほどね、素晴らしい。もう本当瀬戸物ってもうみんなね、そういったも陶磁器みんな瀬戸物だと思ってますからね。
0: そうですね、本当に名前がとても有名なので、実際にこういった全国的にね、流通してる産業として江戸時代も発展してたってことが分かります、
1: ね。なるほどね。いや、そしてね、おふけ焼きっていうんですか、というのは、これはどういったものなんでしょう。
0: このおふけ焼きとはですね、名古屋城内で焼かれてたですね、いわゆる殿様のお庭焼きってものでですね、で、ふけってのは深いって字に井戸の井って書いて、これふけって読むんですけど、これはですね、もともとの意味は沼地とか湿地帯のことを指す言葉なんですね。で、こういった湿地帯が名古屋城のですね、ちょうど北側にですね、広がっててですね、で、殿様がですね、そこに下おふけお庭、おふけお庭っていうですね、庭園を作ってたんですね。ここで殿様、鷹狩りをしたりですね、で、池が、大きな池があって、船に乗ったりして遊ぶんですけれども、その中に、陶器を焼くですね、釜が何個かありまして、そこにですね、瀬戸の町の近くのですね、赤津村ってところから、陶工っていう、焼き物を焼く人を呼んできてですね、わざわざ名古屋のそのお城の中に呼んでですね、そのおふけ焼きっていうのを焼かせてたわけなんですね。
1: なるほど、わざわざ自分の庭にこの入れてたっていうのはどういった何か意味があったんですか、おふけ焼きというものに。
0: そうですね、やっぱり尾張藩の中でですね、そういった焼き物、特にお城の中で殿様が焼かせる焼き物ってことですね、おふけ焼きっていうのはちょっとブランド化してまして、
1: なるほど、
0: でこれ普通には売ってなくてですね、有力な商人とかさ、有力な本とかですね、豪農ですね、裕福な農家の人がですね、尾張藩にこう寄付金をこう渡すわけですね、いわゆる献金をやるわけなんですけれども、で、尾張藩も江戸時代の後半は全国的な例にもちょっと赤字状態なので、そういったところから資金を得るわけですね。
1: なるほどね。
0: で、その献金のお礼としてここで焼いたおふけ焼きっていうのをこう渡してですね、いわゆる贈答品のような形で使ってたんですね。で、藩主からですね、こういった、渡されたこう焼き物、おふけ焼きはですね、もらった人にとってはとても名誉なことなので、
1: そうですよ、
0: それでどんどん寄付金も増えていくっていう、そこからからくりがあるわけですね。
1: なるほど、おふけ焼きね、すごいです、もう代々の家宝ですよね、そのようなものいただいたら。
0: そうですね、いまだに、ね、残ってたりもしますね。おふけ焼きのなんか印鑑が、おふけっていう印鑑が押してあってですね、焼き印が押してあって、尾張藩からもらったものですみたいなものもですね、結構残ってたりするので、やっぱりね、このおふけ焼きが名古屋城とか尾張藩に残した意味っていうのはですね、かなり大きなものだったんだと思いますね。
1: ですね、うわ、しかしこの名古屋城の脅威は尽きませんね。もうまだまだ

0: この魅力がね、たくさん、もうたくさん、もっともっとこの堀内さんにもお話しいただきたいので、ぜひまた次回、ご登場いただけたらと思いますので。
1: そうですね、またお話しできなかったことが、あるので、ちょっと話したい、話す機会があればなというふうに思いますね。また
0: ぜひお願いします。本日もね、こんなにも本当に興味深いお話たくさんいただきまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日のゲストは、名古屋城調査研究センターにて学芸をなさっておられます堀内亮介様にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いや、面白かったですね。名古屋城の魅力尽きませんね。ぜひ堀内さんにはまたご登場いただいて、さらなる魅力をお話しいただきましょう。さて、来週はどちらの地域からのゲストでしょうか。どうぞお楽しみになさってくださいね。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区安孫子真心料理の鶴居、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に、私明田美由紀の CD 音楽の花束よりカッチーニのアベマリア、どうぞ聴きください。ではまた。

0: 前略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト、懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

皆さんこんばんは。エンジョイスポーツ担当のジョード匠です。この番組は新川地区でプロアマを問わずスポーツを楽しんでいる人、スポーツに携わっている人を紹介するスポーツ応援番組です。5月17日日曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、5月ももう半分が過ぎましてね、早いなぁなんて思いつつですが、もう大変今週末もですね天気が良くて、今日も日中なんかはねとても日当たりが強く、やはりまあ春とは言えないですね、やはり夏前というか初夏というか、そんな気温の一日でしたね。そんな今日は、ラジオミュートいたしましては、朝の9時30分から1時間、魚津市の魚津中央通りで開催されましたよっしゃこい長六祭り、まあ、こちらの方でですね、生放送させていただきまして、まあ、私もお仕事として、リポートの仕事をさせていただきましたが、お祭りの方もね無事終わりまして、今日一日楽しまれたという方もこのラジオをお聞きにいただきながら思い出している方もいらっしゃるかもしれません。さあ、そんな5月17日ということで、本日はどのようなスポーツの情報をお届けできるでしょうか。どうぞお楽しみに。エンジョイスポーツ、この番組は YKK の提供でお送りします。

0: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK

それでは今週末のスポーツニュースやスポーツ結果などお届けしていきます。まずは北日本新聞スポーツニュースです。大相撲夏場所は今日8日目の取り組みが行われ、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は東前頭8枚目の欧勝馬を上手投げで破り、今場所の通算成績は5勝3敗となりました。明日9日目は東前頭7枚目の千代翔馬と対戦します。過去の幕内での対戦成績は朝乃山の4勝0敗です。さあ続いて、大リーグの話題になりますが、共同通信の発表によりますと、大リーグロッキーズの菅野は16日ダイヤモンドバックス戦に先発して5回を投げ7安打2失点で4勝目を挙げ、プロ野球巨人時代の136勝を含め日米通算で150勝としました。ロッキーズは4対2で勝ちました。ホワイトソックスの村上はカブス戦に2番ファーストで出場し、3対0の3回に7試合ぶりの一発となる16号ソロ、5回には2打席連続でリーグ単独トップに立つ17号ツーランを放ちました。1試合で2本のホームランはメジャー移籍後初めてで、村上は3打数2安打3打点でした。5番ライトで出場したカブスの鈴木は4打数ノーヒットで、試合はホワイトソックスが8対3で勝ちました。ドジャースの大谷はエンゼルス戦に1番指名打者で出場し、4打数2安打5打点の活躍でした。チームは15対2で大勝し4連勝です。レッドソックスの吉田は3対2で勝ったブレーブス戦に5番指名打者で出場し、同点の犠牲フライを放って3打数無安打1打点でした。ブルージェイズの岡本はタイガース戦に4番サードで出場し4打数ノーヒットでした。ブルージェイズは延長10回2対1で勝ちました。さあ続いてサッカーの話題になります。サッカーの ACLE アジアチャンピオンズリーグエリートの下位大会 ACL2 でガンバ大阪がサウジアラビアのチームを下し初優勝しました。サウジアラビアのリヤドで16日行われた決勝でガンバはサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝ちました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウドらを擁する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。得点をアシストしたジェバリがこの大会の MVP 最優秀選手に選ばれました。ガンバは2008年の ACL 以来となるアジアでのタイトル獲得で、今年から来シーズンの ACLE にプレーオフから参加します。ガンバのビッシング監督は本当に素晴らしい瞬間をクラブに関わる全員で成し遂げられた、大きな自信につながったと喜びを語りました。続いてゴルフの話題になります。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は16日第3ラウンドが行われ、1打差の3位から出た松山英樹は首位と4打差の11位に後退しました。松山は1イーグル3バーディー6ボギーで1オーバーのラウンドで通算2アンダーとなりました。22位からスタートした久常涼は3オーバーのラウンドとなり、通算3オーバーの52位に後退しました。イーブンパーで回った比嘉一貴は通算2オーバーで48位です。アメリカのアレックス・スモーリが通算6アンダーで単独トップです。2打差の2位にスペインのジョン・ラームやスウェーデンのルドヴィグ・オーベ

キーラ5人が続いています。続いて男子ゴルフの関西オープン選手権は今日最終ラウンドが行われ、36歳の藤本義則が13年ぶりの優勝を果たしました。首位と1打差の4位からスタートした藤本はこの日6バーディー1ボギーの5アンダーをマークして通算9アンダーとし、逆転でツアー3勝目を挙げました。優勝が決まった後藤本は、関西人なので取りたいタイトルだった、応援してくれた人たちにありがとうと伝えたいと話しました。3打差の2位には4ホールでホールインワンを記録した大堀裕次郎と、首位タイから1アンダーで回った小西貴則が入りました。通算5アンダーの4位には石坂智弘と西山大光が、通算4アンダーの6位には池田勇太、杉本スティーブら6人が並びました。最後に女子ゴルフのスカイ RKB レディースは今日最終ラウンドが行われ、首位から出た桑木志帆が2年ぶりの優勝を飾りました。桑木は6バーディー1ボギーの5アンダーで回って通算15アンダーとし、ツアー通算4勝目を挙げました。桑木はめちゃくちゃ嬉しい、勝利を重ねられるように頑張りたいと話しました。1打差の2位に台湾の呉佳恩が入り、さらに1打差の3位は一ノ瀬優希でした。通算12アンダーの4位に鈴木愛と阿部未悠、高野愛妃が並び、前の週に優勝した河本結衣は通算8アンダーの11位でした。以上ここまで北日本新聞が発表するスポーツニュースをお送りしました。以上ここまで、この時間今週末のスポーツニュース、スポーツ結果などお届けいたしました。

0: さあそれでは今週末のスポーツ情報をお届けしていきましょう。さあということでですね、今週は、先々週に、私このエンジョイスポーツの番組では、新川 JC さんが企画する、ワンパク相撲新川蜃気楼場所のお知らせをさせていただきました。まあ、こちら新川青年会議所ということで、新川青年会議所は魚津市と入善町と朝日町の小学生たちを対象としたわんぱく相撲となっておりまして、さてもう一つ新川地区自治体ありますよね。そう、黒部市ということで、今回はですね、黒部 JC さんが主催するわんぱく相撲黒部名水場所、こちらについてインタビューでお送りしていきたいと思います。それでは、今回はわんぱく相撲黒部名水場所のお話をお伺いをしていきます。今回はスタジオにお二人お越しいただいております。それぞれ自己紹介をいただけたらと思います。お願いします。
1: はい、わんぱく相撲担当委員会の委員長を務めています長谷川です。よろしくお願いします。
0: はい、そして
2: はい、すみません、運営を担当しております川本健太と言います。よろしくお願いいたします。
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、お二人お越しいただいております。さあ早速ですがお話をお伺いしてまいりましょう。わんぱく相撲の名水場所でございますが、今年の開催はいつとなっていらっしゃいますでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。今年は第38回わんぱく相撲名水場所については、6月の7日日曜日、受付が朝8時半から開始となっております。
0: はい、まあ、6月に入ってからということでですね、毎年たくさんの黒部の子どもたちにわんぱく相撲を楽しんでいただいているところかなと思いますが、毎年のにぎわいとしてはどう感じていらっしゃいますか。
2: そうですね、一旦コロナ禍がありましてちょっと人数が減ったんですけども、そこから盛り返してきまして、まあ、かなり多くの人数の方に来ていただきまして、子どもたちのこの一生懸命相撲の取る姿であるとか、あとですね、やっぱり負けちゃって悔しくて泣いちゃうことだったりとかいるんですけども、まあ、そんな中でも子どもたちは元気に相撲を取ってくれて、で周りの見ている子どもたちも応援一生懸命してくれたりとかして、すごくいい盛り上がって大会になっております。
0: はい、委員長どういうふうに感じていらっしゃいますか。
1: そうですね、私これでわんぱく相撲参加というか関わってきたのは3年目、今回3

0: 何回か変わって4年目になるかな、
1: はい、
0: なるんですけど、毎年あの子供たちが一生懸命相撲を取ってるのがすごく可愛くって、一日あっという間に終わった大会があっという間に進んでいくなっていうふうに感じています、はい、見てる側もすごく楽しいです、はい、
1: そうですよね。でやっぱり相撲、まあもちろんですけど、まあ、テレビとかである程度は見る機会があるとしても、やっぱりお子さん方が、まあ、やる機会っていうのはもうそう簡単にないものですからね、こういう機会というのはやっぱり子どもたちにとってももちろん経験にもなると思いますけど、やっぱりなんか新たな体験未来ぐらいな感じで感じられるのは素晴らしいことじゃないですか。どうですか熊田さん。
2: そうですね、あのやっぱりこの日常的に相撲をこう本気でできるっていうのはなかなかないので、
1: ですよね、
2: 実際にね学校とかでやっちゃうと本当に怪我したりとかして危ないだけですので、はい、なるんですけども、こうやってちゃんとしたルールの下でできる機会っていうのは非常に重要な機会ですし、
1: はい、
2: この大会っていうのは県を次もうここを勝ち上がると県の大会行くんですけども、はい、県の大会を勝ち上がったら全国大会に出場できるんですが、
1: はい、
2: そこ男子は全国大会は両国国技館で今年は相撲を取ることできますので、はい、もしそこで、であのテレビで出てるところで実際相撲が取れてるのは本当に貴重な機会になります。
1: そうですよね、はい、うん、だそれこそ両国国技館なんてね、もう本当に相撲の聖地ですから、今本当の力士さんがやってるところで自分も相撲ができると、これ以上ない体験ですからね。でかつ男子に関しては出場すればその付随してくるおまけが場所というかそれぞれの相撲部屋にお泊まりできるというおまけもついているんですよね。
2: はい、全国大会男子の場合はですね、相撲部屋、まあ、ちょっと場所どこの部屋になるかは指定はできないんですけども、まあ、当てられた場所に行って実際の力士さんとの相撲が泊まっている相撲部屋にお泊まりすることができるという本当特別な体験ができますので、
1: はいはい、
2: ぜひ男子の皆さんは頑張っていただきたいというふうに思います。
1: はい、はい、でせっかくの、全国大会の話が出ましたので、まあ、男子の方は東京で、そして女子の方はまた今年は富山県にとって大変特別な全国大会になるわけですもんね。
2: はい、今年は女子がですね、今改装しておりますYKKAP アリーナさんの方で、実施となっておりますので、まあ本当に出来たてほやほやの場所で、はい、女子の方は相撲が取れるってことなのと、まあ、いつもでしたら全国大会いろんなとこ飛び回ってるんですけども、今年は富山県で開催されるってことになりますので、まあ、近く場で開催されるってことはチャンスがいろいろあるかなと思いますので、ぜひ女子の皆さんも頑張って全国大会ぜひ行ってほしいなというふうに思います。
1: はい、なんか別の意味でですけど本当に気合が入る回ですよね。
2: そうですね、今年は、まあ、女子が富山ということで本当に頑張らなくちゃいけないなというふうに思っております。
1: はい、はい、ありがとうございます。で、そういう中、まあ、もちろん大会の開催に向けて、実行委員会の皆さんは頑張っておられるところだと思いますが、その頑張っているちょうど今頃の内容として各小学校さんを回っていらっしゃるんですよね。
2: はい、そうです。今小学校さんの方にちょっと行きまして、スライドを使いましてお願いをしているって形になります。
1: はい、どうですか受けとしては。
2: そうですね、やっぱりちょっと何ですかね、低学年の子は割と楽しそうに聞いてくれるんですけど、高学年だとちょっと恥ずかしそうな子もいるかなと思います。
1: はい、
2: ただそのスライドを使う中で映像、ちょっと相撲のルールを説明まとめた映像があるんですけども、それを流すとちょっと面白い映像なので、みんな笑っていただけるっていう感じで、はい、かなり和やかな雰囲気で回らせていただいているっていう状況になります。
1: はい、うん、まあやっぱり相撲とね、言葉面だけで聞くとやっぱりみんなちょっと躊躇というか、まあ一線引きたくなるような競技ですけど、まあでもいざねやってみたらっていうところがこのわんぱく相撲の、キャラバン隊の一番の役割かなと思いますけど。
2: そうですね、やっぱり相撲はやってみてちょっとまあ楽しい部分もありますし、まあある意味相撲っていうのはこう子供って同士でこう力比べをするっていう重要な機会かなというふうに思いますし、まあ、あとはこの勝ち負けってもはっきりしますので、
1: はい、
2: まあ子供、まあ、今ちょっと今の子供たちはなかなかちょっと悔しい気持ちになるっていう機会がちょっと少ないこともあるのかなっていうふうにちょっと思うので、
1: はい、
2: まあ、そういった機会の一つになればなというふうにはちょっと思っております。
1: はい、ありがとうございます。そういうところで改めてその当日、大会の当日のお話とかの方に移っていきたいんですが、まずまあそもそもわんぱく相撲としてはまあ皆さんで対戦するみたいな形になると思いますけれども、毎年の見どころ であったりとか、ポイント

0: なんか教えていただけたらなと思いますけど、どうでしょうか。
1: はい、見どころはですね、やっぱり、まあ、小さい子供たちは可愛いんですけども、はい、まあ、ちょっと、ある時期からですね、1年生から出場できるようにしまして、うんうん、で、はい、低学年の子はやっぱり可愛いんですけども、うん、大きい子供になってくればなってくるほど、ちょっと迫力っていうのが出てきますね。はい、小学生でも非常に、こう、あのね、小さい子供が大きい子供を投げたりとか、はい、そういうこともありますので、非常にこう見ていただく分にも、非常に盛り上がる大会になっております。
0: はい、
1: で、出場していただく皆さんには、毎年なんですけども、まあ、参加賞も今年も用意しておりますが、はい、名水鍋っていうものを用意しておりまして、はい、まあ、お昼ご飯として、豚汁のような鍋になりますけども、そちらを用意しておりますので、ぜひ温かいご飯を食べてもらえればな、というふうに思っております。
0: はい。そして、今年は、特別な取り組みが一つあるんですよね。
1: はい、今年はですね、ちょっと大会を盛り上げるためにイベントコーナーを設けまして、
0: はい、
1: 綿あめのコーナーとポップコーンのコーナーを用意しておりますので、はい、ぜひ試合の終わった子どもたちからぜひ、ね、ちょっとぜひ食べていただきたいなというふうに思います。
0: はい、そうですね。まあでも感染というか、やっぱり終わってしまったら、もしかしたらちょっと終わってしまって悔しくて終わっちゃったっていうお子さんもいるかもしれないですけど、やっぱり他の人の試合も見るためにもお菓子とか鍋とか食べながら、しっかりまだ見ていただいて楽しんでいただきたいみたいな感じになってますね。
1: そうですね。そういった部分もありますし、今年ちょっとまあ、昔は敗者復活戦っていうのがあったんですけども、はい、今年からちょっとルール変えまして、エキシビジョンマッチって形で、負けた子どもたちと、負けた子どもたちじゃなくて、で出場してもらう子どもたちと、あと大人との対戦がありまして、はい、まあ、ちょっとそこもちょっと、まあ、ちょっと大人1人に対して子どもは複数名で、
0: ね、
1: はい、対戦していただくんですけども、相撲連盟の方にお願いいたしまして、はい、ちょっといつもかなりご協力いただいておるんですが、またご協力いただきまして、ちょっと盛り上がっていこうかなというふうに思っております。
0: まあ、でもだから体しっかりとした相撲やっとる人と、実際にまあ大人の方とできるお子さんたちっていうの、それもまたそれで特別ですからね。
1: そうですね。かなり特別な体験になると思いますので、はい、ぜひ出ていただければなというふうに思います。
0: はい、ありがとうございます。で、ここまで魅力たっぷりご紹介いただきましたわんぱく相撲クラブ名水場所でございますが、改めて申し込みの話をいただきたいと思いますので、はい、お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。申し込みなんですけども、まず、保護者の、小学校の保護者の皆様に、学校の連絡メールを通じまして、このわんぱく相撲の、案内文及びチラシっていうのを配布させていただいておりますので、ぜひそちらからお申し込みいただければな、というふうに思います。
0: はい。
1: まだ学校に、少しではありますけども、チラシも置かせていただいているところもありますので、ぜひそういったものを見ていただければな、というふうに思います。
0: はい。
1: でまた黒部青年会議所のインスタグラムおよびフェイスブックにも申し込みこのわんぱく相撲をアピールするためのツイートがありますので、ぜひそちらからもお申し込みできますので、ぜひたくさんの皆様にご応募いただければなというふうに思います。
0: はい、申し込みに関して期間とかってありますか。
1: ですね、今5月の22日までの申し込みとなっておりますので、
0: はい、
1: ちょっともう期間は迫っておりますので、うん、お早めにどうかよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。ということで、皆様お早めの申し込みお願いいたします。では、はい、ということで、ぜひ大会の申し込み皆様どうぞよろしくお願いいたします。で、その大会に向けてにはなりますが、まあおそらくですけど、あんまり相撲やったことないお子さんばかりだと思いますので、当日勝ちたいっていうふうに思うお子様方向けには、実は練習会を開催していらっしゃるんですよね。
1: はい、練習会開催しております。やっぱり相撲ってテレビで見るけど、どうやってやるんだっていうのはわからない方多いと思いますので、
0: そりゃそうですよね。
1: はい、でさらにはちょっとまあどこで礼をするかとか、
0: うんうんうん、
1: 構えるときどうするかっていうのがわからないと思いますので、はい、ちょっとそういったのを練習してやってみて、それから出ていただくっていうのも一つかなと思っておりますので、
0: はい、
1: でちょっと申し込み期間からは過ぎてはいるんですけども、5月の25日の月曜日で、体験、ここはですね、小学校1、3、5年生の男子と女子。
0: はい。
1: で、もう一回が5月の29日の、金曜日。こちら小学校2、4、6年生の男子と女子って形で、分けさせていただきまして、練習会やっておりますので、まあ、ちょっとわからないけどやってみようっていう方はこちらに出ていただいて、ぜひ相撲

0: 体験して大会出場していただくっていうのが非常にベストな形かなと思いますので、はい、ぜひ体験会も先ほどの連絡メールと一緒に回っておりますので、ぜひお申し込みいただければなというふうに思います。
1: はい、ありがとうございます。ぜひそれぞれでご確認をいただいた上でお申し込みどうぞお願いいたします。ということで、もう一回改めてですけど、ここまでお話を伺ってきました。万博相撲クラブ名水場所でございますが、もう一度だけ開催日時とか場所とか改めて復習したいと思いますが、いいですか。
0: はい、わかりました。そしたらですね、改めてですけども、第38回万博相撲名水場所ですが、開催日時は6月の、7日日曜日となります。

0: いい場所でございますが、もう一度だけ開催日時とか場所とか改めて復習したいと思いますが、いいですか？
1: はい、わかりました。そしたらですね、改めてですけども、第38回ワイバック相撲名水場所ですが、開催日時は6月7日日曜日となっております。受付は8時半からで、雨天決行ですので、雨が降っても開催しますのでよろしくお願いします。で、会場につきましては 宮の山の、運動公園の相撲場となっておりますので、よろしくお願いします。はい。で、駐車場は、下の駐車場に停めていただいて、はい、上に来て上がっていただければなと思います。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。まず、長谷川委員長から最後に一言お願いします。
2: 今年のわんぱく相撲は、エキシビジョン戦などもあったり、あと、参加賞や、お楽しみコーナー、わたあめポップコーンというような、お楽しみコーナーもあるので、皆さん楽しく一日過ごしてもらえると思います。ぜひお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。では鴨田さんから行きましょうか。
1: はい、やっぱりこのわんぱく相撲っていうのは子どもたちの新たなチャレンジの場っていう部分もありますので、ぜひやったことない、児童の皆さん、ぜひチャレンジしてみてほしいなというふうに思います。その場所を作るのが私たち青年会議所だと思っておりますので、はい、で、私たち一生懸命準備して子どもたち迎えようかなと思っておりますので、ぜひわんぱく相撲名水場所、皆さんのチャレンジを応援しますので、ぜひお申し込み していただいて来ていただければなというふうに思います。どうかよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございました。ということで、今回はわんぱく相撲黒部名水場所のお話、長谷川委員長、そして川本さんにお話を伺いさせていただきました。はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ということで、今回はわんぱく相撲黒部名水場所のお話、黒部わんぱく相撲実行委員会長谷川委員長と、担当の川本さんのお二人にお話をお伺いさせていただきました。先々週にお伝えしておりました新川わん青年会議所が主催するわんぱく相撲、新規老場所、まあ互いに、それぞれの地区で参加できないことはあるんですが、それぞれで皆様ご参加どうぞご検討いただきたいと思います。さあ、では一曲お届けしたいと思います。アシュダヘッドビリーバーズ。

0: さあ、エンジョイスポーツ、お別れのお時間近づいてまいりました。皆さんも何かお知らせしたいスポーツ情報やイベント情報などがありましたら、番組までご連絡ください。お待ちしております。それではエンジョイスポーツ、担当は城戸匠でした。また来週お会いしましょう。エンジョイスポーツ、この番組は YKK の提供でお送りしました。
1: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
2: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: wanna drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西澤です。こんばんは。今回はですね、筑波サーキットコース戦で行われました今年の最初のポテンザサーキットミーティング2026に参加してきたので、その模様を聞いていただきます。これはどういうイベントかというとですね、ポテンザというタイヤを十分に、その実力を体験してもらえるようにサーキットで、どんどん走ってくださいと。2つのクラスがあって、でフリーランクラス、これはもう自由に走っていいんですけれども、そこでプロのドライバーのレクチャーとか、あといろんな車の体験もできて、でより一層一人で走りに行くよりも充実しますよっていうクラス、それとあともう一つはレッスンクラス、こちらの方でいろいろなことを学んで、さらに安全に車とタイヤとモータースポーツについて、学んで、そして体験してくださいという、こういうイベントなんですね。そしてピストン西澤の方がフリーランクラス、体験クラス、レッスンクラスの方にうちのスタッフの守屋が参加しました。さあ一体どんなことになるのか最後まで聞いてください。
0: ブリッジストーン Drive to the future. This program is brought to you by ブリヂストン

0: シスタントドライブトゥーザフューチャーピストン西澤がポテンザサーキットミーティングに行ってまいりました。さあこの会場なんですけれどもね、つくばサーキットコース1000、これ一体どういうことかというと、コース2000というのが2キロのコース、コース1000は1キロのコースで、2キロの方は昔から全日本戦の、まあ、2輪4輪問わず大きなレースが行われてきたり、あとね、昔だ、その昔あの星野さんがここの主だったこともあるんですよ。70年代、ずいぶん前ですけれども、チェリーの星野って言われてた時は筑波サーキットを舞台に、レースをしてたというね。あと片山右京選手はここで育って F1 まで行った。筑波サーキットから F1 行けるんだってみんなびっくりしましたけど、そういう場所なんですね。で雑誌の方でもタイムアタックなんかを年中やっていて、ここで1分切れると偉いなんて言われてる時代が長くありました。さあそんな中でコース1000なんですけれども、あの半分の長さで、なおかつ、有名な筑波サーキットの横にあるということで非常に人気が高いコースです。で何がいいかっていうと、やっぱりグランプリコース鈴鹿を頂点に富士とか茂木とかになってくるとスピードがまず出ちゃうので、車への消耗や、それからあと人間に対してのプレッシャー、すごく怖かったりとか、あと楽しくなかったりもすることあると思うんですね、特に雨なんか降っちゃったら。なんですけれども、あの所詮やっぱり1キロのコースなんで、トップスピード、そうだな、120-130ってとこじゃないですか、ロードスターとか S2000 とかそういう車で、でプロが、タイムアタックしてデモするような車でも145とかそれぐらいのスピードしか出ないんですね。なのであのまず安全、それからあと車の消耗、タイヤの消耗も少ないで、安いので貸切料金がたくさん走れる、まあいろいろいいことがあって、これからどんどんどんどん上手くなっていきたいなと思っている人には入り口としては非常にいいところだと思います。さあ朝一番です。7時50分頃のピストン西澤のコメント聞いてください。おはようございます。ただいま筑波のコース線のパドックです。時間の方は8時にはまだなんないかなってぐらいのところで、封筒を開けてですね、今ジュリ書っていうのが、主催のプロクルーズという会社から来ていて、ポテンゼサーキットミーティングありますね。で僕のスケジュールとかいろいろ書いてあるんですけれども、今日はどういう形で参加するかというと、2種類のプログラムがある中で、西澤はフリーラン勝手に走ってくださいよと、でもう一人うちの番組のスタッフのですね、森谷くんがレッスンクラスに出てもらって、で、おなじみのポテンザ契約のプロドライバーからいろいろと教えてもらえるということで、森谷くんどうですか。
1: 久々のサーキット緊張してます。
0: 緊張しなくて大丈夫だと、教えて、そういう人のために教えてくれるコースがあるわけだから、はい、ね。で、その中でね、ちょっと興味深いのがね、あのこのイベントはただ走るだけじゃなくていろいろサービスがあって、まずですね、 RE71RZ、 このポテンザの最新のハイグリップタイヤの装着デモ車両の道場走行申し込み書、これちょっと申し込もうよ。ゲストドライバーが運転する RE71RZ 装着車両への道場走行を行います。それから次がドリフトデモ走行道場走行書、フォーミュラードリフトジャパン参戦手のドリフト車両の道場走行がありますと、これも書いて、
1: はい、すげえ楽しそう、うん、
0: で、データロガー企画申し込み書、データロガーっていうのはね、自分の走りがどういう走りだったかって全部後から数字になって出てくるんだけど、それは俺が持ってきてるから、うん、それで、比べましょう、
1: はい、
0: はい、森谷君ですね、
1: はい、
0: で今はね

0: こういうのがあるからすごい便利なんだけど、昔はね、はい、速い人の後ろについてとにかくくっついて走るだけ
1: なるほど、
0: うん、
1: それしかなかった、
0: それしかなかった、ここでブレーキ踏んでんだあここで離れるなとか、そうやって しかなかった
1: アナログです
0: よ、ね、そうです、はい、バカにすんじゃんお前俺の時代は土屋さんとかもみんなそうだ、
1: はい、
0: それからあとはポテンザ&プロドライブタイヤホイール試着企画、うん、ポテンザタイヤとプロドライブのホイール、これをですねロードスターのサイズがあるので、これあの僕が借りてちょっと乗ってみようと思います、これも申し込みます。いやーてんこ盛りなんですけれども、一体どういうことになるのか、まずはね車の準備ということで事務局に受付をして、それでゼッケンをもらってゼッケンを貼ることと、それから車の、整備としては外なくてもいいんですけど、ナンバープレートを外すとより冷えやすくなるので、フロントに風が当たるようにナンバープレートを外す、フロント、それからあとオイルの量なんかを見ることと、あとブレーキのシリンダーのところにあるタンクのキャップ、これをねビニールテープで留めること、その他ガラスのライトって最近ないけど、ガラスのライトだと飛散しないように台風の時に、窓ガラスにバッテンやるみたいな形で、君のは、ね、あれガラス S2000
1: あのアクリルです、
0: アクリル、はい、だいぶ曇ってるね
1: ちょっと黄色くなってきちゃって
0: 、これあれコンパウンドで磨くといいよ、
1: あそうですね、磨いてるんですけど戻っちゃうんですよね、
0: 何種類もで磨いた方がいいということなんで、ちょっと今日一日楽しみます。

0: ブリヂストンドライブトゥザフューチャー、ピストン西澤がポテンザサーキットミーティングに出てきた話を皆さん聞いていただいております。ではまず走行の時間、西澤はフリーランクラスですから勝手に走っていいようなんですけれども、まず危なくないように2周先導されてから自由に走ってくださいっていう、そういう配慮もありがたいですよね。いきなりもう行ってくださいって言うとカーッとなっちゃって1コーナーで飛び出しちゃう人とか実際いるんですよ。で焦ることないです。15分が1回なんですが、それが夕方まで4回も走れるんですね。その間に講習があって、でこんなことを皆さん気をつけてくださいねみたいな話を聞いて、でさらにはチューニングカーのプロの横に乗れたりしてですね、いろいろと中身が濃い一日になるわけですが、そんな中大事なところでいくと、まず空気圧の調整ですね。ピストン西澤が自分の車ロードスターの、まあ、チューニングカーではあるんですが、ライトチューニングに、それからタイヤはポテンザの RE71RS1個前の方がついてるんですけれども、その車で入る前に、コースに入る前にエア調整をしてます。さあ走行前に大事な準備、忘れちゃいけないのがエアです。空気ですね。タイヤのエアはですね、あの普通に乗ってるエアの状態っていうのは、まあドアとかに書いてある標準のやつなんですけど、っていうのはだいたい2キロぐらいだと思うんです。でこれから走るって中では、あのタイヤコキ使って中の空気が温まってエアが上がっちゃうんですね。そうすると 2.3 とか 2.4 とかになるので、じゃあ入れちゃってください。ちょっと少なめになってるんで、1.89 ぐらいにしましょう。 2キロでいいや。2キロに入れましょう。ちょっと低めできたんですけれども、今2キロに上げます。でそうするとね、ワン走行5周もすると多分 2.3 とかになるんですね。で 2.3 になると何がいけないかっていうと、タイヤがパンパンに膨らんで、地面と触ってるところっていうのが減ってくるんです。そうするとグリップも落ちるし、そこのところだけ温度が上がっちゃってタイヤをうまく使えないというところで、車の大きさ、パワー、運転、それとタイヤの特性、これによって、タイヤに入れておく空気がどのくらいかっていうのがすごく大事になってきます。入れすぎると車横向いちゃいます。曲がんなくなったりもします。なんで入れすぎないようにするっていうのが大事なんですが、それで狙った通りのところまで上がるかどうかは路面温度とか何周走るとか、そういったことが関係してくる。これがスーパー GT やそれから86レース、こういったところですごく差になってくるところなんですよね。面白いけど一番難しいところということで、西澤が RE71RS でコースインしました。ヘルメットにつけたマイクで、いろいろと話をしてるので、それを聞いてください。
1: 気温20度、路面温度30から35度ってとこだと思います。お、コースイン始まりましたね。じゃあ行ってみましょう。周りはすごいチューニングカーが多いんで、こんなところで俺の 1500cc のロードスターがちゃんと走れっかな。さあコースインします。筑波のコース線、ピットから出てホームストレート入ったところで、ちゃんと右のミラーを見て1周目合流するときに後ろが来てないか、そこは見ましょう。お、もうすぐにグリップしてますよ。もうちょっとブレーキを使って温める。すごいな RS のグリップ。さあ2周ほど完熟走行をした後ピットに入って、でこっから、好きに行っちゃってくださいねと、ゴークレイジーの巻きというところでスタートです。もうタイヤもできてると思うので、さあ行きます。小さいコーナーがいっぱいあるんですけど、44秒か42秒ぐらい行こう。喋れねえよこれ、狭いからいろいろとやること多くて。何秒だ、44秒。ちょっと丁寧に行ってみましょう。行けるだけ行くんじゃなくて、さあどうかな。44秒、変わらないっすね。楽しいなこれ。さて

0: 最後にもう一発アタックしてから終わりますか。ふい、44秒1。いやー楽しかった。車は申し分なく楽しいですね。タイヤがすごいグリップで、ロードスターではやっぱり車をコントロールするっていう領域を考えると、71RS よりもアドレナリンの方が合ってるかもしれないね。ただ 71RS の方が全くもってビタッと動かないから安全だし、速くは走れる。まあそこら辺のところ何がやりたいかっていう。ただ RS だって横向いて土屋圭一張りのドリフト走行はできます。なんか周りの人が喜ぶような走り方はできるんだけど、あんまりね、それやってももったいないね。タイヤがせっかくこんなグリップあるんだから、すごいタイヤだ。
1: でエアなんですが、2キロからスタートして 2.4 キロまで上がってましたね。ちょうどいいところだと思います。一番上がる、左の後ろが 2.4 キロ前の左側も 2.4 素晴らしい。4輪ほぼ 2.4 でぴったりでございました。

0: ストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がポテンザサーキットミーティング、今年の第1回目の開催は筑波サーキットのコース1000で行われました。こちらの方に出てきたんですけれども、西田が走ってる間にスタッフ森谷はレッスンクラスということで、親切にもまず講習からです。このインストラクターによる事前の講習っていうのは非常にね、気持ちを落ち着けるためにも大事で、安全なコースの走り方、それからあとは運転の仕方のイメージ、そういったことも教えてもらえるので、ちょっと収録してる部分聞いてみてください。
1: 常に当たる面は変わってるんですね。タイヤってグリップする面が変わってるんで、そのグリップする面を比較的コントロールしやすいようにこういうパターンになってます。はい、で以前あった、
2: 今佐々木選手がタイヤの構造とそれからタイヤの使い方、そしてポテンザ RE71RZ の特性について説明してます。
0: すみません、お名前なんて言いましたっけ？
3: 久保凛太郎です。
0: あ、久保さんでした。はい、久保凛太郎さんが担当していただけるということで、はい、久保さん、最初にちょっと聞いておきたいんですけど、あの辺で横向きそうになって我慢できなくてアクセル踏んじゃうんですけど、あの横向きそうになった時にどうやって自分を抑えるんですか？
3: 僕も抑えたことないんで、踏んだアクセルだけは離さずにお願いします。
0: 僕の生き方が正しいということが分かりました。ありがとうございます。さあ、走行開始です。スタッフ森谷は井口選手にくっついて、みんなでゆっくりその後ろをカルガモ走行という形で、先生がいてその後ろを走るんですけれども、これね、コツがあって、皆さんこういうことで後ろにつく機会があったらなるだけ前の方に行ってください。できれば先生のすぐ後ろ、1台目ね、じゃないと何かというと、先生のラインをコピーして走ってる人を見て、コピーして走ってる人を見て、コピーしてコピーしてコピー、4代目ぐらいになってくるとだいぶ間違ってきます。で、10代目になってくるともう自由になっちゃうので、意味なくなっちゃうので、真後ろを走るっていうのが本当は一番いいんですね。ちょっと覚えておいてくださいね。
4: 久々のコース戦、コースインしました。まずは井口選手の後ろについていきます。隊列の一番後ろなので、前の車についていってる感じでございます。5台目についていってます。もう一つのグループの方ではガモー選手が先導していってます。最初わからなかったので、タイヤの空気圧とりあえず 1.9 で出てきました。といっても完熟走行は、スライドするような走行とかそういうのは禁止なので、まあそんなに気にしなくてもいいかなとは思いますが、そんな感じで今コースインしてます。さあ、ここで確認しなきゃいけないのは、今順番を入れ替えながら3台目、井口選手の

チに後ろ3台後ろについてるんですが、井口さんが踏んだブレーキングポイントを2台目すぐ後ろにいる車が真似する、そしたらまたそのすぐ後ろにいる車が真似する、そしたらまたすぐ後ろにいる僕が真似する、でそのブレーキングポイント見て後ろの車がさらに真似するみたいな感じで、どんどんどんどん後ろの人に伝言ゲームのように伝えていきます。井口さん早いよ、井口さん早い、完熟走行って聞いてたのに。おー綺麗なラインです。さあ来ました、井口選手の真後ろに着きました。あーもうラインを真似しようとするけど結構難しいっす。やっぱ早くクリップにつきたくなるけど、もっと奥まで行って、こうだな、いい感じかも。もうね車の向きの変わり方がなんか違うんですよね。さあだいぶハイペースになって、みんな井口さんの後ろついていくのはいっぱいいっぱいで、結構乱れてきてます。ブレーキングポイントだいぶまちまち。この最終セクターが結構 TC 戦むずいんですよね。なんか井口さんの車だけ綺麗なんですよね、走り方こうファーって流れてってる感じ、なんだろう、後ろから見てても明らかに滑らか、ギクシャクしてないです。プロドライバーの後ろを走れる機会なんてめちゃくちゃ貴重というか、この流れるような走りを後ろで見れるってすごいすごいですね。見たくても置いてかれちゃって見れないもんですかね普通。

0: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤とそれからスタッフ森谷くんがですね、ポテンザサーキットミーティングというイベントに参加してまいりました。ポテンザというハイグリップタイヤをですねうまく使うために、まあ楽しく体験しながらいろいろと覚えてくださいよっていう親切なイベントなんですけれども、続いてですね、スタッフ森谷が井口拓人選手が運転して自分の S2000 の助手席に乗ってみるというそういう企画ですね。ではちょっと聞いてみてください。森谷くんは一体何を学んだんでしょうか。
1: 特に難しいところはありますか。
2: 1個目のヘアピンを立ち上がったら、はい、左行こう。
1: はい、左。
2: あそこがなんかあんましっくりこないです。
1: あ、なるほど。はい、意外と進入を大きく行かなきゃいけないって思ってる方が多いんですけど、はい、最近なんかこう意外とちっちゃく入って小回りした方がタイム的には稼げるケースが多くて、はい、ポイントは進入というよりはやっぱりこう右側のクリッピングポイント、一番曲げたいポイントっていうのは絶対ずらさないようにはするんですけど、はい、そこまでの進入は結構小回りでもいいかなと思います。はい、ちょっとリア今スライドしてますけど、ここは一回大きく広がりつつしっかり内側につく、で2列席の最後を見て加速、結構まあ、車的に軽快には動くんですけど、その進入でフロント荷重にしてハンドルを切るタイミングで若干こうリアがこうムズムズするような感覚っていうのが多分あると思うんですよ。でそこがちょっとまあ進入でこう多分怖さにつながってるような感じはすると思うので、そこは多分やっぱ慣れないとなかなか上げれないと思うんですけど、それをやっぱり最初は出ないぐらいのスピード域でしっかりとリアをこう落ち着かせた状態でまずは進入するっていうのが安心してハンドルを切り込んでいける一つのポイントだと思うんで、はい、まずはその領域に進入で達成するようにコントロールして、はい、でそれが安定してきたらちょっとずつ多分車速がこう進入の車速が上がってくると思うんで、ただリアがまたムズムズし始めると思うんで、それをコントロールしていくっていう風にできるといきなり多分あそこにはいけないと思うんで、一歩ずつこう段階踏んでいけるといいと思います。
2: わ、は
1: い、
2: かりました。
1: はい、
2: 次ちょっと意識してください
1: 。ありがとうございます。
2: はい、
0: はい、まあいろいろと難しいこと言われてますけど、できるかどうかは別として、こういうことがあるんだなっていう世界を見ておくのは重要ですね。それから当日はポテンザ RE71RS とそれから新作の 71RZ を契約ドライバーたちが化け物チューニングカーとかに乗ってですね、まあタイムが上がるよっていうことを見せてくれたんですけれども、すごいんです。デモカーはね、オートプロデュースボスのターボの86、これつくばで55.6秒出ちゃうやつですよね。それからクスコのサーキット仕様の86など、いろいろなレベルの車があったんですが、そんな中インストラクター陣による RE71RZ のタイムアタックの模様、これを聞いてみましょう。さあ今お昼の時間を使ってですね、今日来てる4人のゲストドライバー、ブリヂストン契約ドライバーがポテンザの RE71RS、つい小屋までは、ハイグリップ界の頂点にいたタイヤを使ってまず、アタック、その後最新の RE71RZ を使ってもう一度同じ車でアタックという、でタイヤでどのくらいの違いが出るのかというのをみんなに見せるという非常に分かりやすい企画ですね。やっぱりもう何はともあれタイムが命というところで、あらあらあら、凛太郎さんがちょっと白衣

0: してちょっと暴れてるんですけれども、どうでしょう、凛太郎さん大丈夫ですか？結構スライドしちゃってますけど、はい、タイムは
1: 41秒2秒、
0: さっきの方が早いじゃないか凛太郎。さあ RE71RZ の素晴らしさをこれで皆さん、実証してみてくださいというところで結果を待っております。
2: すごいことになっております。この1キロしかないコースでコンマ5、6は当たり前、ガモー選手に至ってはものすごいパワーの車でコンマ8ぐらい上げてます。ちょガモーさんいたの聞いてみましょう。ガモーさん、ガモーさん、コンマ8上げるすごいね。
3: いやまあでも全然違います、
2: やっぱり、
3: はい、乗れば全然、もう本当全然違います。
2: あの誰でも普通に乗れば絶対タイム上がる。
3: てかまあそうですね、もうあの同じように RS と同じように乗ればもう全然そのアクセルを踏むポイントがやっぱ全然手前になるんで、だからすごいアクセルをたくさん踏めるんで、もう勝手にタイムが出ると思います。
2: 爽快感もありますな。じゃ
3: あ、あの爽快感もあります。はい。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西永ポテンザサーキットミーティングのお話をしております。まあ森谷君はですね、まずどんなことがあったかというと、あの安全にコースを走る、まあそういった走り方を習って、それからプロと自分の違いがどこにあるのかというのを体感して、あとデータロガーという数字で見ることもできて、おまけにまあ森谷君は借りなかったんですけれども、サイズが合えば最新のポテンザ RE71RZ というタイヤを付けさせてもらえる。これ新品からですからね、驚きですっていう機会があって、まあレッスンクラスは本当にいろいろなことが体験できる。それからあとフリーランクラスの方も講習会もあってですね、タイヤとそれからあとチューニングカーのうまい使い方、これを佐々木正宏選手や、それから久保凛太郎選手、そしてオートプロデュースボスというチューニングカーのブランドをやっている藤岡さんのコメントでみんなで学ぶという機会だったんですが、なんかねもうみんな遠慮しちゃって質問がなかったのでしょうがねえなって、西田いくつも質問しましたけれども、そんな中でどんなことがあったかというと、例えば足回りのセッティングの仕方とかタイヤの使い方、それから何よりもエアーツとかね、そういったもう分かりやすく自分が勝手に速くなるような方法っていうのを聞いてみました。それはここではちょっと専門的すぎるので放送しませんけれども、興味があったらですね、ポテンザサーキットミーティング、今後なんですがちょっと遠い場所になっちゃいますけど、6月の13日土曜日鈴鹿サーキット南コース、それから7月の18日土曜日 TS 高田サーキット広島ですね、それから9月26日高須サーキット福井県ですね、というところに行くんですけれども、あれ筑波もないのか、まあ関東はまた来年ということになるんですが、ブリヂストンはね、同じようにポテンザサーキットチャレンジというより一層初心者向けのイベントもやってますから、その辺の日程というのはまだ出てきてないんですけども、皆さんぜひともチャンスがあったら参加するようにっていうことを伝えておきますね。でね、まあくれぐれも言いますけれども、一人でサーキットに行って怖い思いをするよりは、こういったイベントで習いながら少しずつスピードを上げていく、これすごい重要なことなんですよ。でレースってね、僕も最初始めた時友達もいない中で、メカニックがつけられて、西田さんじゃあ走ってくださいって言っても全く何をしていいのか分かんない。それからあと何時何分

にここに来て、でミーティングだったり申請だったり、それからあと何時までに用意をして、でコースの横に集まんなきゃいけないとか、そういったことも分かんなくて、もうドキドキで全く楽しくなかったんですね。こういうことをね、何回も繰り返していくと、レースってこういうものなのかなっていうイメージも出てくると思うので、そこから先は、例えばホンダの N1 オーナーズカップ、これ N1 という軽自動車を使って出るレースなんですけども、すごい台数がいて、みんなが仲良くて、でまあバトルは激しくってっていう、でナンバー付きの車なんで、軽自動車なのでコストも安いし、すごく面白いレースではあるんですけれども、そこから派生して、次はじゃあマツダのパーティーレース、これロードスターを使ってですね、ポテンザを履かせて、まあポテンザも RE71RZ ではなくて、アドレラニンというですね、より一層馴染みやすい、グリップそこそこ持ちがよくって普通に使えるタイヤなんですけれども、これを使って競技をすると。その先にはまああんまり進みませんけど、 86BRZ のワンメイクレースというのがあって、ここに出てくるとね、だいぶ気が重くなります。でこういうところに出られる人だったら、スーパー耐久みたいな、みんなで出て、でそしてプロと一緒に走りながら勝負をするっていうクラスまで出れるようになるかもしれませんけど、ちょっとお金も相当かかってくるもんで、スーパー耐久になってくると1チーム運営するのに、やっぱり年間最低でも2000万から3000万ぐらいかかると思うんですよね。そういうところに関わってくると、1回乗るのにいくらっていう形で枠を買うようなドライバーだと、まあ24時間レースだと150万とかかかってくるんで、結構な金額ですよね。150万あったら、車代別として、パーティーレースだったら年間簡単にできちゃうと思います。で車も最後は高く売れるので、本当にパーティーレース、ロードスターのパーティーレースはおすすめなんですけれども、その辺のパーティーレースの模様なんかも今度またご紹介しようと思います。皆さんサーキットで楽しく遊んでみましょう。ブリッジストーン。

0: Bridgestone Drive to the Future。お送りしてまいりましたブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がポテンザサーキットミーティング、こちらの方に出てきた話をしましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっと細かい話難しいのが多かったとは思うんですけれども、ちなみにですね、西田の車はロードスター、そしてスタッフ森谷くんの車は S2000 なんですけれども、この S2000 が結構やばい車みたいで、佐々木正弘ドライビングの模様ちょっと聞いてください。
1: 難しい、ギアがすげえ出る。ちょっと真剣に走ってるんですよ。ギアがバンバン出て、

0: より乗りにくい。
1: フロントは割と新しくてタイヤが、
0: はい、
1: それ関係あります。リアタイヤ割と、
0: あ、全然それはありますね。
2: ほら佐々木さん、あまりにも車と格闘しちゃって喋れてないでしょ。こういうね、車がやっぱり不安定なやつっていうのは危ないし怖いし上手くなりません。なんでそういう人は運転も含めてこのポテトサーキットミーティングとかに行って、でプロにいろいろなアドバイスを受けて車も仕上げて運転もあそこで合わせられるようにする。これすごい重要なことなんで、そういうことでもこういったイベントって意味があると思いました。

内回りへの通行ができなくなっています。3号線下りの渋滞は三軒茶屋線と1キロです。以上トラフィックインフォメーションでした。

あふれている。レコメンタアート。江戸明治の絵師たちが描いた百鬼夜行や河童に九重神、古くから愛されてきた妖怪たちが 3DCG やプロジェクションマッピングによって躍動する、イマーシブ体験型デジタルアートミュージアム、動き出す妖怪展東京、イマジネーション・オフ・ジャパン開催。宇田川国芳の浮世絵版画の展示や小豆島妖怪美術館などの協力による歴史的な解説も。動き出す妖怪展東京、イマジネーション・オフ・ジャパン、6月28日日曜日まで、天王洲寺田倉庫 G1 ビルにて。レコメンター on 81.3 J-Wave.

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。Tutor. Traveling without moving.

野村君一です。 Tudor Traveling Without Moving。 今日は5月17日、気づいたら5月も半分終わってました。皆さん、そういえばゴールデンウィークはどうだったんですかね。僕は毎日事務所で昼間は缶詰で原稿を書いてまして、久しぶりになんかすごい気分がやさぐれるぐらい仕事をしましたね。天気がいいのにずっとデスクの前でタバコ吸いながら、老眼なのにモニターのチラチラする字をずっと見るっていう拷問のような日々を過ごしました。愚痴です。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームひまわりさん。野村君一さん、こんばんは。私は40代警察官をしている男です。この仕事をして20年近くになります。最近この仕事に意味があるのかと考えることがあります。市民から嫌がられる仕事だと分かっていますが、税金泥棒、ノルマでやっているんだろうなどと言われるのが多いと辞めたくなります。嫌気がさして辞める同僚も最近多いです。警察官になる者も少ないです。私は家族がいますので、家族を思い出しこらえて仕事をしています。野村さん、私に励ます言葉と曲をかけてくれれば幸いです。ありがとうございます。おまわりさん、嫌な思い出が一個もないかといえば、もちろん僕にもあります。なんでこんなところに隠れて切符を切るんだとか、みんなが間違える右折レーンで奥で待ってて、はい曲がりましたねとか、分かってるんだったら手前に立ってくれたっていいじゃない、そう思ったこともありますけれども、ほとんどのおまわりさんっていうのはいい人で、というかなしでは生活って成り立たないじゃないですか、この法治国家日本。いつも思うんですけど、政治家の方が軍備拡張で防衛費を増やすとかいろいろ言いますけども、今この国で一番問題なのは働き手がいないということです。自衛官も 100% 欲しい人材が揃っているかといえばいませんし、おまわりさんもですね、必要な数、100% として全部揃っている都道府県っていうのは半分ぐらいだったんじゃないのかな。犯罪がどうだこうだっていう時にだけおまわりさんおまわりさんって皆さん頼みますけども、実は人数が欠員している大変ハードな仕事です。なので会ったらおはようございますとか、いつもご苦労様ですとか、そしてひまわりさん、いつもお勤めご苦労様です、感謝している人もたくさんいると思いますよ。というわけで、おまわりさんといえばポリスしかいませんよね。1曲目はザ・ポリスで The Best to Be Without You。

J-WAVE 野村君一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームハロー海老新城さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。私の音楽の小旅行について書きたいと思います。90年代に青春を過ごしました。その頃よく聴いていたのは70年代の洋楽、レッド・ツェッペリン、キング・クリムゾン、デビッド・ボーイ、テレビジョン、ベルベット・アンダーグラウンド、リアルタイムではスウェード、アトミック・スウィング、ペイブメント、レディオヘッドなど。学校はつまんないし、テレビやラジオではどこも流行ってる同じ曲しかかからないし、そんな時 FM の深夜番組で全然違うこれらの音楽を知って随分救われました。学生時代とそれに続く数年のモラトリアムの後、就職して一応社会人になりました。大人は自分の居場所をある程度は選べるので、子供の時よりずっと楽です。彼らの音楽からは距離を取ってきました。聞いてしまうと社会人できない気がしたので、数年前に子供も巣立って、昔のアイドルとか歌謡ロックとか聞いたり、まあ無気力な音楽生活を過ごしてきました。仲が悪かった人に対して年を重ねると頑張れよと思うみたいな。リクエストはモッド・ザ・フープルのシー・ダイバーでお願いします。ありがとうございます。まあ僕も90年代に青春を過ごしまして、ちょうど20年ぐらい前の音楽っていうのはたくさん聞きました。多分その頃に活躍したバンドのルーツがそういう音楽だったっていうのもあったかもしれません。例えばニルバーナのカート・コバーンがブラック・サバスとか、そういうのを聞いたといえば似たような音なのかなと思って聞いて、だいぶ違うなと思って。

ったり、まあ、そうやって掘っていくのがすごく面白い年代でしたね。僕の周りの20代の子たちがスマパンが好きだったりとか、まあもちろんニルバーナを聴いたり、マイブラッディバレンタインが好きだったり、渋いねと思うと、あ、ちょうど自分たちが90年代に20年前の音を聞いていたような、そんな感覚でそのバンドを聞いてるのかなって思うと、時の流れの速さにびっくりしてしまいます。続きまして、ラジオネームまゆさん、こんばんは。私は日本画、美人画を描いています。いつも家で創作をするので、あまり人と関わらないなぁと最近思うようになりました。なので今まで夜にあまり外に出ることがなかったので、行ったことのない同士がいそうな場所へ行って交流したいなと思っています。くみちさんは以前もラジオや雑誌で夜の交流の楽しさ、重要性を言っていたと思いますが、初心者に何か助言をください。リクエスト曲はザ・レモン・トゥイッグスの Somebody Loving You でお願いします。ありがとうございます。最近って Z 世代ですか、お酒を飲まないって言われますけども、それでも夜にいろんなところで交流をしてるっていうのをちょうどニュースで読んだんですけども、シーシャバーに行ったりとか、お酒を飲まなくても薄暗くて会話が弾むらしいそうです。本当かよって感じなんですけども、まあ僕はお酒を飲めるのでお酒を飲むところに出かけますけども、夜の良さって何度も言ったことありますけど、昼間ってやっぱり昼の仕事の顔で出会うじゃないですか。こうみんな名刺を持っていたりとか、それとなく仕事着を着ていたりとか、仕事っていうのがまず表に来てから人と出会うことが多いと思うんですが、夜って割とノリだったりとか雰囲気が似てるっていうので会話が弾んだりとか、昼間の仮面っていうのがないところで人と出会えるっていうのが素晴らしいんじゃないのかなって思うんですよ。年齢違いの人とフラットに話すって昼間なかなかできなくないですか。というわけで、まゆさんが夜に出かけるとして、自分が好きなものと近いものが好きな人がいそうな場所を探すっていうのはどうですかね。美人画を描く人が集まるバーってなかなかハードルが高いですけども、そうですね、学生とか美大の近くとか、まあアーティストがたまるバーとか、そういうのもあると思いますし、ここのバーを調べたらどうも自分が好きそうなジャンルの音楽がかかっているとか、まあそういうとこから攻めてみるのはいかがでしょうか。続きまして、ラジオネーム六本木のジェットコースターさん、くみちさんこんばんは。数年前に外資の会社をレイオフされ、一人で起業したとメッセージをお送りしたものです。なんとか3期目に入り、そこそこやれていましたが、1社目に在籍していた会社から戻ってくるのはどうだとアプローチがあり、戻ろうかと思っています。コツコツと一人で稼ぐ楽しさもありましたが、複数人でチームで働き、他の人が喜ぶ姿を見る方が楽しいし、性分に合ってるのかもしれないと分かりました。起業した事業は買って継承してくれる人が現れたので、いい経験をしたというか、少し旅をしていたような気分です。ずっと緩く戻ってくるのはどうだと言われると、なかなか気持ちが動かず、やっぱり戻ってこいと強く言ってほしいものですね。必要なら必要と言ってほしいというか、言葉って大事だなと感じます。リクエストはパティ・オースティンの Say You Love Me でお願いします。ありがとうございます。まあ戻ってこいっていう方もプライドがあったりすることもあるんじゃないんですか。本当は戻ってこいとか戻ってきてくださいって言いたいのかもしれませんけども、企業の手前とかプライドとかもあってそういう言い方をしてるのかもしれませんし、そもそも六本木のジェットコースターさんが必要だと思わなければ声もかけてこないと思うので、その辺は緩い気持ちで受けてあげるのもどうでしょうか。

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がモッド・ザ・フーペルでシー・ダイバー、2曲目がレモン・トゥイッグスでサンバディ・ラヴィン・ユー、3曲目はパティ・オースティンでセイ・ユー・ラヴ・ミー。1曲目のモッド・ザ・フーペル、これラジオネームハロー・エビ・シンジョーさんが、全ての若き野郎どもかこのシー・ダイバーどちらかをっていうリクエストだったんですけども、全ての若き野郎ども All the Young Dude っていうのはものすごい名曲でズバ抜けた曲なんですけど、なんでこの曲こんなかっこいいんだろうって、そういえば90年代に聞いて思いまして、調べたらデビッド・ボーイが作っていたっていう。その当時のデビッド・ボーイってちょっと髪がかってまして、同じ年に作ったのが多分ルーリードのウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイドかな。プロデュース力が異常に高い宇宙人でした。 Tudor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: From J-Wave

0: without moving on 81.3 J-Wave.
1: Yeah. What a beautiful day. What a beautiful lady. 気持ちいいね。
2: 気持ちいいよ。
1: どこ行こうかな。
2: 行ってみよう。

送りしたのはエビスビーツフューチャリングデンガリューで今日は休みだ。これはラジオネーム途中下車の25歳さんのリクエストでした。くんいちさんこんばんは。最近仕事のストレスで体調を崩してしまい適応障害と診断されました。少しの間仕事を休むことになったのですが、正直これでいいのかなとか逃げてるのかなとかいろんな気持ちがぐるぐるしています。親からは頑張れと言われたりもして、自分でもそう思いたい反面体がついてこない感じです。ただ彼女と過ごす時間やゆっくりした時間の中でこういう時間も大事なんだなと少しずつ思えてきました。立ち止まる時間って人生の中でどんな意味があると思いますか？くんいちさんの考えを聞いてみたいです。ありがとうございます。いいんじゃないんですか？人間走り続けるだけっていうのはまあ無理ですし、僕なんか立ち止まるっていうかずっと旅行して仕事をしなかったので似たような気持ちで立ち止まりすぎてしまったと思いまして、そっからがむしゃらに働いて今まで来ましたけど、まあ一生分26までに休んだのかなって思ってます。前借りしてなので気にせず働いてますけども、まあ人それぞれだと思うんですよ。休んだ時は心の底から休む、今は休みなんだから余計なことを考えずにしっかりと切り替えて、その代わり次スイッチ入れた時はしばらくちゃんと動けるようにするぞ、そしてどういうタイミングで何もしない日を作るとかっていうのを学んでいくっていうのが大事なのかなって思うんですよ。本当にそれ

それって人それぞれでお酒みたいなものじゃないですか。例えば僕は毎晩飲んでも全然平気なんですけども、僕の友達はお酒は好きだけど1週間に1回以上飲むと残ってしまう、だからどういうペースで飲むかっていうのを考えるって言ってるんですけども、まあそういう感じだと思うんですよ。毎日の仕事とか、まあほとんどの方が週5日6日働いてると思うんですけども、それで休日にまた予定を入れると疲れてくるじゃないですか。何もしない日をどういう頻度で作るとか、そうやって自分のペースを作ればいいんじゃないんでしょうか。 Tutor Traveling Without Moving。 今夜はイタリアについてお話しします。先日イタリアに行ってきました。イタリアに行くのはコロナ禍の明けすぐ、まだ飛行機に乗るときに PCR 検査が必要な頃で、もう5年前になると思います。それ以来でミラノに向かったのですが、ミラノとなるともう10年ぶり以上のことです。しかも滞在一泊という、この僕でも今までに一度もやったこともないような強行スケジュール。というのも急に取材が決まり、なおかつその滞在の後すぐ韓国に行くことが随分前に決まっていたからです。月曜日の夜便に乗ってまずパリに飛び、早朝に着くとすぐにミラノ行きの飛行機に乗り換えてミラノに行き、そこで取材をした後今度は車で3時間かけてモデナへ行き、夕食会をして翌日の朝から夕方の5時まで30分おきの取材をやり、終わるとまた3時間かけてミラノに戻り、その日の夜便で韓国のソウルへ向かうというものでした。つまり機中泊が2回、ホテルに泊まるのは1泊という、今こうして話していても気分が悪くなるようなスケジュール。ここまで行く前から乗り気がしない旅も珍しかったですね。そして持っていくカバンも悩みました。割とバゲッジロストが多いことで有名な航空会社だったからです。パリに着いてからミラノ行きまでの時間が1時間40分しかありません。それでもスーツを持ってかなきゃいけないし、預けたいなと思っていたところ、搭乗前日に同じ航空会社で一昨日パリ経由でドイツに行った知り合いのカバンがやはり乗り継ぎ時にバゲッジロストしたと聞いて、全部ハンドキャリーで持っていくことにしました。ターミナル間の移動が面倒くさくなるとはいえ、ロストするよりマシです。夜飛行機に乗り込むと長い一日が始まりました。昔は11時間かそこらで着いたパリ、今ではたっぷり映画が7本見られるような時間があります。全く頭に入ってこない映画を見てもちっとも眠くならない。まあそれそうっすよね、普段は酒を飲んでいる時間ですから。やっと寝られたと思ったらもうパリですよと起こされました。降りて荷物を抱えながら急いで入国手続きをすると、トラムに乗って急いでターミナルを移動。ミラノには朝の8時半くらいに到着して、すぐにホテルにチェックイン。レイトチェックアウトで午後の3時にはチェックアウトという、なんとも贅沢な使い方で一晩ぐらい寝たいなと本気で思いました。そしてミラノに着いてから、その時がデザインウィーク、ミラノのサローネ開催中だったということに気がつきました。サローネとは世界中からプロダクトや家具のデザイナーたちが集まるデザインフェスで、僕も2000年代の頭、スプートニクという名前で家具やプロダクトを作るプロジェクトで参加したことがありました。ミナー寝袋でミラノのプレス窓口になっていた会社の倉庫かなんかで転がって寝る、文化祭のノリで過ごしながら設営をして展示会場を作ったりしていました。もうあれから25年も経ってしまったのかと考えに浸ってしまいました。25年前という以上にその記憶が鮮明すぎたからです。そんなことを考えていると、友達でスピーカーをオジャスの名前で作っているデボンもミラノにいることが分かり、早速連絡を取って一緒にコーヒーを飲むことにしました。ホテルを出るとすぐ目の前にあの有名なドゥオモ大聖堂の姿が見えました。

ージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がダニー・ハザウェイで Memory of Our Love、 2曲目がルーファス・フィーチャリング・チャカ・カーンで Everlasting Love、 3曲目がマーク・ロンソン・フィーチャリング・レイで Susan。 まあ少しずつ暖かくなってくるとラジオのリスナーの皆さんわかると思いますが、だんだん黒い音楽が欲しくなるというか、ベースが走ってないと足がついてこない季節となってきました。というわけでミラノを歩いている時もこんな曲を聴きながらテケテケ歩いていたんですけども、やっぱりヨーロッパっていいですね。野村君一がナビゲート、テューラー Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししています。昔見た時はすごく大きく見えたんですけどね、ドゥオモが。大人になってしまったんでしょうか、昔より少し小さく見えました。デボンと古いカフェに入り、コーヒーを飲みながらいろんな話をした後散歩をしました。デボンの友達がちょうどミラノにいるっていうことで、そのスタジオまで歩いていきました。ヨーロッパの街を歩くってなんかこうすごくウキウキするんですけども、何でしょうかね。古い建物や風になびく街路樹、何かこう物語の一部になったような気分になります。午後はイベントに出て、それからデザイナーのマーク・ニューソンと同じ車に乗ってモデナに、片道3時間の車旅。マーク・ニューソンは家具から時計、飛行機に船と何でもデザインする人で、アップルのデザインチームでも働いた、まあいわばデザイン界のスーパースターですが、25年前のサローネにも一緒に行った古い友人であり、共通の友達もたくさんいるのですけど、こうして二人きりで後部座席に座ってお酒抜きで長い時間を過ごすのはものすごく久しぶりで、いろんな話をしました。マークが90年代の東京に来てデザイナーとしてのキャリアを積みながら毎晩遊んでいた当時の話から、ここ最近のこと、窓を開け日が暮れようとしているイタリアの田園風景を眺めながら、この25年間に起きたことを話すのはとても楽しかったですけども、何かちょっとしんみりもしてしまいました。

モデナで5時間の実にイタリアらしい夕飯を食べ、翌朝は隣町のマラネッロへと向かいました。そこに本社を置くフェラーリの工場を訪れるためです。もちろん僕がフェラーリを買ったりオーダーをしに行ったわけではなく、まあ、ちなみに運転したこともないんですけども、取材のためです。まあ、それはもうすぐ出るブルータスで特集となりますので、フェラーリいいねという方はぜひ買ってください。工場見学とそれに伴ういろんな方にインタビューをしたのですが、面白かったです。特に革を扱う工場はほぼ働く人たちが肝っ玉の座ってそうな女性ばかりで、なんだか紅の豚を思い出しました。すごくよく笑うし、なのにものすごいスピードで正確に革を切ったり縫ったりしているからです。朝の9時から夕方の5時まで仕事をして、それからまた3時間かけてミラノの空港にトンボ帰り。それは夜便で、韓国はソウルに行くためです。こうして僕のイタリア一泊旅行は終わりました。帰りの車は僕一人、窓を開けてずっと外を眺めていました。車内に入り込んでくる空気にはなぜか独特な匂いがあるような気がしました。それがイタリアの糸杉の匂いなのか、牧草なのか、小麦なのか、僕には分かりませんでしたが、乾いた土と植物の混じった匂いがしました。それを嗅いで、ああこれは僕がかつて嗅いだイタリアの匂いだと、そう思いました。土地には土地特有の匂いがあります。久しぶりに嗅いだイタリアの匂いは、また近く絶対に帰ってこようと思わせる、そんな素敵な匂いでした。ビバイタリア。

0: 楽一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししました。まあほぼ何にもしなかったですけども、やっぱりご飯は美味しかったですし、紹介されて初めて会った人とも30分ぐらい喋ったり、それもすっごく楽しかったし、なんかこうフラッて行きたいですけどね。観光地に行くとかそういう目的がなくって、ただだらだら過ごして散歩して1日3回ご飯を食う、そんなイタリア旅に行きたいなと思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda Expedia. 他

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われ各地でよく晴れました。日差しとともに気温が上がり、最高気温は埼玉県熊谷で 31.4 度、東京府中で 31.3 度、都心では 30.2 度と7月中旬並みで、今年初めての真夏日となりました。明日月曜日も引き続き晴れ間が広がるでしょう。目立った雲はほとんどかからず、快晴のところも多くなりそうです。東京地方、明日の予報は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最

低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も暑くなります。こまめに水分を取るなど熱中症対策しっかりなさってください。なお、あさって火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

あふれている。レコメンター。ライブ。2000年の沖縄サミットでビギンにより演奏された灘草々に夏川りみは感銘を受けた。夏川のラブコールにビギンは新曲を書き下ろしたが、彼女は灘草々にこだわった。そして2001年から2年にかけて、灘草々は沖縄から全国へと広がるロングヒットとなった。いつも胸の中、夏川りみが歌に思いを乗せて日本中を巡る夏川りみコンサートツアー旅ぐくる2026。東京公演は8月29日土曜日、目黒パーシモンホール大ホールにて。レコメンター。

0: ト As You Like It。 こんばんは、蔦谷浩一です。
1: あゆねじです。
0: Mbit プロジェクト As You Like It、 早くも今日でもう7回目ですけどね。
1: まだ緊張する。
0: もう皆さんもね、結構聞いてくれてるみたいなので
1: ありがとうございます。
0: ぜひ放送中もハッシュタグ Like813、ハッシュタグ LIKE813 をつけて、たくさんメッセージください、うん。番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください。我々も、皆さんのメッセージ待ってます。
1: 待ってます。
0: なんと今夜はスタジオにペッさんをお迎えいたします。ペッさんの好きなこと、趣味などもお話を、聞いていきたいと思ってます、うん。さて、さまざまな音楽情報をお伝えしているこの番組ですが、はい、私も、なんとですね、ライブやります。
1: お、
0: まずですね、はい、6月23日に、はい、新代田フィーバーで、まあ、メンバーとしてはですね、中村達也、タブゾンビ、タブゾンビ、あのソイル&ピンプセッションズのタブゾンビ とあとストレイテナーのヒナッチ、ナッシングスのヒナッチと私でセッションバンドを実は20年ぐらいやってるんですよ。
1: なるほど。
0: でもやったりやらなかったり
1: と、あ、はい、もう皆さんの気分 で
0: 気分で、まあ、達也さんの気分ですね
1: ぐ
0: そう、急にだ、何年かぶりにやろまいっていうラインが来るんですよ。
1: やろまい
0: で、やろまいってなると
1: 怖い、4文字、
0: なんか年になんか 3,4 回やったりするっていう年が

0: 今年でございます。
1: なるほど、はい、楽しみ。
0: 6月23新ライターフィーバー、7月13日は、徳蔵名古屋ですね、で7月14日はタクタク京都でやるので、こちらはいいね、僕とか達也さんの SNS をぜひ、チェックしていただければ、まだチケットあると思う、
1: 皆さん行きましょう。
0: はい、ぜひ来てください。
1: えぐい夜になると思います。
0: そう、そんなじゃあ達也さんつながりでブランキーの曲でも聴きましょうよ。
1: あ、お願いします、
0: はい、私が大好きな曲ですね、はい、ブランキージェットシーでガソリンの揺れ方。

0: MBIT Project As You Like It
1: As You Like ItJ-WAVE から蔦谷浩一と
2: あゆねディエがお送りしています。 MBIT Project As You Like It MBIT Project のメインプロジェクト MBIT Live MBIT Live がフジロックとコラボレーションします。今年のフジロック出演が決定しているグレープバインのスペシャルライブ映像が MBIT Project YouTube 公式チャンネルで公開されています。はい、今夜はなんと特別にそのライブ音源をお届けします。
1: はい、
2: グレープバインで天使ちゃん。

0: けしたのはグレープバインで天使ちゃんでした。
1: めちゃくちゃかっけえ。
0: かっこいいですね。
1: これ YouTube で見れちゃうでしょ。
0: なんかライブ音源だからこそ色気がすごい、うん、
1: すごいですね、
0: 増してますね、
1: うん、エネルギーが、
0: うん、
1: ハーモニカもめっちゃかっこいいな。
0: うーん、
1: すっげえ。
0: このグレープバインのスペシャルライブ映像は、うん、Mbit プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。この後はペスさん登場です。
2: J-WAVE
0: J-WAVE
2: Mbit Project As You Like It

0: J-WAVE から伝え小一と
1: あゆねでがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はこの方をお迎えしています。ペスさんです。
2: どうも
0: こんばんは。
1: どうも
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちゃんと話すの初めて。
2: そうですね、はい、まあ、ちょっとねこの前段、はい、ちょっと友達の話ね、武田バーベキューの話しましたけど、はい、共通のね友人

0: はい、実はでもペスさん、
1: はい、
0: 多分デビューもレーベルも同期だと思います。え、2000年ですか？
2: ちゃんとなったの2001年なんですかね。
0: そうか、
2: でもなんかその前に2年ぐらいこう
0: やってましたもんね、
2: はい、
0: 年も一緒です。76年生まれですもんね。
2: 76です。
0: あ、一緒です。同い年です。ああ、
1: うお、上がりますね、それ、はい、
0: そうなんですよ。
1: 熱いですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: え、あゆにさんとペスさんは
2: 初めましてだと思います。
1: もう一方的にちっちゃい頃から。
2: そうですか。そう、インターネットで、よくお見かけする感じで、はい。
1: それこそ自分が生まれたのが99年なんで、もうじゃあ自分が赤ん坊の頃からお二人はもう。
2: そうです、99年生まれ。すご
0: い。すごいですよね。
1: もう最近の子は2008年生まれとかですよ。
2: 2008年生まれね、いるかもね。
0: そう、そうなるか。
1: 時代は回りますね、楽しみ。
2: 時代は回りますね、大きな。
1: この番組は Mbit プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいい、
0: うん。
1: ペスさんは1994年から活動されていらっしゃるので、30年以上音楽を続けてらっしゃいます
2: か？そうなりますね。
0: 94年ってことは18歳ぐらいですか？
2: インディースで何かを出すっていうことになったのが94、5年、5、6年忘れちゃったっすけど、
0: じゃあラップやっててってことですよね。
2: そのリップスライムになったのが94年で、うん、その音楽やり始めたのは中1ぐらいなんで、
1: うん、
2: そうっすね、
0: 10年代11とかだったら80年代ですよね。
2: そう、手塚治虫さんが亡くなられた年、その前の年ぐらいにこう音楽をやりだしてるみたいなのが覚えてるかなっていう。
1: その頃夢中になってたなんか音楽番組とか曲とかあったりしますか？
2: それはなんかね、イカ天、イカスバンド天国っていうのがありまして。
0: 見てました、僕も。
2: 見てました。
0: やっぱそうですよね、同い年ですから。
2: そう、もう毎週楽しみで、そんな、なんて言うんでしょう、ジャンルにこだわらず、そのいろんなミュージシャンがこうオーディションですよね、ね、
0: 三宅裕司さんが司会でね。
2: そうそうそう、それになんかこうね、今だとフライングキッズだったりブランキーだったり、そう、いろんな人が出てて、それですね。それでなんかほら、あの音楽とかスケートばっかやってて。
1: へえ、スケート。
0: ああ、でも当時からちょっとストリートっぽい感じなんですね。
2: だからそう、ストリートとかもなくて、小学校、僕らの頃スケートボードとかってあんまいなかったじゃないですか。
0: いなかったです。ローラースケート、小学校の時。
2: そうそう、はい、ローラースケートがめっちゃ流行ってた、
0: はい、光源氏がいたから。
2: そうそうそう、そうか、
0: そうです、そうですよ、
1: はい、
2: そうか、そう、それでなんかでもスケートボードなんかあってもらってやってて、ビデオテープとかあるじゃないですか、
1: はい、
2: それになんかいろいろパンクミュージックとかいろいろ入ってて、
0: 当時って僕らの時代、中学生の頃とかまだストリートって言葉もなかったんですよね。
2: ない、わかんない。
0: ストリートカルチャーってなかった
2: んですよ。わかんないですね、はい、MTV のビデオとか、なんとかの向こうの番組のビデオとかは、はい、もう全部混ぜこぜだから、ヒップホップとかなんとかじゃなくて、全部混ぜてあるから、はい、全部聞いてたって感じですよね。ですよね。
0: そうですね、うん、なんかラジオとか聞いて、うん、アメリカントップ40とかそういうの聞いて、
2: そうそうそうそう、
0: 流行ってんなみたいな。
2: そう、昔は本当にそれを何回もね、聞くしかなかった。
0: そう、3Lまで聞くと本当そうですね。
2: そう、そんな感じでしたね。なんでそこが、まあ、残ってずっとこう近所にギター持ってる人がいたんで、まあ、見よう見まねで、
1: はい、
0: アコギとかですか？
2: ね、エレキだったんですけど、使ってないエレキだけど、アンプも通せないから、うん、あの乾いたジャンジャンって、あの、
0: なるほど、
2: 音でなんか、あの今すぐキスミーとか、そういうリンドバーグとか、そういう、だからそれもポップスかハードコアかとか分かってないで、いいなと思ったものを音探して、でこれがベースだから、からこういうこの形とこの形で探していくみたいな。
1: あ、もう耳コピーの、へえ、そっか、譜面をインターネットで検索して出てくるとか
2: ないでしょ。ないです。
1: なるほど。
0: ラップを始めるのはもうちょっと後ですよね。じゃあね、
2: もう14歳ぐらいの時にはラップらしきものはやってて、
0: はいはい、
2: ラップがなんだかはよく分かってないんですよね。ラップってのは分かってんだけど、はい、ヒップホップとかなんとか韻を踏むとかもよく分かってないけど、で学校行ってたら友達とか、あのインターだったんですけど、その今のワイズ君っているんですけど、はい、あのテリヤキボーイズのとか後輩だったりとか、ラップやってる子が結構いたり、あとリップスライムでいうとイルマリ君も1個上の学級だったんで、でなんかそう共通でイーストエンドとかタイムスターとかのイベントに違う角度で行ってたんで

0: けど、あ、行ってるんでしょって学校でなって、じゃあ一緒に行こうぜみたいになって、
1: へー、
0: 友達がやっぱ詳しいね、ちょっとイケてるやつが、うん、ミックステープとか持ってたりとか。
1: ミックステープ、
2: ミックステープ
0: のどっかで勝手に作って売ってるやつ、
2: はいはい、DJ ミックスしてるものだし、いろんな曲が入ってる、
1: はいはいはい、
0: とか、なんかほら海外で買ってきたのを、はい、なんかコピーしたり、
1: 焼いてとか、
0: そうそうそう、はいはい、カセットテープをコピーしてくれたり、はい、なんかなんだかんだでしたね。なんかだんだんこう、はい、MTR とか、はい、その機材で、そのバンドをやらないといけないって結構大変じゃないですか、うん、リハーサル入ったり、だけど、はい、その DJ の友達ん家行ったら、うん、MTR があればブレイクビーツずっとやって、そこに弾けば、うん、曲できるじゃんみたいになって、
2: うんうん、
0: そっからそのなんて言うんでしょう、機材沼というか、感動してたもんな。感動しませんでした最初。
2: 感動しました、ね、サンプリングに感動しました。
0: いやもう俺もうめちゃくちゃ感動し、押したら出るみたいな、めちゃくちゃ
2: ループできる、
0: うわすごい
2: 繰り返せるみたいな。まあでもルーツとなってるのがイカ天っていうのが面白いですね。
0: いやそうですね、素晴らしい番組でしたね。
2: いや面白かったね。だってブランキジェとしても出てきてます
0: から。伊藤銀次さんとかもね、あの、
2: はい、
0: 審査員で ね、
2: いらっしゃられて、
0: すごかったんだよな、面白かったんですよ。
1: 後追いで動画で見たこと
0: あるんです、まあ、娯楽がね少ない時代だったん
1: で、はいはい、なるほどなるほど。
2: じゃあそんなペスさんが影響を受けたイカ天で、
0: はい、
2: やっぱりその初期衝動ということで、
0: そうですね、
2: その頃の思い出の曲をじゃあかけていただきましょう、
0: はい、フライングキッズで幸せであるように。

0: お送りしたのはフライングキッズで幸せであるようにでした。さあ、音楽の初期衝動をお話を伺いましたが、はい、音楽以外で好きなこと趣味多そうですね、ペースさん。
1: そうですね、減らしてますけどね、年齢的に。やっぱり
0: ちょっと遍歴教えてくださいよ、今までの趣味遍歴。
1: いやもう結構その DIY から、DIY やるじゃないですか、ミュージシャンって。
0: はいはい、作ったりとかしますね。
1: そう、机とかブースとか作ったりとかするところから、なんか何でも、だからうち何でも結構作れるんですけど、
0: すごい。
1: いずれ家作りたいとか思ったり、
0: それはすごいな、
2: そのレベル。
0: DIY の究極ですね。
1: とかね、なんかそういうことから、なんか結構あるんですよ、サーフィンとか。

0: 今もう本当音楽と同じぐらい中学生の時からやってて、だからなんて言うんでしょう、生活の一部。最近やってないんですけど、リップも忙しかったんで。でも連載やってたりするから、あのそういう環境にいるんで、サーフィンやったりとか、植物とかも、植物は趣味なんですけど、コロナの時にやっぱあの爆発的に流行って、
1: 観葉植物とか、
0: そうそうそうそう、
2: おうち時間、
0: そう、それでなんか、まあ、友達が飲食店やる予定だったから、そこのインテリアとかでなんか植物をこうどうしようみたいのを手伝ったりしてて、でちょっとずつ詳しくなってってみたいな。
2: 何か一番、じゃあ初心者が観葉植物選ぶとしたら何がおすすめですか？
0: でも多分サボテン系、多肉系が多分
1: ズボラな人でも育てやすい、
0: うん、多分多分。でも行きますけどね、彼らもね、お行きになられるけど、ね、
2: 結構なんか友達がサボテン買って真っ黒みたいなになってましたよ。
0: サボテンやったらもう結構なかなか、でも量が半端じゃない、増えるんですよ植物って。
2: 植物って増えるんですね。
0: 知ってました？
2: 増えるんですか？
1: 増える、あれ、まあ、というのは
0: 大事にすれば大事にするほど増えていくんで、
1: 自分で買ってるんでしょ。
0: そうだけど、これはもう愛せば愛すほど重くなっていくんですよ。適度な距離感でやんないと体が持たない、本当に身が持たない、
2: 侵略されちゃう。
0: そう、
1: あでもなんか海の方にそのか土地も買って、サーフィンもできて、畑もあって、いつでもラップ取れるスタジオがあって。
0: いやそれね、一回やったんですけど、やったっていうか、その土地調べたりとか、はいはい、でも本当に時間取られるん で、すごいですよ、やってる方々、植物とか農業やってる人は、
1: まあ、そっちで生きてる人ですもんね、
0: うん、すごい
1: 命を扱ってるわけです
0: よね。そう、あとね、天気によるから、日本台風多いから、
1: あそっか、全滅しちゃうこともある
0: そうそうそう、
1: おお、すごいな、
0: すごいですよあれは。なんでね、まあお家でやる趣味にとどめておくというのがやっぱり、はい、いいんじゃないかなと思います。
2: 教訓です。
1: でもいい趣味ですね、なんかね。
0: でもね、同い年だからやっぱそろそろ植物、
1: 俺そろそろ植物かもしれない、
0: つっつくっていうのもね、
1: 確かに名前にツタって入ってるから。
2: 確かに
1: 植物
2: 通るべきかもしれないですね。
1: はい、さあ、リップスライムは今年3月22日にデビュー25周年を迎えて、はい、この日に、活動休止前ラストライブも行われたということなんですけども、
0: はい、もうあっという間だったなっていう、本当に
1: ここまでのキャリアですか。
0: うん、もうなんかこう毎回一個一個正面見てね、例えば今回のライブこうだからとか、うん、今回のリリースこうだからってやってると疲れちゃうけど、こうバーってなんかこう走り切ってやってると笑いながらやってればあっという間に過ぎちゃうから、まあ面白かったですよ。この年になってもう一回7年か8年間空いてやってるから、はいはい、なんか結構ね、なんか大人になってやってみると結構大変だなみたいな、ちゃんとやると大変だなこれって、たくさんボーカルいてね、たくさんボーカルいただろうからあれだけど、あゆみさんも。
2: 私は今バンドやってて、その曲サウンドも歌メロも一人で作ることが割と最初の段階多いんですけど、仲間が作ったトラックに自分がこう入れ入れたり、メロディー入れたりって結構信頼関係がないとやっぱりできないことだろうなとか思ったり、なんかこういう気持ちでトラック作ったけどなんかリリック乗せられたら違うなとか、そういうなんか絡み合いとかはありました。
0: あー、違うからいいという、
2: あ
0: もう最初から織り込み済みというか、あんまりこう決め打ちでこういう曲にしたいんだっていうことがないように、テーマは一応あるけど、
2: うん、
0: 結構ふわっとしてるというか、
1: 例えばあの2007年のね、はい、この熱帯夜が TikTok でバズってると、
0: はいはい、
1: で若い世代が曲を発見したりするっていう、そういうこともあるんですけど、はい、例えばこうフックがやっぱ特徴的だと思うんですよ、リップスライムって。あれってみんなで作るとか誰かが言い出して作ったりするんですか？
0: 基本的には一人が作り出すって感じですかね、うん、途中例えば楽園ベイベーっていう曲があったりするん

そうですね、基本的には彼が作ってて、アルバム単位とかでもう間に合わないってなってきたら、あと3曲ちょっとペースでお願いと思って、そうですね、だから基本的にはサビとかっていうのは、まあ、良かった点としては、あのボーカリ

0: シンガーじゃない
1: なんだろう、
0: 簡単に作らなきゃいけないというレコードでも、
1: なるほど、
0: そう難しく、はいはい、コーラスワークとか、うん、シンコペーションとか作りづらくて、うん、っていうのが逆に良くて、うん、一聴してね、うん、初めて聞いた人も分かりやすいものっていう結果につながっていったんで、うん、それは難しいことしなくてよかったし、今も心がけてるというか、自分でやるときに、うん、分かりやすいもの、
2: ベストアルバムグレーテスト5、
0: はい、
2: 作品にされてますか、うん、すごいですよね、もうだってヒット曲がすごいもん、
0: いやいや、
3: 盛り盛りだくさん。
2: ヒゲダンのサトシ君がインスタにストーリーズ上げてたけど、めちゃくちゃ影響を受けたみたいです
0: ね。ね、俺びっくりしましたよ、ライブ見に来てくれてね、あ、ヒゲダンの人だ
2: でも彼とかはすごくこうアカデミックに音楽を作ってきたタイプだけど、すごくオケとかめちゃくちゃ複雑なことやってるけど、メロディー分かりやすいじゃないですか。
0: そうそうそうそう、
2: それってやっぱりリップとか聞いてきたから、その分かりやすさっていうところすごく大事にしてるんじゃないかな、彼はきっと。
0: なんかね、プリテンダーを、うん、ギターでインスタライブみたいな時に、うん、プリテンダー弾いてみてって言われて、うん、コード見ながら弾いてたら、むずっこれとかでも歌がマジで本当におっしゃる通りで、歌これこの歌だったらこんな複雑にすることないんじゃないの
2: って、メロディー簡単ですもんね。
0: そう、なんでなんこれって思って、でもこれが多分ヒゲダンの良さなんだなと思って、ちゃんとこう構築されてんだこれと思って、そう、でもそうライブ来てくれてて、なんかめちゃくちゃ影響受けててすごい話してくれて、え、分かんなかった
2: いやでもそのやっぱりポップさですよ、本当に本当に時代を彩りましたからね、すごいですよね。さあ、そのベストアルバムは最終決第1弾シングル「ドオン」、
0: はい、
2: こちらも収録されているということで、
0: はい、
2: じゃあベストさん曲紹介お願いしていいですか。
0: はい、聴いてください、リップスライムで「ドオン」。

0: スライムドオンをお届けしました。そしてフェスさんの2026年第1シングル「そうそう」がリリースされました。昨年はコラボ楽曲のリリースが続いていましたが、今回はフェスさんのソロ曲、こちらはどんな曲に仕上がりましたでしょうか。
1: そうですね、まあまあな、そうそうの曲だと思うんですけど、まあまあいいんじゃない。
2: タイトル通りですか。
1: これも本当さっきの話じゃないですけど、去年リップサイム3月までリップサイムやってて、はい、プラグインとか機材、はい、機材系結構買ってたんですけど、はい、使えてなくて、で1月入ってちょっと時間あったから買ったものをとにかくいろいろ触ってたんですよ、うん、AI にしろ何にしろ、はい、ベースモードベースとか、
2: うん、
1: 買ったけど使ってなくて、
2: はいはい、いいですよねあれね。
1: そうそうそう、ね、モードドラムっていうのもあって、
2: モードドラムもいいっすね、はい、
1: ドラムのなんかこのデカさとか、はい、素材とか変えられるっていうそのゲームみたいな、
2: これじゃなくてモデリングでやってるんです
1: よ。へー、 IR っすよね。だからなんか面白くて、それで、はい、作ってて、はい、作っててっていうか勉強してて、はい、使い方、それでできた曲です。でもまあなんかインコグニートとか、はい、アシッドジャズみたいのとかジャミロクワイとかみたいなのにラップ乗せるみたいなことになりましたけど、
2: ああそうなんだ、
1: そういう感じにしよっか、うん、でもなんかヒップホップっていうかラップだからビート強い方がいいよねとか、そんな感じでやりましたね。だからなんか遊びながらっていうかやってましたね、これだからその2026年第1弾シングルとかいう気持ち全くないですね。
2: そうなんですね、
1: 全く本当に
0: そうですね、
1: うん、そんな感じでしたね、うん、ずっと。
2: じゃあそれでは早速曲聴いてもらいましょうか。
1: はい、
2: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、ペスでそうそう。

0: スでソースをお届けしました。
1: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃかっこいいですね。
1: かっこいい。
3: ありがとうございます。
1: めっちゃいいっすよ。
4: いやもうじっくり聞かれんの怖い。スタヤさん
0: スタヤさんがじっくり聞いてる。
1: もう嫌だな。そう俺はちゃんとノリノリで聞いてただけなのに。
4: 怖えわ。
1: いやそうだから今ちょっと曲中で話したんだけど、はい、ブランニューヘイビーズとか、そのまあインコグニートとかって、まあ、僕らね高校生ぐらいの時とかですよね。
4: そうそう
1: やってたの。うん、もう本当青春なんですよ。こういうサウンド。
0: 綺麗なサウンドにかっこよくなるなんてバチバチの、そんなフェスさんですが、
4: はい、
0: 全国ライブハウスツアーフェスツアー2026パート3がスタートしています。
4: おっす。
0: 昨日は渋谷 WWWX で公演がありましたが、追加公演も決定しています。7月7日火曜日恵比寿リキッドルーム。
1: これスペシャルゲストすごいじゃないですか。
4: いやまあそうですね、すごいですね。
1: すごいメンバー
4: ですね。そうですね、そうなりますね。
1: はい、坊主さん、
4: はい、Dさん、
1: Dさん、マミDさん、
4: 朝倉さん
1: で、ムクのね、はい、
4: 追加公演っていうか、なんかこの日はなんかみんな来てくれるから、この日はまたツアーっていうのとまたちょっと違うことにしようかな、はいはい、しようかなっていうかなるだろうなと思って。
0: すごく豪華な日になりそうですね、うん。そして今回のツアーに向けて現在新たな EP を制作中ということですが、
4: 5曲入れようと思ってるんですけど、そうそう以外は一昨年にリップスライムが再活動するのに作ったデモが何十曲か作ったんですよ。その中で不採用だったものをちょっとブラッシュアップして作り直してでやるっていう。あとでもその分そこは一昨年のものだけど、去年から今までやったかけらみたいのがめちゃくちゃあるんで、どうしよっかなと思って本当に。ああいうのってどうですか、蔦谷さん。その作っててメモったりしてるでしょ。
1: はい、
4: そ
1: のもうね、デモがね1000曲以上あるんですよ。
4: そうですよね。それ聞くだけでマジ大変じゃないですか。
1: でもね、最近それこそ AI で昔のデモってもう DAW のデータが残ってなくて、2ミックスの MP3 しかなかったりするんですよ。どうしようと思ってそれをスローに入れて新しくアレンジしてもらって、
4: ステムで、ま、
1: ステムで組み出して
0: 面白い
1: とかはやったことあります。
4: 賢い。ああ
1: だから20年前の作った曲とか、鮮度が悪いじゃないですか。曲は良くても、アレンジがちょっと古かったりしますから
4: 。あるある。
1: 今ちょっとなんかやっといてって言ったら、パッてやってくれるんですよ。
4: 聞きた。それ聞きた。
1: それ合戦やりましょう。
4: ちょっとラップさせてください。
1: それ合戦でやりましょう。
4: 全然やる。
1: 面白そうそれ。
0: ビッグな、いいですね。夢広がりますね。
1: うん、いや、それちょっとやりましょう。武田真由紀呼んで。
4: あ、でもそう、あ、ちょっとこれ違う話だけど、武田バーベキューってこの間バーベキューしてた時に、スノーってワード入れたら曲作ってくれるんです
1: か。ありますね。
4: それで武田バーベキューの曲とか作ってもう大盛り上がりして AI でおじさんたちが、おじさんたちが5時間ぐらいキャッキャキャッキャ言って
1: くる。ちょっとあゆりさんも参加してください。
0: ぜひお願いします。はい、
4: 超面白かった。
0: うまい肉を食べながら、
1: じゃあ肉食べながらね、やりましょう。さあ、今夜のゲストはフェスさんでした。
4: ありがとうございます。

0: J-Wave M-Bit Project As You Like It
1: As You Like It
2: J-Wave から伝谷浩一と
3: あゆねDがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It
2: M-Bit Project は一人一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクトプロジェクトのメイン企画である M-Bit Live では2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っています。第7弾としてクロイとダンが出演、うん、現在ライブデザインの T シャツなどが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは M-Bit プロジェクトと検索して公式 X アカウントをご確認ください。
3: そしてこの番組のインスタグラムにはですね、私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています、うん、そちらもぜひチェックしてください。
2: ぜひチェックしてください。こうした方がいいっていうのがあればぜひそれこちらの方もねハッシュタグつけてお願いします、
3: はいはい、どんどん改善していきます、
2: はい、我々皆さんと一緒に番組を作っていますからね
3: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。さあさて来週の M-Bit プロジェクト As You Like It ですが、
3: はい、
2: アジアンカンフージェネレーションのゴッチさん後藤正文さんと私スタッフ小一が対談をお届けしますということで
3: 楽しみ、
2: めっちゃ楽しみだな、どんな風になるんだろう。ゴッチさんも会うのも多分結構久しぶりですね。
3: あ、そうなんですね。
2: はい、そうゴッチさんはね、そう築130年の土蔵を改修した滞在型レコーディングスタジオ、そうスタジオ作ったんですよ、
3: はいはい、
2: 藤枝に、
3: はいはい、
2: でそこでレコーディングしたりとか、あの若いアーティストにこう、ね、その場所を提供したりとかしてるんですけど、それねちょっとご本人からどんなあの気持ちで作ったかとか、今どうやって運営されてるかとかね、
3: 知りたい、
2: 聞きたいですね、
3: はい、
2: それではそのスタジオミュージックイン藤枝から生まれた藤枝 EP からアジアンカンフージェネレーションペダルボート、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷浩一と
3: あゆねりでした。
2: バイバーイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: WHO 世界保健機関はアフリカ・コンゴで発生したエボラ出血熱が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言しました。周辺国への拡大が懸念されます。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる夫婦が逮捕されました。この事件で逮捕されたのは夫婦を合わせて6人となりました。広島県福山市で今日午後山林火災が発生し、地元消防によりますと広い範囲で火災となり、鎮火の見通しは立っていません。怪我人の情報はないということです。今日正午ごろ、東京奥多摩町で男性が熊に襲われ怪我をしました。男性は意識はありますが大怪我とみられます。現場付近では先月以降熊の目撃情報がおよそ40件に上っています。今日は各地で気温が上昇し、広島県安芸太田町では 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度を記録するなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。東京都心も3

高輪に誕生した新たなミュージアム門高輪の開館を記念する4夜連続の音楽フェス開門音楽祭。出演は羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎。アーティストそれぞれが和楽器や伝統的な所作、身体性を持つ表現者と共演。このミュージアムのためだけに一夜限りのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日、門高輪内ボックス1000にて。いよいよ開催間近。 Recommender on 81.3

0: この温泉というものをつないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つターニングポイントだったかなと思います。
1: 災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。
2: 周りの方々からの声掛け、これもですね、すごく励みになるんですよ。こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら声をかけてもらえてることがものすごく励みになってるなっていう。
3: J-Wave Selection Heart to Heart。
4: 皆さんこんばんは、フリーアナウンサーの武田真一です。J-WAVE の災害復興支援プログラム J-WAVE セレクション Heart to Heart、 4月には長野県や青森県、北海道で最大震度5強の揺れを観測する地震がありました。北海道三陸沖後発地震注意情報も出されて不安に思われた方も多かったと思います。そして岩手県大槌町では大規模な森林火災が発生しました。私は東日本大震災の直後に大槌町に行ったことがあるんですけれども、津波で流された沿岸部がさらに大規模な火災に見舞われて一面が焼け野原になった光景が忘れられません。大槌町の皆さんもきっとその時の光景がよぎったんじゃないかなと胸が締め付けられるような思いがしました。いつどこでどんな災害が起きるかわからない時代、未来にどんなバトンをつないでいけばいいのかを皆さんと一緒に考えていきましょう。今夜のゲストは2016年4月の熊本地震を機に NPO 法人 Your Action を設立し、被災地支援や防災活動に力を尽くされている元

0: サッカー日本代表牧誠一郎さんです。今日は熊本からリモートでのご出演です。熊本が生んだレジェンド牧さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 熊本地震から先月で10年になりましたけれども、私は熊本の民放テレビ局の特番に出演させていただいたんですけど、その中で益城町の、お菓子屋さんを、訪ねたんですね。でそのお菓子屋さんがあのお店でプリンを作って販売されてるんですけど、地震のあとずっとキッチンカーでそのプリンを、売って、で仮設住宅の仮設店舗でもそれをこう振る舞って、だけどなかなかその家は潰れてしまって、区画整理事業でどこに転居するのかもなかなか決まらないまま、ようやく、最近お店を再建されて、でそのようやくここにたどり着いたプリンなんですって言って出していただいたんですよ。でそのプリンを僕食べた瞬間にですね、もう号泣してしまって、生放送なのに、ちょっと言葉も出なかったですね。なんかね、やっぱりそれだけこう10年っていうのは本当に長い、ね、僕らにとって東京で離れてると本当あっという間なんですけど、いや10年って本当に長くていろんなことがあったんだなと思いましたけど、牧さんは、10年前のあの日はロアッソ熊本の選手だったわけですけれども、その当日どんなふうに迎えられました？
1: もう本当に普段通りの自分の、ルーティンの中での生活をしてましたね。
0: ちょうど金曜日でしたから、ね、もう開幕はしてたんでしたっけ？4月ですから、
1: 次の日に、多分アウェーの、京都かなんかに向かうための準備をしてるような状況でしたね。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: じゃあ荷物まとめてコンディション整えて、でちょうど夜でしたもんね。
1: そうです、夕方の時間、夜ですね。はい、
0: びっくりされたでしょう。
1: 僕は東日本の時には、千葉で被災したんですけども、その時よりもやっぱはるかに揺れましたし、びっくりしました。
0: そこから牧さんいろんなことを思われて、で被災者の皆さんの支援をしようというふうに決意なさるわけですけれども、そのお話はまた後ほどゆっくりとお伺いするということにいたしまして、で今回は2016年4月の熊本地震で被災されて大変なご苦労なさった3人の方にお話をお伺いしています。その取材コメントも聞きながら牧さんと熊本地震から10年というテーマでお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: J-WAVE Selection Heart to Heart. This program is brought to you by 大和ハウス他

リーアナウンサー武田真一がナビゲートしているハートトゥーハート、今夜は2016年熊本地震の復興支援を目的に NPO 法人ユアアクションを設立し、それ以来さまざまな被災地支援社会貢献活動に力を尽くしている元サッカー日本代表の牧誠一郎さんをリモートゲストにお迎えしています。早速取材した方のお話を一緒に聞いてください。最初にお聞きいただくのは南阿蘇村の樽玉温泉焚火日和、山口雄也さんのお話です。熊本県南阿蘇村にある烏帽子岳の中腹に流れ落ちる金流の滝、その滝壺に湧く樽玉温泉は古くから人々を癒してきました。山口さんは明治19年にスタートし、100

0: 30年間この地で愛されてきた樽玉温泉山口旅館の8代目です。山口旅館は2016年の熊本地震で甚大な被害を受けまして休館を余儀なくされましたが、2021年4月日帰り入浴施設樽玉温泉焚き火寄として再出発しました。山口さんが温泉復活へ動き出したターニングポイントと地震がきっかけで気づかされたことを話してくださいました。
1: 初めてここに地震以来ですね来ることができて、すぐそこの宣言があったであろう場所のところに行って温泉がこう出てたと、地上にこう出てきてたところを発見した時に、まず一つそこで何かどういう形になるかわからないけれども、この温泉というものをつないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つまずはターニングポイントだったのかなと思います。ずっと余震もあってましたので、やっぱそういう中での宣言を発見したっていうところだったので、余計にこう純度 100% で嬉しかったというか、まあ、なかなかそういうあまり混じりっ気のない喜びみたいなのって人生でなんかあんまそこまで経験してないのかもしれないですけど、それがあったのを覚えてますね、そういう感覚は。まあ、何かやっぱり僕もこう今年はやっぱり振り返ることも多いんですけれども、向き合ってきた10年かなっていうのがこう私の中でで、何に向き合ってきたかといえば、やはりこの樽玉温泉この場所であったり、大事に思ってくださる人であったりとか、もうそれこそ武田さんとかですね、皆さんの思い出の中にあるその樽玉温泉っていうものにも向き合ってきましたし、あとやっぱりこう自分自身のその内側というかですね、本当に何をこう私はこう守っていきたいのかとか、やっぱそういうこう向き合ってきた10年なのかなっていうのがこう実感としてありますね。僕自身もここを守っていきたいと思うと同時に、やっぱこう10年間この期間、もしくはこう生まれてから今までこの場所にこう守られてきたんだなっていうこう思いを初めてこう抱けたっていう感覚があるんですね。
0: というお話なんですけれども、私もですね、なんかよくわかるなという気がしました。地震があったことは本当に不幸なことではあるんですけれども、だからこそああやっぱりふるさとって大事なんだな、守ってもらってたんだなと改めて思ったんですが、牧さんどうお聞きになりました？
2: いや、そうですね、僕も本当に熊本の地の様々なものが、僕は生まれ育ちも熊本なんで、当たり前と思ってたものが当たり前じゃなくなった時に初めて、まあ、初めてじゃないですけども、本当に大切だったし貴重だったんだなっていうのを、まあ、気づかせてもらったっていうのも一つありますね。
0: 例えば牧さんがこう感じになった、はい、こんなに大事なものだったんだって思った何かこう具体的なものって どんなことがありました？
2: やっぱり一番感じたのは人の温かさ、災害直後から非常に感じました。
0: あ、人の温かさ、
2: はい、なんかこういろんなものを支援をしながら皆さんにお配りしたり困ったことを聞いて回ってたんですけども、はい、私はこれだけでいいからもっと困ってる人たちに、渡してあげてとか、はい、自分も家がなくなって非常に大変な状況なのに周りの皆さんのことを気遣う、まあ、言葉だったり姿勢だったりそういうものを見聞きした時に、熊本の皆さんってこう温かいハート、こう多少思いやる心を非常に持って、それってすごく当たり前のように接してきたけど大切なことなんだなっていうのは感じました。
0: そうですね、日常生活ではそうやってお互いに思いやるとか譲り合うっていうことって、まあ、そもそも機会が、ね、はい、あんまりないですし、うん、

0: った究極の状況だったからこそ、そういったね温かみの大切さとか素晴らしさをこう、ね、感じるっていうことがあったんですね。
1: はい、
0: 僕あの現場にあの直後にあのいなかったので、はい、あのそういう部分はあの本当に限られたところしか知らないんですけど、やっぱりそれは本当そう思いますよね、マキさん。
1: うん、はい、なんかこう小さな時から、自分のこう近所周りのおじちゃん おばちゃんたちがあの自分の息子のように自分の孫のように、叱ってくれたり可愛がってくれたりあのしたこの感覚というかはあのすごく貴重で大切だったなっていうのは感じますし、それってすごく当たり前のようですごくね難しいことだなっていうのもやっぱりああいう自分が厳しい状況に置かれた時に他者を思いやれるこの心は素晴らしいなと感じました。
0: あの先ほどお話を伺った山口さん、あの山口旅館っていう旅館をですねあの経営なさってたんですけど、実は私あの地震の前にまあ若い頃ですけれどもよく家族で行ってたんですよ、はい、で父私の父親が山口旅館の、あの山口さんのお父様とあのすごく親しくて何回も泊まったことがあるんですよね。もう本当に地域にとっては森の中の灯火のような本当に素晴らしい、存在なんですけれども、まあ、本当にあの当時はあこんなとこに温泉があるんだいい宿だなぐらいにしか思ってなかったんですけど、改めてあのそれがなくなりかけてでとっても大切なものだったんだなと思いましたし、なんか地震がなかったらこんなに地元の人とつながりもできてないと思うんですよね。山口さんも あくまで旅館の経営者の方で、私はお客で今は個人的にお会いすればご挨拶もしますし、いろんなお話もさせていただくようになったんですけど、なんか自信がなかったらもっともっとふるさとは遠くになってたなと思いますし、自信があったということは本当に良くないことなんですけど、いろんなことやっぱり気づかされたと思います。まあ、まだ東京でやるべきことがあるなと思ってますのでここにいますけれども、はい、なんか若い頃はねもう熊本なんか戻るもんかと思ってましたけど、はい、今なんかねやっぱり、はい、いつか戻らなきゃいけないのかなとか思ってます。はい、マキさんもでもそうじゃないですか、はい、やっぱり志を持ってね千葉ジェフ千葉に入られて、
1: はい、
0: サッカー選手としてもう世界に行くなみたいなね思いを持ってらっしゃったと思いますけど、はい、今熊本にお住まいなんですよね。
1: そうですね、はい、当時はその引退してからも熊本に住むかどうかっていうところはまだわからないような状況だったんですけども、まあ、ああいう地震も経験して、自分の故郷の、遠さとかですねそういうものは強く感じるようになりましたし、はい、愛着もより湧きましたね。

0: いてお聞きいただくのはレストランミナーソマルデンを経営する増田和正さんのお話です。増田さんは震災前、地震で崩落した阿蘇大橋のすぐ目の前でレストランマルデンを営んでいましたが、地震でお店もご自宅も全壊してしまいました。増田さんは当時を振り返って、橋がなくなったのを見て唖然としました。家も崩れてお店もなくなって何も考えられずに、家族とどうやって暮らしていくかという話をしたことを覚えていますと話されていました。しかし増田さんはその大変な状況から立ち上がり、キッチンカーでの営業を始め、2020年6月には自宅のあった場所で新生ミナーアソマルデンをオープン。阿蘇の草原のみずみずしい草をたくさん食べて育つ赤牛を使ったお料理が評判の人気店となっています。増田さんに地震から復興する支えとなったものを伺いました。
1: 地震から復興する支えとなったのは、ここでですね、もう一回みんなで頑張ろうっていう仲間たちがいたからですね。なんか地震をきっかけにですね、もう一回時期のことを見つめ直そうという未来会議っていうのを作りました。南阿蘇で授業やってるいろんな業種の方が集まって、いいとこ悪いとこ洗い出しして、会議の中でいろんな話をしました。どうせやるんだったら地震前よりももっといい地域にしようというところで、そういった仲間ができたので再建しようと、それが支えになっております。本当は災害があってから、災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。実は東北の方にもですね、すごい今でもお付き合いさせてもらってるんですけど、地震当初あってすぐにですね、3ヶ月後だったのか、なんか福島県のプロジェクトで被災に遭った家族を福島に呼んでくれました。福島にも仮設店舗があって、でそこ訪ねてみて、でどんな感じかなお話できたらなと思って、ふわっと入ったところのラーメン屋さんがあってですね、ラーメン屋さんのおばちゃんがすごい喜んでくれてですね、大変だけど笑顔で頑張らないよって言ってくれてですね、帰り際までずっと手振ってくれてですね、でそんな、なんかいろんな出会いっていうかですね、あって、人のありがたさとかですね、そういったのを父のおかげで感じることができたのと、みんなでちょっといろいろ勉強会開いてですね、まず私たちが住んでたとこは大昔は湖だったんです。カルデラ湖ですね。そのカルデラ湖がなくなったのは、立野っていう地区があるんですけど、そこの立野の山が崩れてですね、そこから水が出て今の土地になってるんですけど、大昔から地震があってそこの山が崩れて水が流れてたと。だから大昔からそこの場所では大地震があって、その地震がなかったらですね、今も湖の底だったと思います。だから何ですかね、大地震が起きるたびに今まで作り上げてきたものも先代たちもですね、壊されたと思うんですけど、でも諦めずにまたここでみんなで頑張ろうって言って再建した流れがあったからこそ今につながってるんで、そういった思いも感じることができたというところで、地震が起きなかったらそんな思いも生まれなかったんだろうと思っています。
0: はい、というお話なんですが、私増田さんと初めて出会ったのは地震があった年の年末でした。で、阿蘇大橋を渡って南阿蘇に向かっていくと、もう赤いとんがり屋根のレストランがあって、もしかしたら牧さんも記憶にあるんじゃないかと思いますけれども、
2: はい、立ち寄ったことはないんですけど、はい、
0: 多分ね、あそこ通られる方は皆さん覚えていらっしゃると思うんですけど、そこが増田さんのレストランだったんですね。で、店の中も案内してもらったんですけど、もう半年経ってもう本当にぐちゃぐちゃのままで、橋が崩落して人や車の流れも変わって、もう同じ場所に再建することは不可能だっていうふうに途方に暮れていらっしゃいました。で、そんな増田さんを支えたのが、やはり同じ被災地の福島の方であったり、多くのボランティアや、いろんなかつてのお客さんだったということなんですけれども、牧さん、どのようにお聞きになりました？いろんな方の支援が力になったというふうにお話になってましたけど。

0: いや、地震があった時よりもより良いっていうところは非常に僕もずっと考えていたというか、
1: ええ、
0: 壊れたものを元に戻すだけではなく、やっぱりそれまでのものよりも人も含めて、
1: はい、
0: 人の心も含めてですね、より良いものを作りたいとずっと思ってます。
1: 牧さんは被災者でもあり、まあ、支援者という立場でもあったということなんですが、はい、地震直後はロアースの選手の皆さんとですね、いろんな活動をなさってきましたよね、はい、あれ具体的にはどんなことをされてきたんでしょうか。
0: そうですね、結果的には非常に大きな活動につながったんですけどね、もともとは自分の家族であったり身近にいる親戚の方々、地域の人たちに少しでもっていうところから始めたんですね、はい、でその小さな輪が少しずつ少しずつ広がっていって、うん、まあ、サッカー界のそういうサッカーファミリーの皆さんだったり、僕を友人を介してつながった皆さんであったり、っていう形でできることが一つずつ増えていって、
1: うん、
0: 物資の支援から、
1: はい、
0: 途中からはやっぱり子どもたち、地域の皆さん心に寄り添うように、うん、そんな活動、まあ、具体的にはサッカーをやったり、地域の皆さんの声を聞くというか、はい、本当に雑談しに行っただけなんですけど、はい、
1: いやでも嬉しいですよね。だって冒頭も申し上げましたけど、
0: はい、
1: 熊本が生んだレジェンドなので、牧さんが来てくれたっていうのは本当に大きな力になったんじゃないかと思いますけど、
0: 僕のことを知ってる方ももちろんいましたけど、はい、僕のことを知らない方もたくさんいて、そういう中でもやっぱりなんていうのかな、自分の話を聞いてほしいとか共感してほしいとか、そういう意味でもうサッカーの話は全くしませんし、
1: ああそうなんですね、
0: 皆さんの近況であったり今起こっている大変なことっていうのを本当に聞いて、回るみたいなことを繰り返しました、ね、で最初はなんかこう寄り添えたらなっていう気持ちで回ってたんですけども、はい、途中からは逆に励まされることだったり、僕はなんかこう元気をもらいにというか、はい、活力をもらいに行くことの方が多かったな、これなんか綺麗事というか、その表面的なことではなく本当にそういう気持ちで行ってました、はい、なんでお互いにこうさせ合う関係を作ってもらってましたね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: いやーなんか素敵なお話だなと思って聞いてましたけど、そういったそのいろんな人からお話を聞くっていうのは、例えばですけど牧さんのその、はい、まあ、サッカーのプレーだったり、はい、サッカーに向き合う姿勢にもやっぱり何かこういい影響ってありました？
0: ありました。やっぱりこうみんなに応援されてますし、こう試合にもちろん見に来れる方もいれば、テレビで見る人もいるし、そういう人たちに恥じないようにっていう思いはありましたし、だから本当に最後の1分1秒まで全力を尽くすことの大切さを改めて感じましたし、サッカーに向き合う姿勢がより自分に素直正直に愚直に向き合うようになりました、
1: はあ、そうなんですね。ちょっと今のお話聞いて僕もちょっとうるっと来てしまいましたけれどもでその後 Your Action という支援団体を、はい、まあ、同時に立ち上げられて、で熊本以外のいろんな被災地の支援もなさっているというふうに伺ったんですが、それはどんなことをなさってるんでしょうか、
0: はい、僕が熊本で経験したものを

0: その場限りで終わらせるのはもったいないなというか、僕がこの支援団体を作ったのももともとは東日本で支援をされてた方々が協力していただいて、
1: はい、
0: 支援の仕組み作りとかそういうのをね一緒に作ったんですね。ってことは地域によって特性が災害って違う、
1: はい、
0: そういう中でも僕は途中からスポーツに特化して、どちらかというと子どもたちの笑顔だったり、その周辺のその周りの親御さんだったり、はい、おじいちゃんおばあちゃんだったり地域の人たちだったりが笑顔の輪が広がっていくっていうのを体感したので、そういうものをよりたくさん提供できればいいなと思いましたし、
1: はい、
0: まあ僕はスポーツやってましたけど、スポーツって災害の時になくてもいいものだと思われがちですけども、
1: はい、
0: やっぱりこうアスリートって、うん、困難の時に、それを克服する気持ちだったり体力だったり、あとは言葉、
1: はい、
0: の力を持ってると思ってて、
1: はい、言葉、
0: はい
1: はい、
0: でやっぱり子供たちが前を向けない、中にはそういう子もいるんですね。そういう時にアスリートの力、アスリートの言葉って非常に僕は響くもんだと思ったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうものをこう被災地にもっと地域に根ざした形で広めたらいいなと思いながら、そういう活動をしてました。
1: そうなんですね。私もこの増田さんとはだから10年ぐらいずっとお付き合いしてるんですけれども、
0: はい、
1: 初めはこの増田さんの今の現状を日本の全国の皆さんに伝えなきゃいけない、なんかこうね放送人としてジャーナリストとしてそれが使命だっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあお会いするたびに、キッチンカーでカレーを振る舞ったり、ローストビーフをある時は振る舞ったりって、本当に大変なご苦労をされて、ずっとこう前に進んでいらっしゃる姿を見るうちに、ああなんか人ってこうやって一日一日を一生懸命生き続けていく、それによってしか未来を切り開けないんだってことを逆にこうすごく勉強させてもらって、なんか今とっても感謝してるんですよね。あ、こうやって人って生きていかなきゃいけないんだってことが分かって、で僕自身も今毎日生きていく上でとても大きな勇気をもらいましたし、何かこう支援するとか支援を受けるっていう、なんか一方向じゃなくてやっぱりお互いに何かこうやり取りするものがあるんだなって、うん、思ってるんですよね。マキさんもそう、はい、そうですよね、きっと。
0: それはもうすごく感じます。一方通行じゃなくて、思いは行ったり来たり、はい、パス交換するもんだと、
1: はい、いい言葉、はい、いい言葉聞いた。思いは行ったり来たり、パス交換、やっぱりパス交換が一番基本ですもんね。
0: そうですね、はい。

J-WAVE Heart to Heart。ここからは毎月1日に能登半島地震の被災地に通い続ける一般社団法人ラブフォー日本代表のキャンドル・ジュンさんが能登半島の変化していく今をリポートする能登の音。復興の遅れが叫ばれる能登に思いを馳せる5分間です。

こんばんは、キャンドルジュンです。私は2024年1月1日能登半島地震が発生した直後から能登入りして支援活動を続けています。現在も毎月1日は必ず奥能登にて月命日イベントを開催しています。5月1日は能登町の北河内という山の中の集落で行いました。当日は雨にもかかわらず多くの住民の皆さんが集まってくれて、キャンドルジュンならぬキッチンジュンのご飯を楽しんでもらいながらも、お楽しみ抽選会や音楽ライブを楽しんでもらいました。震災から2年が経過している現地では支援が引き算されてきていますが、復興格差は大きくなってきています。こちらの地域は地震も大変でしたが、その後の豪雨被害がひどかった地域です。災害が発生するたびに孤立してしまった集落です。私たちは福島で現在も毎月11日の月命日イベントを続けていますが、支援がなくなったことで話し相手がいなくなったり、心にぽっかり穴が開いてしまう喪失感を少しでも和らげることができたらと、福島各地を訪問する活動を続けています。能登の音、5月1日はこんな声を聞くことができました。みんなで集まってるのに一緒に泣いたり笑ったり、こんなことは今まで一度もなかったね。この地域は豪雨被害の時に車の移動をしに行ったお父さんを追いかけて行ったお母さんが亡くなってしまうという悲しい出来事があった地域です。小さな集落なので、家族のようにつながっているから、みんなが辛い思いをして、そして今もその出来事と一緒に暮らしています。かつての豪雨災害地域でもこういった方々とつながってきましたが、私たちは外の人間なので支援といっても大したことはできません。でもこうして月命日にみんなで集まって食べたり飲んだり笑ったり歌ったりしながらも、一人一人の大変だったことを私たちに話をしてもらっています。そして私たちも地域の皆さんも一緒に涙を流します。いつも集まっているお寺にたくさんのキャンドルが灯り、家族を亡くした人も家を亡くした人もそうでない人も、支援者の仲間たちもみんなで食べたり飲んだり笑ったり泣いたり、お互いを思いやり過ごすことが月命日の祈りです。20人ぐらいしか集まらないかもと言われていたのに、80人ぐらいで過ごした5月1日の月命日、この地域に支援で入っていた仲間がつないでくれたご縁から、絆づくりの初めの一歩がこの日スタートしました。能登にはまだ行くべきではない、そんな言葉から支援が少なかった能登、今こそ行くべきな能登。毎月1日行う月命日でゆっくり絆を作っていくので、皆さんもぜひ能登に遊びに来てください。遊びに行くことが支援になる時が今来ています。

0: フリーアナウンサーの武田真一がナビゲートしている J-WAVE セレクションハートトゥーハート、今夜は NPO 法人ユアアクション代表としてさまざまな災害被災地支援を行い、日本サッカー協会の防災復興支援委員会委員長も務めた元サッカー日本代表の牧誠一郎さんとリモートでお話ししています。次にお聞きいただくのは南阿蘇の観光農園木之内農園の会長で東海大学副学長の木之内仁さんのお話です。神奈川県出身の木之内さんは九州東海大学農学部卒業後、阿蘇で新規就農者として観光、加工、農業を組み合わせた観光農園の経営スタイルを確立して、熊本がイチゴの一大生産地になった立役者の一人です。熊本地震で断層近くにあった木之内農園の農地と加工場は大きな被害を受けました。また教鞭を取る東海大学では南阿蘇にあった阿蘇キャンパスで壊滅的な被害を受けたほか、南阿蘇村の下宿先で農学部の学生3人の方が犠牲となりました。木之内さんに地震から10年後今思われることを伺いました。
1: 我々も含めてですね、悪く言うわけじゃなくて、我々も含めてまさか地震があるとも思ってないし、ましてや2回も震度7が続くなんてこれっぽっちも思ってなかったんですね。だからまあそういう意味でのまあいろんな苦労はあったけど、やはり一番やっぱり辛かったことは学生が亡くなったことであり、また地域の方も一人、僕の知ってる方、あの地域の方、僕が直接知ってる方で3名亡くなってるんですよ。まあそういう意味ではですね、もう本当そういうことが一番今でも残っても心には残ってるかなっていう感じですね。いや本当ね、あやっぱ伝えるって大事だなって思っていて、ある意味だから熊本地震のことだって今ね、もう小学校の中、ね、あの3、4年生ぐらいは腹の中にいたとかいう子たちですからね、まあ、中学生ぐらいだって小さい時だから覚えてなんかいないですよね、だからやっぱりきちんと伝えていくことの重要さ、改めてそれは最近の学生と話してて思いますね。そうですね、やっぱり伝えていかなきゃいけないなっていうのは、今更ながらにやっぱりその日頃の準備、やはり防災に対する意識、やっぱりこのちょっとした一つで僕はやっぱり自分の身が助かるかどうかも含めて、周りを助けてあげられるかっていうことも含めてあるっていうのは改めて思ってます。例えば僕ね、今でもこの鍵にね、これ笛くっつけてんですよ。だからいつもの肌身離さず持ってる。これ何かってね、挟まった時に自分の手元に持ってれば、こう、知らせられる。声なんか出やしませんから。それと、カバンには、懐中電灯の結構強い小型だけど、ピカピカしたり照らせるやつを必ず入れてあるんですよ。やっぱりね、なかなかそういう意識皆さんならんと思うんだけど、そういうちょっとした自分たちでどうしとかなきゃいけないっていう意識があるかどうか、そこをね、僕は一番、要するに

0: 被害を小さくするための防災の意識を伝えたいなと思いますね。地域としてやっぱり復興に最も重要なことっていうのはやっぱりお互いのつながりもあるんですけれども、それ以上にやっぱり周りの方々からの声掛け、これもですねすごく励みになるんですよ。やっぱり復興しましたねとか、本当にね、こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら声をかけていただく。僕やっぱり地域の方々がちょっとしたところでそういうふうに声をかけてもらえてることがものすごく励みになってるなっていう、で頑張ってくださいっていう何気ないお言葉でもいいんですよね。なんかそういう昔のことあんまり言うといけないのかなって思わないで、ぜひ皆さんわあ昔大変だったのがこんなになったんですねとか、もうそういうちょっとした声掛けを周りの、他の地域の人たちからしてもらうことは、もう思った以上にその災害に遭った人たちにとって元気づけになるんじゃないかなっていうふうに感じてます。
1: はい、というお話でした。木之内さんは私が実は20代の頃によく取材でお世話になっていた方なんですね。で地震の後、お伺いしましたけれども、農地がまさにそのもう谷底に農地ごと崩落してしまってですね、本当に大きな被害だったんですけれども、3年前ですかね、お伺いした時にはもうちゃんとイチゴのハウスもこう復活して、で本当に美味しい綺麗なイチゴがたわわに実っていましたけれども、木之内さんのお話どうお聞きになりましたか？
2: いやそうですね、本当に今の子供たちは熊本地震のことを知らないんです、ほとんど。はい、昔熊本でも地震があったんだよねぐらいしか覚えてないんです。それはすごく感じてるんですけども、それと同時にやっぱりこう当時のことをしっかりと伝えるっていうことと、あとは防災の意識をしっかり持ってもらう、自分の命を守る、それをですねやっぱりもっとちゃんと、ね、伝えなきゃいけない。当たり前だと思ってることは当たり前じゃないんだよということも含めて、はいはい、大切だと思います。
1: 今もサッカーで子どもたちを指導なさったりする機会があると思うんですけれども、はいはい、やっぱりじゃあ知らないんですね今の子たちは。じゃあ本当に、
2: はい、今取り組みの中の一つでスポーツと防災を、はい、一緒に学びましょう、みたいなことを九州の中を回りながらやらせていただいたりしてるんですけども、
1: はい、スポーツと防災を一緒に学ぶってどういうふうにしてるんですか？はい、
2: 自分の、サッカーとかバスケットとか野球とかのスポーツを学びつつ、そういうコミュニティを使って防災に少し興味を持ってもらい、はい、さらには、家に帰ったりお父さんお母さんと話をして、じゃあ地震が起こった時、津波が来た時、水害が起こった時、じゃあどう逃げますか、どこで家族が会えますかみたいなところをですね、話を僕の経験をもとにそういうパートを作っていただいて、はい、そういうことに興味を持ってもらいたい、そういう防災に向けたこうスポーツと防災をとちょっと絡めたね、レクリエーションをやったり、そういうことをやってます。
1: レクリエーションの中でじゃあそのスポーツをしながら防災も同時に学べる、
2: はい、
1: 面白い取り組みですね。それはやっぱ子どもたちも反応違いますよね。ただ防災についてはい、何かこう学校で習ったりするのも大事なんですけれども、はい、うん、お勉強になっちゃうよりは全然こう身にしみるところがあるんじゃないかと思いますけど、
2: やっぱり防災を学びましょうと言っても、うん、やっぱりどこかやっぱりこう自分の

0: 身近では起こらないだろうと思って、僕も実際に被災した時にはそうでしたしって思っちゃうので、やっぱり自分の興味があるものに少しだけそういうエッセンスを加えることによって興味を持ってもらうっていうようなことが大切なんじゃないかなと思ってます。
1: なるほどね。そうですよね、はい、もう牧さんもまさにあの熊本地震を、自らご経験なさったことでいろいろこう伝えられるし共感もできるってことですよね。
0: はい、被災したからこそ伝えれることであったり、やっぱり被災しないと現地で支援をしないとわからないことっていうのは非常に多かったので、そういう意味では苦しい中でしたけど、はい、貴重な経験をさせてもらいましたし、これを経験させてもらったなで終わるわけではなく、ここから自分で何かできることを見つけるってことが大事だなと思ってます。
1: とはいえ日本全国の方被災してない方もいらっしゃいます。でそういう方も何か被災地のためにですね、はい、熊本に限らず能登や東北や、はい、その他いろんな被災地のために何かしたいっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、その被災地以外の方々が復興の力になれる方法ってどんなことだと思われますか？
0: 災害って起こった後に本当に半年とか1年で元に戻るかと言われればそういうわけではなく、本当10年20年30年50年かかるものだと思って、ただ人々の記憶からはやっぱり数ヶ月で薄れていくものだと思ってるんですけども、はい、そういう中でやっぱりこう心の中で何とかしてほしいなと思うだけの人と、何かどんな小さなことでもいいんですけども、この Your Action っていう僕の NPO 法人の言葉にもなってるんですけども、何か一つアクションを起こした人っていうのはやっぱりそこをずっと気にかけ続けてくれると思ってて、なので何か旅行に行こうでもいいですし、そこの地域の美味しいものを食べようでもいいですし、本当に何でもいいんですよね。でそこを一つアクションを起こして見るっていうことが本当に大切なことだなと思ってて、ね、1年3年5年10年といろんなフェーズがありますけど、その時に心を通わせてくれる、そういうきっかけになるんじゃないかなと僕は思ってます。
1: そうですね、さっき木内さんもね、はい、もう本当に地域の方々がちょっとしたことで声をかけてくださった、それがものすごく励みになったっていうふうにお話になってましたけど、もうそういうことでもいいかもしれませんね。
0: うん、うん、本当にそれでも本当に大きな支えになると思います。
1: それも大きなアクションになる可能性があるということですね。はい、いや本当に牧さん今日は素晴らしいお話聞かせてくださいましてありがとうございます。私も熊本人ですので何かできることがあったら、はい、ぜひお手伝いさせていただきたいなと思います。
0: はい、
1: 共に熊本の未来を見つめていけたらなと思ってます。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: ハートトゥハート、今夜のゲストは NPO 法人 Your Action 代表、元サッカー日本代表の牧誠一郎さんでした。牧さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: J-Wave, heart to heart.

0: セレクションハートトゥーハート、今夜は災害復興支援活動に尽力する元サッカー日本代表の牧誠一郎さんと熊本地震から10年というテーマでお話ししてきました。牧さんがおっしゃっていた心と心を通わせる、それはパス交換だよっていう言葉が本当に素敵だったなと思います。支援する側、支援を受ける側というわけじゃなくて、お互いに気持ちをやり取りする、ハートとハートを交わす、なんかこのことが一番大事なことなんじゃないかなと改めて思いました。今回リモート取材でお話を伺った皆さん、本当にありがとうございました。取材や放送の模様は番組ホームページ、番組フェイスブックでもご覧いただけます。次回の放送は6月21日日曜日夜10時災害後のより良い未来を想像します。 J-WAVE セレクションハートトゥーハート、ナビゲーターは武田真一でした。
1: J-WAVE セレクションハートトゥーハート、 This program was brought to you by 大和ハウス他。

0: headlines.
1: 大リーグロッキーズの菅野はダイヤモンドバックス戦に先発して5回を投げ4勝目を挙げ、プロ野球巨人時代の136勝を含め日米通算で150勝としました。ドジャースの大谷はエンゼルス戦で4打数2安打5打点の活躍、ホワイトソックスの村上はカブス戦で2打席連続ホームランです。プロ野球セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝し貯金を10としました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、ロッテはオリックスを3対2で、ソフトバンクは楽天を5対1で下しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、東は鹿島が千葉を2対0で下し1試合を残して1位確定、町田は川崎との1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西の神戸は長崎との2対2で突入した PK 戦を2対3で落としましたが勝ち点で首位に浮上、セレッソ大阪は名古屋に6対1で、岡山は清水に2対0で、広島は京都に4対0で勝ちました。サッカーの ACLE アジアチャンピオンズリーグエリートの開大会 ACL2 でガンバ大阪がサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝ち初優勝しました。以上庄司がお伝えしました。

が溢れている。レコメンタライブ。ダイアナロス11年ぶりの来日公演が決定。1960年シュープリームスとしてデビュー以来、音楽、映画、ファッションとあらゆるカルチャーのパイオニアとして道を切り開いてきたダイアナロス。マイケル・ジャクソンやビヨンセ、アリアナ・グランデまでもが憧れ影響を受けた。来月82歳を迎える現在もニューヨークタイムズスクエアでのカウントダウンライブやワールドツアーでパワフルな歌声を聞かせている。

Station Wardella on 81.3 J-Wave。 突破イノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月3週目は俳優アーティストノンのナビゲートでお届けします。ここ1ヶ月はですね、何してたかな、アラバキにノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトで出演したりとか、そうですね、あとはなんかまあまだ発表になってないけど演技のお仕事したりとかしてました。そんな感じかな、主に、うん、仕事三昧でした。はい、この後フロムザネクストエラでは南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えします。私はしずさんという風に呼んでいるんですけど、なのでしずさんはですね、お笑いからロンドン五輪を目指したボクサー、古典シリーズ創造と破壊展も開く画家、そして俳優として自分の道を切り開き続けてこられた方です。以前からですね、私もしずさんとがっつりお話ししてみたいなって思っていて、何度かね、プライベートではお食事に行かせていただいてるんですけど、今夜はしずさんの枠を超え続ける生き方のお話をたっぷり伺っていきたいと思います。番組後半は私ノンの近況をお伝えします。トークインザポット、そしてリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella. ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お越しいただきありがとうございます。いや、
1: こちらこそありがとうございます。
0: すごく嬉しいです。しずさんは1979年生まれ、はい、大阪のご出身。2003年山里亮太さんと南海キャンディーズを結成し、 M1 グランプリ2004年で準優勝。2007年には映画フラガールで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞されました。その後ロンドン五輪を目指したボクシングへの挑戦、古典シリーズしずちゃんの創造と破壊展のアーティスト、そして俳優として肩書きを更新し続けてこられた方です。すごいですね。
1: いやいやいや、そんな、なんか、まあ、ボクシングとかいろいろやりましたね。
0: そうですよね。もうすごく印象深いです。
1: もう10年以上、辞めて10年経つな。
0: そんなに経ちますか。
1: 経つね。
0: すごい、
1: 若かった。
0: お笑いから始まりですよね。
1: そうそうそう、最初お笑いでも幼い頃は、はい、あのおにゃんこクラブに憧れて、
0: で
1: アイドルになりたかったの。
0: そうだったんですね。
1: 物心ついた頃はずっとアイドルって思ってて、
0: はい、
1: それで、あ、でも役者さんにもなりたい、俳優さんにもなりたいっていうのもあって。あ、
0: そうだったんですね。
1: そう、芸人っていうのは全然なかったんよ。それで大阪で劇団ひまわりの養成所っていう、あ、まあお金払えば、はい、

0: 入れるっていうような養成所があって、そこに入って、
1: はい、
0: でフリー演技みたいな、なんか設定だけ与えられてとか、なんかすごい自由にやれっていう先生にやったのよ、
1: はい、
0: その時にどうやったら笑かせるやろうって思ってる自分に気づいて、
1: なるほど、
0: あ、まあ、関西人はみんな思うかもしれないけど、なんか笑かさな意味がないっていう風に、うんうんうん、その時に思ってる自分、うん、そっからなんかね、だんだんお笑いの方にも興味が出てきて、見るのは好きやったから、それで最初はあの同級生の女の子が、
1: はい、
0: その吉本の NSC という学校出てたので、その子を声かけて、あのそう、西津さきとっていうコンビを、女の子コンビを組んだのが最初。
1: そうなんですね。
0: 山ちゃんのは3人目の相方で、実は。
1: あ、そうだったんですね。
0: そう、女の子と組んで、まあ、その子が辞めちゃって、なんかもう無理だって言って辞めちゃって、次男の子と組んだんよ。
1: はいはい。
0: 男女コンビやったんやけど、その子とやってる時に山ちゃんから、こう、こっちに来ないか、大丈夫かな、組まないかって言われて、
1: もうそのコンビでバリバリやってる時に、
0: そう、
1: 横入り、
0: 騙されたっていうか
1: 騙されたですね。あの、だが情熱はあるって、うん、ドラマにもなってたじゃないですか。
0: そうだね、すごかった、見てくれて、
1: はい、見て、すごいびっくりすることもたくさんあって、はい、しずさんは結構大変だったのかなって思ったんですけど
0: 昔はなかなか山ちゃんもすごいかったね。なんか我慢してずっと食いしばって、いつの間にかサンドバッグ叩いてたね
1: そっか、ボクシングはお笑い始めてから、うん、その違うジャンルにってなった時はボクシングでしたよね。
0: うん、ボクシング。
1: 絵の方が先ですか？
0: 絵はなんかね、そう、この仕事やらせてもらうようになって、テレビの密着でめっちゃ大きな絵を描くっていう、
1: あ、はい、
0: そう、 NHK のドキュメントにそういうのをやらせていただいたことがあったの。なんか1ヶ月ぐらい密着みたいなので絵を描く、
1: はい、
0: その時にあの画材とかいろいろ買い揃えて初めてその、あの小学校とか中学校であの水彩絵の具はみんな学校で描くけど、はい、アクリル絵の具とかそういうものを知らなくて、はい、アクリル絵の具とかを知って、それがでも最初かも。なんか、まあ、あのたまに描くみたいなことはなんとなく描くぐらいはしてたけど、
1: はい、
0: そういう、うん、画像を買ってやったのが初めてかな。それでその後も絵の具まだまだ余ってるし描こうかなみたいな感じで描いたり。でもね、うん、ボクシングやってる感は描かなかった。やっぱなんか、
1: あ、
0: なんやろ、描こうと思わなかったな、全然、
1: う
0: ん、
1: 違う感覚ね、
0: なんか、そうかも、そういう隠してもいるんかもしれんけど、なんか、まあ、それはこう急速にできるんやったらいいけど、私はとにかくもう体を休めることしか考えてなかったっていうか、
1: ま
0: あ、毎日稽古をしてる。そうで、まあ、ボクシングやるには遅いスタートやったから、年齢も30ぐらいからがっつりやったから、
1: はい、
0: 割とに、ね、10代20代の子とかと一緒にやってたから、やっぱりその回復させるっていう体力をっていうことばっかりやった。だからその漫才とかの仕事、山ちゃんとのボクシングの練習の合間、合間ってどっちが合間やねんって感じだけどだからもう漫才が休憩と思ってた。なんか今日は漫才の仕事があるからその間休憩できるなとかそう、
1: そのくらいもう過酷だったんですね。
0: 過酷やったね。やっぱりすごい苦しかったのは苦しかった。
1: うわー、計り知れないです。
0: いやーね。
1: ボクシング。
0: で、そう、漫才の3ステとか1日にあって漫才がね。
1: はい。
0: で、その間が2、3時間空いたりしてて、
1: はい、
0: その時にもうジム行くのよ。
1: おー、2、3時間ね。すごい。
0: で、ジム行って帰ってきて、そしたらなんかもう、アドレナリン出て戻ってくるから、
1: はい、
0: 漫才中ちょっと山ちゃんパンパンって殴るっていうかっていう漫才があるんやけど、
1: はいはい、
0: やっぱりその時もうなんかキレになってて、体がめっちゃいいパンチが
1: 入った
0: 入って山ちゃんが膝から崩れた時にはあ、漫才楽しいって
1: 最高ですね。会場の皆さんはもう笑ってました。
0: うん、一瞬

0: ヒッてなるけど、でも山ちゃんがちゃんとすぐ立ったから。
1: ボクシングはどうして始められたんですか？
0: うん、まあ明日のジョーに結構ハマってたっていうのもあるんです。ジョーかっこいいなって思ってたのもあったり、はい、あとはでもそのまあいろいろあるんやけど、グーで人殴るというか、
1: はい、
0: まあそうなんやけど、女性として生きてきたらないから、
1: あそう、ね、
0: どんな感じやろうっていう興味もあったとか、
1: はい、
0: ドラマでボクサーの役のドラマの話をいただいて、
1: はい、
0: それがちょうどなんか私ボクシングに興味持ち始めて、ジムに遊びで通い始めてた頃にちょうどその話が来たの、
1: ドラマ
0: で。それで出会った人が、あのボクシング指導でいた梅津さんっていう人がいるんやけど、はい、その人と後にオリンピック目指すことになるんやけど、
1: すごいな。
0: なんかそう、その人がなんかうまく乗せるのよ、はい、いいねいいねって、パンチ、そのパンチいいよとか言って言うから、こっちもなんか楽しくなって、はい、まあ、ドラマ終わってもたまにその梅津さんとジムで練習するようになったの。
1: は
0: って言ってるうちに、あのそう、ロンドンオリンピックで初めて正式種目になる女子ボクシングが、
1: はい、
0: っていうニュースが入ってきて、なんかもう運命だと思っちゃって、
1: はい、
0: これはもうやるしかないやろって言って、まあ、周りはもうはーって感じだったけど、そんなできるわけないし何言ってんのっていう感じだったから、もうあんまり人には言わずに2人でやろうって決めた感じやった。
1: すごい強い意志で、なんかすごいいろんなことが、うん、しずさんに味方してたんですね、その時。
0: あ、そうかな。なんかやっぱり運命というか、まあ、必然的にそういう流れってあるんやなっていうのは今すごく思う。その時はもうそれに乗っかるだけというか、
1: はい、
0: 今やったら、まあ、年齢とかも、まあ、あるけど、なかったとしてもボクシングやろうって思わないし、
1: うん、
0: あんな過酷なすごい大変なことをようやってたなって、今の自分ってなんかもう別人格な気がするの、あの時の自分と。なんか
1: そうなんだ。
0: だからなんか信じられなくなる時もあるというか、違うかったな自分とっていう感じ
1: です。そうなんだ。じゃあ全然全く違う感覚だったんですね。なんかすごいどんな感じなんだろうって気になってたんですよ。なんかこう戦うっていうことと、
0: うん、
1: こうお笑いとか絵を描くとか演じることとかって、なんかどこかつながってたりするのかなみたいな、
0: うんうんうん、ね。でも自分を表現するとか自分の性格が現れるっていうのは全てにおいてやっぱり一緒で、ボクシングも戦い方で性格出るし、あの、まあ、絵とかお笑いお芝居全部出るなっていう感じやね。で、うん、なんか自分の表現の仕方っていうものがそれぞれ違うけど、でもなんか結局自分一人の人間っていうのは一緒なんやなっていう、
1: うん、面白い。性格が出るって面白いですね。
0: そうだから私受け身な性格だから、はい、すごいそこを苦労したっていうか、ボクシングはあの受け身で殴られたら腹立ってクサーっていくんやけど、
1: はい、
0: でも殴られる前にカーンってなった瞬間オラーってもう勢いでいかないとあかんって言われてて、やっぱりこうずっと受け身で生きてきたから、そこのスイッチをこうパシッて入れるっていうのがすごい、はい、なかなか難しかったけど。
1: そうなんですね。どうやって克服というか したんですか？
0: 最初あのトレーナー梅津さんが怒れって言って、あの梅津さんが私をわざと怒らしたり、めちゃきつい言葉言ってたり、
1: はい、
0: あとあのサンドバッグに山ちゃんの写真貼ったり
1: そうだったんですね。
0: 怒りの感情っていうのがないと、やっぱりできなかったから、そう怒るとか、
1: はい、
0: あとそうね、うん、まあ単純に体をすぐに動かせる状態に持っていくアップの仕方を、自分の体をよく知るみたいなこととか、そういうことをやったりしてた。あと何かこう梅津さんが言ってた、まあ喋りもあのすぐ答えるって、あうんって考える間なし、
1: え
0: 答えろすぐ、はいなんとかで答えろって今みたいにこうゆっくり

0: 3秒考えてとかそういうのをできるだけ早く答えるとか、はい、なんかスイッチをパンって入れれる練習とかなんかそんな言われたけど、でもあんまり
1: 話すのもそれはもう脳の回転みたいなことなんですかね。なんか
0: なんか、まあ、それが、ね、直結してるのか分かんないけどトレーナーにはそうやって言われて、
1: はい、
0: あの早くしたり、そうね、自分を変えるっていう感じかな。
1: ああ、そうなんだ。面白いですね。へえ、奥が深い。

0: ナビゲートしています。凸版イノベーションワールドエラ、今回の From the Next Era は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎静代さんをお迎えしています。後半はしずさんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどもお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 舞台にもたくさん出てらっしゃって、もう、うん、映画で日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞されていますが、
1: 昔はだいぶ昔の話
0: いや、もう大好きです、うん、はい、大好きな映画ですし、このしずさんも大好きです。
1: 本当に？
0: はい
1: 嬉しい。
0: めっちゃ素敵ですよね。
1: いやいやいやいやいや、そんなのんちゃんこそ素敵です。
0: いや、褒められたありがとうございます。嬉しい。いや、その舞台に立つことだったり、そのお芝居のお仕事はどんな感じですか、うん、しずさんの中でどういう。
1: なんかそうね、舞台も結構やらせてもらってるけど、本当に去年とかぐらいから面白くなってきたというか、なんかやっぱり芸人で始まってるから、芸人ってほんまに稽古せえへんのよね。
0: しないの。そうなんですね。
1: だから、まあ、ちょっとやって、あとはそのなんか鮮度を大事にするっていうか。
0: なるほど。
1: で、まあ、間違っても突っ込んだりとかなんかそんなんしてくれるからだからきっちりきっちり作らないっていうので、だから舞台を1ヶ月稽古って最初はやっぱりって
0: 抵抗が、
1: そう、そんなにあんのっていうのが最初あって、でもそ、はい、ずっとそれはあったんやけど、やっぱりやればやるほど見えるものってあるんやなっていうこととかが分かってきて、
0: はい、
1: 全く芸人のその鮮度を大事にとは全く逆の、はい、作業っていうか、でなんかいろんな人と共演させてもらって素敵な先輩とかを見るとこんな方になりたいとか思うようになったりして、なんかお芝居がもっと上手になりたいっていう気持ちが去年遅いけどなんか出てきたっていうか、なんかこのやっと
0: 演じる時に大事にしてることって何かありますか。
1: やっぱり人と会話することっていうか、人の話をちゃんと聞くようにして、
0: はい、
1: ちゃんとそれに反応を毎回したいなっていう、はい、やっぱり何回もやってたらだんだんなんか形になってきちゃったり しがちやけど、やちゃんと聞かな、人からもらって出すっていうことを大事にしたいなと思ってる。
0: 大事ですよ ね。
1: なんか芸人の作業は自家発電も結構あるっていうか、自分一人でガーってそれ大変、すごい大変やなと思って、なんか、
0: はい、
1: 去年やった舞台で電話をしてて、電話の相手に振られながら電話切った時に

0: って泣いちゃうみたいなやつがあったんやけど、
1: はい、
0: それがやっぱり自家発電やんか、想像して、
1: そうですね、
0: めっちゃ難しかったのよ。いかにちゃんと想像して、今これ相手がこう言ったっていうのを言って、溜まって、で、お父さんが来たことによりガーって嗚咽するように泣くみたいなシーンが本当に難しかった。やっぱ人からもらえたらどんなに楽だろうって、その時に、
1: はい、
0: そこで作るのが電話がむずいなと思ってやってた。毎回できるかなって、その毎日今日できるかなって、それをでもなんか引っかかりを探すっていうか、自分の中で、はい、その小道具でネックレスつけてるとか、そこからもらうとか、はい、なんか物からもらうようにしようとか、はい、でもそれも限界が来て、なんかこうちょっと違う考え方できるかなとか、その気持ちをグッと持っていくための方法を探しながらやってたかな、
1: はい、あ、なるほど、面白い。いつまでも話せますね。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破し続けてこられたしずさんが、今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
0: 私は、まあ、生まれた時が 5000g で、
1: はい、
0: 大きくて、そこからずっとすくすく育ってめっちゃ大きかったのね。
1: 立派な赤ちゃんですね。
0: そうで、やっぱりでも思春期の中学校高校とかってやっぱ大きいっていうことがなんか女性じゃない風になんか見られるというか、
1: はい、
0: それがすごい嫌やったのよね、
1: うん、
0: でかいっていう風にいじられるとかも嫌やって、なんか自分大きいってことでもう全てがダメだ、自分なんかダメだって思ってたの。もうめっちゃ暗くなってて、大変やけど、お笑いを目指そうってなれた時に、その大きいことってすごい特徴として、いじられるのも笑いになるし、
1: はい、
0: 面白いいいことなんやっていうか、大きかったから自分は芸人になれたなとか、
1: はい、
0: ボクシングもそうやけど、大きかったからボクシングやったんやなっていうのもあるし、だから今まですっごいコンプレックスでマイナスだと思ってたことが芸人になったことにより180度変わったんよね。それ大きくてよかったと思えるように変わって、そっからはもうなんか堂々と生きようっていうか、自分のことを前より好きになれる感じになってっていうのが、もうだいぶこう自分の中のターニングポイントというか、
1: はい、
0: やなって思う、
1: はあ、すごい笑いの力ですね。
0: ねえ、本当に。
1: 最後にしずさんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか？
0: ミスターチルドレンの終わりなき旅なんですけど、
1: はい、
0: これは本当に芸人になる前のもう落ちてた時、
1: はあ
0: に聞いたり、カラオケとかで自分で歌いながら泣いたりしてたけど、やっぱり高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな、これまだ限界だなんて認めちゃいないさとかいうところとか、まあ全部好きなんやけど、
1: はい、
0: なんか落ちてた時にこれで励まされたなと、なんか頑張ろうってなってたかな。
1: ありがとうございます。すごいなんかいいお話いっぱい聞きました。まだまだ聞けるような気がするんですけど、まだまだ聞きたいんですけど、
0: うん、
1: そろそろ時間ということで、フルムザネクストエラ、今回は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Station Worldella Talk in the Pod Topog Awakening。ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ。ここからは声のブログ、トークインザポッドです。今回お話しするのはミスキングについてです。なんとアベマオリジナルドラマミスキングがですね、ワールドメディアフェスティバルでの最高賞であるグランプリを受賞しました。ありがとうございます。世界中34カ国803作品の中からグランプリ最高賞に選ばれたということで、とっても嬉しいです。なんかこうして、あの、世界中の作品の中から海を越えて審査員の方に届いて選んでいただけたのかと思うと、とっても嬉しいですね。きっと女性初の騎士についての、まあ、フィクションではあるんですけど。

と騎士を描いた作品であるっていうこととか、まあ、家族の問題とか、なんかそういういろいろなテーマがきっと伝わったのかなと思うんですけど、映像もですね、すごく山岸監督、椿本監督がこだわって作り上げた映像だったので、すごく映像のクオリティも高くて、キャストの皆様の一人一人のキャラクターもすごく丁寧で面白かったし、私もこういうダークヒーローを演じるのは初めてで、今まで演じた役の中でもかつてなく惨めな情けない思いをさせられる役でした。こういう風に、なんていうかね、評価してもらえると、なんか頑張ってきてよかったなって報われる気持ちになりますね。いつもいつも、思うんですけど、それもこれも見てくださる方たちがいて応援していただけるからこそだなと思っております。本当にね、そうなの、なんか綺麗事じゃなくて、だって面白いって言ってくれる人がいなかったら成立しない仕事だから、見た方の心に届いてほしいと思ってやってるので、それがこういうショーという形になると、なんかその心に届いたかどうかっていうのが声で聞いたりとか、その書き込まれているのを見たりとかで感じたりはするけど、こう形になることはないんだよね。その一人一人の心に届いて、一人一人の生活だったり、その一人一人の脳内だったりとかに何か影響があったり、ポジティブな希望になったり、その希望とかって目に見えるものじゃないから、こう感じることで次の糧にしていくんだけど、ね、ショーっていうのはその形を成してもらえるので、なんか分かりやすく、あ、よかったんだってこう思える要素の一つになるなーっていう風に私は思ってて、だから、でこの一つ形になるとみんなで喜べるっていうのがとってもいいですよね。だからフェスティバルってついてますけど、なんかそうやってみんなで頑張ったご褒美を喜ぶお祭りだなっていう風にいつも思います。いいもの作ったとか、丁寧に、ね、意義のあるものを作ったっていう時に、こうやって形になると、応援してくださる人と一緒に作った方も喜べるので、本当に良かったなって思ってます。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張りますので、皆様のんの俳優活動もぜひ、ご覧ください。それではちょっとお知らせしたいと思います。2026年7月4日土曜日にですね、島根県松江市にて開催される浜崎隆ガチスペシャル in 国宝松江城2026浜崎隆 VS 奥田民生 VS トータス松本 VS ノン VS 歴史へ出演します。浜崎隆さんの主催されるガチ映は2020年の出演より6年ぶり2度目の参加となります。チケット情報など詳細はイベントホームページをご確認ください。そして、岩手県久慈市で展示されているノンリボンアートについて嬉しいお知らせです。5月10日まで開催されていた特別展示ですが、好評につき場所を変えての継続展示が決定しました。背中に結んだリボン、こけし灯籠 in 久慈、今月5月16日から8月30日まで、久慈市の長福寺やお隣の広野町など合わせて6カ所で展示されています。詳しい展示場所などはノン公式サイトや久慈市公式サイトをご確認ください。ここで1曲お届けしたいと思います。ノンで夢の味。

しています。突破イノベーションワールドエラー、ここからは皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。ゆりの咲く場所でさん、のんさんこんばんは。4月25日に宮城県のエコキャンプ道の区で開催されたのんさん出演の荒ばきロックフェス2026に、家族で参戦させていただきました。2023年の荒ばきも家族で見に行っていたのですが、当時まだ2歳だった次女には記憶がなく、ライブハウスの公演は未就学児だとまだ参加できないこともあり、今回はしっかり覚えていられる年齢になって初めてのんさんのかっけえライブを姉妹と一緒に最前列で体感できたことをとにかく喜んでいました。日本では初ライブとなるノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトとしてバンドサウンドをかき鳴らすノンさんのロックンロールな姿に親子ともどもすごく感激しました。最高の時間をありがとうございました。そしてアジカンのゲストとして登場したノンさんも、周りの屈強なバンドマンに負けないくらいの格好良さに優美さまで加わって、さすが我らのノンさんだぜでした。そんな荒ばきの一日でバックステージにはノンさんが音楽を通じて面識のある方々もたくさんいらっしゃったかと思いますが、どんな再会や交流があったのか教えていただければ嬉しいですということで、もう ありがとうございます。ご家族で来ていただいたということでとっても嬉しいです。荒ばきでは、No and the Tears of Night で出演させていただきました。バックステージ、ご飯を食べてる時にコレサーさんが違うステージで撮りだったんですけど、コレサーさんのあのステージの方に樋口圭とか中村翔子さんとかが、来てたんで、すれ違って話したりとかしたかな。あとは、アジカンさんのトリビュート的なステージにもお邪魔させていただいたので、その時に出演者の皆さんとご挨拶したりとかしました。アコチルキャンプに、出演させていただくっていう時でね、その時は敏郎さんにありがとうございますってお礼言ったりとかしてましたね。なんか一人でやらないのって言われて、私一人でねアコギで弾き語りでなんてやったことないんですよファンクラブ限定の配信ではやったことあるんだけど、弾き語りしかもアコースティックギターってそんなに私持ち始めてね、弾き始めてそんな立ってませんからね。エレキギターはずっと弾いてきたけど、本当にここ5年くらいですよね、アコギ弾いてんの。自信なくて、だからもう一人ギタリスト連れて行きますとかって言ったら、一人でやってよみたいなすごい言われました課題があった方が燃えるでしょうって言われて、もうちょっと考えますって言ったんですけど、いやでもすごい敏郎さん優しくしていただきました、すごく

楽しかった、もう最高だったな。続きましてサゴロクさん、のんさんこんばんは。荒垣ロックフェスに参戦しました。少しひんやりしつつも風穏やかな青空の下、太陽を受けて立つのん&ザティアーズオブナイト、ファッションも演奏もステージの立ち姿もかっこいいの一言でございました。フェスはたくさんのアーティストが集う場ですよね。今回も新たな出会いはありましたか？荒垣のフェス飯でセリ入りの豚汁を食べたのですが、そういえば今度こそセリ鍋は食べられましたか、ということで。おお、まずそのバックステージの話ですね。うん、さっき言った通りですね。 K さんとか翔子さんとかいたし、あ、スカパラの皆さんとはなんか荒垣で何度かなんかご挨拶してる気がする。うん、そうかも。の&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトですけど、台湾のフェスでお披露目となりましたが、その時はねまだバンド名を決めてなくて、でその台湾のフェスの時のステージがすっごい楽しくて、もうありがとうございました、楽しかったですっていう風に、孝太郎さんとか上野さんとか古市健太さんにお伝えしてたら、孝太郎さんがね、このバンドでさ荒垣出ようよっていう風に言ってくれて、それでね孝太郎さんが発起人となって荒垣にこの4人で出ようっていうことになりまして、それで実現したんですよね。そしたら孝太郎さんが、どうせもう一回やるんだったらさバンド名決めようぜって言ってくれて、それでなんかいくつかこの辺どうかなってバンド名を候補を送ってくれたんですよ。その中から私、あ、これはかっこいいなって思ったザ・ティアーズ・オブ・ナイトをチョイスしたんですけど、そんな風に存続しております。孝太郎さんがそういう風にバンド名決めようぜって言ってくれて、あ、このバンドも続けていっていいんだっていう風に私は捉えております。なんかこういう風にフェスで活躍するバンドみたいなのもかっこいいなって思ってますけど、どうでしょうか。もっともっとフェスやりたいですね。今回はね、セリ鍋は食べられてない。セリって今の季節ですか？ちょっと過ぎてない？食べたかった。季節で行きたいね、セリの季節で。それではメッセージありがとうございました。番組へのメッセージは番組ウェブサイトメッセージというスタジオからお待ちしています。

がナビゲートしてきました突販イノベーションワールドエラ、今夜は南海キャンディーズのしずちゃん山崎しずよさんをお迎えしました。しずさんのお話めちゃくちゃ面白かったですね。なんかたくさんイノベーションを起こしているしずさんなので、今日はね、本当にたくさんお話聞きたいと思って、まだまだ私は聞きたいこと溢れて言ってたんですけど、時間が来てしまいましたね。時間はあっという間でした。さて、この番組はアップルや Spotify などのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。アップルポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーション

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われて一日よく晴れそうです。目立った雲はほとんどかからず、各地で青空が広がるでしょう。絶好の洗濯日和で、厚手のものもしっかりと乾きそうです。東京地方の明日の予報は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も季節先取りの暑さです。こまめに水分補給をしたり休憩をとったりして、熱中症にならないようにご注意ください。なお、明後日火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ストたちが特別なペアを組み、ここでしか見ることのできないステージを披露するライブイベント、 SMA Presents Music Pair 開催。出演は岡本翔と足立かなによるかなクリームコロッケ、ヨーキングと堂島康平が組む King&Prince since 2006など。 SMA Presents Music Pair 6月19日金曜日 KT ZEP 横浜にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。
0: Yes.
1: そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストはおもちゃクリエイターの高橋新平さんです。高橋さんは大手おもちゃメーカーバンダイでの企画開発を経て2014年に独立し、株式会社ウサギを設立。これまで150点以上のおもちゃやボードゲームのリリースに携わり、多くのヒット商品を生み出しています。異例の大ヒットとなった無限プチプチ、皆さんご存知ですよね。これを考えたのが高橋さんです。今日は暮らしの中からアイデアを生み出し、新たな遊び、笑いを作り出す一人のクリエイターが目指す社会を一緒にイメージしてみたいと思います。 J-WAVE グロイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: know Grown Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave Growing Reed. 高橋さん、はじめまして。
1: はじめまして、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 高橋さん、なんとおもちゃやゲームを開発する人、
1: はい、
0: 今目の前にねめっちゃ置いててくれて、これあのプチプチ、
1: はい、
0: 触っていいですか？
1: はい、無限プチプチ、
0: 無限プチプチ作った人ですね。
1: はい、
0: あー気持ち
1: いい。 はい、これが
0: 気持ちいい。
1: 最初は2007年に、
0: 何ですかこの気持ちよさ、はい、
1: 初代版が僕が会社員だった頃に、うん、企画開発を担当して、
0: バンダイですか？
1: あ、そうです、バンダイに勤めていた頃に、2007年、当時はスマホもないガラケー時代に、はい、ストラップとして、まあ、携帯でもいいけどカバンとかにつけられるプチプチできる梱包材のプチプチを再現したものっていうのを出して、いま、はい、だにバージョンを進化させながら
0: 売られ続けてると。最新ですよね、
1: これが。最新版で
0: めっちゃ変わってる。
1: いや、もう感触がかなり
0: かなりいい感じになって
1: ますね。そうですね、かなり進化してますね。初代版に比べると、はい、
0: かなりの、
1: はい、
0: あのプチプチ感やっていう、
1: はい、
0: こりゃいいわ。ずっとや、子供の頃とかずっとやってたもんな。
1: まあやっぱり、ね、不思議ですよね、プチプチ潰し。
0: プチプチあるとずっと
1: やってた。いや、あれ壊れやすいものを包むはずなのに、うん、潰されちゃうっていうね、の不思議なもんですよ。
0: これは、
1: はい、
0: おもちゃを開発する仕事っていうのは早い段階でもう目指してたんですか？
1: いえ、僕がその道を志したのは大学の就活の時なので。
0: へー、
1: まあ、ずっとおもちゃ開発者になるんだって言って生きてきたわけではなかったですね。
0: なんでおもちゃを？
1: あ、これはですね、僕が工学部に、まあ、あの
0: 工学部か、ね、あ、じゃあ全然いて違うわけではないですね。
1: はい、工学部で機械とかプログラミングとか、はいはい、そういうのを学んでたんですけど、うん、それと同時にじゃないですけど、僕大学

0: その時にお笑いサークルに入ってたんですよ。
1: へー、
0: はい、だから大学お笑いって今だと呼ばれてるような活動で、
1: それはどっちですか、落語みたいな方ですか。
0: あ、はい、もう落語研究部っていう名前の部活だったんですけど、落語漫才コント大喜利、まあ、これらを、まあ、いろんな舞台でやるっていう活動をしてまして、うん、それは、まあ、理由としては僕は高校までものすごいコミュ障で、まあ、友達もなかなか作れず、
1: いやだめっちゃ勉強してそうな顔してます、ね、
0: あ、そうなんです、もう受験勉強ガリガリやってる感じだったんですよそれです
1: ごい勉強してきましたっていうタイプの、
0: そうですそうです、
1: 方に今見えるってい
0: う、いやもう ありがとうございます、はい、嬉しいです。見た目通りもうひ弱な受験勉強やろうみたいな感じで、いやいや、でも引っ込み思案で、うん、なんですけどお笑いに憧れててですね、実は密かに。だからもう僕が高校の時で言ったら、その爆笑問題さんとか、うん、ネプチューン、クリームシチューとかが若手、ああ、そう、はい、ボキャブラ時代。
1: ああ、なるほど。
0: で、その時にもうなんか引っ込み思案だけど、お笑いやる人ってなんてすごいんだろうっていう憧れがあって、で、大学進学とともにそのお笑いサークル入って、で、工学部でそういう機械とかプログラミングとか勉強してたんで、メーカーに行こうかなって考えてた時に、いろんなメーカー探してたら、うん、おもちゃ会社っていうのは人を笑わせるものを作るんですみたいな、なんかそういう、まあ、就活サイトを発見して、いやこれはぴったりなんじゃないかと、工学部かける笑いイコールおもちゃ、これしかない、そうこれしかないと思い込んでしまってそれでそのバンダイという会社を受けたら、まあ、よく、そうですね、
1: 名門っていうかね、バンダイだったら、
0: はい、そうですね、入社させていただいたと。はい、
1: でこれを最初はこれですか。
0: あ、いえ、それは入社4年目に発売したものでして、まあ、そこまでは、まあ、紆余曲折いろいろあったんですけど、例えば高校時代に、だからそのコミュ障だった時代にこう机を見つめながら考えたボードゲームみたいなのをバンダイ入ってから発売したみたいなこともありますし、
1: それ
0: 入社2年目に新ペイって名前のゲームなんですけど、うんうん、僕の下の名前がそのままゲーム名になってるあの新しい三目並びみたいな、
1: 新平ですからね。
0: あ、そうですね、はい、のもう名前つけちゃったんかいみたいなゲームを出したり、まあいろいろやって
1: やらしてくれたんですね。
0: いや、そうなんですよ、
1: バンダイやっぱ、
0: そう、ね、それは本当に
1: 新人の子にも物作らせる、
0: あ、そうですね、だからいい企画にはチャンスをっていう素晴らしい会社だなと思うんですけど、うんうん、まあそんなことがあったりした中で、その4年目に本当にも歴史的大ヒットになってしまったのはこの無限プチプチ。
1: すごい、だって300万個以上売れてるんですよね。
0: そうですね、もう国内外累計でその発売初年度で335万個で、その後無限枝豆という第二弾、無限にできるシリーズあの枝豆を何回でもつまみ出せるって

0: J-WAVE Growing Reed。
1: これでも第1回を日本おもちゃ大賞受賞してる。
2: そうです。
1: 1回ですか。
2: 第1回なんで、これまあ偶然これがヒットした年にできたんですよ、その賞が。
1: これヒットしたからできたんじゃないですか。
2: いや、わかんないですけど、その可能性、
1: そのために作られたんじゃない。
2: ありますかね、その可能性。これがあまりになんか売れたから賞創設しようみたいな、ありますかね、その。まあ、
1: だって300万個売れるおもちゃって、
2: まあ、
1: なんもないっすよね。
2: そうですね。だからもうこれ以上で言ったらもう、まあ、また桁一つ次元が違うたまごっちっていうものがまあ、ありますが、そうですね。たまごっちもいろんな種類がこうある。ですけど、これプチプチプチプチだけなんで、種類も何も。この一種類、一点突破でそういう数が売れるっていうのはやっぱすごいなと思いますけど、
1: ね。これプチプチを作った時は相当苦労したんですか？
2: そうですね。いろんな苦労はあって。
1: これ通るんですか？
2: いや、まずそっからですよね。企画が通るからですよね。いや、まず。
1: いや、これ通りにくいですよね。
2: いやいや、それはそうですよ。
1: これ俺上司でプチプチを再現したの作りたいんですけどって、はぁ、い、って、と
2: りあえず。いやいや、
1: ありますよね。
2: 本当にそうで。
1: はじめは。
2: 最初これ、プチプチキーホルダーっていう企画名で、会議に出したら、もう上司以下、もう全員絶句。でも一言も発せず会議終わるっていうとんでもない逆インパクトで、
1: いくらで売るんだっていうね、
2: 逆インパクト。そうですね、誰も何も言えない。
1: あれってあれでしょ、包んでるやつだから、そんなにお金かか、はい、受け取ってやる人たちはお金かかってないよね、まあ、みたいなこと言われちゃうんですよね。
2: 本物はそうですけど、
1: ただでやれてるよねみたいな、
2: うん、まあちょっと異次元すぎて、だってみんな言ったらそのバンダイといえばもう誰もが知ってるガンプラとかね、
1: そうですね、
2: あの仮面ライダーのベルトとか、そういう会社ですよ、はい、うんうん、そこでもプチプチだと、プチプチキーホルダーだと、もう誰も何もコメントすらできず終わるみたいな。で、僕もここまで滑ることもなかなかないってぐらい滑って、うん、逆にすごい面白いなって思って、いや、ここまで滑るってあるかなみたいな思いまして、でもなんかすごい面白いなって、面白いのにと思いながら
1: 引っかかってたんですね、
2: 自分の中で。引っかかってて、うん、そしたらある時にこれってプチプチするキーホルダーっていうより潰しても復活するプチプチなんじゃないかみたいな、
1: うん、
2: ちょっとまあ自分の中であの説明の仕方が変わったというか、
1: うん、
2: うん、で無限プチプチなんじゃないかと思ったんですよ。
1: なるほど、
2: うん、あの何度潰しても普通のプチプチだったらなくなるのに、うん、これは何度でも蘇ってくると。で、無限プチプチってちょっと企画書書いてみようと思って打ったんですよ、文字を。無限ってこと、記号ですね、
1: うん、
2: で、プチプチってカタカナで書いたら、この無限の記号の形がプチプチそっくりだったんですよ。
1: うーん、
2: こう、あの粒と粒みたいな。
1: なるほど、
2: これやばみたいな。

0: いけるかもしれないと。
1: これは
0: 面白い。8を横にしたね、無限マークプチプチが、
2: はい
0: はい、あ、丸2つあるって。
2: いや、そうですね。これを人に言いたいってなって、うんうん、これは何度潰しても復活する無限プチプチですって言い直したら、なんか結構周りが面白がり始めて、そうですね。で、まあなんやかんやもうプレゼンも本当に苦労したんですけど、うん、最後だけ言うと、その会議でまた怖い上司とかがいる時に、うん、企画書にプチプチシートの切れ端をこうつけてこう配って、そしたらそれ見るだけでみんな潰すんですよ。その偉い人だろうがなんだろうがプチプチプチプチみたいな。で、静かだった会議室の方もみんなプチプチプチプチって言って、はい、
0: いいっすね、
2: このようにプチプチの形を見ると人は本能的に潰したくなります。で、そこでこの何度潰しても復活する無限プチプチというものをプチプチのメーカーさんと一緒に再現して、リアルに再現して、こう買ったら押せる透明のケースに入れて、こうお店にこう店頭に吊るしておけば潰したいって思ってみんな買いますって言ったら、当時の部長がめっちゃ面白いって言って、その話って、いいよやっていいよって。

0: Junichi Okada。企画を考えるときはどうしてるんですか。
1: これはですね、アイデアと企画ってものに2つに分けて考えるってことを大事にしてて、アイデアはもう妄想ですから、自由に広げまくって世の中の全てのものをヒントにしてたくさん考えるっていう。
0: あ、じゃあ打ち合わせでは分けるってことですか、はい、アイデアの会と。
1: はい、そうですね。あの、僕はアイデアの会議と企画の会議は絶対分けた方がいいって言ってるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: そうです。だから
0: 確かにこれ、はい、まあ、混ざっちゃうと軽く言ったことで、いやそれさみたいな、冷めた企画にした時の脳で言うと冷めた理由から、はいはい、うん、アイデアを潰していってしまうことってありますよね。
1: もうおっしゃる通りで、これが混ざってることがすごく多いんですよね。僕もまあそれ昔会社でもそういう時代もあったんですけど、まさにもうおっしゃった通りで、混ぜたらすぐツッコミが入ると、それ値段高くなんないとか、
0: そうですね、
1: それ危ないよねみたいな。だから
0: 実行部隊っていうか、実際動こうとする部隊にはだいぶ反対をされますよね。
1: そうです。だからアイデアをもうとにかく自由にみんなで広げまくる会議でたくさん出してると、あれこれ企画にいけるんじゃないみたいなのがやっぱり2つ3つ見つかると、でそれを揉んで企画会議に出してジャッジみたいな、やっぱこのステップがいいと思いますね。はい、
0: やっぱ分けるっていうのがいいんですね。
1: でないとやっぱりもう現実ばっかり見ちゃって、最近はやっぱ作る値段も高くなってるとか、となかなか物が長く売れる時代じゃなくなってる、あるんで、みんなその頭でいくと何も思いつかなくなっちゃうから、全部取っ払って一回いっぱい出そうっていうのが必要だと思いますね、はい、
0: これはどういう企画で。
1: あ、これなんですか。こちらですか、はい、これはですね、逆転バリバリバースっていう。
0: 逆転バリバリバース、
1: はい、あのコロコロコミックさんで今漫画も連載している新しい、そのバンダイから発売されているおもちゃで、ちょっと自分そのお手伝いさせていただいている企画なんですけど、これは簡単に言うとおはじき遊びの進化版のようなもので、うん、まあ、あのここにこう白と黒の見た目のコインがあるんですけど、はい、これ白と黒に分かれて指で交互に弾き合って、相手の弱点のこのスイッチ、ここにヒットさせるとすごい勢いで吹っ飛ぶんですよ、上に。
0: へえ。
1: 相手を吹っ飛ばして、まあ、白対黒で、相手が白だったら自分の色、つまり黒にひっくり返したら勝ちっていうゲームで、ちょっと弾いてみますが、こうやってヒットさせるとバーンってね。
0: 超楽しいじゃん。
2: いやすごい。
1: これは今もうすごい。
0: 絶対好きでしょ。子供。
1: 子供たちもう今これは大人気。
0: 絶対好きでしょ、こんなの。
1: はい。はい、
0: これ大人気ですか。
1: はい、今もう
0: 人気だろうな。
1: そうですね、すごい。
0: ちょっとやらせてもらっていいですか。
1: はい、
0: 弱点は見た目わかるんですよ。だからこれ1回でそのいい位置と取り合う、
1: は
0: い、
1: あ、そうです、こうポジションを取って、
0: ポジションこう取って、 で当てた時に、
1: そういうことです、はい、そういうこと。
0: 自分がやられた。
1: あ、そうですね、自爆することもあったりはするんですけど、ね、
0: 超楽しいじゃないですか。
1: はい、すごいやっぱ派手に、まあ、おはじき遊びは昔しながらのみんな本能的に好きな遊びなんですけ どやっぱりこれだけ激しくスピンして吹っ飛ぶってなと思うんで、興奮して。
0: でもこういうゲームっていうかおもちゃって、
1: はい、
0: 日本にしかないんじゃないですか。ある。
1: いや、これは海外広く探すと、あ、やっぱり米国とか中国とか面白いものはいろいろあるもんで。
0: あるんですね。こんなこういうゲームってあるんですか。こういう、
1: それはこれと似たゲームってわけではないんですけど、もう見たこともない、いろんな、なんだこれは、なんだこの変形はとか、なんだこの動きはみたいな面白いおもちゃはいろいろある。
0: へ
1: え。おはじき遊びっていうのは、まあ当然海外いろんなところで昔からあったと思うんですけど、あれですね、まあ今回そうですね、昔からやっぱりベーゴマを進化させたベイブレードとか、あとはビー玉遊びで言ったらビー玉とか、ハイパーヨーヨーとか、そういうのはいろいろ昔ながらのおもちゃの進化系はあったんですけど、意外とおはじきってなかったなっていう。どうなったら面白いだろうっていうのは、こうやってやっぱあの当てられると吹っ飛ぶっていうところに行き着いたっていう。
0: へー、はい、まあ、昔ながらの遊びを新たに、
1: はい、
0: 今やるならっていうので作っていくっていうのも一個手としてある、
1: まあ、一つの手法ではありますかね。

Evolution as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring

0: from his major to study. The real person, J-Wave Growing Reed.
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed。 今夜はおもちゃクリエイターの高橋新平さんをゲストにお迎えしています。
2: これ今バンダイさんのやつ手伝ってるって言いましたけど、今はウサギっていう会社作ってるんですよね。
3: そうです、
2: 株式会社ウサギ。
3: 僕はバンダイに10年ほど勤めてから

0: 自分の会社を作って株式会社うさぎという会社をやってます、
1: は
0: い、
1: それうさぎですか。
0: はい、これはうちの会社のロゴキャラクターのうさぎのぬいぐるみなんですけど、うん、まあ、僕と同じぐらいひ弱で、あの普通のぬいぐるみってこれ抱いてみてください。あの
1: 抱くってどういうこと。
0: もう この世で最も抱き心地がない。
1: あの細すぎてね。
0: そうですね、あのそこもこれも感触だから、僕はこうやって感触を楽しむおもちゃを作るのが得意技の一つで、
1: と
0: まあ無限プチプチもそうだし、このバリバリバースとかも、まあ、感触を楽しむってことなんですけど、まあ、これはですね逆転の発想で、ぬいぐるみってギューってできるからいいよね、うん、の癒される、はい、寄り添ってなんか癒してもらえるみたいな、そういう寄りかかれる存在だったのが、こいつは逆に心配になるみたいな、そうね、全くこいつに頼れないという。
1: モテない、
0: モテない、
1: 細すぎてモテない。
0: そうですね、もう首が座ってなくて、
1: これ抱えてる子供もあんまりね、はい、ちょっと見
0: はい、なのでこの子を支えなきゃっていう気持ちで元気になるという逆の手法でですね、人を癒すウサギのぬいぐるみなんですよ。はい、
1: へー、なんか笑いの中でもちょっとこう 逆の発想みたいな。
0: そうですね、やっぱり逆に考えれば本当にこのアイデアを生み出す上で一つ大事な視点でして、何でも逆行こうって思うことはやっぱり多いというか、
1: うーん、今までにないっていうことですか。
0: あ、そうです、あの、まあ、ないじゃないですかね、
1: こんな細いぬいぐるみ作る人。
0: そうですね、まああのないものはない時代かもしれないんですけど、あのそれの常識の逆にも価値があるんじゃないかっていう考え方で、例えばまあ僕カードゲーム、このアナログゲームもよく作ってるんですけど、うん、これアンガーマネジメントゲームっていう商品なんですが、
1: 怒るってことですか。
0: あ、そうです、はい、あの怒りの壺を当て合うっていうゲームで、まあ簡単に言うとこのカードにこんなことが起きましたみたいな、あの起きたら怒っちゃうかもしれないことがいっぱい書いてあるですよ。
1: あ、カードがあって、はい、2点とか何点とか書いてて、
0: まあそうですね、
1: 偉い人に取り入って出世したやつ仕事ができないくせに。
0: まあまあ、
1: あ、言われたら嫌だ。いや、
0: まあ、
1: あ、なるほどね、
0: まあまあそういう、うん、
1: なるほどね、
0: まあ怒っちゃうネタが書いてあると。でそれが起きたら、うん、0から10までどんくらいイラッとするかを、まあみんなでこの人何イライラするかを当て合うっていうゲームなんですけど、
1: はい、
0: それでなんでそんなに怒るのとか、逆にそれ怒らないってどういうことみたいな話をしてるうちに、
1: コミュニケーションが出
0: てる、ね、そうですね、してるうちにお互いの怒りのツボを理解し合って、さらになんかそれをこう俯瞰でカードに書かれてるのを見てると全部しょうもないなって思っててくるというか、それでこう怒ることがなくなっていくっていう、すごい不思議なゲームなんですけど。
1: へえ、世界平和ですね。
0: あ、そうです、もうまさに今怒りの時代なんで、あのもうただもうみんな喧嘩してるじゃないですか。
1: そうそうね、
0: リアルワールドもインターネットも喧嘩してる中で、はい、あの、まあ、なんでこれに行き着いたかで言うと、今やっぱこういうボードゲーム系のものはで流行ってるのが、なんかそういう楽しい会話をできるというか、
1: うんうん、
0: まあ、自己開示して自分の好きなものを語るとか、なんかそういうのがすごく売れてる時代で、
1: うんうん、
0: じゃあなんか逆にあんまり普段語りたくないものってのはなんかないんだろうかと思った時に、まあこれにイライラしちゃうんだよねって言いづらいですよね、普段は。なんか好きな物事は言いやすいけど、私こんなんで怒っちゃうって言いづらいんですけど、それを自然になんか点数を当て合うっていうだけで話し合えて、そうするとみんな私実はこれで怒っちゃうんだよねって言って、え、私もみたいな、そっちの共感が起きて、
1: うんうん、
0: 言いづらいことですごい盛り上がるっていう。
1: なるほどね。
0: でそしたらなんかその心理的安全性が高まるみたいなことですごい注目されて、なんかすごい売れちゃったみたいな。
1: へー、すごい、
0: はい、
1: 恋人が私の写真を勝手に SNS に投稿してる、嫌なのにわかるみたいな。
0: そうですね、そうですね、
1: これね、でこういうのね、なるほどね。
0: そうで、これが分かれるんですよ、本当にもうゼロ
1: いいじゃんっていう人と、
0: いや、そうです、そうです、やだ、
1: 八イラですねみたいな、
0: いや、そうです、そうです、
1: これはないですみたいなこととかの、はい、人のあれも知れるし、
0: はい、いや、そうですね、はい、
1: へえ、まあ、ゲームの良さってそういうのもあります。

0: うね、相手の癖というか、
1: はい、
0: 相手のポイントとかそういうのを知れるっていうのも、
1: そうですね。だからゲームを作るときは本当に人の遊んでるときの感情の動きってのを予想するのがポイントで、これが本当に話したくないネタのゲームとか作っちゃうと、それはもうこれはもうやりたくないよねになっちゃうんで、いや実は分かってほしかったみたいな、ちょうどいいところをついたのがこの怒りのツボ、実はこれなんだよねっていう。
0: これも教えてもらっていいですか。
1: あ、はい、
0: 全身レボリューション、
1: はい、これ全身レボリューションというゲームでして、これが関電不動産開発さんというオフィスビルを作っている会社さんと一緒に作った商品なんですけど、うん、まあ、そうやって最近異業種 の, あの会社さんもおもちゃ作るようになってるんですけど、
0: あ、おもちゃ会社ではない、
1: はい、そうですね。これはもうあのビルのディベロッパーさんが作ったゲームです、ね、
0: ビルのディベロッパーさんがだなんと全身レボリューション、
1: は
0: い、どういうことですか、
1: はい、これはですね、まず目的としてはオフィスで働いてる人たちが運動不足になりがちだと、まあ、そういう課題があるということで、オフィスでこれを遊ぶと運動できちゃうっていうカードゲームなんですよね。で、50枚カードがあって、全部ちょうどいい10秒でできる運動が書いてあるんですよ。で、これに数字があって、まあ UNO みたいにではないですけど、こう順番に出してって、の例えば前の人が2とか出して、次の人3とか出したら、その数字足してって、で合計10でぴったり出したら、その出したカードに書いてある運動を自分だけができるっていうゲームなんですよ。あ、
0: でやるのね。じゃあそう、やれるっていう、
1: やるんです。
0: あ、やらされるわけじゃなくて、
1: あ、そうですね。そこがポイントで、その10ぴったりにした人が得点を取るとともに、とイエーイって言ってこう伸ばしたりするんですよ、こうやって、うんうん、とかなんかもも上げとかして、はい、そうすると他の人がなぜかそれを見て羨ましく思ってきちゃって、もう他の点
0: 取らなくて
1: やれないから、やりたくなっちゃって、で勝手にやりだして、うん、いやダメダメ、それ取ってないんだからって言って、みんなでやってるうちに最後終わってからみんな運動し始めるって。でこれがですね、罰ゲーム側を運動にするとそのやりたいってならないんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: っていうその感情の動きをちゃんと計算して、負けたら罰ゲームで運動ねだと運動好きにならないから、得点取れたらその人だけが運動できるようにすると、ゲーム終わった後もみんなこう真似してやりだす。
0: へー、じゃあ会社の休み時間とかに、
1: はい、
0: みんなでやったりとか、
1: はい、そうそう、それとかこれ使い方として50枚のカードなんですけど、うん、1枚10秒なんで、はい、まあ、500秒で50種類の運動をやると、めっちゃ肩こり腰痛がこう気持ちよくリフレッシュするっていう効果もあって、一人で使うこともできるという。
0: へえ、はい、じゃあ今日これだなとか、はい、じゃあ次この日、次にこれだなみたいなこともできると。
1: そうです、はい。
0: へえ、これもいい感じにじゃあ売れてる。
1: これはですね、現状まだ発売されてなくて、
0: してない、
1: 今のところはこの関電不動産開発さんがお客様になんかお配りするとかいろんな形でお渡ししてるんですけど、この後販売される予定があるという。
0: だから好評なんですね。じゃあ
1: そうですね、だからあの今
0: なんかギフトとかなんかそういうので作ってみたけど、
1: はい、そうです、そうです、
0: 評判いいから、
1: まさにまさに、そうです。だから今こうやってあのジャンコードが入ってる状況になってるという、はい、あの今準備中なので、ぜひ出た暁にはという感じですね、これは。はい、

0: Growing Read。 今デジタルゲームとか、はい、まあ、AI の存在がスタンダードになってきてますけど、はい、アナログゲーム、はい、こうプロダクトを作っていく、うん、はい、おもちゃの存在ってどう考えてますか？
1: やっぱりアナログゲームってまず対面しなきゃいけないし、必然的に喋るっていう、うん、そこが面白いところのゲームになってて、まあ、デジタルゲームもそうなんですけど、今生成 AI の登場で、うん、まあ一人で楽しめるようになったんですよ、時代としては、うん、まあだしリモートでそのオンラインツールで仕事をするも増えてきている、まあ、それでいいじゃんみたいになっていく中で、
0: コンピューターと話せますもんね。
1: そうですね、
0: 会話できちゃうから、う
1: これでいいじゃんになってる中、はい、やっぱり、まあ、今日もそうですけど、こうして対面して喋るってもう特別な嬉しさとか、うん、そうですね、あの相手のこと知れるみたいな、もう情報量が全然違うと思ってて、うん、だから面白いアナログゲームできたよ、遊ぶにはまあ会わないとねっていう、会う口実になるもあるし、家族で遊ぶ時間を持つも、もう一人一人家族が親から子まで自分のデバイスを持つみたいな時代になった時に、まあ、食卓に集まるきっかけっていうこととしても、ゲームってすごい価値あるもんだなと思ってる、アナログゲームはですね。まあ、そういう気持ちで面白いゲーム作りたいなと思ってやってますけどね。はい、
0: なんか触れるっていいですよね。あ、なんかいろんな、
1: まさにまさに手触り、
0: ゲームもいい、まあなんかね、みんなでやったりとか、ゲームもこういいコントローラー持ってっていうのもね、こういいですけど、まあなんか触れたりするって、これの、
1: あ、それはですね、あのさっき紹介した、
0: いい、
1: あ、はい、無限プチプチのその無限にできるシリーズの最新作なんですけど、これ
0: 超気持ちいい、
1: 無限何かちょっと分かりますか、これ
0: 無限ピクミンでしょ。
1: ああ、よく分かります。そうですね、はい、
0: 見て超気持ちいい、
1: かわいいですよね、
0: はい、気持ち、あ、ピクミンね、抜く体験させてくれるんだ、あれ。
1: そう、そうですね、はい、
0: 赤ピクミンが、
1: はい、これはまあ僕が、
0: ね、絶妙に引っ張るのが気持ちいいのよ、は
1: い、いや、そうなんですよ、だからこれ、あの僕、
0: 何これ、
1: もうバンダイ辞めてますけど、うん、まあその当時の後輩の子とかと今一緒にものづくりをしたりしてて、
0: はい、
1: そうですね、その後輩の子が作ってくれた無限シリーズの最新版なんですけど、
0: へ、
1: めちゃくちゃいいですよね。
0: 抜くのやってやった方がいいんじゃないって言ったんですか？
1: 僕ですか、うん、あ、いや、僕はこれについては言ってないんですけど、後輩がこれは考えてくれたんだと思うんですけど、アイデアは、と、まあずっと無限にやったら面白いものはなんだろうは、あれ以来探し続けているというか、そうですね、はい。
0: 違うの抜けた。
1: やっぱこのシリーズにはスペシャル音が必ず
0: あって、いいですね。遊びが社会にもたらすものって

0: 何だと思いますか。
1: まあやっぱり僕は遊びと仕事っていうものは真逆のものであるっていうふうに、まあ僕も思ってるし、昔からその学術的にもまあそのそうですね、学者の方が遊びを定義するときに、遊びというものは非生産的で非日常的なものであるよという定義もまあされていたりはするんですよね。だからまあみんな仕事もしているし、現実に向き合っても大変でお金のことも考えなきゃいけないとかっていう中で、遊びは自由である、もう遊びたいから遊ぶんだ、何をしてもいい、誰にも邪魔されないみたいなことがあるから、そうですね、人間っていうのは生きていられると言って過言ではないと僕は思ってて、まあだからゲームとか遊びってまあなくても生きてはいける不必需品だよねと思えるかもしれないですけど、とじゃあそれがなかったらどうなるんですかみたいな、話、まあそれこそ子供が生まれた時に最初にまあ無意識の中でもガラガラを手にしたりとか、なんか触って遊ん でその後公園に行ったら砂や石やどんぐりで遊んでみたいな、人はそのなんか遊びたいから遊ぶんだっていう生き物なんで、なんかその遊びの選択肢というかきっかけ、それを思い出させるという意味でこのおもちゃを作るって仕事はすごい意味があると思ってて、思い出さないと毎日仕事に通ってなんか気づかないまま一生懸命何かに追われて頑張らなきゃいけないみたいなのもあるかもしれないけど、これ面白ってものがここに目の前に現れた時に遊ぶという時間を作ることができると、人がからそのきっかけを作る仕事ってのはやっぱりそうですね、価値があるなと思いながらありがたくやらせていただいてますけど、はい。
0: 高橋さんが作りたい社会っていうのはありますか。まあ、
1: やっぱり僕はその、冒頭話したように笑いというものに魅せられてこの業界に来てというか、まあ、笑いに救われてきた人間で、まあ、ずっとなんかうまく自分を表現できなくてコンプレックスで、まあ、悶々としながら生きてた中で、お笑いというものをまあ学生の真似事ではあるけどやって本当に嬉しかったと、人が笑ってくれていると、だからまあそうやって人の笑いに触れるっていうのは嬉しいもんで、だから笑いの総量をちょっとでも増やしたい、自分ができる方法でって思ってるんで、自分が作るおもちゃっていうのは遊んだら笑っちゃうみたいなものにしたいなと思ってますよね。
0: すごいですよね、笑いが一番まあ難しいし、
1: はい、
0: なんか家族のねコミュニケーションとか、笑いから学ぶことってめちゃくちゃ、笑いっていうかこうゲームがこういうね、はい、遊びから学ぶことがまあこう基本始まりだったりもするし、
1: 本当にそうなんですよ、笑いは繊細で、まあ、僕は当然そのお笑い芸人みたいなことを職業にできる能力はないというか、まあそのぐらい笑いは難しいけど、例えばこういうもう世界一弱々しいぬいぐるみを作ったら、これを見ただけで人がちょっと笑うかもしれないし、プチプチを触ったらちょっとニヤッとしてしまうかもしれないみたいな、それ自分が作れる笑いっていうのをこう広く届けていきたいなと思って、そうですね、安心する笑いと言いますか、そうですね、それがおもちゃの役割かなと思いますね、は

0: today. J-WAVE Growing Reed with Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE Growing Reed。 今夜はおもちゃクリエイターの高橋新平さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いやね、なんか素敵ですよね。素敵だったな。おもちゃを笑いを届けたいっていうか、ちょっとクスッとしたのを届けたいっていう、こう安全な笑いっていうのかな、なんかいいですよね。ウサギっていう人形をね、ちょっといただいたんですけど、なんかもうクスって笑っちゃうっていうね、こんなおじさんでもちょっと持ってこうクスッと笑っちゃうみたいなね、そういうのもこう狙って作ってるっていうか、なんかそういうものづくりで、なんか子供たちにとっては何かを学べたり、こうコミュニケーションがね、こう生まれてくるっていう、こうボードゲームの良さみたいなのね、すごく考えてものを作られてるんだなと思うのも感じたし、まあ、アイデア出しの回と企画の回は分けるべきだっていうのもね、すごく印象的でいいなっていうふうに思いました。皆様ぜひですね、高橋さんの作るもの手に取ってみてはいかがでしょうか。

0: continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
1: おもちゃクリエイターの高橋新平さんを迎えした J-WAVE グローイングリードいかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは桂米朝師匠でございます。お送りいたしますのは持参金。これまでも何人かの話家さんの手によります持参金お聞きいただいておりますけれども、近年は誰もやらなかったという古い話、これは米朝さんが継承して仕立て直したものだと、こういった風に言われております。元は十返舎一九の東海道中膝栗毛の発端にもある趣向の逆さまの壮麗という長い話だったそうなんですけれどもね、後半は卑猥になりますのと話がごたつきますので、現在のように前半で切るようになったんだそうでございます。下げの部分、以前は持参金を5円にいたしまして、不思議なご縁やなというふうに言っていたんですけれども、それを米朝さんが金額を20円にいたしました。時代も少しずらして、金は天下の回り物というふうにオチを改めたんだそうでございます。お送りいたしましょう。桂米朝さんで持参金。

灰の運びでありがとうございます。相変わらず古いおしゃべりでございますが、古い話をするときに一番困るのはこのお金の高ですな。それは10文やとか、5両や8両やとかいうようなのはもう分かりませんけども、なんとなしにこう3文やいとわずかな銭やな、50両といや大金やなと見当はつけてもらえるんですが、この10円やとか5円やとかいう金高今でもあるだけにこれやりにくいですな。それはもう私らの子供の自分小遣い1円ももろたらえらいことしたさかいね、1円も多くなるのかってなことを今の人が聞いたらね、なぶってるような気がいたしましてね、どうしても分からんので、まあ1円38銭というような半端がつくと、あ昔の話やなと見当をつけていただきますが、あら100円札なんてどんな値打ちが増したかな。お金に値打ちがないようになってしもたんやっぱりあの前の戦争ですな、昭和の13年14年というような自分からじゃんじゃんこう、日本の政府がお金を印刷しまして、あれほど儲かる商売お前なすりゃええんやさかいね、ほなもうずっと通用しますね。であの自分は軍需景気なんかいうのはございまして、軍需工場なんかへ息子さんが働きに行く、お父さんの方は長年年金を入れた家業で月の収入が85円の90円のなかなか100円取れなんだ。息子さんはそれはまあ工員さんやさかい大したお金はもらえませんが、ボーナスなんか言うと100円札もらってきたりすると親父がとりあえず目丸して「え100円お前もらってきた、おいおいちょっとあのおぶったにお豆腐あげなさい、5000のに見てもらおう、我が家初めて舞い込んだ100円札や、いやでお前なんか言うてると壁一重の長屋やったりすると隣のおばあさんそれ来てびっくりして、ジュースかなんか持ってやってきたりして、何かいなあんたとこに100円札があれとおばあちゃん見たってうちの子供がもらってきた、これが100円札かいな、うちのおじいさんこれ見ずに死んでしもたんやな、何万ダブ何万ダブうちの嫁にも見せてやろうって持ってんの、それからどこ行ってもわからなってしもたんや。100円札どこいたんや、ね、長屋ずっと回ってるらしいで、アホなことしないな、はよいて取り返したいで、ようよう帰ってきてやれ嬉しちゃうと思って裏返してみたら軒並みずっとハンコが押してあったじゃんですさがいな、回覧板やないんですさがいね。それがまあ50年ぐらい前の話、今あんた100円ぐらいやんだ、子供にお年玉かなんかで100円やってみなはれ、顔とこ見比べてね、間違ってませんかってな顔しよるさかい、100円値打ちがないようになりました。

まして明治時代まで来るというとこの十円札がえらいもんで、裏にこのイノシシの絵が印刷してありまして、十円のことをイノシシなんか言うたそうですがな、萩にイノシシ、花札みたいな十円札があったんだよな。まあその自分はこの十円札イノシシが一枚というとえらいもんでございましたが、まあそんな自分のお話で、おはようさん、お越し。おお、関心に起きてたな。お前のこっちゃまだ寝てるやろと思って案じながら来たんやが。いや、いつもやったらまだ寝てまんねん。今日はどういう加減か早うに目が覚めてしもたんで、まあええわい、たまにはシャレに早起きしたれと思って。シャレに早起きするやつがあるかいな。しかしまあまあ朝早起きるというのは結構なこっちゃで、昔からな、早起き三両、酔い寝は五両ってなことを言うてあるが、長の年月積もったら三両や五両どころやないわい。いや、朝早起きんのは結構やけどな、ちょっと今日来たんは頼みやってきたん。なんだんねん。ずっと前お前に金を20円用立てたことがあったやろ。忘れてしまえん。ああ、誤解せんななんと思いながらな、もうこんなつまらん所帯してる前酒ついてそんなりになってて、えらいすまんこって。いや、わしも偉そうに催促でけんというのは、あの金を貸した時に、昔お前のお父さんにわしは世話になったさかいな、いわばその恩返しとして貸すんやさかい、いついっかまでに借りてくれてなかったら、いや都合がついたら戻してくれたらええがなってな、まあ偉そうな口を聞いた手前まことに言いにくいねやが、あれ返してもらいたいんや。そんな言い方されたらこっちは困ってまん。もろたんやないんですさかいな、返さないといけまへんねん。まあなんとか今度の席までに。それが今度の席ってのは悠長なこと言ってもらうと困る。はあ、急ぎまんねやな。あの10日ほど、それ10日が待てんねん。4、5日困るねん。2、3日ぐらい悪いねん。明日どんならんねん。なんとか今日の晩方までに。無理はしょっちゅうけどな、こっちも困った。大工に来たんやがな。あんたとこなかったらどっかよそで借りてもろてやで。でまあ借金は借金として、いっぺんわしが返してもいい。なんとかな、今日の晩方までに一つ20円用立ててくれ。頼むわ。さよなら。ちょっといてまいやん。たまに早起きしたらろくなことあらへん。あんな20円も返されてもええやん思てたんやわしゃな。あれ20円どころか逆さに振って50銭銀貨もないんやで。それも今日中に、今日の晩できるわけないやな。もういっぺん寝直したろ。おはようさん。あ、お越し。わーが、関心に起きてたな。いや、お前のこっちゃまだ寝てるやろうと思って案じながら来たんやが。いや、しかしな、人間朝早起きるというのはええこっちゃで、昔の人がええことを言うたな。早起き三両、酔い寝は五両。それもあかんねん、それも。何があかんねん。何が早起き三両。昔の人の言うたことあってんな。なことあるかいな。古い人の言うたことに愚かはないというで。いやいや、昔の人の言うたことあってんだけんで。そうでんがな、死んだうちのおばんな、三日に小豆炊いたら火事に合わん言うてな、今日はお三日ちゃいて必ず小豆炊いた。あんなもん嘘だっせ。ざまの前の前座屋見てみなれ、年がら年中小豆炊かんひない。続けさまに二辺火事出したで。あれだから、要はあの火遊びする子寝しょんべんする言いましたら、あれもうせや。寝しょんべんする子会社へ奉公にやったら寝しょんべんが治ったっちゅう話が。もうそんなおかしな理屈を言うやつがあるかいな。まあまあそうとしたもんや。せやけどもやな、まあみたいに起きたんはええが、寝床の中でゴロゴロゴロゴロしてタバコばっかり吸うてたらさ、体に悪いで。いっぺんちょっと外へ出てみな、気持ちがええがな。のらくらのらくらと。あのな、それというのもお前がやもみやさかいや。わりこっちへんかかもらい。己一人が食いかねてんのに嫁はんが養えるかいな。それがいかんねん。昔から、また昔や。まあまあ聞きいな、一人口は食えんが二人口は食えるちゅうのやで。おかしいこと言いなあんなんた。一人が食えで二人が食えまんのか。そうやん、やもみほど無駄の多いものはないがな。第一お前、いいおかずごしらえすんの邪魔くださいか、外で飯を食うやろ。飯屋なんか入って飯を食うわ。その飯代、そこへ払う金を嫁はんに渡しといてみ。1日3度の夫婦のおかず代が出るちゅうぐらいなもんやで。家帰っても誰もおらんよって外でいっぱい飲めやろがな。その金で酒屋行って酒を買うてきて嫁が相手に飲んでみな、倍飲めるがな。身につけるもんでもそうやで。邪魔くさい酒じきに掘ってまうやろ。あろうたり続くったりしたら何倍もつか。朝でもそうやがな。お前が顔割れたり便所いたりしてる間にさっとこう片付けて、ご飯の支度がちゃんとできたら、それを食うてじきに仕事にかかれる。ほら、中の年つく上下えらい違いや。悪いこっちへん、嫁はんもらい。はあ、さやかな。どこどに出物でも。

ほんまのかいな。出物ってやつがあるかいな。わしもまあ、あてもなしにこんな話はせえへんで。わしが世話をしたいと思ってる女、年は22や。ほんほん。ちょうど私と年回りよろしな、ええやろ。エロべっぴんちゅうのやないが、まあ、とりあえず背がスラーっと高い、低い。色がくっきりと黒いんやがな。スラッと低うてくっきり黒いんだよ。まあ鼻はどっちかっちゅうとうち遠慮してる方やけど、デボチンはガッと前出てるで。両方のほべたが出てるし、こう顎が前へ曲がってるさかい、まあ、こけても鼻を打つ心配はないわ。目は小さいけど口は大きいで。この左右のこの眉毛の長さの違うところに愛嬌があるな。右の目尻にちょっとハツレがあるけど、左の口元にあざがあるさか、まあ、入れ合わせはついてあるわよ。まあ、縫い針屋とか料理屋とかその花屋とか女人というの道はまあ何をさしても半人前やが、飯は五人前食うな。人との挨拶やとか折り目切れ目の応対やなんかあんまいことようやらんが、いらんことはよう喋るわ。仕事は遅いけどつまみ食いは早いで。でこの女に一つ傷があんねん。まだ何度もあんのかな。お腹に子供があってもう海好きやねんけどな。ではこれお前嫁にもらう気ないか。せっかくやけどさ、ちょっとじっくりさせてもらいますわ。悪い話じゃないと思うねん。あんまり話しても合えんで。そうかな。どういうわけかこの女縁談がまとまりにくいねん。まあまあ気に入らんちゅうものを無理に進めるわけにはいかんわ。これはまあ縁のもんやさかいな。なまたどこぞ他当たってみるわ。まあ、こんな女でも金の20円もつけるちゅうたまた誰かがもろてくれるやろ。えらい邪魔したな。ちょっと待った。ちょっとそう気ぃ短くせんとそこまたいかようともね。フルティアみたいなこと言うてる。いやちょっといや何ですか、それ金が20円つきまんのかい。まあまあこんな女やさかいな、持参金というほどのこともないが20円だけ用意さした。さよか。それもらえみよ。それもらう。手出しなよこの男。いやお前もらえみよ。いやあのな、ほんまにお前真面目にもらうちゅう、真面目にもらえまんがな。いやそれ正気で言うてんねんな、冗談やな。いやお前手出しなっちゅうねん。いやもらえまんが、その20円。いや20円もらうんと違うの。嫁はんをもらう。さやかい、その嫁はん付きで20円もらえまんが。いや違うの。20円付きで嫁を、同じこと。とにかく手を引っ込めっちゅうねん、お前。ほんなら真面目に言うのやったら、その傷のことはしょっちゃな。傷ってなんでんねん。お腹の傷いな。お腹にややこがあったら傷ですかい。傷やで、おい。これから縁談を進めようかちゅう娘の腹がお前臨月やったな。これは立派な傷やん。わしはそうは思わんな。そうかい、考えてみなあれ。女の腹に子供があんねん、当たり前やん。男の腹に子供があったらそりゃ傷ですって。これは考えんならんけどな。あんた長年連れ添うた目をと、でも子供がなかったら赤の他人を養子に迎えて死んだ譲る人かってあんねん。そのこと考えてるのはこっちは片っぽだけのとほんまもん出してるの。第一、向こうからこっち連れてくんの腹入れてきたら風邪ひかす心配もないで。考えようやな、これは。ああそう言うてくるとわしも気が楽な。ほなまあこの縁談進めてええな。進めるってのはそんだけのんきなこと言っててもたくわ。今晩もらおう。猫の子をもらうねやないねやさかいな。今晩とあんまり急な。何言ってなんねん。今晩やさかいもらうんやで。明日ってやってもいらんで。それもお前の話はどっか間違うてへんか。おい、仮にも嫁をもらうねやな、誰だと相談する人、それがない、それがない。親はないし兄弟はない。親類なんか毛もつきおてしまえんが、おのりだけ特進したらそれでいいん。おえらい、まあ身軽な体やな。いやさっきもな、そういう事情やさかい急いではおるんじゃ。わしもこんな話を持ってくるとこやさかいちゅんで、ちょっと弟子に小読みを覗いてきたんやが、まことに今日は日はええんじゃ、うん、ほんならまあ先方に話をして、特進したら今晩連れてくることにしようか。どうぞそういうことにお願いいたします。なやったらな、20円だけ今晩で、嫁はまた来年ちゅう。そういうわけにはいかんわい。そうと決まったらお前花婿やで。ちょっと綺麗にせないかん男。やむみに宇治が湧くちゅうけども、家ん中はほこりまぶれやしょ。エリアか真っ黒毛についてあるし、風呂行けんのかい。風呂あんたきっちり2円ずつ入ってまんねん。へえ、日に2円も入るの。
春と秋山。

お彼岸や。それではな、それではどうにならない。ちょっと風呂行って男もあげといで、古事記も見祝いちゅうことがあるさかいな。うん、イワシでもええさかい、お頭をちょっと用意して酒の庭もこうといで、杯ごとのマネなとしたい。どんな貧乏長いでもこれは儀式やさかいな。おまんとこにはないやろ、家のスタンとこいでもいて、三つ組の杯がありやるさか借りといで、でちょっと掃除もきれいにしといて、あんじょうやっとかなあかんで、花もやれすんまい。ほなまあどうぞ一つよろしくお頼申します。あのええ、ああいや赤なんだらまたお使いは朝やかへ、どうぞまあお茶もあげてすんまいんでした。まあいんでからゆっくり上がり。何を言うねん、あんじょうやっときゃ。けったいな日やな今日は。起き抜けにもう忘れてる借金催促されて困ったなと思ったら、今度その銭持ってカカが来るっちゅうね。うち夕べ寝るまで何にも知らなんだよ。世間っておもろいもんやな。最前はまだ寝床でゴロゴロしてんのかいな。おい、なんとかちょっと走ってえな。ね、おまんとかどうでもあかなんだら、また私は他のこと考えんならんさかい。いや、それがでけたんだ。何がでけて？20円え20円の段取りがでけた。不思議な男やなお前。寝床でゴロゴロしてタバコ吸うてて金の算段がついたんかい。できる時はできるもんでんな。でけん時は何歩走り回ってもでけんけど、できる時は向こうから飛び込んでくる。ほんまかいな。おい大丈夫、まあ、あの真っ暗になった自分に遠くなれ。お金できてますさかい。助かった、当てにしていいんやな。いやーありがたい。ほんなら晩に出直してくるさかい。というわけでややこしい一日が暮れます。この男その間に杯を借りてきたり、風呂行ったり、掃除したり、万事用意をして待っておりますところへ、世話好きな人、金物屋のサスケ藩中、どこの町内にもこういう人がおりますな、花嫁を連れてやってまいりました。はい、こんばんは、誠にお日柄もよろしゅうて。うわ、サスケ藩20円くらい待て。あ、ここのうちあげてもらいなあれ。え、いやいや、今日からあんたの家に何を大きな顔して上がってきたらよ。さあさあ、で杯の用意はできてあるが、こっちかしらこっちかしら。さて、話をしてたのはこの人や。あんた同様、身より頼りの少ない心細い身の上やさかいな、一つ目をかけて可愛がってやってもらいたい。さあさあ、まあ杯とんな、な、どんな貧乏長いでもやっぱり儀式や杯ごとぐらいはせないかんさかいな。それを分けてこっち戻す。わしもね、で、あ、この町内な、風呂に住んでて、いろんなお世話さしてもうた、泣くほども何べんもさしてもうたが、今まで嫌な話を聞かされたことはいっぺんもないんでな、あんたとこもどんなあれちゃんと収まって幸せになってもらいたい。でなんやで、気に入らんことがあったらギャーギャー言うてやんなや、わしの方へ言うてきてもらいたいな。なんちゅってもやっぱおなんやさかいな。でなんやで、おまはんもやで、困ることがあったら一人で気な気な思わんと、わしのところ言うてきたり、こうなったらもうどこまでも世話させてもらうさかいな。一つ仲よ頼みますさ。さあさあ、それでまあ杯も収まった。これで杯ごとも無事に済みました。名前行く久しをよろしくお頼申します。仲ほどは酔いの口ということがあるさかいな。私はこの辺でお開きに。ちょちょちょちょちょちょあれ、えあれあれて、20、あれ前ことあらん、あれやかに。ちょっと忘れた、忘れたらいかんな。嫁は忘れてもええわいな、あんな20円忘れてどんなんだよ。それがな、ちょっと都合があってな、明日の朝ちゅうことになったんや。なんで今日こんばんやちゅうさ、うっちゃんもなんかしないな。今日が明日の朝になっただけのこっちゃないかい。わしがな、逃げ隠れするかいな。金物屋の看板あげて商売してんねやないかいな。この手でちゃんと持ってくるな。さ、こんばんやちゅうさかいな、嬉しい。何を言うてんねやな。明日持ってくるて、朝朝早うに頼んますよ、早うに。困ったな俺、騙されたみたいなのよ。20円明日いた、あんなんだけ置いてきやがってんのしゃあないな今さら。あんたな、そんな借りてきた猫みたいに小さくなってるのも、もっとこっちはいない。何や照れくさいな。どうです、将棋一番差しまようかな。ああ将棋は知らんやろな。でもしゃあない、もう寝ようかってなもんで、他にすることもないさかい、残った酒片付けて枕並べて寝てしまいます。

朝。おはようさん、お越し。昨日はすまなんだな。いやいや言うといてな。いやさ、日が暮れに出て行こうよと思ったところへ、田舎の取引先、このお客さんがわしがお相手をせんならんしてやさか逃げることができえでな。それからまあご飯からお酒の席にまで突き合わされて遅そうになってしもたんじゃ。えらいすまなんだ。20円できてるか。それがそのうちも今朝っちゅうことになりましたよ。大丈夫かい。大丈夫だ。確かな人が引き受けてくれてましたから、もう持ってきてくれるやろうと思ってまんねん。そうか。いやわしもな、そらまあ番頭さんとかなんとか言われてるけど、店へ帰りゃやっぱり奉公人や。さいさい出たり入ったりもしにくいねや。ちょっとここで待たしてもろたらいかんやろ。おい、どうぞまあ一服して待てとくれ。もう持ってきてくれると思います。そうか、まあちょっと一服させてもらうわ。いやしかし今度のことはもう助かった。あんたが胸叩いてくれたおかげでな。いやしかてこの町内古い境、20や30のお金頼みは貸してくれる人かってあるで。だけどそれは今度の金ばかりちょっと事情が事情なんでな。もう誰にでも言えるちゅう金はなかったもんやさか、おまんばっかり責めたけれどもすまなんだよ。いやまあ恥を言わな分からんねんけどな、去年うちのな仲間うちの寄り合いがあって、で旦那が風邪ひいて留守やちゅうんで名代でわしが出たんや。なら旦那の名代なら飲まないかん言うて、わしは飲めんのにも八方から杯を刺されてもえらい悪酔いして帰ってきて、上げたり下げたりしてたんや。ほなうちにあのお鍋ちゅうお鍋しのったんお前知ってるやろ。知らんか。いっぺんぐらい会うてると思うがな。不細工なお鍋やけどな。ところはまあこの女が顔に似合わん親切な子でな。でまあ水汲んできてくれたり背中さすってきてくれたり、まあいろいろと親切に介抱してくれたんや。だからそのうちにこっちも気分が収まってくるちゅうとさ、うちの2階誰もおらん若い男となおと2人だけやるがな。まあ酒の酔いも鉄刀て面目ない話やけど、ややこしいことになってしもたんや。さあそうなるちゅうと、一人もん同士やろちゅう、一応忍び合いしてるうちに相手受け身や腹が来ないなってきたん。こんなことは旦那の耳入ったらえらいこっちゃ。来年の別居も何も親になるし、どねしたらええやろう言うて金物屋のサスケ屋に相談をしたんや。なまあサスケ屋が行くんだ、これ腹が目立たんうちに早いこと宿下がりさせや言うてな。まあこれもしゃあないな、旦那の耳が入れん方がええで言うてな。でまあまあ、まあ、な金の20円もつけたらまたどことのアホがもろてくれるやろう言うて頼んでたんや。ほな昨日はそんなアホがあったんやって。もう昨日の昼から話が気の変わらんうちに早いことまとめて、いやこんなこと人にも言われへんやろがな。おばんばっかり責めたってえらいすまなんだ。実は私あのゆんべカカもらいましてな。なんでそれを言うてくれへんねやいな。そんなお取り込みのところへこんな話持ってけへんねやな。えらいすまなんだな。しかしまあまあそれはめでたい。まあめでたいようなめでとないような。何がいの。だって金物屋のサスケ屋の世話でもろたんだ。それはこのまた別の。いや別じゃない。これでこれ。もうお鍋さ、そうらしいのもろてくれる。相手ちゅうのはあんたのことかいな。偉いことになったな。どないしょどないしょちゅうたかて、もうしゃあないやろ。もうゆんべあんた坂月ことからねからも全部みんな住んでしもうたんね。まあまあまあこれがいいんやな。まあそう気にしなあんな。気にしなんだちゅうたかて、お前まあまあええがまあえんちなこういうもんだせ。つまりあの人私が引き受けたらそんでよろしいのやろな。まあさそんな顔せんでもよろしいやな。もうこれはもう縁のもんやてな。あたやのまたなあ、お腹のこの手手親がどこの誰やわからんのよりもやで。あんた一言が分かってたらまた何度の時頼りのおかしなこと言いな。気にしなあんちゅうなのも とにかくもうわしが引き受けます。ほな何かいな、何もかも承知で収まってくれるか。もう収まるも収まらんももうゆんべ何もかもすんでもたいなから、まあよろしいがな。そうか。ほなまあ重ね重ねやけど一つよろしお頼申します。なこの20円はどうなんの。あ、もうあのサスケさんが持ってきてくれまんねん。いやサスケうちでわしの帰るの待ってんねやで、あの人。これ何もあっててもあかん。リクちゃんそうなるの。えらいことになったな。まあまあとりあえずここにあるこの手ぬぐいね、これをまあ20円としてあんたにお返ししますわ。

なありがとうございました。な確かに受け取ったとして、これ持っていいんで、サスケはんに渡す。のサスケはそれをこうここに持っていくね。ぐるーっと一回りしまんねやな。本に金は天下の回りもんやな。

桂米朝さんで持参金をお送りいたしました。続きまして桂ジャクジャクさんで猿ゴケをお送りいたしましょう。この猿ゴケという落語、桂文枝さんのお箱のネタでございますが、桂ジャクジャクさんの猿ゴケはその文枝さんからの直伝でございます。このお話、ジャクジャクさんクラスの若手が演じますと、女性の美しい、醜いといった部分を扱ったものでありますから、下手をすると後味の悪い印象を残してしまう恐れがございます。ジャクジャクさん自身もお稽古をしていただいてしばらくしてから10年ほどは講座にかけないでおりましたところ、近年またこの話に取り組み出し、ようやく猿ゴケがジャクジャク落語になってきたと、まあそういったことなんだそうでございます。それでは桂ジャクジャクさんでお聞きいただきます。猿ゴケ。

春の独演会、ジャクジャク独演会でございまして、よろしくお願いいたしますが、皆さんご存知の通り、新聞報道でございましたように、うちの師匠が19日でございますか、夜中の、3時1分に、亡くなってしまったわけでございますが、本当に冗談かなと思いながら、なんか本当に起き上がってきそうな感じもしましたんでね、本当に冗談でしょ言いながら、すごく寂しい感じがいたしますが、本当に皆さんすみませんねという気持ちが、どっかに今ショーの中にもあったんじゃないかと思うんでございますが、やっぱりね、こういうふうな形になってしまいましたが、これから一門前向きで、ショーの分ね頑張って、おしゃべりさせていただきますんで、どうぞ皆さんご支援のほどよろしくお願いいたします。落語が好きな人でございましたから、落語ネタを送ることしか興味がなかったわけで、本当に趣味というのは落語なんですよね。ですからサラリーマンがいつも生前おっしゃってましたが、8時間労働してはる間ですね、話かも8時間は絶対落語のことを考えておかなければいけない、ですからもう8時間だけではもう足らんかったわけですね。8時間以上残業しながらでも、夜中家帰っててもずっと落語好きやったんですよね。ですから好きな本当落語をですね、常に高く目指してたんですね。ああでもないこうでもないながら、もう積み重ねて積み重ねて緻密な計算でやってやったわけですよね。でいつも言うことが、もうちょっと一枚皮がむけれたらいいなー言いながら、いやもう十分むけてますよと言うんですけど、いやーまだまだおもろない、おもろい言うんだ、おもろい言うてんのに全然違うんじゃ違うんだ言いながらね。えですから我々、師匠とこへ門叩きまして22年前、ですから一言一句ですね、いわゆるその喋、り方、息と間、落語のノウハウ、いわゆる全てを教えていただくわけで、連勝芸でございますから、ですからそのやっぱりこうね、こう表情、一言一句口移しで教えてもらうセリフはなんとかできるんですが、やっぱり表情とかですね、やっぱりこう教えてもらう目の使い方、仕草、いわゆるその落語の世界の中の演出ですわね、そういうのをみんなもらうわけでございますからね。伝承芸、素晴らしい芸やないと思うわけでございますけどもね、でも師匠の芸にも頑張って近づきたいと思うて、芸は模倣に始まるわけでございますから、真似して覚えるわけでございますけども、ですから顔までね、お互い丸い顔と長い顔が2つこうツーショットで稽古してる姿もおかしかったんですけどね、顔はねこの顔で噺家としてですね、親からもうた顔でございますから、ちょうど噺家とちょっと比例してええなあいう感じがするんで

ございますが、これがキムタクみたいな顔やったら話しかになってないと思います。私もね、そうですわ。だいたいね、キムタクでく紐抜きでここでおかしなこと言うのはおかしいね、変じゃないわけでございますから、ですからね、誰かに似てるとかそういうふうに芸はまあ師匠に似てありますなんて嬉しいわけでございますが、顔は師匠に似てありますなんてあんまり嬉しないですね。本当そうですよ、そら。でまあ、よう言われるのがね、よう似てるって言われるのが中村美恵子さんとこの神津環奈ね。そんなんですよ、似てるんで。ジャンボ鶴田ね。ほんまにそれ嫌でしょ。僕それで中村美恵子さんに言うたことあるんですよ。で美恵子さんがディズニーのなんかキャラクターやったですわ、キーホルダーでね、なんかそのアヒルのね、なんかそんなんでしたわ。で これあなたに似てるでしょって、こうこれあなたに似てると思ったから買ってきたのよって僕にね出しあるんですよ。あ、すいません、ありがとうございますっていただいた時にね、あ、そうそう、私ね、これも似てるんですけど、美恵子さんとこのカンナさんね、カンナさんによく似てるって言われるんですよ。で、私は正直に言うたんですよ。これ美恵子さんが似てないわよ。全然違うわよ。失礼なこと言わないで。こっちの方が失礼じゃないですか。私に対しての方がね。ですからそのね、まあいろいろその毛の顔ですね。だからどっちかいうと共通点ね。まあまあそれぞれそのシュッとした顔やないぬるっとした顔なんで、まあいろいろとその個性があっていいんじゃないかと思うんでございますが、ですからまあいろいろとですね、やっぱりこの、人身攻撃も甚だし、まあ、人間言うてはいけないね、触られると嫌やという、もう触ったら失礼やというようなところもねあるわけでございますから、それはまあなんかポロッと言うてしまうというのがですね、人間の、まあ、世の常やないかと思うわけでございますけれども、ええ天気だったな。もう晴れ上がって気持ちええな。そうやな、おい。みんなどこ行くんだろうな。みんなどこ行くんだろう。そうやな。ほら、みんなも見てみーな、おい。気持ちよさそうに。ニコニコニコニコ笑いながらな。郊外出て遊びに行くんやろ。結構なこっちゃで、ほんまにな。ほんまにたまらんて、羨ましい限りやな。おう、そうか。おう、そらそうとな、おい。向こう行く女の人誰や知ってるか、おい。向こう行く女の人、お前誰か知ってるかっちゅうに。どこにいんねん。いやいや、どこにいたの、島から着物着てる女の人やん。あの女の人、なかなか、行きやがれ、ね、あの女の人誰やねん。知らんのかよ、有名な人やがな。あの人がお前、この町内でいう川上屋の豪州やがな。川上屋の豪州やん。川上屋のオーストラリアの人。なんでやねん。根っからそっからなって日本人やな。何言うてんねん。あおらこと言ってんねん。川上屋の豪州、ゴケハンやがな。ゴケハンやちゅうねん。ああ、ゴケハンかいな、あの人。なるほど、そうか。旦那はんはいねん。何を聞いてんねん。旦那がいてない境にゴケハンやん。ああ、そうか。あの人は何か、旦那のいてないゴケハンか。丁寧に言うやつがあるかい。べっぴんさんやろな。べっぴんさんやろな。そない思うか。思うかで、後ろ姿言うたらなかなか行きやで。シャッとしてるんだよ、お前。たまらん、色気ムンムンやないかい。どうやろうな。まあまあ、そない誰でも思うねん。後ろ姿見たら、まあそうやな。まあ、千両の値打ちがあるとしたら、前回ったら、まあ、一文の値打ちもないな。そんなおもろいんか。おもろいところやれへんがな。あの人のことを別名、包みの掛け声ちゅうねん。包みの掛け声ちゅうねん、あの人のこと。ねえ、その包みの掛け声で。後ろ姿見たら、いやーと前回ったら、パーン失礼と違うん、それ。そんなおもろいんか。おもろいところの騒ぎやないっちゅうのに、顔の赤いところから目のつったとこ、口の尖ったとこなんか山から取れたての猿と同じこっちゃから。うわぁ、そう、うわぁ、おもろいな。見たことないわ、ちょっと。いっぺん見せてもらおうか。見せてもらわんでええっちゅうのに。おもろい、おもろい。暇やがな、ほんまに。こんなん見て笑わんと、ほんまにな。うわぁ、川上屋のゴケハン、うわーい、川上屋のゴケハン、やだ、こっち、うわー、本人、猿によう似たんな、猿や、すごい話でしょ。人身攻撃も甚だしい、これがもうすごい、猿によう似たんな。これをもう聞いたお家さん、顔赤いの余計やこうして、もう飛んで家帰ってしまいましたが、後からついて帰った女越しが、
まあお家さん、どうはそばしたんでございます。

0: です。どうもこうも今町内の若い人が私のこと悩ようてやないか。どない申したんでございます。山から取り立ての猿みたいな顔して言うてやないか。何を言ってありますのんな。あんなこと言いなさんな。もうお家さんが猿なんか似てますかいな。何か私は猿に似てないか。似てますかいな。猿の方がお家さん似てるんでございます。かっこらここでキッキッキッ。いよいよ猿でございますね。さあそれからというものはですね、ここのうちでは猿という言葉が家の禁句になってしもたん、タブーになってしもたんでございますね。これ難儀でございますよ。ですからもう十分気ぃつけなあきません、これを言うたために戻りやいずもう、暇出されるクビになるわけでございますと考えたらね。ですからどうなさる、こうなさる、何をしなさる、これが言えません。これは難儀なもんでございますわ。佐々木何をしてんねん。おいボンが筆を持って遊んでるやないかよ。ちょっと手が墨だらけになるやないかいな。ちょっと取ってまんかいな。これあのわたりもね、坊ちゃんその筆貸しなあれ言うてんのにね、なかなか肩にまえんねん。わてが、無理に筆取ろうと言ったらね、手カチカチッとかけありまんねん。まるで猿みたいで、どうすんねん。お前聞こえたらほんまにもう金庫知りながらなっちゃうこと言うねん。お前にもうそうやねんかい。前もそうや、お前この爪楊枝をくわえてんのご覧になったお家がやで、これ佐々木、この爪楊枝はどこの爪楊枝やと言うたお前どない言うてん。あの東京の猿屋ですって言いかけたやろかな。ああなるほど、お見事でございますな。さすがは東京の品物はよろしございますな。まあまあまあと打ち消してやってやないかいな。こんな結構な打ちあらん言葉気ぃつけなさい。お前にもう早いことボン連れて表出まよ。へい、坊ちゃん、おいで行きまよ、遊びに行きまよ。あ、さあ、坊ちゃん、今、てんと太鼓の音がしてましたろ。あれ、いつもの猿回しです。いいな、チュン。ごめんなさい、いつもの犬回し。そんなもんがあるかい。早くできなあれ。すれ違いには行ってまいりましたのが、着流し姿でございましてね、年の頃なら四十五、六でございますが、もうニコニコ笑いながら、機嫌を取るという男でございますがね。どう、いや、お邪魔いたします。おー、太平さんかいな。何かいな、久しぶりやな。いつもとお家さんの、何かベンチャーなんか、いやいや、恐れ入ります。いやいや、なんでございます。いたりますか。さあさあ、奥に、とんなり。奥にいたるわ。さあ、奥へとんなり。あ、さあ、でございますか。お邪魔いたします。どうも。お家さん、久しぶりでございます。太平でございます。どうも、こんにちはでございます。まあ、何やと思ったら大変やないかいな。久しぶりやな、ほんまに。もうよう来なった。いや、ほんまに、元気してたんかいな。どうも、いやー、あらまた、おえさん。これはまた、今日はおきれいにお化粧のお出来遊ばして、なかなかお美しゅうございますな。何を言うてんねんな。私、化粧なんかしてますかいな。これ、素でございますか、素顔でございますか。すっぴん、あったー。私まだきっちりお化粧してるもんやとばかり思っておりましたから、すぐでございますんかいな。いや、それでお化粧がもうできましたら華やかでもう何とも言えお美しゅうございますな。くるそうそう、久しぶりに嬉しいこと言ってくれるやないかいな。これ大変が来てましたないかいな。お酒をつけてうなぎ焼きにやっておくれ。ありがとうだでございます。ところで大変、今日は何や、何しにおいなはったんや。さあさあ、そこなんでございます。実はちょっとね、お頼みしたいことがございまして、この町内の若旦那連中、田中さんにも平井さんに今井さんに高木さんにこの安倍さんにこの滝川さん、こういう連中が寄りまして、一つお伊勢参りをしようやないかということになったんでございます。ところが皆さん初旅のことでございまして、道が不安ない。そこでお前はちょいちょいお伊勢参りをしてるそうやさかい、悪いけど道案内をしてくれへんかと、こう仰せつかりまして、ところが私の体は私の体であって小峠のもんでございますんで、お家さんにいっぺんお伺いを立ててから、それからご返事を申し上げますと中受け屋にでございます。願わくばもういっぺんだけお伊勢参りがしたいと思いまして、火曜に上がったようなわけでございまして、どうも。そうかいな、いやいや、久しぶりに来てくれやったと思ったら、もう糸孫いかいな。はい、糸いなはれ、うん、そらそうやないかいな。うん、亀新人止めましたらな、止めたもんに罰が当たると言いますよってに、糸いなはれ、うん、そやけどな、早いこと帰ってきておくれや。わかりました、すぐに帰ってまいりますでございます。ほれ、お店の人、うん、大変がお伊勢参りしますよってんな、うん、なんぼでもええから選別、うん、出しとくなあれ。よし、お頼もうします。
1: 聞いた、なんでやの、なんでこんなんあるか、何のためにそれ。

なんであいつが伊勢参り行くんで我々選別出さなあかんの。こんな何の得があんの。そうなの。よう、あいつもあの男もいきなり嫌いやね、前からほんまに。ああ、聞いた歯の浮いたようなことよう言うたでおい。で、おけそうがおきれいにおでき遊ばしてて。見たらわかるやろ、してるかしてないか。よう、そんなこと言うな、おい。ほんまに、あいつ何考えとんの。なあ、よう、あんなわざとらしいことよう言わん。ええ、ほで、お化粧したら一段と華やかになりますよって。いやあ、そんな無茶言うで。す、ねえ、あの素やで。どっか、どこへ出しても、恥ずかしいあの素でやで。化粧すると、一段と華やか、合うなこと言うわ、ほんまに。どこへ出しても恥ずかしい、あの、孫悟空やで。合うなこと言ってんだ、ね。あ、言うてんねやね、ほんまに。もう、な、ぼやかんで、ぼやかんで、なんぼでもええが大事なあれ。なんぼでもええ。大変するんやないがな。お家さん手前するんやないかい。もう、お世話になってるこっちゃがな。あ、あすめなあれ。なんぼになった。あ、そうか。ほな、私がここへな。なんぼか入れとくわいな。ほな、まあ、これ、持っていくだかいな。ぼやきなんで、ぼやきな。わかりました。すいません。これ、お家さん。お店の門から選別でございます。じゃあ少のございますが、どうぞ納めのほど。何かいの、私が冗談で言うたのにほんまにやってくれんのか。はい。あ、大きにありがとうさんでございます。大変大変。これお店の人から選別取っときなあれ。ほいでこれな、私はこれ別にあげますよってんな。とにかくな、一日も早う帰ってきておくりゃ。わかりました。すぐに帰ってまいりますでございます。どうもどうも、先ほどどうも。いや、お店の方々結構な選別いただきましてありがとうさんでございました。あ、笑うな。あれ、お前怒るで、正味の話が。お前何言ってよ、お前ボンズだ、お前怒るじゃんけど。分かった、ぼやきなんじゃない。大変さん、気付けて言うといたりゃ。分かりました、すぐに帰ってまいりますでございます。ほいっと、表出まして5日目でございます。小さな風呂敷包みを持ちまして、どうもどうも、お邪魔いたします。おお、帰ってきた。いやー、よう帰ってきただったら。いや、そうやがな、あんたがいてからというものは、ここのお家だな。今日は大変、どの辺までいてんねやろ、どの辺まで帰ってきてんねやろと、あんたのことばかり言いすみやがな。さあさあ、奥へとんなり、奥へとんなり。ありがとうさんでございました。また出発の折は結構な選別をいただきまして、ありがとうさんでございます。これしょうもないもんでございましてね、気持ちでございます。こういった壺屋のタバコ入れでございます。これにはね、食三人の歌が赤いでございまして、夕立や伊勢の稲城のタバコ入れ、古なる光る強い雷とかと申しまして、どうぞ納めのほど。まあまあ、すまんな、帰って気遣わして。ほな、頂戴するわ。さあさあ、オケとんなり、お待ちかねやがな。ありがとうさんでございます。どうも、おやさん、ただいま帰りましてございます。まあまあまあまあ、よう帰ってきなはったな、ほんまに。もう、大変やないかいな。どうも、あった、ちょっとお尋ねしますが、なんでございます、お家さんはお留守でございますか。何を言うてんねんな。私、あんたの目の前で喋ってましたねんか、ちゃんと。お家さんでございますか。これまた、おわ、こうなりやすばし。いやー、知りませんでした。いやいや、本当に真面目な話。私、京都のご親類の方で、お千代さん。私、あの方やとばっかり思っておりました。何を言うねんな。お千代と言うたらな、年も若いし、まして、今日の水で洗い上げてあんな綺麗なお子と一緒になりますかいな。いやいや、現に私が真面目に見間違えたほどでございます。嬉しいこと言ってくれるやないかいな。もう、彼、大変が帰ってきましたやないかいな。お酒をつけてうなぎ焼きにやったわ、これ。ありがとうさんでございます。ところで大変、お伊勢参りはどうやったんや。そこなんでございます。もう、楽しい旅でございました。若旦那連中のわーわーわーわー、ほんまにね、結構な旅でございます。そうかいな。私もな、いっぺんでもええからな、お伊勢参りがしたいなと思ってますんやがな。なんでございます、お伊勢さんはお伊勢参りの方はいっぺんも行ったことないの。大変でございますが、お越しあそばせ。そらもうええとこでございますよ。もう真面目な話。いや、今はもうね、電車に汽車と便利なものができまして、港町から汽車に乗りまして奈良で下車をいたしますが、お伊勢さんなんでございます、奈良の方はお詳しゅうございますか。奈良もな、いっぺんも行ったことがないの。そうでございますか。お越しあそばせ。そらもう閑静なとこでございますわ。奈良の駅おりますとね、三条通りというて広い通りがございます。ここにはね、角細工、あられ酒、奈良漬けという土産物屋がずらーっと並んでございますね。しばらくいたしますとね、印判屋に小刀屋という二軒の宿屋さんがございましてね、これをタラタラタラと上がったところにあるのが西国33箇所の札所でございます。内縁堂でございますがね、札落や南の岸に戸を建てて、今も栄え北の藤波とかと申しまして、藤原冬次が建立したお堂やそうです。

0: でございますが、心当たりが興福寺の境内になってございます。この中には師範学校に博物館、そうそう、この師範学校には百人一首で有名な古の奈良の都の八重桜、今日ここの絵に匂いぬるかなという古い歌が残ってございまして、八重桜が植わってございます。これちょっと参ります。北の方へ参りますというと東大寺、ここはまた奈良一番の大きなお寺でございまして、南大門という二王門がございまして、東にあんのが関係の柵、西にあんのが運慶の柵でございます。正面にあんのが大仏殿、さあさあ、この大仏さん、これがまた大きいの、大きないの、大きいんでございますよ。身の丈が五条六尺五寸ございましてね、なんとまあ鼻の穴ね、傘を差して通れるんやそうでございます。ぐるっと裏手へ回りますというと、新月堂に三月堂、若さの呼び水老弁杉に人月堂、この人月堂には十一面観世音がお祭りしてございまして、肌にぬくみのあるところから一名肉親の像とも言うんやそうでございますわ。隣が田向山の八幡宮、この度はぬさもとりあえず田向山、もみじの錦、神のまにまにとか申しまして、もう秋になりますというと、もみじが綺麗やそうでございます。それから三笠山、ここはまた絨毯を引き詰めたように美しゅうございましてね、タラタラタラタラタラと下ってまいりますと、あんのが春日神社、ここはまた灯籠が行さんございますが、この数を呼んだもんはね、長者になるんやそうでございますが、未だに呼んだもんもなけりゃ長者になったもんもないんやそうでございますと、橋本の大黒、白富士の滝、石くすめの跡を通りまして公園になってございます。これがまたでかい公園でございましてね、大きな池がございます。のの字型になってございまして、魚半分水半分竜宮まで届くという猿沢の池でございまして、東にあるのが絹掛柳、うぬめの宮でございます。まった、え、今あった池の名前を、なんや、ひなたな、なんでございます。魚半分水半分、それは聞いて分かってます。池の名前をなんや、いいなはったな、そうでございます。魚半分水半分竜宮前届くという猿様の池でございまして、ちょっとこっちおいなちょっとこっちおいな、カジお店の人、大変おとつき回しなはれ、うわーえらいすまい
1: パンダーンしくじりまった。
0: どうしたんやなんや、ベラベラベラベラ喋ってたからな、しくじらなんだらええのにな思ってたんや。どうしたん、何しくじったんや。
1: サルサワの池でしくじりまった
0: 。何、サルサワ知らん、それ知らんわ、それは。そりゃあかんじゃ、気ぃつけなあけへんのに気ぃつけてましたん。ならええでしょ、あの鹿さえね、言わんとこ思ってましたん。まさかそんなとこであの池があると知りませんさらさらさ、もうわからん、どないしまよ。どないしまよってしゃあないがな、もう、改めて来た方がええんと違うかな。いやいや、ほんまほんま、いや、それもええってええって、いや、もうええやん、もうしゃあない、ちょっともう言うてしもてんから取り返しつかんがんな、な、うん、だからもうとりあえず、まあ、改めてまたあんたも商売に精出して頑張ったんやの。いや、どう申しましても今のところその商売が、そうそうそう、前からあんたにいっぺん足んねようと思ってたんや。あんた一体何を商売にしてんねや。ここのお家さん褒めんのが商売だ。そんな商売があるかいな。それやったら気ぃつけなあけへんで、もっと勉強せな。あんたらまだマジな方やで、又兵衛の場合なんかそらかわいそう見てられなんだで。いや、又兵衛、あんたが出入りする前に出入りしてた撤退職や、そらもうよー気が利く男でな、腰の低い、ある日のこっちゃったかいな、台所でな、しっくいを売ってたんや、しっくいを。それをご覧になったお家帰り、あ、これ又兵衛、しっくいを打つおうちはたくさんあるけども、うちほど立派なしっくいを打つうちはないやろうとこないやったんや。その時又兵衛もな、あ、そうでございますな、おやさん、ここが一番でございますとか、なんとか言うとけばよかったんや。いやいやいや、このご近所ではございません。

あ、船場の猿お家にございます。ここで猿が出たんや。まともやろ、俺。猿の家やでよ。救いはあらんやん。どうすんの、これ。な、おらしゃあないがな。そうなったら、まあ、出入りさせ止めやがな。まあ、しばらく来なんだかな。ほんで、三月ほどしてから来たかな。来ましたか。あ、その時の姿と言うたらもうな、頭は大砲の筒さらいみたいな頭してからに、ひげはボーボーと生やして、ボロボロの着物を着て縄の帯締めてたわ。店の前へあっち行ったりこっち行ったりうろうろするもんやだからな、ね、猫ににらまえたネズミみたいの小さな天皇をご覧になったお家がえで、これこんなところにこんな汚い男が来てますやないかいな、早起きでつまみ出しておくれ言うたら、またべブラブラーと涙こぼしよってん。どのように申されましても、致し方のないことでございます。ご当家をしくじりましたら、どこのお家行きましても、あんな結構なお家をしくじるようなやつ、どうせろくなやっちゃないと、出入りが差し止めになってしまいました。これというのも、お家さんをしくじったからでございます。この世でお詫びができれば、あの世でなりともと、四国西国の巡礼を思い立ちまして、ありもせん道具を、日本橋筋まで売りに行こうと思いますと、子供が蝦夷おし屋の表へ立って、お父っつぁん、あの錦絵をこうてくれちゅう、なんちゅうこと言うねや、親の心こしらずとは叱ってや見ましたものの、子に惹かれる親心でございます。その錦絵を見ますというと、お家さん似たとは愚か売り二つ、あまりのお懐かしさに下駄口お店へはんあったほどでございます。三枚つづりのうち一枚だけ分けてもらい、それを家持って帰って、これ嫁はん、今まで我々が安楽に暮らせたのも、この錦絵のお方のおかげじゃぞと手を合わして拝んでおりますと、何にも知らん子供までが、あだちゃん、これがまんまんちゃんかと言われました時の悲しさ、ご推量くださいませ。どうぞ我々家族の門が四国西国の巡礼の時の守り本尊にしとうございます。どうぞこの錦絵にお性根をお入れくださいませと出した、その錦絵の名、綺麗なこと言うたらな、もう今までもう面がつり上がってたお家さんがしたい、だらーなってしもてな、何も、四国西国の巡礼なんかすることやないやないか、私がこれで買うてあげます、バーン札束もらいよってん。うまいこといきましたな。さあそうなったら元気なもんやで、これまたべが来てましたないかいな、お酒をつけてうなぎを焼きにやったこれ、あの人機嫌のええ時お酒とうなぎしか知りはらへんねんがな。そんな汚いもん着てたら私が笑われます。旦那の着物があるさかい着なはれ、帯も締めなはれて、何もかももらいよったん。あったー、うまいこと言いましたな。うまいこと言ったかな。それからというものはな、お家さん片手にその錦絵を持ってやで、又兵衛の手を引っ張って、これ又兵衛、又兵衛、又兵衛、また後ろからついていて、お家さん、お家さん、子供うまいこと仕込みよったやな、後ろからまんまんちゃん、まんまんちゃん、またべまたべ、お家さんお家さん、まんまんちゃんまんまんちゃん、部屋をぐるぐるぐるぐるぐるぐる38回を回ってたわ。小柱にもたれかかってんな、あーしんどやの、またべ、これは一体誰の絵や。吉原の花魁が36河川の練り物に出ました時の今成平の姿でございます。そうか、綺麗やこと、ありがとうさんでございます。こんな嬉しいことはございません。お家さんのご機嫌が治りまして、我々もご当家をしくじりましたら、もう我々家族のもんはもう木から落ちた猿も同じことです。またしくじったり、すごいすごいわ、それそんなあるんですな。ああ一言やないわこれ。わあどうしよう、もうこうなったら諦められん。もうよいしょ、名誉挽回ちょっとすんません、ちょっと万端万端、昔から有名なべっぴんさんの名前教えてもらえまへんか。べっぴんの名前ってどないすんねん、今からちょっとお家さんにちょっとウェッとこう名誉挽回。あほなこと言えないの、今日は黙って帰んなり。いやそんなこと言わとお願いしますわ、頼ますわ、昔から有名なべっぴんさんの名前おまへんか、おまへんか。どうやな、べっぴんさんの名前、ああそうそう、まあ、日本ではやな、有名なところでは、そうそう、小野の小町か、照手の姫か、外織姫。はいはい、
小野の小町か、テルテの姫か、外織姫、わかりました、わかりました、他にはそうやな、まあまあ、今の中国で、まあ、昔のこの、まあ、もろこしやな、もろこしではこの幻想皇帝の

重いもので陽気比かな。ありがとうさんでございます。行ってまいります。どうもおひげさん。まあまあまだこんなとこでうらうらしてる。誰かお店の人蹴り飛ばしてあれ。いやすみません、おひげさん、ちょっと何がお気に入りませんか。この他へとんと合点がいきまへん。よう、そんなことを言えたもんやな。もっぺん、池の名前言うてみなあれ。池の名前を言うてみなあれ。池の名前なんでございます。何遍でも言わせてもらいません。魚半分、水半分、竜宮まで届くという深い池でございますんで、さぞかしね、はまったりなんかしたらこれね、どことの、うわ、ダバーンとはまったら、うなんとの寒気がゾーッといたします。そうです、くね。そこで誰言うとなしやの。寒そう。万歳。いえ、寒そうの池でございます。何やって寒そうの池、あれと違うの。寒そうの池、そうでございます。寒そうの池でございます。なそうやろ、やっぱキッチンが部屋やなと思ってたんや。これ大変が来てましたな、ね、いかいな。お酒をつけてうなぎ焼きにやっておくれ。いや、ありがとうさんでございます。いや、その他でございます。まだまだ言いたいことございますね。おひげさんのお顔、昔から有名なべっぴんさんで例えますと、そんなもうべんちゃらは、べんちゃらでございません。ほんちゃらでございますがね。もう有名なべっぴんさんで例えますと、おのの小町か、てるての姫か、外織姫に似ております。何やって私の顔が、はんはん、おのの小松か、てるての姫か、外織姫に似てるんか。まだまだございます。もろこしでは、幻想皇帝の重いもので。はいはい、幻想皇帝の重いもので、一体誰に似てるというんや。へえ、よう、へいに似てございます。

お聞きいただきましたサルゴケ、平成11年4月21日に収録されたものでございます。前々日の4月19日に最愛の師匠である桂枝雀さんが亡くなられてすぐの雀雀さんの独演会だったというふうなことでございますね。本日は桂米朝持参勤、桂雀雀サルゴケ2席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武史でした。ではお後がよろしいようで。

月18日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は東京は最高気温30度の真夏日でしたね。

朝晩はね思ってる以上にひんやりなんですけど、この寒暖差で皆さん体調崩されませんよう気をつけてくださいね。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、予想最高気温は29度、降水確率は1日を通して 0% です。今朝のね朝焼けも綺麗だったんですけど、もう暑くなりますよって予告してるような空というか、水分補給、塩分補給、そして紫外線対策、日焼け止め対策お忘れなくです。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストはミッツ・マングローブさんです。5時35分頃からは Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド、今朝は現在開催中のカンヌ国際映画祭に注目。それでは J-WAVE Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

分頃からは Find Myself、 月曜日は Around the World、 今朝は現在開催中のカンヌ国際映画祭に注目。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

送りしたのはライリー・ピース、アムステルダムでした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。さあ今朝の Find Myself ではニュースでね見ている方も多いですかね。現在フランスで開催中のカンヌ国際映画祭のお話お届けしたいと思います。毎年話題になるのがね、あの会場でのスタンディングオベーションですよね。上映とか舞台演奏が終わった後にこう観客の皆さんが立ち上がって拍手を送るねあの時間なんですけど、もちろんね素晴らしかったっていう気持ちもあると思うんですけど、それだけじゃなくって、ここまで届けてくれて本当にありがとうとか、この瞬間を一緒に味わえて本当に良かったよねとかね、こう言葉にならないような感情をこの拍手で表現して共有してる感じがして、私はすごく好きなんですよね、あのスタンディングオベーションの瞬間。あの立ち会ったことはないんですけど、あの自分がね観客側はあるんだけど、もらう側っていうのはどんな気持ちなのかなって、いつかちょっと体験してみたい気持ちはありますね。でも誰かのこう挑戦にね心を動かされたりだとか、努力の積み重ねにこう胸を打たれたり、うまく言えないけど拍手を送りたくなっちゃうような瞬間っていうのは意外と日常の中にもあるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。そこで今朝のメッセージテーマはスタンディングオベーションを送りたい。人生でね出会った忘れられないパフォーマンスでも誰かの頑張りでも、思わずこう拍手って言いたくなった身近な出来事でも OK です。

はですね、この週末以前リビングオンデースのゲストにも来てくださった土井ひかるさん、料理人の、覚えてらっしゃいますか。彼女による週末限定ランチをいただいてきて、もうね、感動しました。ベトナムレストランのシェフとのコラボだったんですけど、ランチが家庭料理の食卓をコムニャってベトナム語で言うんですって。でこのコムニャっていうのをテーマに、日本の醤油とか味噌作りとベトナムの魚醤ヌクマムっていうんですけど、2年、最低でも2年熟成のこの、ま、共通点から紡がれた物語っていうのを、いろんなおかずをシェアしながら味わう時間でね、スタッフの皆さんもベトナムの方で一つ一つこう丁寧に説明してくださって、料理ってこう分かち合うことから始まるんだなと改めて、こう文化ごと食卓を囲んでいるような感覚で、まさにあの味わいながら心の中でスタンディングオベーションでしたね。いい時間だった。ちなみにね、月曜スタッフさんは最近見た舞台メアリー・スチュアートにスタンディングオベーションだったそうです。宮沢りえさんがすごかったって。あのね、舞台の生に圧倒されて思わず拍手、思わず立ち上がってしまう瞬間ありますよね。皆さんもぜひ教えてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーステリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。ご参加お待ちしています。

0: ここからはリビングオンディアース、豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。タレント、そして音楽ユニット星屑スキャットのメンバーとしてご活躍のミッツさん、 X でね、ロリエさんや友関さんもミッツさん楽しみとポストされていますが、今朝はタレントになるずっと前、どんな学生時代を過ごされていたのか、その経歴をたどってみたいと思います。今週のゲストはミッツ・マングローブさんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先日ね、東京マップスでちょろっとお会いしたんですが、はいね、いかがでした？
1: いや、楽しかった。
0: 初めてですか？
1: 初めて、うん、
0: あら、
1: 本当にね、3日ぐらい前に思い立ったように行きたいって思って
0: フリーライブなんでね、あの急に思い立っても来られるところがいいところだった
1: し、でも気候も良かったしね、音楽もとにかく最高だったし、
0: そうですね、ね、お天気も良かったし、気温もちょうど良かったし、
1: しかも飲みながら見れるって最高だった
0: ね。そう、気持ちよくなりますよ ね、これからの季節ちょうどいい感じ。学生時代から結構ライブとかには足しげくというか、
1: 学生時代はお小遣いの範囲の中でとかね、
0: あ、そっか、
1: バイトした、
0: 初めて行ったライブとか覚えてます？
1: 初めてのライブはね、親に連れてってもらった。
0: お、
1: どうなの？スティービーワンダー。
0: すごいですね。最初のライブがスティービーワンダーって。
1: We Are the World の直後。
0: ああ、え、じゃあおいくつの？
1: 10歳ぐらい。
0: わあ、いいですね。
1: それがね、どこだったか覚えてないんですよ。スタジアムだったのか、それが横浜球場だったのか。
0: はいはい。
1: 今ではハマスタか、ハマスタだったのか。後楽園球場だったのか。
0: でもライブの景色は覚えてらっしゃるんですよね。
1: 覚えてる、うん、で、あの当時ってペンライトもないし、
0: うん、
1: もちろんスマホもないじゃない。だからバラードの時、大人がライターを貸してくれるの。
0: ライター、
1: うん、そのライターを振るんだよって。
0: あ、火つけたまんま。
1: そう、ここもでギュッとしとけって言われて、父親に、
0: うん、
1: カチャってやってね、火ついた状態のものを持ってるっていう、こわー、熱い熱いみたいな感じであ
0: のね、火つけるのちょっとコツがいったりとかしてね、そうそうそう、最初は結構苦戦するんですよね。
1: それで I just go to say ってやったよ、曲が。
0: いいですね、うん、あれでも10代ってイギリスにも、
1: その後にイギリス行った
0: 。そうなんだ、あれは親御さんの転勤、転勤、うん、でもその後再び、
1: 再びまた一人で時間稼ぎをしたくて、
0: 時間稼ぎ、
1: そう、あの社会に出るのが嫌で
0: もともと海外興味があったんですか？
1: うーん、なんかまだいいんじゃないかなって、こっち今日本の大学卒業するぐらいになった時にね、みんな周りは就職活動とかしてるじゃない、
0: はい、
1: でちょうど世代的に就職氷河期だった。
0: はいはいはいはい。
1: でまあ、もともとそんなサラリーマンとかできるわけないしなと思いながら、エンターテインメントの世界をやりたかったんで、歌ったり踊ったり、
0: うんうん、
1: だけどどうやってやればいいんだろうなっていうのもよく分かんなかったし、
0: そうですよね、今みたいにこうね、ネットの海に出て探しに行くわけいかなかったし、
1: こうガツガツオーディション受けるのもなんとなく自分っぽくないなと思って、で、まあ、バンドとかもやって今いたんだけど、うん、ごせごせごデモテープ作る方でもなかったし、
0: うん、
1: それでじゃあ、あ、もう時間来ちゃったしどうしようと思って、なんとなく親にそれっぽいこと言って、もうちょっと音楽ちゃんと勉強させてくださいみたいな。
0: お、なんかそれっぽいですね、うん、本当に
1: それで2年ぐらいちょっと時間稼ぎさせてもらったって。子供の時住んでたとこにもう一回一人で住んでみたいみたいな。
0: え、ロンドン私まだ行ったことないんですけど、うん、何が一番楽しかったですか？
1: 何が一番楽しかった、
0: うん、
1: あ、でもラジオか。
0: ラジオ、ラジオ
1: FM のラジオってずっと24時間音楽がかかってるラジオが、あの FM があって、
0: はい、
1: それで育ったんですよ。
0: え、じゃあお一人でお家にいる時もラジオずっと流してて、
1: キッチンで流してたりとか。
0: へー。
1: それもその小学校中学校 その行き帰りのスクールバスの中もそのラジオが流れてたし、家帰っても俺そんなすることないじゃん。でテレビ見ても意味わかんないわけさ、
0: うんうん、
1: 英語で。なんかそれでラジオずっとつける癖がついて。

0: ひたすら音楽だったから、うん、こう意味わかんなくても聞いてられたっていう。
1: それはなんか超原体験的ですね。
0: ああかもしれないね、
1: まあ、親御さんがね音楽好きな影響ももちろんあると思いますけど、うん、でご自身でこう音楽に触れに行くというか、まあ、流れてくるのがラジオじゃないですか、うんうん、その中ででも今みたいに気になった曲をね調べるみたいな感じじゃないだろうし、あ
0: それはないね、
1: うん、
0: だから もちろん気になった曲はラジオで聞いて覚えて CD 屋に行って歌うっていう Do you remember って曲なんですか、あシュッドゥドゥルンドゥドゥンシュッドゥドゥンとかこうビートルズのさイントロとかみんなそれぞれちょっとあるんだけどね、
1: 必ず
0: トゥクトゥクトゥクとあってテケテケテケだった
1: とか、うんうんうん、キャラが出ますよね、うん、へ
0: え、そういうことやってました。
1: イギリス時代は歌われてたりもしたんですか。
0: あ大学の時は歌ってました、
1: うん、音楽
0: だって、うん、なんかもう総合的にその音楽エンタメ音楽業界を、
1: はいはい、
0: まあ、勉強する学科だったんですよ。だから一時その楽器の授業とか歌の授業とかはなかったんですよ。みんなおのおの、まあ、歌をやってる人は歌で、はい、入学してギターの人はギターで入学して何にもできない人もいたんですよ。例えばビジネス勉強したいとか音楽の法律勉強したいとか
1: 結構いろんな分野があるんですね、うん、
0: で当時はそのデスクトップミュージックっていうんですか、
1: はいはいはい、
0: ああいうのがちょうどこう盛んになってきた時代だったから。
1: ミッチさんもご自身で曲作られたりとかも、
0: うん、でも鍵盤で弾いたものをラジカセでこう撮って
1: 録音して
0: それでいいんだろうと思ってたけど、ちゃんと線でつないで
1: 打ち込みね
0: 打ち込みでやるっていうのはあれ一番
1: 苦
0: 手でした
1: あ本当ですか、うん、
0: で戻ってきてミレニアムにね、
1: はい、
0: 日本に戻ってきて何もまだ何の形にもなってなくてどうしようかなと思いながら、バイトしながらでもいいけど何かしとかなきゃなと思って、気がついたらドラッグクイーンになっていた。
1: 気がついたらそれちょっと言ってみたいな。気がついたら丸々になってたって。

J-Wave Just a little loving Living on the Earth ミッツさんとのトーク1日目でした。10代でロンドンへ行って楽しかったことの一つが音楽がずっと流れていた FM ラジオ。へえ、なるほどなと思いましたね。多分音楽との出会いがラジオからあって、きっとそういう方お聞きの皆さんの中でも多いですよね。私もそういうところありますし。

そして気になった曲はお店の人にこうメロディーを鼻歌で伝えて探してもらってたなんてお話もあったんですけど、これは昔グルーヴラインでやってた鼻歌でこう曲を探すコーナー、ミュージックレスキューの原点なんですねなんて後でスタッフさんと盛り上がったりなどしまして、ちなみにラジオをつける癖ミッツさん今でも続いているそうで、寝る前につけてそのまま眠ってしまうこともあるそうです。ちゃんと聞くんじゃなくって、誰かの気配とかね、声とか空気を感じたくて流している瞬間もありますよね。気がついたらドラッグクイーンになってた、言葉もなんだか軽やかで素敵だな。 X でのび太っつさんが秀島文香さんと語学友なんでしたよね確かとポストされていますが、ええそうです。このお話の続きはまた明日以降。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。

明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。日本維新の会の代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の宮都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。天気の崩れはなく、雨傘よりも日傘が活躍しそうです。都心の最高気温は昨日と同じくらいで29度の予想です。引き続き厳しい暑さとなりますので熱中症にご注意ください。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: ットで史上最も成功したガールズグループとしてモータウン黄金期を築き上げたダイアナ・ロス。今週末にはね、およそ11年ぶりとなる来日公演が K アリーナ横浜にて行われますが、行く方ももしかしていらっしゃるのかな。ぜひ楽しんできてくださいね。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、メッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンディアスミッツさんのメッセージ。ちびかいじゅんママさん、ミッツマングローブさん大好きです話し方、お声、丁寧でやや乱れる日本語のチョイス、昔から心地よくてつい引き込まれちゃいます。今週ますます楽しく過ごせそうですね。え、ミッツさん節とでも言いますか。あれはね、なんかぐっと心つかまれちゃいますよね。ここぞとばかりに私もいろんなお話を伺いました。今週あと3日間じゃ足りないぐらいかな。お楽しみにです。さあ、今朝のメッセージテーマ、スタンディングオベーション起こりたい、こちらもご紹介します。ミレーヌさん、昨日は神代植物公園に行きました。暑くて眩しかったけど美しいバラ、シャボン玉も綺麗でした。その後の神代寺そばに拍手写真がね、黄色と赤色の綺麗なバラ、そして子供さんがねシャボン玉してる写真の中でお蕎麦がドーンと。これね、私多分言う資格一番ないんですけど、言っていいですか。花より団子いいよね暑さの中こう歩き回ったの後のねお蕎麦っていうのは染みますね。スタンディングオベーションですね、美味しいものに。イニシャルは FK さん。スタンディングオベーションを送りたいのは去年入社した後輩くん。仕事がきつくて配属から1ヶ月で辞めたいと問題になりましたが、たった1年で立派な戦力です。何より仕事を続けていることに拍手、本当にありがとう。ちょうど今5月半ばを過ぎたあたりでしょう、入社1ヶ月ちょっと、思い出すあの頃的なね、それぞれありますよねきっとね。でもこれは後輩くんのその変化に気づいて近くで見守って、しかもありがとうって言葉まで送れる。イニシャル FK さん、あなたにもスタンディングオベーションじゃない、いい関係ですね。いい。ロモさん、中学生の息子はバスケ部、試合を見に行くとこちらの応援も熱が入り手が痛くなるほど叩いてます。つい前のめりになっちゃいますよね。スタンディングオベーションってほら、最大の賛辞を送るとか心からの敬意を表してて、ああいう意味もありますんでね、きっと周りを動かす力がね、一生懸命な姿にはね詰まってるんでしょうね。これにもスタンディングオベーション。引き続きメッセージポスト募集しています。番組へのメッセージはメッセージトゥーストリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving And Abundance J-Wave Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分。 J-Wave Just a Little Loving、中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこちらに注目、カンヌ国際映画祭。
2: ボンジュール、皆さんおはようございます。映画評論家の石津彩子です。今カンヌにいます。
0: ボンジュール、よろしくお願いします。フランスの南東コートダジュールにあるカンヌ市で今まさに開催中の第79回カンヌ国際映画祭、フランス語で言うとフェスティバル・ディ・カンヌですね。ということで現地で今取材中の石津さんに映画祭のこと、そして現地の雰囲気なども教えていただきたいと思います。まず開催地のカンヌというのはどんな街なんでしょうか。
2: まあ、リゾート地なので、昔木村拓哉さんが来た時に熱海みたいだねって言ってたのが面白かったんですけど。

0: みんな思うんですよ、日本の人はどこかに似ている、ものすごく豪華な熱海だって思うんですけど、あのビーチ沿いにわーってホテルが並んでいて、そこにこう海の家みたいなおしゃれなこうカフェと海の家があって、でもちろん泳いでる人たちもいて、で豪華客船が泊まってたりとかするこう港があったりして、一番のメインの建物はパレードフェスティバルっていう、本当に神主が映画祭のために作ったものですよね。その建物 がいわゆる皆さんが、レッドカーペットを敷かれてこうスターが上がっていくっていうのがパレードフェスティバルで、その中にもだけで10個以上だな試写室があるんですよ。ちっちゃいやつを入れるともっとあるんですけど、で面白いのはホテルに映画館がくっついてるんですよね。それがすごくカンヌっぽいなと思います。だからこうリゾート地プラス映画の街なので合体しちゃっている感じが他にはなかなかない、街中がお祭りっていう感じはしますね。
1: こうフランスと熱海って意外と結びつかないと思うんですけど、あと映画祭って聞くとこう特別な場所とかね、非日常の世界っていうのを想像する方も多いと思うんですが、海があってそのすぐそばで世界中の映画人たちが集まる街と映画祭が地続きな感じっていうのはすごく素敵ですよね。カンヌね、私は行ったことないんですけど、バカンスで行く現地の方も多くってという話は聞いたことあって、しかも今はサマータイムじゃないですか。日も長くなってお祭りムードのリゾート地で皆さん存分に楽しんでおられるそうです。いいな、行きたいですね。さあここからは映画祭のお話。カンヌ国際映画祭、まあ、皆さんご存知の通りベルリン、ベネチアとともに世界三大映画祭なんて呼ばれていますけど、どんな映画祭なんでしょう。
0: カンヌ映画祭は今年は5月12日から、23日までの12日間、基本的にいつも12日間なんですけど、火曜日から次の週の土曜日までやるというのがお決まりで、上映はですね朝8時半がスタートで、最後の回は12時半っていうのがあります。夜中のですよなんでそんなに本数が多いかっていうと、その部門が多いのと、あと、映画の見本市でもあるので、私たちみたいなジャーナリストとは別に買い付けの人のための上映もあるんですね。だからもう本当に無数にやっているっていう感じがします。だから映画会社の人たちは買いに来る人もいるし売りに来る人もいて、でそこに売り込みにやってくるまだ作ってない若い監督さんとか脚本家とか、もちろん俳優さんとかですね、そういう人たちもやってくる、あと機材の人とか、もう本当にあらゆる業種の人がやってくるので、あの街があのものすごい人数に膨れ上がっています。それが多分他の2つにはないところなんじゃないかと思いますね。
1: 現地時間で5月12日から23日まで、日本時間では5月24日日曜日までの開催ですが、まさに映画漬けの12日間なんでしょうね。きっとこう街全体がほぼ24時間映画の熱気で動き続けているような感覚。そしてカンヌは完成した作品を見る場所っていうだけじゃなくて、次の映画が生まれる場所でもあると。美鈴さんの話にもありましたけど、映画祭と並行してこう別で開かれているのが映画の見本市、これフランス語ではマルシェ・デュ・フィルムっていうんですけど、数年前からこう毎年ホスト国っていうのを選ばれていて、今年そのホストに選ばれたのが我らが日本だと。現地ではね、こう日本映画を世界に向けて発信するイベントなども行われているそうで、なんとね、実は私の高校の先輩で一人映画プロデューサーの方がいるんですけど、これにね参加している模様です。今度ちょっとお会いする機会があったら聞いてみようかなと思ったり。さあそして映画祭の最高賞パルムドールを競うコンペティション部門、今年はね日本人監督の作品が3本もノミネートされてますね。深田浩二監督のナギダイアリー、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、 X で春さんが千鳥のね大悟さんのが気になってとポストされてますけど、こちらは是枝裕和監督の箱の中の羊ですね。すでに3本とも上映されたそうですが、現地の反応いかがだったんでしょうか。
0: 特に東京もうものすごい上映が

0: り上がったのが、浜口竜介監督の急に具合が悪くなる。ものすごい、リアクションが良かったですね。のスタンディングオベーションもとても長かったし、こちらの、レビューとかもものすごく良いし、現時点で浜口監督がすごく大きな賞を取れるんじゃないかと、私は思っています。深田監督の、なぎダイアリーも、是枝さんの、箱の中の羊もとても好評で、日本映画のレベルは高いってこうみんな言ってくるので、私が作ってるわけじゃないのに、あら、それは嬉しいわってちょっとこうね、鼻が高くなってしまうという、はい、感じです。
1: そんな風に日本映画が受け止められていると思うと、なんだかこちらまで嬉しい気持ちになりますよね。いやー、私もね、3本どれも気になるんですよね。でもやっぱり映画のいいところはというか、映画に魅せられている一人のファンとして思うことですけど、言葉や文化が違っても人の感情を動かす力っていうのはちゃんとスクリーン越しに届くんだなっていう、この実感をね、カンヌでされている石津さんっていうのがまたグッとくるところですね。ただ華やかなだけじゃなくって、世界中の人たちが本気で映画と向き合っている場所がカンヌなんでしょうね。果たしてどの作品がパルムドールを手にするのか、日本時間5月24日日曜日の未明に発表だそうです。続報楽しみに待ちたいと思います。

0: かは思えばもう5年前になるんですね。第74回カンヌ国際映画祭で脚本賞ほか全4冠受賞した濱口竜介監督の映画ドライブマイカーからでした。 Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド。今朝は現在開催中のカンヌ国際映画祭に注目しています。映画評論家の石津さんによりますと、新型コロナウイルスの影響で世界的に映画館の数が減っちゃって、映画を見に行く人の数も減っている中、フランス国内での映画の興行収入は上々なんだそうです。その理由はこんな取り組みがあるからだそうですよ。
1: 助成金って映画を作るのに出すところは多いんですけども、フランスは劇場にも出すし、映画教育ももちろん出すし、子供のうちから映画館を見に行くために、ただの映画鑑賞教室だけじゃなくて、映画監督とか映画評論家とディスカッションさせるんですよね。そういう授業をやったりとか、そういうのもフランスはすごい力を入れているから、結果的に映画館が生き残っているのだっていう話をされていて、とっても興味深かったですね。
0: なるほど。フランスってね、もともと芸術とか文化にこうちゃんとお金をかける国っていうイメージが私はあるんですけど、作る側だけじゃなくって見る文化も含めて支えているっていうのは素敵ですね。やっぱり映画館ってただ映像をね、みんなで見る場所っていうのではなくて、その後誰かとこう感想を話して、上映後の雰囲気とか空気、あとは価値観に出会ったりする場所でもありますし、別所さんがねやられているショートショートフィルムフェスティバルも映画や映画業界を盛り上げる素敵な取り組みの一つですよね。映画祭だけではなくて、こう業界全体を盛り上げて、これからつなげていこうっていうフランスの姿勢に続いて

日本の映画業界もね、どんどんますます盛り上がっていってほしいですね。映画評論家の石津さん、お話ありがとうございました。 Find Myself 月曜日はアラウンドザワールド、来週もお楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself Around the world

Just a little loving。 皆さんからのメッセージご紹介します。今朝のメッセージテーマ、スタンディングオベーションを送りたい。笹プリオさん、サッカー日本代表のサポーターをしています。アジア初のワールドカップ5大会連続選出の長友佑都選手にスタンディングオベーションです。何が起こるかわからないワールドカップですが、長友選手がいれば安心です。そう、サッカー関連はもう一つ聞いて、森健さんも拍手を送りたい人はサッカー日本代表メンバーです。で、先日代表メンバーが発表されてね、話題になってましたよね。いろんな思いを胸に前に進む姿に拍手を送りたいです。そうなんですよ、選ばれた選手はもちろんなんですけど、こうそこまでに至る努力とか、選ばれなかった方のこう悔しかった時間までこう想像してしまって、私サッカーすごく詳しいわけじゃないんですけど、やっぱりなんかこうね、緊張しちゃいましたね、あの発表の瞬間っていうのは。でもやっぱり日の丸を背負って戦うっていうことはすごいことですよ。全力でね、応援と拍手を送りたいですね。 X でセナさん、土曜日ですが早朝ウォーキングしながら小学校の前を通ったら、たくさんの親御さんが校門前に運動会の場所取り行列を作ってました。

日は晴天で30度を超えてしまい、疲れ切った表情で運動会を終えて歩いている親子連れを見て、お疲れ様のスタンディングオベーションを送りたかったです。さっきのフランスのね、映画館の話じゃないですけど、こう行動をする側もいれば、それを支える側もどちらの努力も相まって成り立つことっていうのはたくさんありますよね。いやーにしても天気がこうだからね、こう外行事にこうついていくというか、いつもね支えてくれる親御さんに本当に本当に感謝ですね。ありがとうございます。川崎の大仏さん、93歳の私の祖母へスタンディングオベーション。近所の山の公園に植えてあるツツジが綺麗だと聞いて、見に行きたいと山を登りながらツツジを楽しみ、帰りもゆっくり休みながら歩いており、帰って疲れて昼寝でもするかと思ったら、うん、昼寝は眠くなったらねと元気でい続ける、そんな祖母にスタンディングオベーションです。健やかでいてくれるね、大事な人にありがとう、スタンディングオベーション、いいですね。こちらはベルマさん、20歳で大往生した我が家の猫にスタンディングオベーション、笑顔と癒しを、また愛をいっぱいくれました、ありがとう、共にね人生の時間を過ごしてくれてありがとう、いつかまた会おうね、こういうスタンディングオベーションもありますね。映画関連だね、すぐさん、昨日で閉館してしまったイオンシネマ海老名にスタンディングオベーションを送りたい。ちっちゃい頃から通った映画館で思い出深い場所だったんですが、本当お疲れ様と言いたいです。もう出会えないとかね、亡くなって気づく素晴らしさ、亡くなると決まってから気づく素晴らしさっていうのもありますね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。

今朝のラストナンバーはクラムボンで雲行きでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。スタンディングオベーションを送りたい。チョコレートさん、家族です。母、父、妹、大好きな家族みんなに拍手ですって書いてあるんだけど、ご自身は病気療養中の私も頑張らないとって書いてあるけど、そんな中ね、まあ、チョコレートさんはじめですけど、毎朝この朝時間を共に過ごしているあなたにスタンディングオベーションですよ。これからもね、どうぞどうぞよろしくお願いします。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さんは各所でスタンディングオベーションを送られていると思いますが、送った舞台とか作品、思い出に残ってるものあります？この間ロンドンでね、プラダを着た悪魔ワンのミュージカル版があるんですか？見てきました。素敵でしたよ。スタンディングオベーション、いいですね。もうね、トレンド追っかけてますから。トレンディ俳優だから。分かってますか？分かっております。でもリスナーの皆さんにスタンディングオベーションいつもありがとうって言ってしまわれました。別所さんのこれから始まる民謡にもちょっと私は行ってスタンディングオベーションを送りたいなと思います。別所さん、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving Living on the Earth、 ゲストは引き続きミッツ・マングローブさん。火曜日の Find Myself は日本各地で取り組まれているトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。

人別所哲也です。5月18日月曜日、マンデーモーニング、時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! 創業ジャストリートラビン中田彩さん、お疲れ様でございます。おつこおつこね、新しい週間スタートじゃないですか。本当にね、中田彩さんにもスタンディングオベーション。毎朝ね、本当に明るく、そして穏やかに優しく、さあ新しい週間スタートですよ。5月も後半に入っていきます。5時50分時点で気温は 19.2 度。週末も暑かったね。もう行水しなきゃと思ってね、ビーチサンダル出しました。さあ夏に向かって、今日もご来光素敵だよ。日の出は4時34分、別所テテテがお届けします。杉本ララララ、ご来光。

ララララ杉本ラララご来婚。あ、サナさんから広島で毎朝拝聴してますってありがとうサナ。すでに別所さんへ届いているかもしれませんが、杉本ラララさんがナビゲーターを務める J-WAVE スパークで別所さんへの感謝と木曜の夜の番組ご出演希望されてましたと。知らないよ。よし、行っちゃおうかな。ねえ、てててが。時刻は6時5分。The soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-WAVE.5月18日月曜日、今朝のニュースです。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓待する、歓迎すると説明をしました。訪問先はイ大統領の故郷京山北道安東で、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。将棋の名人戦7番勝負はおとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人の

タイトルは4期目となり、永世名人の称号獲得まであと1期です。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日になりました。東京都心も今年初の真夏日となる 30.2 度を観測し、東京銀座では千葉県市川市の女性会社員が5月でここまで暑いと夏はどうなるのか心配だと苦笑いで話していました。いやー、確かに週末暑かったです。皆さんね、どんな風にお過ごしでしたか。さあ、そして今日の東京のお天気は晴れの二文字です。そして降水確率終日ゼロ 0%、 快晴、さつき晴れ、あっぱれじゃ。さあ、そして予想さ来ましたよ。よろしいですか、皆さんよく聞いて。予想最高気温が29度。もうしっかり紫外線対策、目覚めの水分補給していきましょう。時刻は6時8分。

J-WAVE 東京モーニングレディオお届けしているこの曲 Ray featuring Al Green で Goodbye Henry ね、Goodbye Henry、 Henry さよなら、ね、誰 Henry って、うん、さあこの後6時

0: 50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日、今朝は睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生に睡眠に関する問題出題していただきますから、どうでした今日は目覚めはね。私はもうパッと起きちゃった。うん、4時半ぐらいにパッと起きて、パッと起きて、もうねすぐ行動深い睡眠大事ですね。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね、どんどん届けてくださいよ。週末こんなことがあった、今週はこんな予定だね。あなたからですよ、あなた。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオだから。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥストゥディオから。番組のね X さんを見てますよ、あなたですよ、届けてください。あ、ノースロンドンさん、おはようモーニング、ヤスッペさんね、カオリスピアマンさんも来てますね。うん、あ、スターシャイン懐かしいな、わー、別所が出たね、ミュージカルのタイトル。ズッキーさん、みんな来てるよ、ありがとう。 X にも皆さんからの投稿、ハッシュタグおはようモーニングもつけてお願いします。お待ちしてます。時刻は6時13分。
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は今月新宿にオープンしましたよ、博物館級の化石が購入できるという、その名もカエル化石博物館東京に注目です。化石って買えるの？一部アンモナイトとか買えるのね、なんかね見たことある気がする、大理石の中に入ってるやつとか。知りたい、こうたるこうたる。さあ今朝はカエル化石博物館東京の鈴木大さんにお話を伺いましょう。鈴木さん、おはようモーニングです。
2: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。朝からすいませんね、大丈夫？
2: はい、大丈夫です。
0: さて、カエル化石博物館東京、名前の通りなのかもしれませんが、どんなお店なのか改めて教えていただけますか？
2: はい、博物館に実際に展示している化石に値札がついていて、その化石たちを購入することができるとしたらとてもワクワクしませんか、というコンセプトのもと、
0: はい、
2: アートやインテリアとしての化石の新しい価値や魅力を提案する化石専門店です。
0: 素敵。
2: ありがとうございます。はい、当店では世界中から買い付けた本物の化石たちを展示販売しています。
0: 本当に？
2: はい、
0: 販売してるって、化石本物なんですね、間違いなく。
2: はい、全て本物です。
0: それなんか鑑定書みたいなのつくわけ？
2: 全て、私たちの目でチェックして仕入れてますので。
0: 本当？はい、大丈夫なんだね、わかりました。はい、取り扱ってる化石ってそれじゃあどれぐらいの、どういうものですか？何万年とか、何億年とか、ね、そういうこと？
2: はい、何万年何億年という時を超えてきた本物の化石たちです。
0: 具体的にはどんな化石でしょう？
2: はい、ティラノサウルスやトリケラトプスなどの有名な恐竜はもちろんなんですけれども、
0: はい、
2: アロサウルスやカマロサウルスなど希少恐竜に加え、
0: はい、
2: バシロサウルス、マンモスや大ナマケモノなどの絶滅哺乳類、
0: はい、
2: そしてモササウルスの歯型がくっきりと残るカナダ産のアンモライトなど、
0: はあ、
2: 貴重な化石を多数展示販売しています。
0: すごすぎるね。うわ、これどこから手に入れてきたの？
2: もう世界各地から買い付けをしてますので世界中から集めてます。
0: ちょっと待って、売ってくれる人がいるってこと？じゃあ
2: そうですね、実際に発掘している方から

0: 直接購入させていただいたりとか。
1: これどこの国とかあるんですか？
0: 主にはマダガスカルとかモロッコとかが多いんですけど、
1: はあはあ、
0: フランスなどこう、うん、ちょっと珍しい産地もございます。
1: はあ、今手元に資料があるんだけど、本当に大きいものは何、はい、これ顔そのものがあったりするけど。
0: そうですね、サイの頭骨などはちょっともう売れてしまったんですけど、
1: うん、
0: 大きな化石たちもいっぱいご準備しております。
1: 売れちゃったって、これサイなの？これ。
0: そうですね、大きなものはケブカサイというサイになります。
1: サイの化石があるんだ。
0: はい、
1: これは恐竜じゃないじゃない。
0: そうですね恐竜もいっぱいございます。
1: ひょっとして恐竜でしょ。これお値段、例えばどれぐらいのものがあるんでしょう、一番高いのは。
0: そうですね、小学生のお子さんのお小遣いから、お小遣いで購入できるものから、スーパーカーが買えてしまうほどのお値段まで、皆さんに楽しんでいただけるようにこう幅広いラインナップを準備してますので。
1: 言い方が素敵
0: ありがとうございます、
1: ね、具体的な数字じゃないんだってことは何？
0: そうですね、はい、
1: 数千円から数千万円ってこと？
0: そうですね、おっしゃる通りです。
1: きたー、なんか別食におすすめなものないですか？まだちょっと残ってるもので。
0: ぜひ。
1: もう売れちゃったの全部？
0: いえ、オープンしてから結構皆さんお越しいただいて、
1: はい、
0: 想像を上回るスピードで売れてしまってるんですけど、ただまだまだ面白い在庫をいっぱいご用意してますので。
1: はあ、はい、鳥とかさ、魚、はい、魚みたいなシーラカンスみたいなのがこう、
0: はい、
1: こう板みたいなのにこう張り付いたような化石あるじゃないですか、
0: はいは
1: い、ああいうのあるの？はい、
0: もちろんご用意してます。
1: おいくら？
0: 具体的なちょっと数字は申し上げられないんですけどぜひちょっと店頭に実際の本物の化石を見ていただきたいので。
1: うわー、これどこにあるんですか？アンモナイトもあるの？
0: はい、アンモナイトも、アンモナイトは結構種類もご用意してます。
1: オンライン販売はなしなんだ？
0: そうですね、実際に本物を見て買っていただきたいので。
1: わか
0: んない、はしてません。
1: で、場所はどこですか？これは新宿の、
0: 新宿あけぼの、富久町というところになりまして。
1: うん、これ何が近くにあるの？
0: あけぼの橋駅が近くに。
1: はっはっは、わかりました。あけぼの橋の方なんですね。
0: はい、
1: わかりました。いやー、まだやってるか、これ常設なのか？
0: はい、もちろんでございます。
1: わかりました。じゃあちょっと探していきます。カエル化石博物館東京鈴木さん、朝からもう早くからね、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうですか皆さん、化石ってね、ロマンじゃないですか。本物なんだって、買えるんだよ。昔紀ノ国屋商店の下にもあったけどね、いろいろ石とかね、化石らしきものが買えるの。多分化石だったと思う、アンモナイト的な。うん、欲しくてね、でも高いなと思ったりして。何万円もするんだよ、アンモナイトの鉄と言われてますから。皆さんの化石恐竜、いろいろそんなお話も教えてください。あなたですよ、あなた。モーニングチャージ、今朝は新宿にオープンしたカエル化石博物館東京に注目しちゃいました。時刻は6時21分。

0: The weather's perfect today. So throw on your favorite outfit and go dance your heart out. Dancing's the spice that makes rock better. Have an amazing day.
1: 2曲続けてお届けしちゃいました。ねえ、まずはね、フィンランドの女性シンガーエリカ・ビクマン、一匹米。そして、そうです。この後ご登場します。8時30分頃。レゾナックモーニングインサイト。ダンスミュージックユニット、モシギガムで、レディオでした。もうさ、今何度？暑くなるよ。今日は予想最高気温29度。あ、府中のトモ89さん。日曜日、立川の昭和記念公園で開催された東京のみの市に行きました。手作り雑貨などのテントがずらりと並ぶ中で音楽ライブもありましたよ。私はテンダーさんのライブを見ました。太郎頑張ってるんだね。川原太郎、太郎ちゃん最近連絡がないね。本当ね。そうか、立川の方でね、しっかりね頑張ったんだね。川原太郎さん、業務連絡ですよ。ねえ、お元気ですか、太郎ちゃん。あ、それからくるみさん、暑い日が続いてますね。我が家は扇風機始めました。目には見えない風の力に癒されて心地よく過ごせてます。そうだね、我が家もね冷房つけたりね。昨日行ったラーメン屋はもう扇風機ガンガン回してた。もう回さなきゃ、だって暑くしょうがないもん。ほんとちょっと待ってほしいね、夏も。こっちも都合があるんだから、いろいろとお願いしますよ。まだ5月なんですよ。え、現在 19.9 度、もう20度になろうとしてんの。もうワンちゃんも朝のお散歩もねやめてっていうぐらいね、

になりました。こう朝はいけるか、昼がダメだもんね。いやー、皆さんのそんなね週末の諸事情なども教えてください。あなたも夏始めましたか？メッセージお待ちしてます。

今年7月にリリースされるアルバム Daughter from Hell からリードシングルです。 Gracie Abrams Hit the Wall。 時刻は6時30分。

ねえ、来ましたね、この時間が。ほら、6時30分台。あ、31分台に入りましたね。ちょっと今日はいい感じにね。うん。30分。毎日このお時間ですよ。朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから。Feel like jazz。チチチチチチチチチタイム。さあ、行きますよ。よろしいですか？皆さん、週の始め。心を一つにご一緒に。ほーら、こだましてったね。うん。茨城の筑波さんぐらいまで行ったでしょ、今。いや。え？こだまー。こだまが入ってきますからさ。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

ャズ。今朝はサックス奏者ボブ・メンター率いるビッグバンド Weird Blues に続いて、ジャズソウルシンガーダコタ・ステイテンの Country Man、 今ね歌声で届けてますけど、イエーイ、たまらんな朝ジャズの世界6時30分台、皆さんといつも分かち合ってますよ。うん、今日もジャジーでいきますかね。Feel like jazz。 皆さん明日もお聞き逃しのないように。

0: Evans. Hey, Summer of 69. あのね、ジャズやってられたぐらいにね、太郎さんから連絡来ましたね。7分前。てっちんおはようモーニング。業務連絡もちろん起きてますよ、だって。お留守番ナビもお待ちしてますって、モーニング。本当、やってくれるの忙しいんじゃないのか。あっちこっちライブ行ったり。なんか聞くところによると、なんか俳優もやってるってね。ネットフリックスのドラマ出てるって。知ってます皆さん。テンダーさん。河原太郎さん。広げてきてます。
1: 川原太郎です。テンダーで。時刻は6時39分で。
2: J-WAVE Weather Information。
3: 今日の関東南部は高気圧に覆われるでしょう。一日を通して晴れの天気が続き、日中は日差しがたっぷりと降り注ぎそうです。紫外線が強まりますので、日傘やサングラスを活用するなど対策を行いましょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報が出ています。車の運転などの際は見通しにお気をつけください。この時間の都心の気温は 20.2 度、最高気温は昨日と同じくらいで29度の予想です。7月上旬並みでしょう。半袖でも暑いくらいとなりそうです。こまめに水分を取り、適量の塩分を取るなど熱中症対策を行ってください。明日も高気圧に覆われて一日を通してよく晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
4: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。
5: J-WAVE Traffic Information。
6: 東名高速道路の上りが事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターでのトラック2台の事故の影響で4キロ渋滞しています。さらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で4キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは草加インターで9キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで事故の調べが行われているため駒形まで5キロの渋滞です。堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまで所要時間は35分です。7号線の上りは両国ジャンクションで

0: キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

皆さんからメッセージが続々と。あ、西東京市の徳丸くるくる2号さん、別所さんおはようモーニング、夏始めましたよって。え、どんな風に？布草履作りました。布草履でいいのこれ、ね、子供が着なくなった子供用の浴衣を引っ張り出してきて草履を作ります。別所さん布草履を履きますかって。履いたことない。別所さんは足が大きいから布をたくさん使いそう。そうですね、部屋の中で履くと気持ちいいです。わあいいなー、こう手作りで布草履。別所は16問ありますからね、足がね。16問とは1問2問って分かりますか？ディレクターがもう分かる。16問キックって知らないの？ジャイアント馬場さんの知らないなね。本当にね、足のサイズ皆さんどれぐらいなんですか？僕そんなにね、身長3メーター60の割には足は小さいんですよ。そんな大きくないの。28センチ。これリアルに。ね、1問2問ってどういう数え方ってね、変化しますね。1巻2巻とかね。よかよかさん、蚊取り線香を始めました。わー夏だね。昨日から蚊取り線香を始めたんです。今年も例年よりも早く蚊が飛んでいるというニュースを見て玄関を掃除する際に使用しました。本当もう蚊も飛んでる？そろそろ来るな。でもまだ、でも蚊も暑すぎてさ出てこないんじゃないかと思うんだけど、これでもう5月中にセミが鳴き出したらいよいよ、いよいよだね。ちょっと待ってくれっていう、空に向かって。こっちもいろいろ都合があるから早すぎる。もうスイカは出てるよ。昨日成城の仕入れ見たもん。でもね、スイカってまだお高いでしょ、買わないの、ね、庶民だから。別所君はさあ、皆さん教えてください。夏始めてますか？どんなとこから始まってますか？さすがにあの我が家も昨日は冷房つけました。うん、ちゃんと動くかなって確認しながらね、冷房つけちゃった。皆さんからの夏始めましたメッセージもお待ちしてます。

안녕하십니까. 감사합니다. 한국의 팝스 듀오ですよ. AKMU と書いてね, 악뮤 って言うんだって. 악뮤. Paradise of Rumors. ね. あ、また歌い出しちゃった。 안녕하십니까. トッポギ女性を、ケイソン女性を、他なんか言えるかな。時刻は6時49分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 Pleasure Pick Up 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスですよ。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生、先週に引き続き今週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、疲れた時は

0: 熱いお湯に入った方が早く眠れる。2番、一日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3番、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。
1: 問題。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2、1日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。さあどうですか。これはさ、一番は違うよね。熱湯入っちゃダメなんだよ確かね。かといってぬるいのもなどうかと思うけどね、別所もでもまあね、寝るには熱くない方がいいんじゃない。2番ですよ問題は。こんな刻んできて2時間から4時間くらい前が眠りにくい時間帯なの。逆じゃないの、一番遠いとこじゃないの。だからでもお昼寝するか、わかんないな。ああわかんない、別所哲也バカバカバカ。さあ一曲お届けして正解伺っていきましょう。

0: and Ed Sheeran. Repeat it. Pleasure Pickup. 今日は睡眠に関する問題ですよ。問題。睡眠についての説明で、次のうち正しいものをすべて選んでください。1. 疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2. 一日のうちで最も眠りにくい時間帯は、いつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3. 寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。さあどうですか？サインコサイン明太子さん2と3かな？ララさん1と2。スプリングロックの人は2だけ。1は違うって感じ。そうだよね、1は違う。みっちゃん2と3。ロリエさん1と3。みんな今日ばらけてるな。ヒロピロピロさん2と3。パンイチ家族さんは3番だけで勝負。ピーちゃん2と3。タッキャムさん3。白熊のキルトさん2と3。あーどうしよう。こんなにみんなばらけちゃったら。1番と3番は違うと思うんですよ。じゃあ2番だけじゃない？ 2 番も違う気もするけど、全部違うってことないでしょ。じゃあ2だけにする。それでは内山誠先生、答えをお願いします。
1: 正解は2番です。まず1番、疲れた時は42度くらいの熱いお湯に浸かると確かに目がシャキッとして疲れが取れた感じがします。しかし熱いお風呂で目がシャキッとした感じがするのは疲れが取れたからではありません。体内の温度が上がって

0: 体と脳が活性化し覚醒した状態になっているのです。むしろ眠りに移行するのは難しくなってしまいます。続いて2番、私たちは体内時計の働きでおよそ24時間で生理的機能がコントロールされています。しかしその人にとっていつも眠る時刻の2時間前あるいは4時間前くらいの時刻に1日のうちで最も眠りにくい時間帯が訪れます。この時間帯は睡眠禁止時間帯とも呼ばれています。ちなみに前日に1分も睡眠を取らないような徹夜をして睡眠不足の状態であってもこの時間帯には目が冴えて眠りにくいことが分かっています。そして3番です。寝室のカーテンについては遮光性、透過性に加えて安眠には興奮状態を落ち着かせるブルーなどの寒色系がいいと言われることもあるようです。しかし眠る間際に寝室を暗くすることができるのであればカーテンの色はどちらでも好きなもので構わないと思います。皆さんが好きな色を選ぶのが一番だと思います。
1: 正解は2番だけ、当たった。知らなかった。そうなんだ、2時間から4時間くらい前はね眠りにくいんだって。皆さん何時寝ますかね。それによってちょっと確認してみる。やっぱり熱いお湯はダメね、眠れなくなった。暖色系寒色系のカーテンどっちでもいい。そうだね。
2: 夕ご飯には
3: 魚の煮付け。
4: 毎週水曜
5: 午後7時から放送、魚津高校放送部員が高校での情報やテーマに沿ったフリートーク、今の話題をお伝えします。
6: 私たちの選んだ音楽とともに高校生の今を元気に楽しくお届けします。
5: 夕ご飯には魚の煮付け、ぜひお聞きください。

はようございます。5月18日月曜日7時になりました。スマイルモーニング761月曜日担当の山下幸子です。さあ、この土日すごくいいお天気になりましたよね。昨日は魚津の駅前通りでよっしゃこい長禄祭り行われていまして、ラジオミューでも朝9時30分から1時間生放送しました。ね、毎年なんですけど、この時期になると、あ、こういうよっしゃこい踊り踊ってみたいなっていう風に目の前で見てると思うんですけど、やっぱりこの暑さがね大変だろうな。練習はもちろん大変なんですけど、本番もね晴れてくれてよかったですけど、暑そうだな、大変だなって思いながら見ていました。やっぱりお天気がいいと踊る人はもちろんなんですけど、応援に来る人たちもすごく多かったかなっていう感想です。ラジオミューもお聞きいただいた方ありがとうございます。メッセージ届いてます。ご紹介します。ラジオネームマッキーさんからです。ありがとうございます。山下幸子さん、おはようございます。おはようございます。昨日は魚津のよっしゃこい長禄祭りの生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。車でラジオミューを聞いていたら、山下さん、浅野さん、浄土さんの声が聞こえてきたので、生放送だとすぐ分かりました。よっしゃこい長禄祭りは今回で第14回目なんですね。毎年どんどん規模がでかくなっている気がします。そして長禄を踊る人たちもいろんな格好や踊りで盛り上げてくれていますよね。地元魚津がこういうイベントで盛り上がってくれてとても嬉しいです。山下さんも生放送

って屋台の美味しい食べ物とお酒を堪能したんだろうな笑い。本当に昨日はお疲れ様でしたとメッセージいただきました。ありがとうございます。そう、生放送をしていまして、終わってから、ね、少しせっかくなのでと思ってぐるっと見て回りまして、もちろん美味しい食べ物は食べたんですけど、お酒は我慢しました。ね、私車じゃなかったのでお酒飲みたいなっていう気持ちはあったんですけど、あの会社のみんなが今日はお酒飲めないっていう方たちばっかりだったので、一人で飲むのもなと思って我慢しました。ね、こういう元気がもらえることがあると、やっぱり月曜日から元気にスタートしていこうかなっていう気持ちになりましたね。さあ、今週も元気にスタートしていきます。今日の1曲目はこちらの曲です。愛でハピネス。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
1: では新川地区のお天気をお伝えします。天気予報、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りします。現在発表されている注意報警報はありません。外境です。今日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。朝から晴れて日中はすっきりとした青空が広がるでしょう。夜も晴れそうです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。今日日中の最高気温は昨日より高く、平年より大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。

0: 今日は北の風のち南の風晴れでしょう。明日は南の風のち北の風晴れでしょう。この後の降水確率、今日一日と明日も一日を通して 0% です。今日の予想最高気温は29度、昨日より4度高いでしょう。明日の予想最高気温は30度、最低は18度の見込みです。週間天気予報です。20日水曜、曇りのち雨、降水確率 70%。 21日木曜、雨時々曇り、降水確率 80%。 22日金曜、曇り時々雨、降水確率 60%。 23日土曜、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 24日日曜、曇り、降水確率 40% の予報です。今日と明日はすごく気温が高いので気をつけてください。今日明日を乗り越えれば、明後日からちょっと気温は下がるかなと思っていますので、十分体調管理気をつけてください。以上、天気予報でした。天気予報、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りしました。
1: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
3: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
4: 自然の光や風をいつも身近に感じる。人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心。それが新和風住宅です。

スーパービーバーで I love you お届けしました。昨日、吉社恋長六祭りでいろいろこうイベントを見ていたり、いろんな方を見ていると、なんか感謝の気持ちというか、そういう気持ちで選んでみました。

0: わっては新川地区のキラリと光る話題をお届けする新川キラリのコーナーです。今日は第8回ジョージア音楽祭についてお話伺っています。インタビューをお聞きください。大畑正幸さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、
0: ラジオミューでもサウンド&リリックスでお世話になっております。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。今日は第8回ジョージア音楽祭の告知で来ていただきました。はいはい、ジョージア音楽祭も結構長く続いてますよね。
1: はい、今回で第8回目となっております。
0: はい、黒部名水マラソンのイベントとしてずっとされていますけど、はい、今回はどんな感じなんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 今年はですね、富山を代表するミュージシャン、友井健太郎さんをゲストにお招きしております。まあ、友井健太郎さんお一人じゃなくて、バンド友井健太郎健太郎さんのバンドということで、ベース武田悟さん、ギター林正信さんで、ドラムが池畑外夫さんという、この参加とも素晴らしい、ミュージシャンで、もう本当に僕もプロの仕事を結構やってるんですけど、この方々の演奏力はものすごいですね。素晴らしいものあります。そして、ゲストボーカルで、この方も非常に今は有名だと思います。布上智子さんですね。FM 富山とか、NHK の、番組ですね。ライブの番組で司会なさったり歌を歌ったりして

0: っしゃる方ですね。
1: はい。
0: はい、布上さんは、僕、直接会って話したこともないんですけど、
1: あ、そうなんですね、
0: 名前と顔は存じてるんですけどもですね。
1: あ、そうなんですね。はい、
0: ブラジル系、ね、のね、ラテン系の音楽を中心にやってらっしゃるんですよね。
1: はい、
0: 一回そういえば過去にライブ見たことあります、一度だけ。
1: そうなんですね。はい、はい、その方と他には
0: 他はですね、いつも我々アマチュアバンドで、まあ、私がこの実行委員と組んでるサウンドチェッカーズといって、まあ、皆さんがちゃんと、演奏できるような状態に持っていくようなサウンドチェックする、ためのサウンドチェッカーズっていうバンドを組んでおりまして。
1: はい。
0: で、それとですね、ゾウさんと豚と牛という変わった名前なんですけど、はい、これはローランドのギターでゾウさんと豚と牛の形をしたギターがあるんですね。今もう売ってないのかな、どうなのかな。それを、楽器を使ってですね、まあ演奏する。でもすごく実力があってですね、
1: はい、
0: もう洋楽から邦楽からね、J-POP、上手です。
1: そうなんですね、はい。ちょっと名前が変わってるから、どんな方なんだろうなっていうふうにはちょっと気にはなってたんですけど。
0: そうなんですよ。私は大好きなバンドの一つですね。
1: はい。演奏的にはどういう曲とかされるんですか？
0: いや、演奏は本当に70年代、80年代の、はい、アメリカンロックとかですね。
1: はい。
0: まあ、中心にそうじゃないかな。何回か聞いたけど、ちょっと、僕は、なんか僕の好きな曲をたくさんやってくれてるんで、いいなと思ってるんですけども。
1: はい。もう一方。
0: そうですね。はい、まあ、これも実行委員の、黒沢明君が、組んでるユーミンバンド。まあ、ユーミンの曲を中心としてね、演奏してるバンドなんですけども、
1: はい、
0: ユーミンバンドが出てくれます。
1: はい。わかりました、はい。こちら、今回はいつなんでしょうか？
0: はい。5月24日日曜日、名水マラソンの当日の日ですね。
1: はい。
0: 時間は12時、正午から16時、午後4時までの間で行います。黒部名水マラソンのメイン会場であります、黒部市総合公園の、特設ステージですね。はい。表彰式、マラソンの表彰式などもそこでやるステージですね。
1: はい。はい、芝生のところですよね。
0: そうです、そうです。
1: はい。わかりました。で、こちらはなんと、鑑賞無料で、はい。
0: そうです。鑑賞無料です。
1: はい。
0: で、まあ、ちなみに、昨年はですね、日本を代表するサックスプレイヤーの丸田さんを呼んだんですけども、はい、本当に残念ながら、雨のためにですね、そこではできなかったんですね。まあ、ライブベースという、ライブハウスのところに持ってって、会場移してやったんですけど、今年はぜひまたね、晴天に恵まれて、そこの特設ステージで行いたいなとは願っておりますけども。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: はい、5月24日日曜日12時から午後4時までということですね。
0: はい、
1: はい、ぜひいらしていただきたいなと思います、
0: はい。はい、ぜひいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。
1: 第8回ジョージア音楽祭について大畑正幸さんにお話を伺いました。黒部名水マラソンは23日土曜日と24日日曜日の2日間行われますが、こちらのジョージア音楽祭は24日日曜日12時から4時となっています。鑑賞無料です。ぜひ黒部市総合公園特設ステージでお聞きください。変わって一曲お聴きください。世界の終わりでバードマン。

0: 世界の終わりでバードマンお届けしました。
1: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
2: いつでも冷たくって美味しい、
3: すぐ使えるからとっても便利、
2: お湯も使えるってすごい、
4: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
1: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話一本でお届け、魚津市北鬼へ株式会社マルハチまで。幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掛岡小遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。

黒部市国際文化センターコラーレから生放送でお届けしています。スマイルモーニング761、月曜日担当の山下幸子です。ここでメッセージ届いてますのでご紹介します。ラジオネームかずにゃんさんからです。ありがとうございます。さっちゃん21回目のおはようございます。おはようございます。新しい1週間が始まりましたね。今週も元気に行きましょう。高萩市は晴れで最高気温24度です。黒部市はいかがでしょうか。黒部市は29度の予想となっています。メッセージ続きます。月曜なのでアントラーズの試合結果お知らせします。昨日アウェーの福田電子アリーナでジェフ千葉と対戦しました。2対0でアントラーズ勝ちました。ワンダホー。そうそう、先週金曜にワールドカップのメンバーが発表されましたね。アントラーズからはゴールキーパーの早川智樹選手が選ばれました。ワールドカップの舞台で活躍する姿が見たい。アントラーズの東地区1位が決まってご機嫌なカズニャンでした。ニャンニャンとメッセージいただきました。ありがとうございます。そう、私もこのワールドカップのメンバー発表された時ちょうどテレビで見ていまして、長友選手が涙しておられたのがすごく印象的でした。いろんなこう思いが込み上げてきたんだろうなっていうね。選出される時の気持ちってやっぱりドキドキするんでしょうね。カズニャンメッセージありがとうございます。続いてラジオネームカズヒーローさんからです。ありがとうございます。山下幸子さん、おはようございます。おはようございます。

5月も中旬まで来てしまいましたが、暑くなってきましたね。本当ですね。やっと桜が咲いて暖かくなったかなと思っていたら、いきなり夏ですね。5月末にはゴルフコンペもあるので、強めの日焼け止めを購入しました。山下さんは夏の準備などはされていますか？真面目に練習をしているので少し筋肉痛ですが、5月後半も頑張りますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そう、本当に桜からこの暑さまであっという間ですよね。いや、私本当にちょこっとだけ外に出ただけでもじりじりと痛いので、ゴルフコンペって大変ですよね。強めの日焼け止めを購入しました。なんかよかったらまた教えてください、ね、日焼け止め、あ、そうそう、質問されていましたね。夏の準備などされていますか？もう私は日焼け対策一択ですね。まあ、これは年中なんですけど、夏は特に気をつけないとということで、日焼け止めも重ね塗りしたりしています。で、今はすごくいい日焼け止めが出てきてますよね。 UVA と UVB がありまして、皆さんご存知かなと思いますけど、 UVA がシミシワになりやすいということで、 PA++ というふうに表示されるのが UVA をカットするもので、 UVB が SPF30 とか40とか、今ほとんど50ですかね。あと大事なのが、私最近知ったんですけど、 A と B も大事なんですけど、 UV 耐水性っていうのが表示されている商品には表示されていまして、どれだけ持つかっていうことなんですね。簡単に言うと、だいたい何分ぐらいでこう、あ、何時間ぐらいで塗り直してくださいねっていうふうには言われていますけど、この耐水性っていうのは極端に言うと、水をこう浴び続けてどれだけ持つかみたいな、1スターと2スターっていう風に言われていました。1個のスター星マークで40分、2個の星マークで80分と言われていますので、まあ、星が多い方が、ね、いいかなっていうことで、私も UVA PA++++ の最高のものと、UVB は SPF50 で、耐水性は星2つのものを絶対選ぶことにしています。あとは使い心地でね、いろんな使い心地が各メーカーさんちょっとだけ違うので、それで選んだりしていますけど、夏対策まだまだ遅くはないので、日焼け止め購入したりとか、あと本当に紫外線は目からも入ってきますので、目の対策もしていただきたいと思います。メッセージありがとうございます。カズヒーローさんからのリクエスト曲おかけします。

0: カスヒーローさんからのリクエスト曲、夜遊びであの夢をなぞってお届けしました。時刻は7時40分になりました。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りします。
1: わちゃー、この立ちもんどこの建設会社で建てたんよ。
2: じゃ第一建設やにかよ
1: いい仕事しとるな。
3: 一回来てみて。一歩先行く第一建設。
0: 日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はありません。順調に流れています。次に国道など幹線道路の状況です。国道8号、41号通行止めはありません。次に一般道です。やや渋滞の箇所が4箇所あります。県道魚津入善線、黒部市黒部インターチェンジ口、国道8号入善町入善高校東、魚津市江口、魚津市ミラージュホール前、こちらの4箇所がやや渋滞となっています。その他、国道8号滑川市大垣東、滑川市稲泉、こちらは順調に流れています。もう気温も随分上がってきていますので、ぼーっと運転しないように、こうしっかり前を見て車間距離をとって、運転を気をつけて運転お願いいたします。以上、交通情報でした。交通情報、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りしました。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

7時45分です。この時間は新川地域の行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。月曜日は黒部市からのお知らせ、担当は浅野真由子さんです。

黒部市からのお知らせです。まずは保険だよりです。麻疹、はしかの感染にご注意ください。麻疹は麻疹ウイルスによって引き起こされる感染症です。麻疹ウイルスの感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染で、人から人へ感染が伝播し、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ 100% 発症します。そして1人から12人から18人に感染させる力があるそうです。感染するとおよそ10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2、3日熱が続いた後、39度以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われています。発熱、発疹、咳、鼻水、目の充血など麻疹を疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に連絡し、麻疹の疑いがあることを伝えてください。麻疹は感染力が強く、空気感染もするため、手洗い、マスクのみでは予防できません。麻疹の予防接種が最も有効な予防法といえます。麻疹ウイルスを接種することによって、 95% 以上の人が麻疹ウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。定期予防接種の対象者は無料で接種できます。対象の方は忘れずに接種しましょう。また定期予防接種の対象者だけでなく、麻疹の罹患歴がなく2回の予防接種

歴が明らかでない場合は、母子健康手帳で接種歴を確認し、予防接種を検討してください。また、麻疹の患者さんに接触した場合、72時間以内に麻疹ワクチンの接種をすることで、麻疹の発症を予防する可能性があります。詳しくは、かかりつけの医師とご相談ください。次に、保健センターで行われる親子教室のお知らせです。助産師相談、ハグハグが26日火曜午前9時30分から行われます。申し込みは、子ども家庭センター。電話 54-2692、54-2692 番までお願いします。次に、子育て支援センターからのお知らせです。健やか子育て支援センターでは、双子親子、双子妊婦さんの集まり、ラクニコツインズが明日火曜午前10時15分から行われます。また親子でエクササイズの教室が21日木曜午前10時15分から行われます。黒部市民交流センター、青尾予算外、ほがらか子育て支援センター、子育て相談ルームでは、家庭相談が22日金曜午前10時30分から行われます。なお、子育て支援センターの講座、教室、ご相談は事前のご予約をお願いします。続いて、各種相談のお知らせです。弁護士による法律相談が明日火曜午後1時30分から福祉センターで行われます。21日木曜は午前10時からうなずきサービスセンターで行われます。予約をされた方は忘れずにお越しください。お子さんの生活学習相談、ニコニコ相談会が21日木曜午後2時から保健センターで行われます。認知症専門相談、オレンジが21日木曜午後2時から行われます。会場は予約時に相談します。福祉課、電話 54-2502、 54-2502 番までお申し込みください。

0: 変わってはインタビューです。今日は黒部市の協理会について、黒部市役所企画情報課秘書政策係の泉奈々子さんにお話を伺います。黒部市には2つの協理会があるそうですね。これどんな会なんでしょうか？
1: 協理会とは、関東や関西地区において黒部市出身の方、縁故者の方やそのご家族などで構成される会の総称を指します。ふるさとを同じくする会員相互の親睦や情報交換の場として、毎年総会や懇親会が開催されています。
0: これ結構以前から開催されている会だそうですね。
1: はい、一番古くから設立されているものですと、なんと大正11年に設立されています。
0: 大正11年、100年以上前からあるということなんですが、当時はね、新幹線とかももちろんない時代ですし、こう丸々一日東京までかかったとかって聞いたことがありますから、それも本当に海外のような心細い中で地元黒部のみんなと会えるというのは力強い会だったでしょうね。
1: はい、令和7年には黒部市出身の皆様の結びつきをより深め、さらに発展させるために、もともと設立されていた東京黒部会、東京育児会、東京うなずき会の3つの会が東京黒部会

0: 黒部連合会に統合されました。東京黒部連合会の総会懇親会ですと、昨年は約70名の方にご参加いただいております。これほど多くの黒部市出身の皆様が様々な場所でご活躍されていると知り、同じ黒部市出身者として誇りに思います。
1: ではこの協理会、参加されている方というと社長さんとか議員さんとか、いわゆる偉い方ばっかりなんでしょうか？
0: そういった方もおられるんですけれども、もちろんそういった方だけでなく一般の方もご参加できます。友好を深めるきっかけにしていただけたらと思います。
1: 今年の総会もそろそろあるそうですね。
0: はい、今年はまず東京黒部連合会は6月14日日曜日、お茶の水にあるグッドビューダイニングにて、関西黒部会は6月28日、これも同じく日曜日に、ホテルニューオータニ大阪にてそれぞれ開催されます。
1: では、関東や関西にお住まいの黒部市の関係者は参加することができるということなんですか？
0: はい。協理会は黒部市出身者の方々と関東や関西地区在住の黒部市出身者の方との交流を促進する場ですので、随時会員を募集しています。関東や関西地区にお住まいの同級生やご友人に会って旧交を温めたいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加ください。お問い合わせにつきましては、黒部市企画情報課0765-54-2115、0765-54-2115までお願いいたします。
1: 今日は黒部市の協理会について、黒部市役所企画情報課秘書政策係の泉奈々子さんにお話を伺いました。その他のお知らせです。第43回カーター記念黒部名水マラソンが5月23日土曜、24日日曜の2日間開催されます。第43回を迎える今大会は、全国から9239名のランナーがエントリーし、名水の里黒部を駆け抜けます。沿道からの声援をお願いします。なお、大会の開催に伴い、23日土曜は午前8時30分から正午頃まで、そして24日日曜は午前8時から午後3時10分頃まで、黒部市内において交通規制が行われます。詳しくは広報黒部5月号に折り込みの交通規制チラシをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。総合体育センター臨時休館のお知らせです。第43回カーター記念黒部名水マラソン開催に伴い、今日から26日火曜まで、体育館、トレーニング室、温水プールが臨時休館となります。ご了承ください。続いて、黒部名水マラソン関連イベントのご案内です。ちびっこランニング教室が23日土曜お昼12時15分から総合体育センターサブアリーナで行われます。参加料は無料、当日参加もできます。名水マラソンゲスト、箱根駅伝山登りの5区で4年連続区間賞を獲得するなど、2代目山の神と称された柏原隆二さんと、第101回箱根駅伝2区日本人歴代最高記録の吉田響さんによるスペシャルトークショーが23日土曜午後1時15分から総合体育センターメインアリーナで開催されます。入場無料です。箱根駅伝の、そしてマラソンのいろんなお話が伺えるかも。 大会ゲストと触れ

0: 会える機会にぜひ会場へお越しください。第8回ジョージア音楽祭が24日日曜正午から午後4時まで総合公園芝生広場ステージで行われます。生音楽を聴き気分を盛り上げていきましょう。育児地区一円では23日土曜育児街歩きフェスティバルが開催されます。名水が湧き出る小津の街を歩いてみませんか。育児街歩きスタンプラリーや水団子作り体験、水鉄砲サバイバルゲーム大会も開催。皆さん揃ってお越しください。以上、黒部市からのお知らせでした。
1: 使って納得、北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスはニュースや地域の話題をより早くとことん深くお伝えします。ご利用は簡単な会員登録で OK。 暮らしにもっととなるほどプラス、詳しくはウェブンプラスで検索。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

8時になりました。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、共同通信社が昨日までの2日間行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。呼びかける必要はないという回答は 25.4% でした。刑事裁判の再犯、裁判のやり直しの制度の見直しに関しては、再犯開始の決定に対する検察の抗告を十分な根拠がある場合を除いて原則謹慎するべきだが 59.7% でした。現行のまま残すべきだは 19.4%、 全面謹慎するべきだは 11.9% となりました。また政府が先月防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用ガイドラインを改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁したことを踏まえて輸出への賛否を尋ねたところ、反対が 57.2% でした。賛成は 37.1% となりました。高市内閣の支持率は 61.3% で、先月の前回調査から 2.5 ポイント減少しました。不支持率は前回調査から 0.8 ポイント増えた 26.8% でした。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる夫婦が昨日逮捕されました。強盗殺人の疑いで栃木県警の捜査本部に逮捕されたのは、横浜市港北区の無職竹前海人容疑者28歳と、妻で無職の美優容疑者25歳です。このうち海人容疑者は、羽田空港から出国しようとしている寸前に国際線ターミナルで確保されました。捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。夫婦のさらに上位に指示役がいる可能性もあり、捜査本部は匿名流動型犯罪グループ

グループ、いわゆる特流とみて捜査を続けます。事件は今月14日午前9時過ぎに発生し、69歳の女性が死亡、女性の長男と次男も怪我をしました。捜査本部はおとといまでに実行役とみられる、いずれも16歳の少女、失礼しました、いずれも16歳の少年4人を女性に対する強盗殺人の疑いで逮捕していて、この事件で逮捕されたのは合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問に

少年4人を女性に対する強盗殺人の疑いで逮捕していて、この事件で逮捕されたのは合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は行事内容などを発表し、イ・ジェミン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。高市総理は今回の韓国訪問でイ大統領の故郷チョンサンプクトアンドンを訪れます。大統領府によりますと、イ大統領は明日会談場所のホテル入り口で高市総理を直接出迎えます。そして会談と共同記者会会談と共同記者発表に続く夕食会では、地元産の牛肉を使った料理や名産の酒でもてなすということです。さらに高市総理の地元奈良が産地でもあるごぼうを乗せた豆腐や、日韓それぞれの味噌を使った料理も出して親しみを示すほか、伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。昨日の記者会見で示したもので、出馬の条件として看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。一方、党の幹部に伝えていた来年春以降の国政進出については事実上撤回しました。吉村知事は会見で、今の任期で都構想の実現を目指す、最前線に立って戦う必要があると思ったと語りました。また知事選挙に勝利した場合、住民投票の結果によらず4年間の任期は全うするとしました。以上、北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。

時刻は8時10分です。交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道下り線小杉インターチェンジ付近、工事のため1キロの渋滞となっています。小杉インターチェンジ付近の下り線、工事のため1キロの渋滞となっています。次に東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はありません。順調に流れています。次に国道など幹線道路の状況です。国道8号、41号、通行止めはありません。次に一般道です。やや渋滞が2箇所あります。国道8号、入善町、入善高校東、魚津市江口、こちらの2箇所がやや渋滞となっています。その他県道魚津入善線、黒部市黒部インターチェンジ口、国道8号魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉、こちらは順調に流れています。以上、交通情報をお伝えしました。

0: アブリル・ラビーンでマイワールドお届けしました。
1: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ。チケット発売中。

日本新聞スポーツニュースをお伝えします。共同通信によりますと、プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝し、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としていました。6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回に代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗で2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。続いてサッカーです。

サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸が V ファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上しました。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝し、ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大リーグのドジャースは18日から臨むパドレスとの3連戦の先発投手を発表し、大谷翔平投手は20日午後日本時間21日午前開始の第3戦に中6日で登板することが決まりました。大谷投手への負担を考慮し、登板翌日に試合がない第3戦に起用します。ロバーツ監督は彼は打つことになると思うと述べ、20日は投打の二刀流で出場する見通しを示しました。また山本由伸投手は18日午後日本時間19日午前開始の第1戦に先発し、大谷投手と山本投手はともに今シーズン4勝目を狙います。以上、ここまで北日本新聞スポーツニュースをお伝えしました。

0: レニー・クラビッツでラブレボリューションをお届けしました。この後は富山県からのお知らせです。
1: 富山県からのお知らせです。高岡市にある県産業技術研究開発センターでは、県内企業の新技術、新商品開発や生産工程の改善など、技術上の様々な課題を解決するために、技術相談、技術指導を行っています。県東部の企業の皆様にも、より便利にセンターを利用していただくため、新居川地区でものづくりに関する相談窓口を開設しています。次回は6月19日金曜に、魚津総合庁舎で開催します。相談は無料で、事前申し込みが必要です。電話またはメールでお申し込みください。詳しくは富山県産業技術研究開発センター、電話 0766-21-2121 0766-21-2121 番までお問い合わせください。企画展郷土の先見展、寿司といえば富山の13人を7月5日日曜まで、県教育記念館1階展示室で開催しています。先見とは、過去に生きた優れた人物のことです。この企画展では、寿司を入り口として、富山ゆかりの13人の先見たちに焦点を当て、その足跡をたどります。また、彼らと関わりながら時代を築いた人々も紹介します。自然を敬い、誠実に理想を追い続けた彼ら、その揺るぎない志に迫ることで、郷土の誇りを改めて胸に刻み、未来に向けた一歩を踏み出す契機となる展示です。観覧は無料です。開館時間は午前9時から午後5時、入館は4時半までです。多くの皆さんのご来館をお待ちしております。詳しくは公益財団法人富山県人づくり財団、電話 076-444-2000 076-444-2000 番までお問い合わせください。県では県が管理する河川や県内の海岸での空き缶拾い、清掃、草刈りなどの美化活動や、稚魚の放流、魚釣り大会、草花の植栽などの愛護活動を行う地域のボランティア団体、町内会、児童会、老人会などの団体の活動経費を補助しています。令和8年度から受給回数の上限を見直し、過去に上限まで受給された団体も一定の条件を満たせば再申請できるようになりました。補助金額や申請条件などは県のホームページをご確認ください。先着順で予算がなくなり次第終了します。最寄りの土木センター、土木事務所、港湾事務所の窓口に申請書を提出、または富山県電子申請サービスからお申し込みください。詳しくは最寄りの県土木センター、土木事務所、港湾事務所へご連絡ください。富山県からのお知らせでした。

時刻は8時28分です。 Today's Pickup、 今日の新川地区の行事予定です。魚津市からです。今日魚津市役所2階では自衛官募集相談員委嘱式を開催します。自衛官募集相談員が1人選ばれていまして、継続ではあるんですけど委嘱式を行います。続いてもう一つ魚津市からです。今日だけではないんですが展示一つご紹介します。魚津歴史民俗博物館、こちらでミニ企画展魚津大火の写真展開催しています。6月14日日曜までとなっています。休館日が月曜となっていますので今日はちょっと休館ではあるんですけど、明日からまた展示していますので、1956年の大火から70年、改めて当時の状況や復興の様子を写真などで紹介しています。もう一つ魚津市です。魚津埋没林博物館では蜃気楼の写真展現在開催中です。蜃気楼の魅力を伝えるため蜃気楼写真展2026富山湾の蜃気楼を開催しています。今回は初の試みとして一般公募をしまして、一般の方からこう写真を募集しまして、その中から選ばれた8人に加え、会員8名と一般の方から選ばれた10名の方の募集がありましたので、そちらの写真展合わせて52枚の写真展開催されています。こちらは6月30日までとなっています。魚津埋没林博物館の1階蜃気楼コーナー、こちら無料エリアになっていますので、ぜひ見に行っていただきたいなと思います。続いて黒部市です。こちらも今日だけではないんですが一つご紹介します。黒部峡谷トロッコ電車宇奈月から猫又駅開通100周年記念ということで、うちの子猫切符缶バッジプレゼントします。こちらの猫又駅は日本で唯一駅名に猫がつく駅でありまして、今年は宇奈月から猫又駅開通100周年の記念の年であります。でこちらを記念してうちの子猫切符と缶バッジプレゼントします。どういった企画かと言いますと、飼っている猫ちゃん、愛病の写真を送っていただき、うちの子猫切符と缶バッジを作成してプレゼントさせていただくという企画になっています。その後、そのプレゼントはプレゼントなんですけど、その後宇奈月駅の2階にこう提出展示されますので、応募は6月22日まで受け付けていますので、猫ちゃんの写真を1枚送っていただきたいということです。写真と猫ちゃんの名前、そして飼い主さんの氏名、住所、電話番号、こちらも添えてメールで送っていただきたいです。ただし1人1点に限らせていただきます。送付先は黒部峡谷鉄道株式会社ということで、メールで受け付けていますのでメールアドレスお伝えします。トロッコ

をですね torokko@kurotetu.co.jp 繰り返します。 torokko@kurotetu.co.jp、ね、結構猫好きな方いらっしゃるかなと思います。私も猫大好きなのでうち飼ってたらこういうの作ってもらいたかったなと思って今読みながら思いましたね。缶バッジって普段あんまりこう手にしないんですけど大好きな猫ちゃんの缶バッジだったら欲しいなと思ってしまいました。最後にもう一つ黒部市です。黒部市の今日の行事予定ですね。黒部市選挙管理委員会開催します。今日の午後4時から黒部市役所で行います。黒部市選挙管理委員会では今日委員会を開催し10月31日任期満了に伴う黒部市議会議員選挙の計画に関する審議を行います。以上ここまで行事予定お伝えしました。続いて学校行事予定です。魚津市西部中学校では職員会議教育相談が予定されています。東部中学校では3年生振り替え休業となっています。先日修学旅行に行っていたため今日がお休みとなっています。黒部市です。こちらも清明中学校と明豊中学校3年生が修学旅行今日から19日となっています。ちょっと魚津市と日がずれてるんですね。黒部市の清明中学校と明豊中学校は3年生修学旅行に出かけたということです。荻生小学校生活習慣チェック今日から22日までです。若栗小学校校内支援委員会入善町です。入善中学校では実行委員会と職員会議、北東小学校委員会活動と心臓検診耳鼻科検診全体研修会が予定されています。飯野小学校職員会議、城西小学校クラブ活動と心臓検診、ひばりの小学校ひばりっ子パワーアップ週間22日までです。朝日町です。朝日中学校では歯科検診職員会議所長校長会予定されています。三里小学校では委員会活動と所長校長会、朝日の小学校歯科検診と職員会議と所長校長会。続いて児童センターです。大きな行事にあるものをお伝えします。新金谷にある燕児童センターでは広場でミニシアター行われます。六道丸にあるひばり児童センターでは午後3時30分からお話し会です。その他すずめ児童センターとかもめ児童センターも通常通り開館しています。黒部市です。東部児童センターでは午後3時から作って遊ぼう円盤飛ばし、丸く切った厚紙に好きな模様や絵を描いて飛ばしてみようということで東北まで飛ばすことができるかなとあります。ね、作って遊ぶのいいですよね。

一回作るとまたねお家でも作りたくなったりしますからね。ここまで学校の行事予定と児童センターだよりでした。合わせて天気予報チェックしておきましょう。現在発表されている注意報警報はありません。外境です。北陸地方は高気圧に覆われています。富山県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。明日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。紫外線指数は今日も明日も90となっています。非常に強い。外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用するといいでしょう。洗濯指数は100、今日も明日も100となっています。絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。今日の予想最高気温は昨日より4度高い29度となっています。水分補給はもちろんなんですけど、塩分もとって適度にこう休憩しながら、日陰も利用しながら過ごしていただきたいなと思います。外でお仕事という方も1時間に1回とかこう決まった休憩というのがあると思いますので、体調管理十分注意してください。週間天気予報です。あさって20日水曜、曇りのち雨、降水確率 70%。 21日木曜、雨時々曇り、降水確率 80%。 22日金曜、曇り時々雨、降水確率 60%。 23日土曜、曇り時々晴れ、降水確率 30%。 24日日曜、曇り、降水確率 40% の予報です。以上、トゥデイズピックアップ、今日の新川地区の行事予定と天気予報でした。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mew.
1: 変わって一曲お届けします。ナタリー・コールとフレディ・ジャクソンで I Do。

さあ今日と明日がすごく気温が高くなるというふうにお伝えしていますが、ね、本当に私昨日ラジオミューでも放送していましたよっしゃこい朝読祭りの会場に行ってまして、本当に暑くて、まあ、踊ってる、ね、子供たちは、ね、子供たち特に地面からちょっと近いのでより大人より暑さに弱いんだろうな、顔を真っ赤にしながらね踊ってる姿とかを見て、あ大丈夫かなってちょっと思ったりしましたが元気に踊っていました。今のこの立夏の時期に食べたい食材ということで二十四節気の漢方食材っていう本が出ていまして、そちらからご紹介したいなと思います。今の時期食べたらいいという言われているもの、まあ、今のこの時期暦で言うと夏へと移り変わるこう陽のエネルギーが満ち始めるというこの時期は、何かとこう例えば新生活で疲れてきたなとか、まあ、休暇ゴールデンウィークがありましたのでそちらでちょっとバランス崩してしまったとかっていう風に体のリズムが崩れやすいと言われていまして、そんな中食べるといいのが 1,2,3,4 つあります。1つ目、さやえんどう。火って火を補って胃の機能を整えてくれる、消化を促してエネルギーの生産力を高める。2つ目、パセリ。血を補いストレスに負けない体に。香りの良いパセリは肝を補い、あの肝って肝臓の肝ですね、肝を養って血を補い血の巡りを良くします。胃腸の働きを助ける作用があるので胃もたれを防ぐということにも効果的だということです。私ね最近パセリハマって朝昼晩とパセリ食べています。なんかあの食べ出すとちょっとあの苦味がね、独特な苦味が癖になって結構パセリを大量

害してちょっと業者の人かなって思われてるかなと思いながら、ね、パセリをパクパク食べています。パセリは血を補ってくれる、ストレスに負けない体作りにいいということです。で3つ目、イワシ。イワシも弱った体をこう補ってくれて、気血、まあ、気持ちの気と血は血ですね、気血の生産を促し、体と心の元気を回復させます。また血の巡りを解消して、痛みやこり、シミを軽減します。で4つ目、こちらも私大好きなんですけど、アボカド。高い栄養価で疲労回復に最適、森のバターと呼ばれるほど栄養価が高く、気を補って消耗したエネルギーを回復させます。そして腸の粘膜を保護する働きもあり、便通改善にも効果的ですということです、ね、いいことばっかり書いてありますけど、まあ、先ほども言いましたけど、ゴールデンウィークで生活リズムが崩れると5月病になったりということもあります。まあ、五月病っていうのは正式な病名ではないんですけど、まあ、症状として現れる睡眠トラブルやうつ状況、うつな、ね、不安感、まあ、そういうものが発生しやすいと言われています。まあ、ただの五月病だからとこう簡単に考えずに、調子が悪いなと思ったら病院に必ず行っていただきたいです。無理をし続けると、今度梅雨に入ると症状が悪化してしまう恐れがありますので、ちょっとおかしいなと思ったら、まずは、ね、食べ物もそうなんですけど、病院に行くとか、ね、体をいたわって今より悪くないならないように気をつけていただきたいなと思います。それでは最後の曲おかけします。ドゥージャキャットでペイントザタウンレッド。

結構激しい曲で終わることが多いかなと思うんですけど、激しいというかこう元気な曲ですね、こうノリのいい曲で終わることが多いかなと思うんですけど、今日はなんかちょっとゆったりとした気分だったのでこちら選んでみました。先ほどもあの暑さに負けずにというふうに言っていましたけど、食べ物もそうですけど、本当にあの睡眠、暑くなると寝れなくなるっていうのがありますよね。なのでこう暑いなと思ってこう、ね、なかなか寝つけないなと思ったら適宜にクーラーを利用するっていうのもいいと思います。私は結構クーラーを早めにつけて、もう寝ている間もクーラーつけっぱなしっていう感じなんですけど、まあ、それが逆に体調悪くなるっていう方だと、

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 全略、あなたの心は歌ってますか？シンガー秀樹の集まれフォークナイト。懐かしの名曲や弾き語りのコーナーなど、フォークな話題が満載。ギター片手におしゃべりする、文字通り弾き語りの30分です。毎週土曜夜8時半は集まれフォークナイト。
2: 防災チェック761。ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は辰巳出版発行、災害頻発時代の防災マニュアルからお送りします。災害は時と場所を選びません。いざという時、慌てないよう、日頃から非常時の行動を確認しておきましょう。では問題です。自動車の運転中に地震が来たら、すぐに車を止めて待機する。丸か×か。

正解は×です。慌てて急停車すると後続車に追突されたり自分も衝突してしまう可能性があります。ハザードランプを点灯させて周囲に注意しながらゆっくりとスピードを落として道路の左側に車を止めます。カーラジオで地震や道路交通情報をチェックしながら車内で揺れが収まるまで待機します。車外に避難する場合はできれば車を駐車場や広場へ移動させましょう。道路に止めたまま避難する場合は緊急車両や救援車両の通行時に移動ができるようエンジンを切りキーをつけたまま窓を閉めドアロックせずに車から離れましょう。トンネル内は崩落の危険性があります。前方の出口が確認できる位置であれば低速で抜け切ります。長距離のトンネル通行中はゆっくりと左側に寄せて車を止めキーをつけたまま車を降りて非常口から脱出しましょう。

0: なたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めて

0: たくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。
2: 西2町の行政情報だよりマイシティ新川。月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報、マイシティ新川。
3: 柏ってば。
4: ABE バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

0: perspective to broaden your horizon.
1: Step 1.
0: Step 1.
2: ゴーチャマーゲン5月18日月曜日9時になりました。別所哲也さん
3: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。ここからは J-WAVE STEP 1サシャです。
3: ゴーチャマーゲンノイハウスモナです。
2: 今日は大門限からスタートですね。デュアリパです。 Radical Optimism Tour メキシコ公演が音源そして映像化なんですね。5月22日リリース今週金曜日。